0: Jesus het nie leuense gelykenisse vertel nie. Hy het net dieper liggende geestelike waarhede eenvoudig in alledaagse taal vir mense verduidelik. So, dis die oorsprong van die boekie 5 minute na die dood.
1: Isak, dankie. Jy sê klomp dinge wat my aangryp en ek dink een van hulle is die vraag, maar as ek dan twyfel oor iets, dan raak het ook my hart aan en precies wat dalk met jou gebeur het, toe jy die preek gehoor het van hierdie predikant by 'n begrafnis en jy toe self gaan ondersoek instel en gaan probeer bepaal, maar hoe sal jy dit vir jouself ook kan uitklaar? Nou, dis goed en gaaf, ek en jy kan vir mekaar vanaand sê, ons moet ondersoek instel, ons moet gaan soek en vir ons as gelowiges is dit natuurlik in die Bybel. Nou, wat leer die Bybel ons oor 'n lewe na die dood? En hoe seker kan ek en jy wees van hierdie inligting?
0: Jy weet Leon, dit lyk as 'n mens navorsing en studie daaroor doen, dat lyk of mense oor die algemeen as 'n reël 'n ingebore intuïsie, 'n verwagting het dat die dood nie werklik die einde van die lewe is nie. Elke godsdienst, behalwe natuurlik as jy ateïsme ook as 'n godsdienst wil beskou, maar elke ander godsdienst het een of ander verwagting van 'n lewe na die dood. Soos wat die meeste mense instinktief 'n soort bewustheid het van 'n opperwese, het die mense ook 'n aanvoeling dat die dood nie die einde is nie. Selfs mense wat nie gedurende hulle lewe erg gehad het aan godsdienst nie, ook ateïste, sing 'n ander deuntjie as die dood op die horison verskyn. Ek het gaan oplees oor verskillende bekende ateïste soos Voltaire en David Hume en Friedrich Nietzsche en Karl Marx en Thomas Paine. En is interessant om hulle stervenstoneel te gaan oplees, selfs hulle stervenswoorde. En dan vind jy dat selfs geharde, uitgesproke ateïste, bekende ateïste het 'n ander deuntjie gesing op hulle sterfbed. Dis 'n verontrustende gedagte om die onbekende van die dood tegemoet te gaan sonder God en die vaste hoop op 'n lewe hierna. Die Bybel en veral die Nuwe Testament is duidelik dat die geestelike komponent van die mens, naamlik jou gees en siel, met die dood na een van twee bestemmings gaan. Die wat Jesus as verlosser aangeneem het, gaan na God, na die hemel. En ons wil te veel probeer om die hemel te verklaar en uit te lê hoe dit gaan lyk. Die belangrikste van die hemel is, dis God se woning. En Jesus is daar om vir ons plek te berei. Die alternatief is, die ander bestemming is, die plek waar God nie is nie. En weer eens, die Bybel gebruik baie aardse idiome en metafore om die verskrikheid van die hel te beheer uitbeeld, soos vuur en swaal en rook en buitenste duisternis. Maar die essensie van die hel is, en dit vind jy in 2 Tessalonisense 1 vers 9, is dat die plek waar God nie is nie, waar die aangesig van God nie teenwoordig is nie. Dit is hel, om te wees waar God nie is nie. Dis net die liggaam wat sterf en terugkeer na die stof, na die aarde terugkeer. Die vraag is natuurlik, hoe kan ons seker wees oor die Bybelse inligting? Natuurlik is geloof die hoofsaak. Ons glo in die eerste plek in 'n lewe na die dood, soos ons glo in God. Dit begin by die vraag oor die plek wat God in jou lewe inneem. Jou geloof in God bepaal hoe ernstig jy die Bybel opneem. Die hooffokus van die Bybel is die verlossingswerk van Christus, waarvan die ewige lewe en die lewe na die dood die uiteindelike kulminasie, die hoogtepunt is. Dis 'n totale teestrydigheid om te sê, ek glo in God, maar om te sê, ek glo nie in die lewe na die dood nie. Dit is 'n totale anomalie, dit kan nie in dieselfde sin gesê word nie. As iemand sê, ek glo in God, kan dit nie anders om te sê, ek glo ook in die lewe na die dood nie. As ek nie glo wat die Bybel daaroor sê nie, wil ek die vraag vra, watter geloofwaardige alternatiewe bron van inligting is daar oor die lewe na die dood?
1: Dankie Isak, jy gebruik die ding om die hel te beskryf, wat vir my nogal aangrypend was, toe ek het die eerste keer gehoor het, dis 'n godverlate plek, jy weet, mens praat vinnig dikwels daaroor, dis godverlate in die sin van hy is nie daar nie, jy weet, en baie keer sal mense dan ook seker kies, maar kom ek glo dan liewer in die lewe na die dood, want ek wil nie dit vir myself indink nie, maar soos een van ons luisteraars terecht hier ook 'n SMS stuur, ek dink ons soek na bewyse, nie waar nie. Die persoon vra, kan het waar wees dat sommige mense sê hulle was dood en het weer na die lewe teruggekeer? Kan enig iemand die grens heen en weer oorsteek? Nou, ek denk jy het beantwoord, ja, iemand het, Jesus Christus het. Ek denk as iemand dalk wil bewys deur te sê, ek was daar en nou is ek terug, sal ons lang daaroor kan debatteer, maar ek denk dis waar die vraag ook inkom, waarom twyfel sommige mense dan oor die bestaan van lewe na die dood?
0: Leon, as mens praat oor twyfel, moet mens in eerste plek besef, twyfel impliseer eintlik ook geloof. Een mens twyfel immers nie oor iets wat jy nie glo nie. So geloof, wat, kom ek noem dit twyfelende geloof, is net onvolkome, dis gebrekkig. En ek dink so in die voorbeeld van Petrus, jy weet waar hy, Jesus vra om vir hom te sê op die golwe te loop, en so waar, hy klim uit die skuit uit en hy loop na Jesus op die water, wat hy die golwe en die storm sien, toe het hy vrees om oorval en hy begin sink. En dan is het interessant dat Jesus hom nie daar bestraf oor sy ongeloof, hy sê nie vir hom ongelovige waarom het jy getwyfel, hy sê kleingelovige waarom het jy getwyfel. So ek wil begin hier te sê, twyfel impliseer alreeds dat daar een stukkie geloof is, al is het een klein geloof, al is het een onvolkome geloof, twyfel oor die lewe na die dood, moet mynsinsiens gesoek word by een gebrekkig geloof en kennis oor God, en vooral een onvolkome verhouding met God. Dit hou ook direct verband met die aanvaarding van die Bybel as Godse meest nauwkeurige openbaring aan die mens. Dit is onmoontlik om waarlik in God en sy woord te glo en nie ook in die lewe na die dood nie. Dit blyk vir my dat hoe nader mense aan die dood kom en hoe meer hulle die dood in die gesig staar, hoe belangriker word het vir hulle om nie daaroor te twyfel nie. In kort, as ek twyfel oor die lewe na die dood, moet ek ernstig besin oor die waarheid en werklikheid van God in my lewe.
1: Ek wil ook sommer daar so tussenwerp sal gee, Isak. Ek dink ons moet ook minder bekommer oor die dood en dalk meer bekommer oor die lewe. Ook elke dag wat ons gegun word en hoe ons dit gebruik. Ek dink een van die vrae wat ook uitkom wanneer mens dink aan hierdie gesprek oor lewe na die dood is natuurlik wanneer wetenskap betrokke raak. Kan die wetenskap iets bewys of weerlê oor wat na die dood met 'n mens gebeur?
0: Ek dink daar moet 'n mens klinkklaar sê, die wetenskap kan niks bewys of weerlê ten opste van die lewe na die dood. Die dood eenvoudig omdat die wetenskap slegs met sintuiglike feite werk. Die ewige lewe en die lewe na die dood is 'n geestelike, bowe sintuiglike realiteit, wat op geloofsgronde en 'n persoonlike verhouding met God gebaseer is. Dis waarom 'n mens ook nie God kan bewys wetenskaplik of om bewys hy nie bestaan nie. Die term die lewe na die dood, dit werk met aardse sintuiglike feite en die lewe na die dood is in 'n ander dimensie, dis 'n geestelike realiteit waar sintuiglike feite nie ter sprake kom nie.
1: Isak, voor ons verder gaan, ek sien nou 'n vraag hier en dit kan dalk 'n tema wees vir 'n volgende ronde, maar dit kom natuurlik ter sprake. So wanneer ek dan nou sterf, is meeste mense se vraag nou, as ek 'n begrafnis hou, moet ek begrawe word of moet ek veras word?
0: Ja, ek dink dit is 'n baie interessante tema, Leon, maar ek dink dit is vir 'n aparte bespreking. Dit kan 'n baie sinvolle bespreking wees, want het word al hoe meer ter sake.
1: Ja. Wat 'n rol speel geloof in 'n mens se siening van lewe na die dood? Ek dink jy het nou dalk al iets gesê, ja.
0: Ja, ek het reeds eintlik geantwoord, geloof lê absoluut ten grondslag van 'n mens se siening oor die lewe na die dood. Dit gaan, moet ek ook bysê, dit gaan oor meer as net 'n teoretiese geloof, 'n blote teoretiese geloof of 'n vaahoop. Dit gaan oor geloof wat lei tot 'n persoonlike verhouding met God. Dit bring 'n vaste sekerheid oor wat God beloof het. 'N Mens begin deur te glo in God, uiteindelik as daar 'n verhouding ontstaan, dan kom daar 'n vaste wete in jou hart, en jy weet God is 'n werklikheid, en wat hy sê oor die lewe na die dood, kan jy aanvaar as 'n werklikheid.
1: Ek is baie versigtig om hierdie volgende vraag vir jou te vra, Isak, maar ek moet dit nou maar doen, en jy kies natuurlik hoe jy dit wil antwoord. Kyk, daar is nou verskillende sienings, en ons hoef nie eers verder te gaan as verskillende godsdienste nie, ons kan sommer net kyk na ons Christelike tradisie, oor wat is mense se interpretasie, oor wat gebeur nou na die dood, en oor die lewe ook. Party sê, dat jy net slaap totdat Jesus eendag weer terugkom. Anders sê, dat jy gaan na 'n tuin toe, 'n mooi plek, 'n paradys, en dan moet jy dalk vir so 12 maande eers gesuiwer word, en dan glo nog ander, dat die gees van die afgestorwene in 'n geesteswêreld voortleef, en daar selfs party wat sê, dat ons in een of ander voorportaal van die hemel bly, tot Jesus se wederkoms. Wat sal jy antwoord?
0: Ja, Leon, die mens kan dit 'n lang antwoord maak. In my boek het ek 'n hele hoofstuk gewy aan hierdie spesifieke vraag, maar ek wil dit baie kort hou deur te sê, verskillende godsdienste se siening oor die dood of lewe na die dood verskil. Dit is waar. Ek praat van verskillende godsdienste, nie net noodwendig die Christelike godsdienst nie. Maar toch is dit veel vir my veelzeggend dat alle godsdienste een of ander wyse van voorbestaan na die dood leer. Dit sê iets vir ons. Wat die Christelike geloof aan betref, is daar talle skriftuurlike verwysings, talle, dat die gelowige nie in een of ander plek van bewaring of in 'n soort slaaptoestand verkeer nie, maar direk na sy of haar dood bewustelik by die Here is. Vir al die Nuwe Testament bring baie duidelikheid daaroor. Dink maar net aan Jesus se woorde aan die berouvolle sondaar, die rower langs hom aan die kruis. Toe hy hom gesê het, "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." En Paulus sê onomwonde in Filippense 1:23, "Ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees." Dit dui duidelik daarop, daar's nie 'n slaaptoestand, daar's nie 'n alternatiewe wagplek nie. Ons is direk na die dood is die gelowige by Christus.
1: Nou, heerlik is daardie troos nie, Isak. Ek hoop jy word nog aangegryp daardeur. Ek glo jy doen. Maar die troos vir jou en vir my om te weet ons is dadelik by die Here. En dit is eintlik net so 'n oorgang van een plek na die ander en dan is ons tuis by hom ook tot in der ewigheid. Isak, ek en jy het so voor die program vanaand so 'n bietjie mekaar saamgesels oor naby dood ervarings. Jy weet, maar watter invloed het hierdie naby dood ervarings op mense se oortuigings?
0: Maar dit is 'n baie interessante onderwerp, Leon. Jy weet, daar was reg deur die eeue en ook in ons tyd menige voorbeelde van naby of nadoodse ervarings. Daar is boeke oor geskryf, daar is films oor gemaak en by baie van hierdie gevalle was mediese betrokke. Maar ek wil nie nou enige kommentaar lewer oor die regverdigbaarheid van dit of die noodwendige waarheid of die ooreenstemming wat dit is. Dit is wat vir my belangrik is die gevolge van so 'n ervaring. En my persoonlike waarneming, en ek het talle sulke gevalle gelees, dat daar sonder uitsondering, ek wil sê feitelik sonder uitsondering, 'n radikale geestelike ommekeer en 'n toewyding aan God gekom het by die persoon wat beleef het. Daar was ook gevalle waar mense die hel beleef het. En in eweens het sulke mense wat weer herstel is in die lewe, het 'n radikale omswaai in hulle lewe ervaar en hulle het nooit weer getwyfel aan die bestaan van God en die lewe na die dood nie. Ek moet van so 'n geval hoor wat nie 'n ommekeer in hulle lewe ervaar het en in enigsins daarna getwyfel het aan die bestaan na die dood nie.
1: Een van die luisteraars stuur vir ons nou by SMS in en ek wil dit graag vir jou lees, Isak. Ek dink jy is noodwendig gevraag nie, maar die persoon beaam wat ons sê, ons het geen idee wat na die dood gebeur nie, behalwe dat daar lewe is natuurlik. Ons het geen idee hoe dit gaan wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons by God sal wees. En ek dink dit was vir daardie misdadiger, vir jou en vir my, die grootste troos, nie waar nie.
0: Ek dink dit is so belangrik. Mense sal, weet, ek dink die mense moet te veel filosofie en spekuleer oor hoe die hemel lyk en wat ons daar gaan doen en wie ons allemaal gaan sien. Dit is alles waarheid, maar die belangrikste is, ons gaan met die Here wees. En dit is die hoogste droom wat 'n mens kan hê. Dit is die essensie van die hemel. Ek het al van tevore gesê, al sou die hemel lyk soos die Sahara woestyn, maar Jesus daar, gaan dit nog hemel wees. Hy maak die hemel hemel, nie die parelpoorte en die goue strate nie. So die feit dat ons by God gaan wees, en dit is die hoogste vervulling van ons geloof, en dit is die vervulling ook van die verlossing. Jy weet, Jesus, ek wil dit ook by sê, Jesus het gesterf aan die kruis om ons te verlos. Hy het die volle prys betaal, maar die verlossing van Jesus aan die kruis is eers volkome volbring, wanneer dit kulmineer in die lewe na die dood. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal besef.
1: Ek gaan vir jou nog 'n vraag vra hier van die SMS'e af. Kelsey vra, en ek wil dit nou aansluit by die vraag wat ek jou ook wou vra. Sy vra, hoekom is baie mense bang om te sterf? Dis goed, onthou hom asseblief, Isak. En dan dink ek, jy kan dit vanuit hierdie vraag antwoord. Hoe moontlik is dit om 'n sinvolle lewe te lei sonder die geloof in 'n lewe na die dood?
0: As dit die eerste mens is, kan ander, mens kan verstaan dat mense bang is vir die dood, want dit is 'n onbekende, ek persoonlik is nie soseer bang vir die dood, nie, ek is bang vir veroud word, maar dit gaan oor die onbekende, maar die feit dat Jesus met ons is, en daar is die Bybel voorbeeld dat Jesus gelowig is ingewag het aan die kant, dink aan Stefanus, daarom sê ek, jou geloof in die sinvolheid en die realiteit van die lewe na die dood hang af van jou die plek wat God in jou lewe inneem. As God vir jou werklikheid is, dan vervaag jou onsekerheid en jou vrese oor die dood. Jou vraag oor die of dit moontlik is om 'n sinvolle lewe te lei sonder geloof in 'n lewe na die dood, wil ek so antwoord. Dit hang af wat 'n mens met 'n sinvolle lewe bedoel. Sekerlik is 'n normale aardse lewe moontlik sonder om in God te glo. Maar uit 'n evangeliese oogpunt is 'n mens se aardse lewe egter eers regtig sinvol as jy ergens op jou lewenspad vrede met jou Skepper gemaak het, wanneer die Skepper God deur Jesus Christus ook jou Vader geword het. In Lukas 12 vers 20 sê God aan haar rykman wat aardse sukses behaal het, wat sy skure al groter moes bou, maar nooit aan God enige erkenning gegee het nie. Op die laaste aand van sy lewe sê die Here vir hierdie rykman wat so tevrede was met homself, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wiesens sal het wees. Daarom wil ek het onomwonde sê, die lewe is eers regtig sinvol as jy vrede gemaak het met jou maker.
1: Tjoe. Isaac, ek wil nou amper hier vir jou sê, ek dink ons kan dit daar laat. Dit was nou die beste antwoord van die hele aand gewees. Jy weet, wanneer een mens in moet toekom met die Here. Ek dink wel, wat ons ook moet vra vir mekaar is, hoe beïnvloed die gedagte aan die dood mense se daaglikse keuses en prioriteite?
0: Wel, vroeger of later, vooral as mense die werklikheid van die ouderdom en ernstige siektes of dood in die familie of vriendekring, of dalk hulle eie lewe in die gesig staar, word die dood en die lewe daarna 'n dringender kwessie. Mense word dikwels dan meer ontvanklik en broos in hulle besinning oor die lewe en die dood. Dinge wat vroeër belangrik was, verloor skielik hulle glans. Die realiteit van die dood verander mense prioriteit en keuse. Mense dink en praat anders daaroor.
1: Voordat ons gaan afsluit met ons program vanavond, Isaac, ek wil nog baie lang met jou gesels, en ek het nie noodwendig daai voorreg vanavond nie, maar hier is 'n vraag van 'n luisteraar, en ek dink is 'n sinvolle vraag. As ons dan by die Here is, soos ons nou terecht vanavond vir mekaar sê, na die dood, hoekom gaan daar dan eendag 'n oordeelsdag wees?
0: Kyk, dit weer is 'n onderwerp wat ek dink meer bespreek nodig, wat ons vanavond voor tyd het, maar ons onderskeid is in die beoordeling, wat daar die gelowiges van toepassing op is, en die veroordeling wat voor die wit troon gaan geskied, waar die gelowige nie kom nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, geen veroordeling nie. Ons gaan nie voor 'n oordeelstroon kom nie. Ons gaan wel volgens Korintiërs beoordeel word volgens ons werke, en waar volgens die loon gaan bepaal word. Die werke gaan ons nie in die hemel bring nie, maar die werke gaan wel ons loon bepaal, en dit is net 'n beoordeling, nie 'n veroordeling nie. Ek dink dis min of meer die antwoord op jou vraag.
1: Baie dankie, Isaac, ek waardeer dit. Isaac, so twee laaste vraag, een nog so bietjie vir 'n kritiese vraag dalk, en dan bietjie om rustigheid te gee. Ek kan glo dat mense kan twyfel oor die lewe na die dood, en ek dink elkeen van ons word daardeur aangegryp, maar vanaand, wat kan mense wat twyfel oor 'n lewe na die dood doen, om antwoorde of groter begrip oor hierdie onderwerp te vind?
0: Leon, daardie antwoord kan ek vlugtig en vinnig gee. Jesus sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Die antwoord lê in Jesus Christus. Die rower aan die kruis het dit genadiglik betyds uitgevind.
1: En dan onthou ek altyd vraag 1, antwoord 1. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Isaac, dankie vir jou. As mense steeds twyfel oor 'n lewe na die dood, hoe behoort hulle met daardie onsekerheid saam te leef?
0: Leon, ek dink nie dis nodig om in onsekerheid te leef nie. Jesus self sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die Here sal geen een wat opreg na hom soek en vra, wegwys nie.
1: Groot dankie aan my gas, Dr. Isaac Burger, voormalig president van die AGS van Suid-Afrika. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. Isaac, is iemand met jou wil gesels? Hoe kan hulle met jou kommunikeer?
0: By my e-posadres, burgerisaac, klein lettertjies aan mekaar geskryf, burgerisaac met 'n S, burgerisaac@gmail.com.
2: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Hier is wat ons in verlede week se episode bespreek het. Vanaand kuier Liesel Lou by my om meer te vertel oor wat vrye en regverdige verkiesings nou eintlik beteken.
1: 'N Verkiesing is vry wanneer alle burgers die reg en vryheid het om sonder vrees, intimidasie of dwang aan die verkiesing deel te neem. Met ander woorde, kiesers moenie vrees ervaar of voel dat hulle gedreig word wanneer hulle gaan besluit vir wie hulle wil stem nie. En dan natuurlik ook die verdere aspek van 'n vrye verkiesing is wanneer politieke partye vrylik aan veldtogte kan deelneem en hulle idees kan deel. So hulle het vrye deelname aan die proses. En dan natuurlik ook moet ons onthou wanneer jy in daai stemhokkie staan en besluit waar jy jou kruisie gaan trek. Dit word in 'n privaatheid gedoen. Niemand gaan sien nie, niemand gaan weet vir wie jy gestem het nie. So daardie deel van die proses word heeltemal in die geheim gedoen en jou stem word beskerm. 'N Regverdige verkiesing, daar kyk ons dat elke party en kandidaat 'n gelyke kans het om te wen. En dat die reëls vir almal dieselfde is. Met ander woorde, alle partye en kandidate wat aan die verkiesing deel gaan neem, het toegang tot dieselfde inligting en verkry dieselfde vlak van media blootstelling. Wanneer ons kyk na ons telprosesse, ons stemme word akkuraat, openlik en presies getel. Daar is ander rolspelers ook teenwoordig in die stemlokaal wanneer die OVK beamptes oorgaan tot die tel van die stemme. So ons prosesse is deursigtig, niks word weggesteek nie, niks word toegesmeer nie. So daar is verskeie rolspelers, verteenwoordigers van politieke partye teenwoordig in die stemlokaal tydens die telproses en ook observeerders wat geakkrediteer is. So ons telproses is deursigtig en oop. En dan natuurlik ook die OVK tree heeltemal neutraal op en trek geen party voor nie. So die bestuur van die verkiesing is heeltemal onpartydig. En ja, dit is, so ek sê, is die faktore wat 'n vrye en regverdige verkiesing kenmerk en onderskryf.
0: Vanaand gesels ons oor spesiale stemme. Saam met my in die ateljee kuier Elke Davids. Elke Davids, baie welkom by Kompas vanaand.
2: Baie dankie dat jy my gehad het.
0: Baie dankie vir jou tyd. Ons het nog nooit van tevore gesels, ek en jy spesifiek nie, so ek sien uit daarna om vanaand 'n bietjie meer oor jou uit te vind. So kan ek jou vra wat jou rol by die OVK is en ook wat dit behels?
2: Yes, Hazel, baie dankie vir die geleentheid. Ek is die assistent projekkoördineerder vir die OVK in die plaaslike kantoor in die Parel en my werk is om te help verseker dat verkiesings en stemprosesse regverdig, geloofwaardig en toeganklik vir alle Suid-Afrikaners is. Dit sluit kiesersregistrasie, kiesersopvoeding, ondersteuning van stemlokale en om die publiek bewus te maak van hul regte en verantwoordelikhede as kiesers. Ons werk ook daaraan om seker te maak dat mense wat nie op verkiesingsdag kan stem nie, kennis dra van die spesiale stemproses en weet hoe om daarvoor aansoek te doen.
0: Jy het nou gesels oor 'n spesiale stem en dit is nou spesifiek waaroor ons vanaand wil gesels. Ek wil net eers sê baie dankie vir die harde werk wat julle doen. Ek weet julle is nou op hierdie stadium ekstra besig, maar dit klink vir my as jy daar sê jy's in die Parel, dit kan net lekker wees om daar te werk.
2: Is baie lekker en ons is baie besig, maar ons geniet dit.
0: Ag, dis goed om te hoor Elke. So, wat is 'n spesiale stem vir die van ons wat nie weet nie?
2: 'N Spesiale stem is 'n geleentheid wat in geregistreerde kiesers gebied word wanneer hulle nie op die amptelike verkiesingsdag by hul aangewese stemlokale kan uitkom nie. Dit laat die kiezer toe om voor die algemene stemdag sy of haar stem uit te bring. Die doel daarvan is om te verseker dat mense nie hul demokratiese reg verloor

0: bloot omdat hulle op stemdag nie beskikbaar of mobiel genoeg is om te stem nie.
1: Ek is baie bly om te hoor dat daar voorsiening gemaak word vir mense wat nie noodwendig op die stemdag daar kan wees nie, maar ek is seker ons kan ook nie net enige verskonings uitdink oor hoekom ons nie daai dag daar kan wees nie. So ek dink is belangrik om net te vra wie kwalifiseer om aansoek te doen vir 'n spesiale stem.
0: Dit is reg. Volgens die wet kwalifiseer twee groepe kiesers vir 'n spesiale stem. Eerste, mense wat fisies nie na hul stemlokaal kan reis nie, omdat hulle gestremd, ernstig siek, fisies verswak of swanger is. Tweedens, kiesers wat op verkiesingsdag nie by hul stemlokaal sal wees nie, byvoorbeeld as gevolg van werksverpligtinge, reis of ander geldige redes. Hierdie mense kan aansoek doen om voor verkiesingsdag te stem.
1: Okay, so dit gaan alles dan gebeur voor verkiesingsdag. En dan wil ek nou vir jou vra, hoe gaan ons aansoek doen as ons nou weet ons gaan nie daai dag daar kan wees nie vir die redes wat jy nou net genoem het wat geldig is? Wat doen ons? Wat is die stappe om aansoek te doen om te kan sê ons kry 'n spesiale stem?
0: Okay, daar is verskeie maniere. Die maklikste is om die OVK se aanlyn platform te gebruik. Kiesers kan ook hul identiteitsnommer na 32249 SMS vir 'n spesiale stem by 'n stemlokaal. Alternatiefelik kan hulle hul plaaslike OVK kantoor besoek en die nodige vorms voltooi. Die belangrikste is om die aansoek binne die tydperk wat in die verkiesingskalender aangedui word in te dien. Dit is tussen 21 September 2026 wanneer aansoeke oopmaak en 12 Oktober 2026 wanneer aansoeke toemaak.
1: So ons het so 3 weke om daardie aansoeke te doen.
0: Yes.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: Ons kollega Chloe het vir ons 'n paar stemnotas gaan bymekaar maak daar op kampus en hierdie week wou ons weet wat beteken demokrasie vir jou. Kom ons hoor.
4: Wat beteken demokrasie vir julle?
5: For me it's equal opportunities for voting, for education, for work opportunities and experiences and just kind of making sure that everyone has a fair ability to go and like do something and do what they want to do.
6: Dit beteken dat maak nie saak van jou ras, kultuur of selfs jou beliefs nie. Almal is iemand en jou stem en jou opinie maak saak.
7: For me, it's that everyone has a voice, no matter your background, no matter who you are, what you've done, you deserve to have a say in things going on around you.
8: Vir my beteken dit gelyke geleenthede vir almal. Gelyke geleenthede as dit kom by studies, by werk of waar ook al.
3: Baie dankie vir daardie stemnotas, Chloe van Rooyen. Sy het gaan uitvind wat demokrasie vir jou beteken. Baie dankie ook aan almal wat deelgeneem het. Nou terug by vanaand se gas, Elke Davids, wat met my gesels oor spesiale stemme.
1: Ek wil ook net sê van my kant af, ek moes aansoek doen of ek moes my stemlokaal verander want ek het getrek en hierdie maniere wat julle vir ons gee om ons dinge te opdateer en om aansoek te doen is so maklik. So baie dankie. Dit vat regtig 2 of 3 of 4 minute. So daar's geen verskonings nie. En die feit dat ons dinge nou deesdae online kan doen is sommer net nog meer gerieflik en ek wil spesifiek vra oor daardie proses. So, hoe werk die online proses want kompasse jong mense is baie goed met dinge online doen en ons almal wil dinge vinniger gedoen kry deesdae, so wat lyk daardie proses om dit online te doen?
0: Besoek eenvoudig die OVK se webwerf by www.elections.org.za. Daar sal jy die spesiale stem aansoekvorm vind. Die proses is veilig en gebruiksvriendelik. Jy voer jou persoonlike besonderhede in, jy die rede vir jou aansoek en volg die instruksies op die skerm. Nadat die aansoek ingedien is, sal die OVK dit verwerk en jou van die uitslae in kennis stel. Die proses moet geskied tussen 21 September 2026 wanneer aansoeke oopmaak en 12 Oktober 2026 wanneer aansoeke toemaak.
1: Dankie Elke, jy sê nou die OVK sal jou laat weet of jy goedgekeur is of wat jou aansoek is, maar is daar 'n manier hoe ons status kan nagaan van ons spesiale stem aansoek?
0: Daar is 3 maniere. Eerstens kan jy aanlyn op die OVK webwerf gaan kyk deur jou identiteitsnommer in te voer. Tweedens kan jy toepaslike SMS-diens gebruik. Derdens kan jy die OVK se inbelsentrum by 0800118000 skakel vir hulp. Die OVK sal ook gewoonlik 'n SMS stuur om jou in kennis te stel of jou aansoek goedgekeur is.
1: Kan ons net weer herhaal wat die webtuiste is as ook wat die SMS-lynnommer is?
0: Die webwerf is www.elections.org.za en dan is die nommer 32249.
1: Dankie Elke. Watter faktore kan daartoe bydra dat 'n aansoek om 'n spesiale stem nie suksesvol is nie?
0: Die algemeenste rede is dat die kiezer nie aan die kwalifiserende vereistes voldoen nie. Dit kan ook gebeur indien die persoon nie as kiezer geregistreer is nie, die aansoek buite die voorgeskrewe tydperk ingedien word of indien die besonderhede op die aansoek onvolledig of verkeerd is. Daarom is dit belangrik om alle inligting noukeurig na te gaan voordat die aansoek ingedien word.
1: En as ons nou aansoek gedoen het om 'n spesiale stem en goedgekeur is, waar stem ons?
0: Dit hang af van die tipe aansoek wat goedgekeur is. Indien dit 'n huisbesoek is, sal die OVK amptenare die kiesers by sy of haar woonplek besoek. Indien dit 'n spesiale stem by 'n stemlokaal is, sal die kiezer by die stemlokaal waar hy of sy geregistreer is, stem.
1: En wat gebeur wanneer dit tyd is om te stem?
0: Die kiezer moet sy of haar slim ID kaart of tydelike identiteitssertifikaat toon. Die verkiesingsbeampte verifieer die besonderhede en merk die kiezer se naam op die toepaslike lys. Daarna ontvang die kiezer die nodige stembriewe, merk dit in geheim en plaas dit in die voorskrewe koeverte. Hierdie proses verseker dat die stem geheim bly en veilig saam met alle ander stemme getel word wanneer die amptelike stemtelling begin.
3: Baie welkom terug by die tweede laaste episode van ons OVK-reeks waar ons alles rondom stemdag bespreek sodat jy slag gereed is van registrasie tot buitelanders wat moet stem, watter streke inval, wat om te doen, wat om nie te doen nie, wanneer om dit te doen. En vanaand gesels ons spesifiek oor spesiale stemme, wat dit beteken, hoe om aansoek te doen en alles anders wat jy hieroor moet weet. My spesiale gas wat oor spesiale stemme gesels is Elke Davids. Ons het 'n hele episode gedoen oor om te stem in die buiteland as jy in die buiteland bly en ek weet ook RSG het baie luisteraars in die buiteland. So hallo aan almal wat van uit die vreemde uit luister. Ek wil ook net noem as jy daardie episode misgeloop het en meer inligting wil hê, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar, as ook 9 ander potgooie. Hierdie is al ons 10de episode van die OVK reeks. So ons het regtig oor alles gesels. As daar enigiets is rondom die stemproses waaroor jy nog onseker is, alles is reeds bespreek. So gaan vind daardie potgooi op RSG se webtuiste. Maar om dan nou terug te kom na stemmery in die buiteland, is dit ook iets wat as 'n spesiale stem beskou word?
0: Nee, stemming in die buiteland is 'n aparte proses met sy eie reëls en prosedures. 'n Spesiale stem verwys spesifiek na geregistreerde kiesers wat in Suid-Afrika is, maar nie op die amptelike verkiesingsdag by hul stemlokaal kan stem nie. Vir plaaslike verkiesings word daar nie in die buiteland gestem nie.
1: Dit maak sin. Dankie Ilke. Jy het nou ook genoem dat mense met gestremdhede en spesiale behoeftes kwalifiseer vir 'n spesiale stem. Wat is die stemhulpmiddel vir hierdie kiesers?
0: Ok, so die OVK het in samenwerking met die Suid-Afrikaanse Nationale Raad vir die Blindes die Universal Ballot Template, oftewel die UBT, ontwikkel. Hierdie hulpmiddel help blinde en swaksiende kiesers, persone met disleksie, bejaarders en ander individue met spesiale behoeftes om onafhanklik en in die geheim hul stem uit te bring. Dit is 'n belangrike stap om te verseker dat die verkiesingsproses inklusief is.
1: Nou hier by Kompas is baie van ons luisteraars nog studente en ek wil namens hulle vra, kan studente wat byvoorbeeld aan 'n college weg van die huis af studeer, kan hulle ook vir 'n spesiale stem aansoek doen?
0: Ja, mits hulle nie op verkiesingsdag by hulle geregistreerde stemlokaal kan uitkom nie en aan die vereistes voldoen. Studente moet betyds aansoek doen en seker maak dat hulle steeds as kiesers geregistreer is. Dit is belangrik, jong mense verstaan dat hul stem 'n verskil maak en dat hulle die beskikbare opsies benut om deel te neem aan die demokratiese proses.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ek dink jy het reeds hierdie vraag so mooi vir ons beantwoord, maar ek dink ons moet net direk vra, kan enige een 'n spesiale stem kry?
0: Nee. 'n Spesiale stem is nie outomaties beskikbaar vir alle kiesers nie. Die wet bepaal duidelik wie kwalifiseer. Die persoon moet 'n geregistreerde kiezer wees en moet een van die erkende redes hê waarom hy of sy op die normale verkiesingsdag nie kan stem nie.
1: Ek dink die woordjie spesiaal sê ook vir ons wat dit is. Dit is in 'n spesiale geval. Dit is nie sommer net op almal van toepassing nie. So, wanneer word spesiale stemme toegedien? Wat is die vereistes as ons 'n aansoek doen? Wat is dit wat ons aansoek suksesvol maak aan julle kant?
0: So spesiale stemme word gewoonlik 1 of 2 dae voor die algemene verkiesingsdag afgeneem. Die datums deur die verkiesingskalender aangekondig is die 2de en die 3de November 2026. Dit gee die OVK genoeg tyd om alle spesiale stemme veilig te bestuur voordat die amptelike stemdag plaasvind.
1: Dankie Elke, en net oor die algemeen, elke week herinner ons net weer wanneer stemdag is, sodat ons 'n knoop in ons oor kan maak. Dit is nou nie vir spesiale stemme nie, maar vir die res van die land, wanneer is stemdag?
0: Stemdag is 4 November 2026. Die datum was deur die verkiesingskalender bepaal en was al bekend gemaak. Ek wil luisteraars aanmoedig om die OVK se amptelike platforms dop te hou vir die mees onlangse inligting. Dit sluit in WhatsApp, Facebook, Instagram en X.
1: Kan ons asseblief weer daardie WhatsApp nommer herhaal?
0: So die WhatsApp nommer is 0600880000.
1: En soos wat ek gehoor het in die verlede, al wat jy hoef te doen is jy stuur die woordjie hi of jy stuur net 'n woordjie en dan sal julle terugkom na ons toe.
0: Dis korrek.
1: So maklik soos dit. Ag, dit is so lekker om in die moderne wêreld te leef waar ons alles sommer so op ons fone kan doen. Asseblief Elke net ook weer die webtuiste.
0: It's www.elections.org.za.
1: Baie dankie. So ons het nou vanaand gesels oor spesiale stemme en ek dink 'n belangrike ding is dat ons die datums moet regkry. So om aansoek te doen vir 'n spesiale stem, hoor net of ek reg geluister het, is jy moet tussen 21 September en 12 Oktober moet jy aansoek doen.
0: Dis korrek.
1: Dis sommer maklik om te onthou. 21 draai jy om na 12 toe, September tot Oktober. So maak seker dat jy, as jy moet aansoek doen vir 'n spesiale stem, onthou dis nie vir almal nie, dit is net vir die mense wat ons vanaand genoem het wat regtig 'n spesiale rede het vir 'n spesiale stem. Elke baie dankie vir jou tyd weer eens vanaand. Ek wil graag vra dat jy afsluit met 'n boodskap aan ons land se jeug van jou kant af.
0: My boodskap aan die jeug is eenvoudig: laat jou stem tel. Julle is nie net leiers van môre nie, maar ook burgers van vandag. Deur te registreer en te stem, help julle om die toekoms van julle gemeenskappe, provinsies en die land te vorm. Moenie aanvaar dat iemand anders namens jou sal besluit nie. Neem deel aan die demokratiese proses, bly ingelig en gebruik die reg waarvoor baie Suid-Afrikaners hard geveg het. Elke stem maak 'n verskil.
1: Sjoe, dit is regtig 'n baie mooi boodskap. Ek waardeer dit Elke. Baie sterkte met alles wat voor lê aan julle kant. Ons gesels volgende
0: week. Baie dankie.
1: Nog so laaste keer, jy moet 'n lekker aand verder hê.
0: Jy ook. Baie dankie.
1: Dankie Elke. Totsiens.
0: Bye.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkundeprogramme.
9: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
3: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 maal 30 jaar. Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episode is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sien, Kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.

Goeienaand, jou lekker mens. Hoe gaan het met jou? En jy luister na Intune saam met my vriend Rieke Lukas, bly te kende. En ook sterkte vir al die ondersteuners van die Springbokke. Ek dink ons lek bietjie die wonde na die naweek, maar vanaand begin ons met 'n eenvoudige vraag op die program. Is mense dan nou regtig hulself op sosiale media? Of wys ons net die deel wat mooi, suksesvol en gelukkig lyk? Ek het op Facebook gevra of jy miskien net 'n plasing sommer uitveel maar dit te min likes kry. Die gesprek het nogals baie vinnig groter geword, hoor. Dit het gegaan oor selfwaarde, kinders en selfone en wat ouers en tieners wens die ander kant beter verstaan. Vanaand hoor jy die Facebook kommentaar as ook die ma, die pa, die dogter, net tieners, ek die alledag man op die straat, in taal op straat vanaand. Maar eers Adam John en Lil Willie begin met 'n nuwe begin en daarna het jy 'n lekker luistersessie en dit is Bruno Mars met Risk It All net hier op RSG.

En dit was Bruno Mars met Risk It All. Mens kan eindelijk hier oor en oor luister en het voel net soos, jy kan nie wag om weer dit te hoor nie. Nou, jy is hier op InTune met my vriend Rico Lucas en ons het op Facebook gevra, as 'n plasing min likes kry, vee jy dit uit? Roger Ramage sê nee, want die regte persoon kan dit dalk later lees. En Wendell Darrison herinner ons dat baie mense lees sonder om ooit te reageer. En vir hom is opregtheid belangriker as die getal. Sandra Brein sê, mense se smaak verskil en Karl Marx hou dit baie kort en sê, makie sakie. Nou ander met die prys plaas om positiewe energie en nie getalle te bereik nie. Nou Marita Vermaak glo, daar is altyd iemand wat die boodskap lees en inneem. Orintia Fortuin het dalk miskien die beste antwoord. Sy sê, sy vee nie die plasing uit nie, sy vee die vriende uit. Livonia G. Simmons sê eenvoudig nee en Sharon Basson hou haar positiewe boodskappe op, al kry dit nie eens een like nie. Nou interessant genoeg sê byna almal, die reaksie maak nie saak nie, maar dalk soek ons nie altyd aandag nie, dalk soek ons net die gevoel dat iemand ons raak sien. Wel, die hevels fantasties en Tashay, volg met sonder jou is sonde, en daarna hoor jy op taal op straat, hoe die gesprek van sosiale media na kinders, ouers en selfone beweeg. Volgende net hierna.

0: Dit was Jennifer Rush met If You Ever Gonna Lose My Love. 'N spesiale versoek uit een van ons taal op straat mense vandag. Nou die titel, laat my nog ons bietjie dink. Jy weet, wat verloor ons wanneer 'n gesin in dieselfde vertrek sit, maar almal se aandag is op 'n skerm. Nou die eerste deel van Taal op straat het ons 'n ma en ook 'n dogter gehoor en dit is duidelik dat hierdie gesprek nie net oor skermtyd gaan nie. Dit gaan oor vertroue, grense en die voorbeeld wat groot mense self stel. En na die blaaskans is daar ook 'n tiener, ja, en ook wat hy wens ouers verstaan voordat hulle die reels vir selfone neerlê. Bly by my net hier op RSG, jy luister na InTunes met my van Rieke Lukas en ons is terug volgende net hierna.
1: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
0: Jy luister na InTunes saam met my van Rico Lucas. Nou voor die blaaskans het ons gehoor hoe ouers en kinders soms na dieselfde selfoon kyk, maar twee heeltemal verskillende probleme sien. Nou ons is steeds besig met taal op straat en nou kry 'n tiener die kans om self te praat. Nie as iemand wat net reggehelp moet word nie, maar as iemand met 'n perspektief wat groot mense dalk nodig het om te hoor. Wat behoort ouers te verstaan oor kinders, selfone en die wêreld waarin hulle vandag groot word? Hier is sy eerlike antwoord, net hier op RSG.
3: So met wie praat ek nou?
4: Met Lavino.
3: Lavino, gaan hy met jou?
4: Alright, en jy?
3: Ach, lekker man. Luister Lavino, ek wil vandag by jou hoor. Dink jy mense is reëel op social media?
4: So mense as, ja, en som as nie.
3: Ja, en dink jy social media is 'n baie gevaarlike instrument?
4: Ja, is baie gevaarlik van, jy kry mense wat skiet en hulle post sulke goed op social media.
3: Yes, yes,
4: en
3: yes.
4: Nou die jonge kinders hulle gaan sien wat gaan hulle ingroen.
3: Yes, yes, yes. So hoe meer hulle die goed sien, hoe meer kan hierdie goede realiteit word in hulle lewens, ne?
4: Ja.
3: So wat dink jy is die belangrikste ding wat jy dink ouers moet weet van tieners wat sosiale media gebruik?
4: As jy ken nie, maar ek sal sê hulle moet net social media kaart van verkeerde goede gebeur nie daar. Die kry niks reg op social media nie.
3: Ja, ja, ja, ja. En dink jy mense wat minder sociale media het dan 'n beter kans in die lewe? Ek praat van as jy nou 16 is, of jy is nou 15, of jy is nou 18.
4: As jy sal nie sê nie, van as jy groot raak, jy word meer addicted na jou foon. So jy raak groot met na foon, so jy sal altyd op datum is wat gaan aan oor in die

0: Wêreld en al hy goede.
1: Yes, yes, yes. Nou, wat dink jy is die beste song vir jou om te beskryf hoe jy voel oor social media?
0: Yo, ek het die beste song van ek luister na rap.
1: Ja, is fijn.
0: Oh. On everything van Kodak Black.
1: Everything, on everything van Kodak Black. En wat is jou naam nou weer, meneer?
0: Lavino.
1: Lavino,

0: Zo, met wie gezels ik nou?
1: Benji Fury.
0: Benji, hoe gaan het met jou?
1: Goed en zelf.
0: Nee, lekker man, lekker is jij. Geniet jij die zon hier in Sophia Town?
1: Ja, voor die paar jaar wat ik nou hier is, ja.
0: Ja. Is lekker man, maybe. Nou, luister my maat, ik wil gewoon vandaag bij jou eerste hoor. Nou, denk jy mense is eerlik op sosiale media of wys hulle gewoonlik maar net hulle beste kant?
1: Hulle is nie eerlik nie, maar ja. Baie kere kry jy mense wat eerlik is.
0: Nou is jy baie eerlik op sosiale media?
1: Ek is nie eintlik op sosiale media nie.
0: Is daar rede hoekom?
1: Nee, oor ek nie altyd van die goed ken nie, is ek nie maar op die... Oeps, sosiale media nie.
0: Nou, het jy al gehoor van kyberafknouery?
1: Nee.
0: Is dit? So nou, wanneer mense nou lelik is met mekaar en hulle sit foto's van mekaar op en hulle sê leens van mekaar. Nou, ek wil by jou hoor, dink jy dit is iets wat mense onbewus bemark?
1: Ek sal sê, dit is wat mense onverwags is.
0: Ja. En wat sal jy dink is die beste manier om dan op sosiale media te gebruik?
1: Hoe kan ek sê, hulle moet nie afknouerig wees en hulle moet net eerlik wees, ja.
0: Okay, nee. En nou, wat se liedjie dink jy is vir jou die beste manier om te beskryf hoe jy voel oor sosiale media, wat dit nou nie gebruik nie? Huh? It's a heartache.
1: Yes, ja.
0: Okay, 100%, baie dankie, man.
1: Nee, is 'n plesier.
0: So.

0: Goeiedag, met wie praat ek nou?
1: Met James Loots.
0: James Loots, hoe gaan het met jou?
1: Het gaan goed geseend en so, ja, het gaan het met julle.
0: Nee, het gaan baie lekker met ons, maar nou, ek wil by jou vinnig hoor, nee. Dink jy mense is echt of hulle is real, soos die mense sê, wanneer hulle goed plaas op sosiale media, of dink jy hulle wys die beste gedeelte van hulle self?
1: Ek dink, soos ek sê, as lande waar het kinders onder 18, hulle is nie allow om social media te doen nie, en as jy kyk wat het kom doen, het vat baie van mense tyd op, en aan die aand, en as mense het nie weet wat aan eet hulle, mense sit op hulle phones, oral waar jy gaan, is het in die restaurant, is mense op hulle phones, en die ding het so, ding is geraak, wat het kon ek sê, dit het a probleem kom raak, en destijds was dit nie, waar was die social media nie, en wat nou is, as een kind een phone het, die moet gaan kyk, wat doen die kind op TikTok? Is nie soos die old tijd waar, daar was nie TikTok, daar was nie Google, daar was nie, die ding is ook om raak, dat die kinders en, my probleem is die kinders wat op die social media sit, en so ek sê, jy moet bly gaan kyk, wat is die kind bezig om te kyk, even die games wat hulle speel, die Fortnite en
0: yes.
1: wat die kinders speel is, jy moet kyk met wie speel hulle, nou dan is het klein kinders wat met groot mense speel en so en so, goed het so verander en dit beïnvloed families, dit beïnvloed die community, die land en baie mense wat geïnvloed die sociale media, ek dink klein kinders, mense, kom ons sê kinders onder 17, moet nie gelauw is om met phones te sit nie en so aan. Ek sê altyd, even die groot mense ook. daar wat ek blij, my sister is op TikTok die hele dag. Dit is wat die ding, dit vat so maal, dit vat so veel tyd van hulle en die ding wat hulle doen is, die tyd wat jy spandeer op TikTok, gaan my sê, want toe jou leven gaan. En daar is die probleem wat ons het, even groot mense.
0: Yes.
1: So my sister is op TikTok en Ek sê so baie, ek geloof, ek moet Bijbel lees, ek moet bid, hy is my ding as a gelovige, en so, maar nou is net phones en alles, en as a tactiek waar die TV in gebruik, met ons kinders, ons families, en die community en soan, so my opinie is dat, dat die klein kinders, onder 16, dat hulle geband word.
0: Yes.
1: En so aan.
0: Nee, 100%. Nou, watse likkie dink jy het nodig ons, as een mens nou so dink aan alles wat jy beskryf van fone en hoe jy voel oor sociale media en jou geloof en al dis, watse likkie sal jy naand vir ons sê ons moet speel?
1: Ek en my huis, ons moet die Here dien.
0: Ek en my huis, ons moet die Here dien. Is daar spesifieke kunstenaar of kan ek het maar kies?
1: Jy kan het kies.
0: Oké, baie, baie dankie meneer, hoor. Ek waardeer, hoor. Lekker dag vir jou. Jere sê, dankie, dankie, so.

Dit was ek en my huis, ons sal die Here dien. Nou, ons het vandag begin deur te vra of mense regtig hulle self is op sosiale media, maar ons het geëindig by iets veel nader aan die huis. Hoe bly ouers en kinders eerlik met mekaar wanneer 'n selfoon altyd tussen hulle is? Nou, die selfoon is nie die hele probleem nie. Die probleem begin wanneer die skerm die gesprek vervang of wanneer groot mense grense verwag wat hulle self nie uitleef nie. Kinders het leiding nodig, maar hulle het ook nodig om gehoor te word. En ouers het eerlikheid nodig, maar nie eers wanneer daar iets verkeerd loop nie. Dankie aan almal wat ook deel gewees het en op Taal op Straat en ook op sosiale media, op die Facebook, die Van Rico Facebook groepie, dat jy ook deel is van daardie gemeenskapie. Nou, sosiale media sien dikwels net ons geregeerde weergawe, maar die mense wat jou lief het, jy leef saam met die volle weergawe, nê. Mag daardie mense jou steeds kan bereik. Jy weet wat ek bedoel, nê. Maak seker jy bly ingeskakel, want ons het nog lekker musiek wat op pad is met ou Etienne Ludik net so na die nuus en so voort. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en bly lekker jou lekker mens.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Ons verhaal begin in die 1870s. Terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabi vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Murray se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, broeder, begin. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons 445 jaar van mense wat geweier het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Veelwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Zaar Fatay, wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Jams 29 Augustus? Zaar bet gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot in Lamb Jams. Rol met ons. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en is 'n voorreg om op hierdie Vrydag 28 Augustus by jou aan te sluit met 'n klomp landboulekkertes. Moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Landbouskoue en die vervoer van diere in 'n tyd van back and closure, iets waaroor ek die president van die George Landbouskou, Corneil Botha, graag uitvra.
3: Ek is die president van George Landbouskou so rondom van 2019 af en voor dit was ek 'n raadslid omtrent van 2010 af, so as almal rukkie. Ja, vir jaar se George Skou wat ons aangebied het was die 166ste skou wat ons hier aangebied het. So ek dink ons is baie naby aan een van die oudste skoue in die Wes-Kaap en dit is ook seker een van amper die grootste skoue hier in die Wes-Kaap.
2: Kon jy sê vir my hoeveel mense min of meer het vanjaar kom kuier?
3: Ja, ons het vir jaar so rondom 13,500 mense deur die hekke gehad en dit nie teenstaande die feit dat ons nie met ons beeste of gesplete hoofdiere kon skou nie as gevolg van back and closure. Maar ek dink ons nuwe landbou tent wat ons gehad het was baie innoverend en mense het baie daarvan gehou. So ons wou vir mense wys dat in ons omgewing daar baie ander boerdery aktiwiteite as net diere is. Ons het canola hier gehad, akadamia neute, erwels, heuningboere, blommeboere, honeybushboere, mense wat eiers, wat boer met eiers, so wye verskeidenheid van ander landbouaktiwiteite het ons tentoongestel.
2: Corne, ek wil dit vir 'n oomblik terugbring na die vervoer van lewende hawe, ook in die lig van back and closure. Wat het jy moontlik geleer by vanjaar se skou en hoe kan ons biosekuriteit in die toekoms aanpak?
3: Ja, ek dink dit is belangrik dat ons moet besef dat die probleem nie net noodwendig uit ons eie area kom nie, maar baie keer uit ander areas kom en oor 'n algemene ding, soos byvoorbeeld, sê nou maar ons het by die skou vroeër vanjaar 'n fietswedren aangebied en hier was 'n klomp manne met bergfietse gewees, maar daai selfde manne het ergens op 'n plaas gery waar daar back and close was en nou kom hulle op ons skou grond en hulle bring die back and close hier so ook in. So ek dink 'n mens moet voortdurend daarvan bewus wees. Ons het vir ons 'n groot bad laat inbou voor by ons hek, waar alle voertuie deurgaan, waar die wiele ontsmet en skoon maak, en selfs by ons voetganger ingange het ons voetbaddens waar mense deurloop, en vir ons is dit nou 'n bewuste ommekaar ding wat ons in plek het om mense se voete en voertuie te steriliseer en skoon te maak as hulle inkom by die skilgronde.
2: Wat sou jy sê was van die hoogtepunte van die afgelope George Landbouskou?
3: Ja, ek dink definitief die landboutent was een van ons groot hoogtepunte geweest. Dan natuurlik, ons is altyd aan die voortou met ons pluimvee. Ons het 'n groot hoeveelheid pluimvee tentoongestel met watervoëls en konyne. En dan het ons regtig waar hierdie jaar al die stopdrade uitgetrek by die perde. Ons het volting aangebied, ons het show jumping aangebied en ons het ons tradisionele saalperd klasse aangebied. En dan het ons ook vir die heel eerste keer van jaar hier op die skou 'n German Shepherd breed show aangebied en ook 'n katteskou wat 'n regional skou gaan wees volgende jaar.
2: Hoe wen 'n mens by 'n katskou?
3: Jy bring die mooiste kat met die meeste hare wat die meeste geluide maak en jy trek met hom.
2: Hoe die wenner gelyk van jaar?
3: Dit was een van die, ek ken nou nie die name van die katte spesifiek onder nie, maar dit was een van die wit wollerige katte wat lyk op hulle oë so toos onder die hare. En die eienaars van die katte is verskriklik vol dinge, hoor. Jy kan nie glo nie. Daar mag nêrens 'n uitkomke. Ons moes vir hulle saal gee en daar mag nêrens 'n plekkie wees waar hulle kan uitkom vir as hulle uit die hok uitkom nie. En ons moes selfs ook 'n crowd control barriers bou 'n meter van die hokke af waar die waar die katte is, sodat die publiek nie fisies teen die katte kan kom nie. Maar ek moet sê dit was baie interessant geweest.
2: Koenai, ek weet julle ouens sit nie stil nie. Ek is seker jy's reeds besig om te beplan aan volgende jaar se skou.
3: Ja, nee, ons het altyd in die beplan hierso. Op hierdie stadium is ons alweer reg en ons skit ons vere reg en ons maak alweer planne vir 2027. So ja, uit die een in die volgende een in.
2: Is die venue nog geskik?
3: Ja, nee, definitief. Ons is bevoorreg hier in George dat ons 'n pragtige skilgrond het en wat lekker groot genoeg is sodat ons alles kan aanbied wat ons wil aanbied. So, dit is vir ons belangrik weer eens net om vir die gemeenskap te wys waaroor gaan boerdery. Jy weet, vir ons in George is dit baie baie moeiliker as vir enige ander plattelandse om 'n skou aan te bied in die sin van ons is in 'n milieu van amper 'n stad en jy kan nie

0: moes deur mense se hande geplant en geoes en gespuit en bewerk word om eventueel in hulle huis uit te kom nie. Dit wil om vir mense te wys en vir die kinders en die publiek te wys waaroor gaan landbou, hoe 'n belangrike rol landbou eintlik in ons land speel.
1: Corneille Botha is president van die George Landbou Skou. Ons bly by landbou skoue. Henk Achenbach is voorsitter van die Nampo Kaap Reëlingskomitee. Hy verduidelik waarna ons vanjaar kan uitsien tussen 9 en 12 September in Bredasdorp. Hy vertel my eers liefderyk van sy kleindogter se kostelike kosvoorkeure.
2: Nou het my kleindogter, ek moet nou elke bazaar waar ek kan afval koop vir haar. Want as sy my verby my by die see kom kuier, kan ek nou maak wat ek wil, sy soek afval asseblief. My vrou kan afval sy reek nie verdra nie. Maak ek nou vir ons twee afval warm, dan gesit eet ek en sy lekker op die stoep afval. Sy het nou 4 geraak. Laas jaar was sy 3 gewees toe sy dit gedoen het. Nampo Kaap het ons nou oor die jare heen gegroei, dat ons verjaar die vorige het, op 28 hektaar 500 maatskappye te ontvang, wat ongeveer op 6 na 700 stalletjies te kom uitstal. Daar is verskeie hoogtepunte wat hier gaan wees. Onder andere gaan ons verjaar baie groot Chinese uitstalling sien, en ons gaan ook verjaar goeie georganiseerde drone demonstrasies hier hê. En een van ons groot hoogtepunte gaan wees in besprekingssessie waar ons gaan aandag gee aan die produksie van voedsel onder beskerming, tonnelbeskerming, waar daar weer rood gaan optree en waar ons die vorige nê om 'n klimatoloog vir ons oor weerpatrone, weerveranderinge en dies meer wat gaan genoodsaak dat ons al hoe meer watersensitief moet boer. Ons gaan die Lippizaners terug hê, wat met 'n musiekprogram, 'n voluurprogram elke dag gaan optree. Ons gaan ons volledige uitstalling hê van tegnologie in landbou, met trekkers, stropers, landbouimplemente. Ons aanslag vir wingerd en sitrusmanne is hier. Winpro gaan hulle produsente self deur hulle eie ontvangslokaal inkry. Ons is baie sterk aan die fokus om Winpro om die wingerdbedryf se behoeftes hier aan te spreek. En Agri Weskaap gaan ook sy sekretariaat, mense soos NWKV, RPO, die manne gaan hy deur 'n eie tent ontvangs langs genaamd Suid-Afrikaanse lokaal van hulle ook verwelkom. Ons het tradisioneel weer ons damesprogram hier met sterke goeie kunstenaars wat hier gaan optree, wat die dames na regtig kan uitsien. En laat ons nou gou die roemers weer reg kry. Jy betaal nie vir hierdie damesprogram nie. Die skaapkopete weer aanbied as deel van ons vermaakprogram. Die jeugprogram is daarso. Regdeur ons uitstalling is daar iets wat ons almal saamsluit. En dit is ons tema van verjaar. Saam groei ons. Ons as landbouers, ons as produsente, staan nie in isolasie nie. Ons is van die ou wat die bord kos eet, net so afhanklik van sy geld, soos wat hy van my as boer is om die kos te kan produseer. So as iewers in hierdie skakel iemand seer kry en iemand nie goed gaan nie, gaan dit met niemand goed nie. So ons het elkeen nodig en dit word op hierdie terrein weerspieël. Tegnologiese vordering, finansiële vordering, en bespreek ons daai probleme hier saam met mekaar.
1: En ek wonder, wat sou jy my kon sê rondom die skuif van lewende hawe, landbouskoue, in 'n tyd van back and closure?
2: Die 5 groot expos in die land het 'n biosekuriteitsprotokol opgestel. Ons het sopas van die RPO af en van departement landbou af weer 'n skrywe gekry oor back and close wat laas week positiewe gevalle in die Weskaap was, wat reg ver van ons self af is, en het ek 2:00 vanmiddag weer 'n vergadering met my vee groep om seker te maak ons gaan die uitstallers wat hier by ons is weer individueel nader om seker te maak hulle is nie in 'n rooi gebied of naby aan uitbrake nie, maar die vee ouens wat hier na toe kom aan die protokol vereistes wat ons stel voldoen. Dan het Afriwet ook by al ons ingange gaan hulle biosekuriteitsmaatreëls stref wat ons oor 'n sekuriteitsmatte kan stap. En selfs wanneer jy by jou vee tent inkom, gaan jy oor matte beweeg wat back and closure sterilisasie doen. en waar ons die vee ontvang, totdat hy in

0: sy hok inkom, gaan hy deur 'n biosekuriteitsarea beweeg. So die voertuig sal dan daar ook gesteriliseer word en die dier sal weer in gesondheidsbeampte geïnspekteer word en daar sal ook beëdigde verklaringe ontvang word dat hy deur 'n veearts geïnspekteer was en dat die plaas van waar hy kom aan sekere vereistes voldoen het sowel as die kudde van waar hy kom. So ons doen dit alles volgens die wet en ek doen dit in samewerking met die staatsveearts Dr. Christie hulle op Swellendam.
1: Henk, wat akkommodasie betref, is dit altyd 'n netel van 'n kwessie rondom Nampo Kaaptyd. Wat sou jou raad wees aan mense wat vanjaar wil kom kuier?
0: Ek sien die naweek oop op Facebook dat daar is definitief nog akkommodasie beskikbaar. So dit is nie dat dit uitverkoop is nie. Akkommodasie is nog beskikbaar en daar is nog persone wat akkommodasie het. So akkommodasie is nie uitverkoop nie. Daar is al hoe meer mense wat van hierdie geleentheid begin gebruik maak en daar is opmerklik meer mense wat vir jaar akkommodasie beskikbaar stel vir besoekers.
1: Ek onthou verlede jaar die tyd toe ek met jou gesels, toe vertel jy my van 'n boer wat met 'n jetski oor 'n wildsdraad gery het. Wat kan jy my sê oor die huidige stand van sake van boere in die omgewing? Hoe gaan dit met hulle?
0: Ons het vir jaar definitief nie jetskies wat hier rondry nie en huidiglik daar is dit 'n redelike dooie pan. Die nagevolge van daai vloede het finansieel diep in ons gevat en dit gaan nog lank vir ons vat om hierde te kom. Die graan na die ooste toe van Bredasdorp is pragtig. Die gars in ons omgewing is siek. Ek het vanoggend met die ondervoorsitter van Nampo Kaap, Philip Morkel, gepraat. Hy berei om nou voor om sy gars sy vierde sonbespuiting te gee. Dit plaas die totale ekonomie teen die prys wat ons vir graan kry heeltemal dat gelykspeel al bevraagteken word. Dan hier in die Strandveld praat die ouens van 'n ondergemiddelde oes as gevolg van 'n baie nat Mei maand. Maar die graan versuip het en toe nooit weer reën gekry het. So die graan het versuip toegeslaan en nooit weer daarna herstel nie. Na 'n droër westelike gedeelte en na Caledon toe en dan in die Wes-Kaap, Mamasbury op Porterville toe, jaag die ouens hulle diere in en maak hulle nou van hulle oeskuilvoer wat heeltemal hartverskeurend is. So dit gaan nie goed in die Wes-Kaap se westelike gedeelte nie, alhoewel dit na die ooste van die Suidwes-Kaap toe baie beter lyk.
1: Henk, jy self 'n boer, herinner ons tog, waarmee boer jy?
0: Ek self 'n boer met skaap, bees en dan het ek klein graan wat ek verbou, vars koring en canola en ek saai ook haver.
1: Dis daar maar 'n pragtige storie rondom die skaapkoppe by Nampo.
0: Aie de Tooi was een van ons voorsitters van daardie vroeë begin 32-33 jaar terug. Het hy die dominee van Swellendam gevra om vir ons 'n skaapkop teken namens Swellendam skaapkop gilde te begin. Dit was so 'n sukses geweest dat ons dit toe nooit weer gestop nie. So dat dit vandag nog aangaan en ek dink ons verkoop nou jaarliks 250 tot 300 koppe oor die 2-3 dae hierso. En ons het dit al uitgebrei dat ons ook afval saam met dit verkoop en dit het sy eie lokaal, sy eie atmosfeer en ja, ek dink die meeste van dit is vooruitwyklik al verkoop.
1: Ek sê altyd Nampo Kaap is 'n ongelooflike opvoedkundige geleentheid en uitstappie. Of jy binne of buite landbou is, jy moet gaan. As jy kinders het, is dit noodsaaklik om hulle te neem.
0: Louise Alfrieda Mars is 'n boer van die Swartland. En sy het eendag vir my gesê dat in die skole leer die kinders nou landbou. Die helfte van my kinders was nog nooit op 'n plaas nie. Ons het die curriculum van die Nasionale Onderwysdepartement gevat en gaan kyk wat gebeur op Nampo Kaap wat in daai curriculum se praktiese verpligte stuk voorkom en ons kon hom volledig afdek. Dis ek vir haar raai. Kom ons begin met 30 of 50 kinders en ons bied vir hulle die skoolprogram aan. Toe in die eerste jaar het ons met 80 begin en ons het dit net gesê ons stop. Ons kan nie meer akkommodeer nie. Huidiglik dis 3 jaar later hardloop ons op 450 leerlinge wat deur departement landbou hier geakkommodeer word en daai kurrikulum die praktiese gedeelte daarvan hier gedoen word. en departement onderwijs is ook daarbij betrokken om toesig te hou daar oor en Alfreda reël en bestuur dit en ons het 'n magt om borge wat rondom dit draai. So dit op sigself is 'n prestasie wat nêrens elders herhaal word nie. Dan het ons jeugskou hier wat jaarliks oor die 200 kinders hier betrek. Ons het verjaar ons energietent, waar alternatiewe energie en daaglikse gebruik van energie ook na die kinders deel van hulle programme waar hulle ingaan en gaan kyk wat gebeur daar. Iets wat ons nie ingebring het nie, is dat die kongresse wat nou hier begin plaasvind. Ons het in Kazien sentrum waar organisasies mekaar ontmoet om vergaderings te hou omdat hulle hier is en omdat hulle nou die geleentheid het om nie iewers ekstra by mekaar kom te reël nie. Hulle is hier om dit te doen. Die RPO, NPO en die NWKV hou streeks kongresse hier so in ons auditorium. En dan nasie en gesprek is hierso in hulle eie ateljee en Food for Mzansi het vir opkomende boere die week ook in die klankateljee in die auditorium eie program aan wat baie interessant gaan wees. So Nampo Kaap is nie net tegnologie nie, dis nie net nuwe produkte nie. En dit wys nie net nie, dit wys mense vaardighede, ons wys innovasie. En dit wys die hele totale waardeketting. En jy kan kom kyk, ons het uitgebreide pleinvee uitstallings. En ons het die Toyota SA afslaasfinalies om. Ons het ons boereplanne waaraan tot skoolkinders in hulle eie afdelings deelneem. Ons het Marjolein Milan, internationale blomkunstenares, ek gaan haar so beskryf, want dit wat sy met plante en groen materiaal doen en vorm is niks anders as 'n kunsvorm nie. Sy toer hier met haar blomme. Dis iets unieks in die wêreld om dit te kom kyk. Daar is nie 'n ander plek waar jy dit kan sien nie. En dan het ons Delhi waar jy wyn en al daai heerlike droë vrugte en goed kan kom kyk. So as ek dit vir jou sê, iets vir almal en alles om te kom geniet.
1: Waar kry ek kaartjies vir vanjaar se Nampo Kaap?
0: Op 'n tickets website, gaan in en jy koop hom online vir jou. Of jy kan hom by die hek koop, gaan hy R10 duurder kos. Kinderkaartjies kan jy net by die hek koop. Dan kry jy hom vir R60 'n kaartjie.
1: Wat gaan ons sien by die Chinese tentoonstelling?
0: China bring 25 maatskappye wat hulle wil vestig in Suid-Afrika. So hulle bring hulle produkte. Ek het nog nie self die produkte lys gesien nie. Maar hulle kom hier na toe om hetsy vir jou direk met hulle daar besigheid te doen of om vennootskappe te stig om hier besigheid te doen, maar ook om markte te kry vir Suid-Afrikaanse produkte om na hulle toe uit te voer. Dit was een van die reëls wat ons probeer met hulle onderhandel het en ek weet dat hulle het toevallig die week met Dr. Tobias Doyer van Graan Suid-Afrika oor sojabone gesit dat van ons produk na hulle kant toe geskuif word. Ek wil nommer 1 aan elke toerist wat per daarstel toekom baie welkom sê. Geniet die Oeverberg, geniet die Suid-Kaap. Julle is baie welkom hierso. Ek weet die mense kom van baie ver af. Ons gaan julle hier verwelkom. Julle moet dit kom geniet hierso. Kom ervaar die Oeverberg se vriendskap. Die terrein het meer as genoeg eetplekke reg oor die terrein versprei. Ons geriewe is goed. Krag gaan nie genoeg wees vir julle. So sekuriteit is volop en die dorp sien uit daarna om julle te akkommodeer. Enige mediese situasie wat kan ontstaan is ons dubbel ingerig om julle te kan hanteer hierso en veilig af te voer na die hospitaal of volgende mediese instansie waar julle moet wees. So ons gaan uit ons pad uit om seker te maak dat julle hier geniet, veilig is en indien daar 'n krisis ontstaan, julle kan hanteer. Parkering is meer as genoeg. Jy kan reg rondom die terrein ry vir parkeerarea en die is oor die 11 hektaar van beskikbaar, so daar is nie so iets dat daar nie genoeg parkeergroen is nie. Nampo Kaap 2026 is veel meer as net 'n landbouexpo. Van 9 tot 12 September bring ons hier by Bredasdorp Park meer as 500 maatskappye op 700 uitstelruimtes by mekaar. En daarop is nuwe tegnologie wat drones, beskermde groenteproduksie, hidroponika, energieuitstallings, nuwe voertuie, nuwe implemente, perde uitstallers, pluimvee uitstallings, fynbos, jeug, 'n pragtige vroue program en dan gesprekke oor die Here en die toekoms van landbou insluit. En die belangrikste is dat ons as mense by mekaar kom om kennis te deel, aan ons oplossings vind en dan saam vorentoe beweeg. En dis presies hoe dit inpas by ons tema van verjaar, saam groei ons.
1: Henk Achenbach is voorsitter van die Nampo Kaap Reëlingskomitee, 'n geleentheid wat tussen 9 en 12 September vanjaar in Bredasdorp aangebied word. Onthou gerus dat die RSG slimfoon toepassing 'n handige manier is om môre om 11:45 na ons volgende program te luister. Intussen wens ek jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. Ek is Eloise Pretorius. Totsiens. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
2: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en alfalfa.
4: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
5: Lefra Produksies bied met trots aan Leon van Heerop se Het van Verlange Kraal vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlange Kraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace 28 tot 30 Augustus, Afriforum Theater 25 tot 27 September, by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg 8 November, Roodepoort Stadstheater 11 tot 14 November. Bespreek nou by eltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
6: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek sê, is 'n vraag wat so vreemd is nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Want dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.

Bismillahirrahmanirrahim. In den Namen von Allah, die Barmhartige, die Genadige. So ein paar weken geleden het ons gepraat oor die onderwerp van dood. Ek het net verwijs daarna. Maar ek denk, miskien is dit een bietjie beter as ons net so 'n bietjie raak aan dit, sodat ons verstand kan laat loop. Uit die aard van die saak is dood een baie interessante saak. Of een baie interessante iets. Want ek het destijds gesê, alhoewel allemaal van ons hemel toe wil gaan, is ons nie bereid om dood te gaan nie. En toch is dit die eerste vereiste vir 'n persoon om te gaan na die regte plek, na die tuine van mooiheid in die hiernamaals. Kom ons kyk wat ons Skepper in die Heilige Koran. En dit is vastgelee in hoofstuk 50 vers 19. Ek haal aan. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. En die dronkenskap van dood sal voortbring die waarheid. Dit is wat julle probeer vermy. Nou ons Skepper sê vir ons, daar die toestand van dood, en as jy gelukkig is, wil ek baie graag vir jy aanraai, sodat jy kan sien precies hoe ons Skepper met ons werk. As jy nabij 'n persoon is, as daar die persoon sy laaste bietjie asem uit sy liggaam het gaan, dan kan jy sien dat die dronkenskap van dood sal voortbring die waarheid. En hier is een baie interessante saakje. Vir al die jaar het ons gehoor dat die seentjie is die kind van pa B. Almal glo dit. Almal sê dit. En die situasie bly so. Hy word groot, almal glo die feit dat die seentjie sy pa is A. En snaaks genoeg. Toe is die ma bezig om af te sterf en op haar sterfbed lees hy. Sy roep die familie nabij en nader en sê vir hulle man, daar is een saakje wat ons sekerlik moet opklaar. Almal is bereid om te luister. En dan sê die ma, ek wil net as het kom by die seentjie, wil ek net vir almal van julle nou inlig. Na 50 jaar, ek het die gedra vir die afgelope 26 jaar, maar ek wil hê julle moet nou weet, die seentjie of die meisiekentjie, sy pa is nie A nie, dit is B. Kort hy daarna sterf self. So, nou sê ons Skepper vir ons, baie duidelik, en hy sê, die dronkenskap van dood sal voortbring die waarheid. So as die persoon op sy sterfbed lê, dan wil hy die waarheid praat, want hy wil nie met een swaar hart na die hiernamaals gaan nie. En my liewe vriend, dit gebeur met elke incident in ons lewe. Want ons Skepper sê vir ons, dit is hoe ons beweeg. Dit is wat ons moet probeer vermy. Hoe gauwer ons ontslae raak van dit, hoe beter kan ons bepaal die pad vorentoe. Want dan hoef ons nie story te dra, sodat ons kan bly op die pad, terwyl al die getuie teen ons gaan nie. Sit so bietjie stil in 'n hoekie en dink jy daaraan, en dan probeer jy sin maak van wat ons gesê het. Kom ons sluit die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige, Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het, nie die weg van hulle op wie toe neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, en alle dank en prys kom toe aan U.

0: Dit is 6:00 en in die nuus die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi verskyn vanoggend op nuwe aanklagte in die Germanstonse Landdroshof. Rolspelers in openbare vervoer in die Kaapstad Metro stem in tot 'n formele bemiddelingsproses en amptenare waarsku oor die risiko van verdere oorstromings in Nepal. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die polisie sê hulle sluit nie verdere inhegtenisnemings uit nie in verband met die Ekurhuleni Metropolisie se blou lig sage. Dit volg nadat 'n nuwe lasbrief vir die inhegtenisneming van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, op hom beteken is kort nadat die verrigtinge in die Brakpanse Landdroshof gister verdaag het. Hy en nog 5 verdagtes was daar vir 'n borgtog aansoek in die saak rakende die moord op Emmanuel Mbenzi. Die nuwe lasbrief hou verband met Mkhwanazi se beweerde betrokkenheid by die magtiging vir die installering van blou noodligte op Wusimusi Katmatlala se veiligheidsvloot en persoonlike voertuie. Die polisie sê Mkhwanazi en nog 2 ander verdagtes sal vandag in die Germanstonse Landdroshof in verband met hierdie saak verskyn. Die ANC Jeugliga in die Oos-Kaap het die provinsie se kandidaatelys verwerp. Die sperdatum vir die indiening van die kandidaatelys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is vanmiddag om 5:00. Die Jeugliga sê die lys verteenwoordig nie jong mense nie en eis dat 30% van die verteenwoordigers onder die ouderdom van 35 moet wees. Die liga sê die grootste uitdaging is in die Joe Kabi distrik en die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros. Die liga se woordvoerder, Babalwa Mkwanti, eis dat die kwessie opgelos moet word voor die OVK se sperdatum. Rolspelers in die openbare vervoersektor in Kaapstad se metro het ingestem tot 'n formele bemiddelingsproses om die gewelddadige konflik op te los wat veral die Khayelitsha Somerset Wes roete raak. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sê die metroraad, die leierskap van Santaku in die Wes-Kaap en ander rolspelers het die afgelope maandag vergader om die uitdagings te bespreek. Die bemiddelingsproses sal aanstaande maandag begin. Die departement sê die veiligheid van pendelaars, operateurs en bestuurders op roetes is prioriteit. Meer verkeersbeamptes is ook by brandpunte en op sleutelroetes ontplooi. Die soektog na oorlewendes na woensdagse vratsvloede in Noord-Nepal en Tibet duur voort, maar amptenare het gewaarsku dat daar 'n risiko van verdere oorstromings bestaan weens 'n meer wat in die Botekoshi rivier gevorm het. Die dodetal in Nepal het intussen tot meer as 400 gestyg met meer as 800 mense wat steeds vermis word, insluitend 6 Suid-Afrikaners. Die direkteur van die welwillendheidsorganisasie CARE in Nepal, Mona Sherpa, sê dat sommige van die gebiede wat die ergste geraak is, ook in 2015 deur 'n aardbewing getref is. Sherpa sê 'n gebied waar 250 huishoudings gewoon het, is heeltemal weggespoel. Die Europese sokkervereniging sê hy is besig om strafregtelike aanklagte teen die president van FIFA, Gianni Infantino, voor te berei weens sy mislukte plan om 'n deel van die wêreldbeker en ander toernooie aan private beleggers te verkoop. In hofstukke wat in die VSA ingedien is, versoek hy dokumente van die beleggingsfirma wat deur Joshua Kushner gestig is. Kushner, die broer van president Donald Trump se skoonseun, was een van die hoofbeleggers wat beplan het om FIFA miljarde rand te betaal vir 'n belang in 'n filiaalmaatskappy wat wêreldsokker se vernaamste kompetisies sou bestuur. Ten slotte weer die hoofnuus, die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, verskyn vanoggend op nuwe aanklagte in die Germanstonse Landdroshof. Dit is die einde van die nuus om 6, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7. In vanoggend se program, die polisie is bekommerd oor die baie onwettige dwelmvervaardigingsfasiliteite wat sedert 2020 op ons plaas in Limpopo ontdek is. Die Appelhof in Bloemfontein sal dalk binnekort 'n verrykende beslissing oor welsynstoelaas lewer wat die regering 'n ekstra 100 miljard rand per jaar uit die sak kan jaag. En boere word gemaan om kunsmatige intelligensie te benut. Dan kom my monitor, die span vanoggend is redakteurs Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Oudo Karelse.
2: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen met die reisigersweervoorspelling. Die weerdiens het enkele impakgebaseerde waarskuwings uitgereik. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir die kusgebied tussen Port Edward en Richards Bay. Sterk wind en golwe word verwag wat klein hawens kan ontwrig, seilvaart bemoeilik en skade aan infrastruktuur en nedersettings kan veroorsaak. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir die Namakwa distriksmunisipaliteit in die Noord-Kaap en die sentrale Karoo distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap. Dwars wind kan probleme vir hoë voertuie veroorsaak op hoogliggende roetes wat geneig is tot ongunstige weertoestande. Uiters hoë brandgevaartoestande word verwag oor die westelike dele van die Noord-Kaap, die noordoostelike dele van die Wes-Kaap en die westelike dele van die Oos-Kaap. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 12-24, Johannesburg 10-22, Vereniging ook 10-22, Mbombela 14-21, Polokwane 7-21, Mahikeng 11-26, Vryburg 10-28, Bloemfontein 10-24, Kimberley 13-27, Upington 15-31, Kaapstad 13-23, George 11-18, Gqeberha 15-25, Kugompo Stad 18-31, Durban 17-26, Richards Bay 16-27 en laastens Pietermaritzburg 12-30. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webblad by weathersa.co.za en volg hulle op X of op Facebook.
1: Er is geen verkeer. In Gauteng was daar 'n botsing op die N1 in 'n noordelike rigting net na die Vleiende Puring wisselaar. Die middelbaan word nog daar versper, so ry asseblief versigtig. Op die N3 tolkonsessie staan daar 'n vragmotor op die pad net voor die Leeusrivier afrit. Is nou in die rigting Johannesburg. Hy staan in die linkerbaan. In Kaapstad is daar weer sand op die padoppervlak op Baden-Powell rylaan by die afrit na Monwabisi strand. Daar staan ook 'n vragmotor op die N1 stad in net na Durbanweg waar die linkerbaan versper word. Indien jou op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS.
3: Die nuwe skeidsregter vir môre se tweede greatest rivalry toets in Kaapstad tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Kriket Suid-Afrika loods 'n herontwerpte plaaslike seisoen en nog 'n podium vir Senesipo Dambile in die Diamant Liga reeks. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: Kunsmatige intelligensie begin al hoe meer 'n rol in ons daaglikse lewens speel. 'n Bietjie later praat ons met 'n kundige wat boere aanmoedig om die tegnologie te gebruik, anders gaan hulle agterbly. Wat kan nou op soveel vlakke van die samelewing voorkom, wonder ons wat ons luisteraars in die algemeen daarvan dink. Waar gebruik jy dit in jou lewe? En is dit goed of sleg? Wat dink jy? En wie was vanoggend vroeg op om die laaste van die maan se verduistering waar te neem? Ek het so mooi sagte rooi geel gloei gesien want die maan is net so vanoggend net so in 'n westelike rigting van die SAIK gebou toe ek hier aankom, toe sien ek hy laaste bietjie. Wat het jy gesien en is daar nog enigiets te sien? Laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Ek kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Weet jy, Ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
1: Is byna 11 minute oor 6. Na die voormalige hoof van die Valke, Dr. Godfrey Lebeang, het beweringe ontken dat hy die moordbeskuldigde Kati Sokati Molefe ken of hom gekontak het voor 'n operasie van die Suid-Afrikaanse polisiediens by Molefe se huis in Sandton op 6 Desember 2024. Libea, wat gister die voorlees van sy verklarings in die rekord voltooi het, sal op 'n latere datum na die Madlanga Kommissie vir kruisondervraging terugkeer. Hy het ook die Valke se teenwoordigheid by Molefe se huis verdedig en getuig oor die verdwyning van 'n kokainebesending van die eenheid se perseel in Potchefstroom.
8: Lebea is in vroeëre getuienis geïmpliseer, wat daarop dui dat die Valke probeer het om 'n polisieoperasie te keer toe Molefe se huis in Desember 2024 deursoek is. Hy het getuig dat die teenwoordigheid van verskeie wetstoepassingsagentskappe op die toneel mislukkings in die beplanning en koördinering van die operasie uitgelig het.
9: It is my submission that the presence of multiple law enforcement agencies at the scene in Sandton on the 6th of December 2024 is indicative of a significant failure in the planning and the coordination of the operation. This situation reflects poorly on the effectiveness of the preparatory processes, as it suggests a lack of unified command and insufficient communication among the involved parties.
8: Lebeya het ook die Valke se betrokkenheid by die operasie verdedig. Hy het getuig dat hy die roman bekend as Malcolm X in kennis gestel is, dat mense op die toneel voorgegee het dat hulle lede van die Valke is. Lebeya sê hy het toe Valke beamtes gestuur om die beweringe te bevestig en daarop aangedring dat hulle nooit opdrag gekry het om in die operasie in te meng nie.
9: I asked the address from Malcolm X. Malcolm X forwarded address to me and I in turn simultaneously forwarded the same to Lieutenant General Mboto and Major General Kadwa, in whose jurisdiction the area resort, to rush to the scene to verify and, if correct, to catch the persons pretending to be from the Hawks in the act. All police officials are bound to comply with and only with lawful instructions. The instruction was never to unlawfully interrupt the legal operation.
8: Lebeya het verder getuig dat geen formele verslag oor die operasie op 6 Desember 2024 by Molefe se huis onder sy aandag gekom het nie. Gevolglik het die enigste terugvoer wat hy ontvang het van die provinsiale hoof gekom en inligting bevat van lede wat die toneel bygewoon het. Kommissaris Sandile Kumalo het dit aan Lebeya gestel dat hy 'n formele verslag oor die operasie sou verwag het, aangesien lede van die Valke na die toneel gestuur is.
10: These are the members who went there. This is what they found when they went there, and this is the outcome or the report of what they found when they got there and why they left. So there's no such a thing.
9: Because that one is an operational matter, yeah. There in the operational environment, I don't know what they will record there. At times they can record in the pocketbook, and then if the commander is satisfied that there is none issue, yeah. It's false. So you can't be registering files of false activities.
8: Die kommissie het ook aandag geskenk aan die vermiste kokainebesending van 2023. Lebeya het toegegee dat aanbevelings om moontlike wanbedrag na die verdwyning van 541 kg kokain te ondersoek nooit geïmplementeer is nie. Hy het getuig dat hy die aanbeveling nie verwerp het nie, maar verder besprekings met die destydse adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebello Mosekili, verwag het. Kommissaris Kumalo het Lebeya uitgevra oor die versuim om op die aanbeveling op te tree.
10: My challenge, Dr. Lebeya, is DPCI loses 541 kilograms of cocaine. And you send General Mosekili to assist with the investigation. And she recommends to you that a senior functionary be appointed by you to lead an investigation to establish whether DPCI members have committed misconduct. It's as simple as that. That's the recommendation to you. And you say, let's have a meeting. But if the meeting does not happen, nothing is going to happen to the DPCI members.
8: Die kommissie sit sy werksaamhede vandag voort. Hierdie bydra van Sibagle Motte in Pretoria en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Indien jy vandag nog 'n chequeboek wil gebruik om jou inkopies te om vir jou inkopies te betaal, gaan die wêreld jou gou agterlaat. Dis die waarskuwing van die medestigter van Galileo Capital, Theo Foster, wat aan boere gemaak is wat kunsmatige intelligensie miskyk. Maar is dit werklik so eenvoudig vir 'n boer om na KI-stelsels oor te skakel? Theo sluit nou by ons aan. Theo, goeiemôre.
11: Goeiemôre Udo.
1: Ek weet jy baie bewus is daarvan nie, maar is daar al 'n opname gedoen van hoeveel boere eintlik KI-stelsels aanwend in hulle boerdery in Suid-Afrika?
11: Udo, ek dink eerstens kom ons as jy in landbou praat, moet jy versigtig wees vir die term KI. KI het 'n heeltemal 'n ander betekenis in landbou, maar kom ons kyk. Kunsmatige intelligensie, ek dink Suid-Afrikaanse boere word wêreldwyd gesien, en of jy nou praat van 'n trekkervervaardiger in Amerika of 'n pompvervaardiger of 'n saadvervaardiger, dan praat hulle van Suid-Afrikaners as, nee, ek gaan die Engelse term gebruik, as early adapters, wat dit kom by tegnologie. En die hoofrede daarvoor is, Suid-Afrikaanse boere word, hy kry geensins regering ondersteuning aan die een kant, en aan die ander kant, dis 'n lae marge besigheid. So ek hou van julle openingsvraag, dis nie of jy kunsmatige intelligensie gebruik nie, dis hoe jy dit gebruik tot jou voordeel. En dit is die kernvraag. So, beduidende Suid-Afrikaanse boere gebruik verskillende vorme daarvan, want onthou, kunsmatige intelligensie is 'n baie wye begrip, en daar's baie elemente in daai begrip. So, dis eerder 'n kwessie van tot watter mate hulle dit gebruik, maar ek sal so ver gaan om te sê, daar's bitter min boere wat nêrens in hulle infrastruktuur op 'n manier data verwerk of tegnologie gebruik met besluitneming nie.
1: Ek is mal oor Jeremy Clarkson se stroomreeks Clarkson's Farm, en in die jongste reeks wend hy KI-stelsels aan in sy boerdery, en in voorbeelde waar dit goed gebruik word veral in Europa sien boere 20 tot 30% verbetering in hulle oesopbrengste. Jy kan ook baie doeltreffend die impak van klimaatsverandering teenwerk. Maar is duidelik uit daai program dat dit buitensporig duur is om die oorskakeling te maak. Gaan dit nie net iets wees wat groot korporatiewe boere kan aanwet om groot maak nie, terwyl die kleiner familieboer agtergelaat word nie?
11: Oude, ek dink die teenoorgestel is waar. Kunsmatige intelligensie gee vir jou op jou rekenaar. Sien dit so, jy het ten volle toegang tot iemand met 'n doktersgraad in die vakgebied waaroor jy hom of haar wil uitvra. Dit beteken al die inligting is daar. Tweedens, daai persoon moet jy net besef, het nie ervaring nie, maar is bereid om enige vorm van inligting met jou te deel. En daarin sê ek altyd vir mense, onthou, kunsmatige intelligensie is soos iemand wat 'n laat aand groot partytjie gehad het, na die Springbokke 'n toetsweek. Alles is nie so suiwer nie, daar's 'n bietjie van 'n babbelas element daarby. Maar die kern is, die databasis is volledig, dis 'n persoon langs jou met 'n doktersgraad, en wat jou kan help met die implementering daarvan. En dan vir Suid-Afrikaanse boere, iets wat vir my verbuisterend is oor kunsmatige intelligensie, is die feit dat taal is irrelevant. Kunsmatige intelligensie, al hierdie groot programme, is net so gemaklik in Afrikaans as in Engels. En vir my advies is altyd, as jy onseker is, volgende keer as jy in meeste van Suid-Afrikaanse boere en mense gebruik Microsoft, so jy gaan in op hulle kunsmatige intelligensie platform Copilot, en begin net 'n kommunikasie met die rekenaar. Vra vir die rekenaar, sê vir die rekenaar, ek boer in die Wes-Vrystaat en my uitdaging is hierdie en hierdie en hierdie. Hierdie is die gewasse waarmee ek boer. Wat is my groot risiko's? En dan kyk jy wat terugkom. en dan vraag jy maar, hoe kan ek daai risiko's bestuur? Dan begin die inligting terugkom. En dan gaan jy vind, dis 'n eenvoudige manier om te begin kommunikeer. En dan kan jy begin in die diepte van die data bykom. Maar ek dink as jy teruggaan na Jeremy Clarkson, Suid-Afrikaanse boere is lankal gefokus op presisieboerdery. En presisieboerdery gaan oor die meting om soveel as moontlik inligting te hê wanneer jy 'n besluit maak en nommer 2 om die inligting te gebruik om die optimale besluit te maak. So ons is ver in daai pad af. Dis net 'n kwessie van omarm die verdere tegnologie want hy gaan vir jou voordele inhou.
1: Goed. Toe wat sê die data waar presies op die balans staat van 'n plaas? Maak hy tans die grootste finansiële verskil?
11: Besluitneming. Onthou elke boer maak of dit nou 'n graanboer is en of dit 'n veeboer is en of dit 'n vrugteboer is en of dit 'n in- of 'n uitvoerboer is, elke boer maak legio besluite in die seisoen. En die punt van kunsmatige intelligensie is, dit gee vir jou 'n bron van verwerking om jou te help met die besluitneming. So alles in landbou gaan oor effektiwiteit. Onthou, ek sê altyd vir die boere, die regering gaan nie jou plaas vat nie. Jou buurman gaan jou plaas koop. Hoekom? Want hy boer, hy of sy boer beter en meer effektief as jy. En dis waar kunsmatige intelligensie inkom. Dit moet jou help met besluitneming. Dis 'n bron wat onbeperkte kennis het en is 'n bron wat onbeperkte toegang tot ontledings het. En daai bron moet jou help met jou besluitneming op 'n daaglikse basis.
1: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Hy is die mede-stichter van Galileo Capital, Theo Forster. En asseblief boere, laat ons van julle hoor presies hoe dit aangewend word en wat jou mening is oor die aanwending van KI-stelsels op jou plaas. Nou die polisie sê die baie onwettige dwelmvervaardigingsfasiliteite wat sedert 2020 op plaas in Limpopo ontdek is kommerwekkend. Klopjagte is op dwelmvervaardigingslaboratoriums in Mabelhol, Groblersdal en onlangs in Musina uitgevoer. 'N Gesamentlike operasie deur die Valke en die polisie het verlede week gelei tot die ontdekking van 'n tikplaas ter waarde van 600 miljoen rand by Musina. 5 mense is in hegtenis geneem. Hulle sal na verwagting vandag in die Musina Landdroshof verskyn.
12: Wetstoepassingsagentskappe sê patrone het oor die afgelope paar jare ontstaan van vermeende dwelmhandelaars wat afgeleë plase gebruik om dwelmvervaardigingslaboratoriums te bedryf. 'N Dwelmlaboratorium is in 2020 op 'n afgesonderde plaas in Mabelhol ontdek met 'n dwelmbesending ter waarde van 10 miljoen rand. Nog 'n plaas is in 2024 in Groblersdal deursoek. Daar is op dwelms ter waarde van 2 miljoen rand beslag gelê. 3 Meksikaanse burgers en 2 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in Limpopo, Mashudu Malabi, sê die beskuldigdes sal op 8 Oktober in die hof verskyn.
13: The case of 5 accused comprising of 3 Mexican nationals and 2 South Africans arrested for operating a drug laboratory in Groblersdal was postponed in the Groblersdal Magistrate Court to 8 October 2026. The value of the drugs is 2.4 million, excluding the equipment and the farm. The postponement is to arrange a trial date in the regional court.
12: 'N inligtingsgedrewe operasie onder leiding van die Valke het verlede week op 'n kristal metamfetaminplaas van 600 miljoen rand in Messina toegeslaan. Polisie het beslag gelê op dwelmvervaardigingstoerusting en chemikalieë wat gebruik word om metamfetamin te verwerk. Die hoof van die Valke in Limpopo, Galpal Govender, sê dwelmhandelaars het 'n metode bedink om afgeleë plase vir hulle bedrywighede te gebruik.
14: It's abundantly clear that all has the same hallmark of remote, inaccessible farm areas. But what's of concern is clear that the farms are being used with the knowledge of possible owners because these farms are being rented out to the syndicates. And we want to say categorically that the police and the hawks will leave no stone, will be resolute in ensuring that the owners of the farms will also face the full might of the law.
12: 5 verdagtes is in die Messina saak in hegtenis geneem. Hulle sluit in 2 Meksikaanse burgers en 3 Zimbabweërs. Die staatsaanklaer is Monaka Ramalingela.
15: The accused being Mexican and Malawian nationals and Zimbabwean nationals. Thereof, foreigners did wrongfully and unlawfully enter, remain in the Republic of South Africa in contravention of the Act by entering and remaining in the Republic without being in possession of a valid passport or without being a holder of a valid permanent residence or without being issued with a valid visa by the Director General of the Department of Home Affairs in terms of the provisions of the Act.
12: Die polisie sê hulle verwag om nog verdagtes in die Messina dwelmsaak in hegtenis te neem. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
1: Die Appelhof in Bloemfontein sal binne die volgende maand 'n verrykende beslissing lewer wat die regering dalk 'n ekstra 100 miljard rand per jaar uit die sak sal jaag. Die tesourier het vroeër van dese week in die Appelhof aangevoer dat die regering nie kan bekostig om die toelaag vir maatskaplike verligting van die huidige vlak van R370 per maand te verhoog nie. Nog minder kan daar bekostig word om die toelaag na ander begunstigdes uit te brei. Nou die sak draai in die Appelhof na die Institute for Economic Justice onder andere suksesvol was in hulle regstryd voor die Hooggeregshof in Gauteng om die uitvoering van die huidige toelaag as onwettig en ongrondwettelik verklaar te kry. Siyanda Baduza is die hoofnavorser oor basiese inkomste by die instituut en hy praat nou met ons. Siyanda, good morning.
16: Good morning. Thank you for having me.
1: Let's just give the listeners a quick update on the case before the appeals court. What transpired and when do you think we can expect judgment?
16: Okay, so I think that the timeline for the case started in 2023 when the papers were initially filed. And then it was heard in the High Court last year, 2025, where there was a judgment handed down. And of course, the High Court ruled in our favor on pretty much everything we brought to the court, which I think we'll get into in a moment.
1: Yeah.
16: And then the state was granted leave to appeal. And then that appeal was heard in the Supreme Court of Appeals this week. And when we'd expect judgment, it usually takes about a month. But part of the complications of the arguments that were being made in court this week, I think, necessitated an additional supplementary affidavit. So National Treasury has been given 3 weeks to file. They have to basically submit the budget speech from this year and justification for why the things that they're saying are unaffordable are actually unaffordable, and then we'll have a week to respond. So around 2 months
1: now,
16: for judgment.
1: You argued successfully in the High Court in Gauteng that the current execution of this, in English, SRD grant is illegal and unconstitutional. On which grounds did the court rule in your favor?
16: So they ruled in our favor in all of the grounds that we brought to the court. I would summarize the case, I think, as having three main pillars. The first main pillar of it has to do with unfair exclusions or arbitrary exclusions. So these are administrative hurdles that are placed in the administration of the grant, which we argued are there to artificially reduce the numbers of people receiving the grant. So these are things like an online-only application or relying on inaccurate databases in order to verify people's income and so on. The second pillar has to do with the grant value and the income threshold that someone needs to meet in order to qualify for the grant. So what we argued here was that these values are not determined using any objective or scientific measures. So it's not based on any like objective definition of need. As you would know, for example, that Stats SA creates things like poverty lines, which can help us determine exactly how much it is that someone needs to stay alive, for example. But the value of the grant, which was 350 for 4 years and then raised only by 20 rands, didn't meet that. It also hadn't been adjusted for inflation. And then the last pillar, very briefly, just has to do with systematic non-payment. So this is when people are approved for the grant, but they still don't receive it despite being approved for the grant.
1: Okay. Yeah. You've estimated, or it has been estimated, that it could cost taxpayers, i.e. the government, more than 100 billion rand a year if the grant system worked effectively. Now, in which ways are legitimate beneficiaries, in your view, illegitimately excluded now?
16: So it happens through mainly the administration. So things like, for example, inaccurate database, I'll use that as an example. So someone might be rejected on the basis and the system will say that they're receiving UIF. But what's actually happening is someone may have been receiving UIF payments for 3 months, 5 years ago. The system can't actually determine what someone is a current status is at the moment. And yet the government was relying on those databases, despite the fact that they knew that those were unfair as well. Similarly, an online-only application system requires, of course, someone have a smartphone, that they be digitally literate, that they have access to running online or internet access. And of course, unlike other grants, someone can't even walk into a SASSA office if they struggle with any of those challenges. So if they aren't competent digitally, then they simply can't apply for the grant. So that's just some of the ways in which the exclusions.
1: Now, data shows Currently, 37% of South Africans rely on that SRD grant on a monthly basis to survive. It's also been reported that government is planning a basic income grant with details set to be given next year, I think, under the auspices of social development. What is the significance of this case before the appeals court in relation to the eventual establishment of a basic income grant?
16: It would be very significant because, I mean, it had been government's policy all along to develop this grant into a basic income. This grant was monumental when it was introduced in 2020 because it was for the first time in South Africa that there was any type of government support or income support for the missing middle. I would classify them as 18 to 59 year olds who are able-bodied at working age but can't find employment. So it was the first time that they had any type of income support. And so this grant would be a good base in order to build something more permanent and more sustainable off of the back of that. So it would be significant. And of course, the judgment would also inform the design of it. So it wouldn't carry the same unfair exclusionary mechanisms, for example, if the High Court ruled in favor of us this week. And then I think very briefly on the 37% of South Africans, I think that is true. But you also have to look at that in relation to the number of South Africans who are living in poverty, which StatsSA recently updated their poverty lines like 2 days ago. 67% of South Africans live in poverty. Wow. So there still is some gaps in coverage of making sure that everyone in poverty at least has some form of income that they can rely on every month.
1: Thank you very much for your time. Dit was Yanda Baduza, die hoofnavorser vir die basiese inkomste by die Institute for Economic Justice.

0: Pieringwisselaar, waar die middelbaan nog steeds versper word. En op die N3 tolkonsessie staan daar 'n vragmotor op die pad net voor Leeuwsrivier, is in die rigting Johannesburg, hy staan in die linkerbaan. En in Kaapstad, wees net versigtig as jy op die N1 stad inry, staan 'n vragmotor in die linkerbaan net na Durbanweg. 45889 is die SMS-lyn, indien jy op enigiets afkom op ons paaie, laat weet tog asseblief. En ons praat vanoggend oor kunsmatige intelligensie, hoe jy dit in jou lewe aanwend, dink jy is 'n goeie of 'n slegte ding, en of enige iemand dalk vanoggend vroeg op was om die maansverduistering te gaan kyk. Ek het, soos ek sê, vanoggend met die aankoms by die werk, net daar in 'n westelike rigting van die SAK gebou, so 'n bietjie van die maansverduistering gesien, hy was so geel-rooi gewees. Dis hoe die maan verskyn het in daai skaduwee. Jan Willem Frederik Tron van Pretoria sê, dit was baie mooi, maar mens kan dit net met 'n kamera vasvang. Ja, ek het al probeer met 'n foon op vorige geleenthede, en dit is vir jou so met die oog, so duidelik, maar dan kan jy niks met jou foon verrig so vroeg in die oggend nie. Maar as jy enigiets gesien het vanoggend, of jy mening het oor KI, kunsmatige intelligensie, maak jou stem dik, laat ons jou hoor. SMS het deur na 45889, dit kos R1.50 per boodskap, jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
1: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800-112-722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
2: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod, vanaf slegs 6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
0: Hier is Marley Skeepers.
4: Die dodetal na die grond- en modderstortings in Nepal staan op 389 met honderde mense, waaronder 6 Suid-Afrikaners wat vermis word. Verskeie lande, waaronder Australië, waarvan 39 landsburgers vermis word, het hulp aangebied in die soek- en reddingsoperasies. Hier is die Australiese minister van buitelandse sake, Penny Wong.
5: In terms of the humanitarian response, we've announced a $5 million assistance. We have $2 million going to the World Food Programme, $2 million going through other agencies, Australian agencies, and $1 million to an emergency action response, and people are able to donate to that as well.
0: Die Kanadese eerste minister Makani het op sosiale media platforms gesê dat die Ontario Meer se naam 400 jaar oud is en reeds lank voor die onafhanklikheidsverklaring van die VSA bestaan. So verduidelik nou aan die luisteraars hoekom hierdie ding nou 'n kwessie geword het.
4: Kani se aanmerking volg nadat die president van Amerika, Donald Trump, 'n opdraggewende bevel onderteken het om die Ontario Meer na die Meer van Amerika te laat herdoop. Die premier van Manitoba, wat aan die Ontario staat grens, Wab Kaniew, het so gereageer.
6: You know when like a rock band is really over the hill and you see them like in a casino playing some song from like 50 years ago? I think that's the part of Donald Trump's presidency we're at now. Like he thought he had a real hit, a real golden oldie with the Gulf of Mexico, and he's trying to bring back that. He's trying to play the hits for his base. But I think everybody here thinks it's a little sad and it's not his best work.
4: Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het sy solidariteit herbevestig met die slagoffers van die Bosniese oorlog, wat van 1992 tot 1995 gestrek het. En dit volg na die dood van Ratko Mladic.

0: Adic was natuurlik die slagter, hy het bekend gestaan as die slagter van Bosnië, en hy was die militaire bevelvoerder van die Bosniëse Serviëse volksmoord.
1: Mladic, wat in 2017 skuldig bevind is, is tot lewenslange tronkstraf gevonnis en is in 'n tronk in Den Haag dood. Hy was verantwoordelik vir die dood van minstens 8000 Bosniëse moslem mans en seuns in Srebrenica. Hier is Guterres se woordvoerder Stefano Dujaric.
2: The Secretary General reiterates his call for all those in position of power to refrain from denying the seriousness of the crimes that have been adjudicated. He strongly condemns any denial of the Srebrenica genocide as a historical event and any action that glorifies those convicted of war crimes, crimes against humanity and genocide by international courts.
1: En dit was die woordvoerder van die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Stefano Dujaric.
0: En dit was Marie Skeepers met vandag se wêreldnuus. Nou ons skuif van na een van die groot sokkerstories in Suid-Afrika. SAFA sal na verwagting vandag sy lys van kandidate vir die posisie van president bekend maak, dit terwyl die organisasie in chaos gedompel is. Die huidige president Danny Jordaan het gister weer 'n hofverskyning in sy bedrogsaak gemaak. Bafana Bafana speel oor minder as 'n maand 'n kwalifiseringswedstryd vir die Afrika Nasies beker en dit nou sonder die aanstelling van 'n nuwe afrigter en 'n faksie binne SAFA eis tans dat FIFA, dis nou die wêreldbeheerliggaam, ingryp om onder die onmatighede hier te ondersoek. Hulle eis verder dat SAFA se verkiesing uitgestel word. Bennett Bailey is die visiepresident van SAFA en 'n lid van die groepering wat die laasgenoemde ingrypings deur FIFA hier in Suid-Afrika eis en hy praat nou met ons. Bennett, goeiemôre, welkom terug.
3: Hey, goeiemôre.
0: Jy is die visiepresident van SAFA, is ook die president van SAFA Kaapstad. Hoekom is julle genoop om direk aan FIFA te skryf om in te gryp?
3: Ja, kyk, as die moederliggaam nie wil respond nie, en jy het al die goed genoem, dan moet jy mis my hoor gaan. En ons het nie net na FIFA gegaan nie, ons het ook na SASCOC gegaan. Want SASCOC is mos die beheerliggaam vir alle sport in die land. So hulle moet kyk na hierdie goed. En is nogal 'n bietjie is worrisome. As die moederliggaam en die beheerliggaam nie respond nie.
0: Verduidelik eers, daai brief wat julle aanvanklik aan SAFA geskryf het, het julle nou ook aan FIFA gerig. Wat staan in daai brief? Watse aksie wil julle sien?
3: Ons vra vir die volgende, as natuurlik 'n klomp probleme wat ons noem die registrasiesisteem, ons noem die goed wat gebeur het nou by die verkiesings, nou by die streke, wat volgens ons sê pas gesteel. As ons kyk na wat gebeur het in Sarah Baartman, waar fraudulent lys voorgelê was, en die persoon wat die mense gestuur het, sê ons ook, ons bevraagteken ook dat die independence van hierdie persoon, so daar is die hele, is nie net die verkiesing self nie, is die aanloop tot die verkiesing ook, wat die reg fit nie. Dan sê ons ook, dat daar moet gekyk word na hoe fungeer hierdie streke, want volgens ons, hulle fungeer net wanneer het nou kom by verkiesings, dan is hulle active, weet. So ons vra dat daar moet een hele audit gedoen word in amal hierdie streke, of hulle rare streke is, weet. So amal hierdie goed vra ons, so ons sê, vra vir FIFA, gryp in. Ons vra vir SASCOC, gryp in. Sit vir SAFA onder administratie, stel die verkiesing uit met 1 jaar, en stel 3 persone, anders kan natuurlijk 4 of 5 wees, maar ons vraag vir 3, waar ons retire judge vraag, en my accountant, om kyk na die financiële goed, kyk, daar was nou genoem in die parlement, dat die nationale departement het vir ons X bedrag gegee, is nou 20, dan is het 30, dan is het 31, wat ek noem het X bedrag, so daar moet gekyk word na amal hierdie goed, en omdat klomp van hierdie goed, het te doen met die reg, dat die looie ook aangestel word. So hierdie 3 persone gaan dat was belangrik is. En dan waar daar genoem was, dat daar probleme was met verkiesings, dit moet ondersoek word. Hoe skuif jy net allemaal hierdie goed, en ons veer het onder die mat, en ons sê, kom ons gaan aan. Nee, jy kan nie.
0: Bennett, ek dink is ook belangrik om vir die luisteraar te verduidelik, SAFA kan nie bekostig, of kom ek stel het so, sokker kan nie bekostig dat daar politieke ingryping van ons politici, miskien die minister van sport is, by SAFA nie, want dan kan het lei tot algehele skorsing. So SASCOC, het in Suid-Afrika die reg om iets te doen en soos hulle nou geskryf het aan FIFA, hulle het ook die reg om iets te doen.
3: Dit is waarvoor ons vra. Ons vra dat hierdie mense moet nou dit doen. Maar dan wil ek ook sê die volgende. Moet ons aangaan vir nog 'n 4 jaar met hierdie probleme? Vir die meefek dat ons gekwalifiseer het vir die wêreldbeke, moet nie vir ons nou 'n free pass gee om te kan doen wat jy wil doen nie. Ons sê, nou is die tyd vir ons om het recht te maak, kom ons gryp nou in. En ek sê, as ek sê ons, dan bedoel ek SASCOC en FIFA.
0: Julle, as ek het kan stel, faksie,
3: ja,
0: het na vore gekom en sê, julle ondersteun die presidentskap van die sakeman Sandile Zungu. Hoekom voel jy Danny Jordaan moet nie, kan nie aanbly as president nie?
3: Kyk, die man is al daar vir 35 jaar. As jy nou dink, jy is in beheer vir 35 jaar, en die organisasie gaan deur amal hierdie probleme jaar na jaar, verkiesing na verkiesing, elke verkiesing is soos 'n oorlog, en homself, daar is nie peaceful transition nie, of peaceful elections nie, daar is net 'n bloedpad wat daar is. En die selfde faktor is daar. Dan moet ons seker vir ons vra, is dit reg om aan te gaan vir nog 'n 4 jaar? Vir die meefek dat ons celebreit, dat ons gekwalifiseer het vir die wêreldbeker. Ons kan mos nie celebreit met die hokkerte nie. Ons moet automatisch kwalifiseer. Dan kyk ons compare vir ons nou, ons vergelyk ons met Cape Verde. Cape Verde is 'n klein eiland, daar is ons 'n klein eiland. Ons sê Cape Verde het gekwalifiseer vir die wêreldbeke, ons het gekwalifiseer, halleluja. Nee, ons kan nie vir ons sê. Ons moet sê, ons moet onder die top 20 wees in die wêreld, onder die top 3 op die kontinent. Ons is nie naby dit nie.
0: Net twee vrae om af te sluit mee, oor wat by Safa tans aan die gang is en besluite wat geneem moet word. Bafana speel aan die einde van September teen Genee in 'n Afrika Nasies beker kwalifiseringswedstryd en ons sit nog steeds sonder afrigter om Hugo Broos te vervang. Jy is die vise-president, wat kan jy vir ons sê oor die vordering met die aanstelling?
3: Ek is net so stom geslaan, want kyk op die 8ste Augustus het ons besluit geneem. Die 8 Augustus, is nou die einde van Augustus, is 20 dae later, het ons vir die CEO gevra, jy het nou die mandaat, gaan negotiate. Ons het gesê, stel Pietso aan, ons het hom gekap op 10 miljoen, gaan negotiate. Nou, ons het jou die mandaat gegee, kom terug na ons toe, is nou 20 dae later, daar is nog, ek het gin as die vice-president, en as bestuurslid, het ek nog niks gehoor, nog niks. Ek lees soos jy in die media.
0: Dan het 'n laaste vraag. Ons het gaan lees, almal van ons, dat Bafana, vir die feit dat hulle by die rond van 16 uitgekom het, prysgeld van 218 miljoen rand gaan ontvang van FIFA. Dis nou 11 miljoen dollar. Is enig van hy geld al oorgedra aan Safa?
3: Ek weet self nie of dit oorgedra is nie. Maar kyk, dit is mos nou administratief. Die geld moet inbetaal. En FIFA normaalweg na die wêreldbeker betaal hulle dit onmiddellik in. So ek verwag dit is daar, ek het geen bewyse nie.
0: Wel, kom ons kyk of Safa vandag 'n aankondiging gaan maak oor die presidentsverkiesing, maar baie dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik die Safa visie-president Bennett Bailey en soos ek sê, hy ondersteun die presidentskamp van die sakeman Sandile Zungu teen Danny Jordaan. Skryf dan aan in die internasionale komitee vir die Rooi Kruis sê dit is belangrik vir jong mense om die reëls van oorlog te verstaan aangesien konflikte steeds miljoene mense reg oor die wêreld raak. Die Universiteit van Johannesburg en die IKRK het 'n bordspeletjie bekendgestel wat werklike konflikscenario's gebruik om spelers uit te daag om die reëls van oorlog onder druk toe te pas. Nou die omskep komplekse regsbeginsels in 'n boeiende en praktiese leerervaring. Die doel is om deelnemers te leer dat selfs tydens oorlog die leiding van mense deur streng regsreëls beperk moet word. Die adjunkminister van internasionale betrekking en samewerking, Alwin Botha, was ook by die geleentheid en hy gesels nou met ons. Alwin, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Nikkel, so vir jou en jou listeners.
0: Het jy boodskap aan die studente gehad toe jy daar by die gebeurtenis was?
4: Ja, natuurlik. Jy weet, die bespreking natuurlik by die Universiteit van Johannesburg het gegaan op ten opzichte van internationale humanitaire recht. Jy weet, wat bestel reëls is wat betrekkings plaas ten doel om te verseker die menswaardigheid word beskerm en leiding gedurende tye van oorlog. So daar is riglyne wat sê dat as daar geweld is, as daar konflik is, as daar oorlog is, wat die tipe beperkings word daar geplaas op die gebruik van wapens en ook die metode van oorlogsvoering. Dit word natuurlik geonderskraag deur, jy weet, die Geneva Conventions en ander bykomende artikels.
0: Kyk, Suid-Afrika staan trots en sê ons internasionale humanitêre reg word weerspieël deur ons buitelandse beleid. Maar daar's ook kritici wat sê ons beleid word selektief toegepas. Wat sê jy?
4: Wel, dit is ek stem natuurlik nie saam nie, want jy weet, as ons praat van internasionale humanitêre reg, is Suid-Afrika heel bo. As jy praat van jy weet, die konflik in Sudan en die horen van Afrika, as jy praat van die doen en laten ten opzichte van die M23 rebelle stand in die DRC en die Congo, of jy praat van jy weet, die bewapende groepen in Mozambique. Suid-Afrika is een voorstander van internationale humanitaire recht. En ons het, jy weet, verseker dat daar word waarde gehecht aan multilaterale sake. En dat is een redelijk gebaseerde internationale orde, ten spijt van die feit dat daar mag oorlog is, daar mag konflik is. Bijvoorbeeld, die belangrijke boodschap aan die jong mensen is dat dan mensenrechten moet gebeskerm word. Burgerlikes wat die aan oorlog deelneem, die medische en godsdienstige militaire personeel gewondes, siekvechters, kruisgevangenes, al die categorie moet hulle skaaf aan internationale humanitaire reg. Het kan ons nou nie wees as daar geweld, as daar konflik of oorlog is, dat iemand net ontwapen en om in die kop skiet. Dit is die basiese beginsel dat die menswaardigheid moet ons stand hou deur internasionale humanitêre reg toe te pas.
0: Die tydsbereking van hierdie bekendstelling van die bordspeletjie is eintlik baie interessant, want ek sien die Verenigde Nasies en die Rooikruis organisasie het nou gewaarsku, kan ons onmiddellik reëls opstel vir die aanwending van KI wapentuig voor dit te laat is. Ek sien Suid-Afrika is betrokke by 'n inisiatief binne die raamwerk van die Verenigde Nasies om 'n verdrag oor sulke wapens te skep. Hoe vorder daardie inisiatief en watse beginsels, watse bepalings sal julle graag in so stel reëls wil sien as die Suid-Afrikaanse regering?
4: Nou, daar is Afrikaanse gesegde wat sê die adderbreed van nabere is verskriklik. So as ons praat van kunstmatige intelligentie, ons praat van die feit dat dit het grootliks die aard van moderne oorlogsvoering verander. Dit word beskou as positief, jy weet, ten opzichte van die aanwending van militaire technologie, sinds die uitvinding van kernwapens. Maar die negatief van dit, ons praat van tekenidentificatie, bijvoorbeeld zonder mensen, autonome voertuigen en robotten, wat zelfstandig kan navigeren, wat zelfstandig kan tekens kies, en dit aanval sonder direkte menslike beheer. So dit is die grootste tamaletjie wat ons het. So daar moet 'n raamwerk is ten opsigte van watter tipe beleidsstelsel word hierdie robote programmeer ons hulle, sodat daar spesifieke identifikasie is, waar hulle ook weet dat, jy weet, as het 'n burgerlike is, as het 'n vechter is wat vlag oplig, wit vlag oplig, dat hulle maar goed die op hy teken vierie. So Suid-Afrika is aan die drijf, ons is aan die drijfkracht ten opsigte van om seker te maak dat hy tipe raamwerk komplementeer internationale humanitaire recht.
0: Ons gaan nou kyk na die vordering wat gemaak is daar, want het is moontlik die belangrikste stel reëls wat die mensdom nog ooit sal opstel.
4: Ja, dit dit, as jy kyk na artificial intelligence, dit is die hoogste, jy weet, saam met jou satelliet, saam met jou GPS, dit is die hoogste bron van ontwikkeling, groot fields, maar vir gewone mense, maar natuurlik ook in, as manne oorlog voor, as manne geweld voor, en so voor, so, wat ons na kyk, is dat natuurlik, jy weet, daar moet goeie monitering is, ten opzichte van die glijtasie, bijvoorbeeld van vechtvliegtuie, tanks en skepe, om te voorspel wanneer onderdele gaan val, en wat moet verseker dat toerusting altijd gevechtsgereed is. So, dit is die bron van inlichting wat baie van die militaire mannen moet gebruik, ook natuurlijk die Suid-Afrikaanse nationale defense force. So, dit verseker dat ons die gewone soldaat uit die spervuur kan hou vir so lank as moontlik. So, dit is een positief grootsteels, maar natuurlijk vir enige positief is daar ook een negatief en die raamwerk, die beleidsontwikkeling aspect, probeer om seker te maak, die positief, jy weet, is groter en, as die negatief.
0: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd, hy is die adjunkminister van internationale betrekkinge en samenwerking in Suid-Afrika, minister Alvin Botha. Tyd vir die jongste sport nie, Sean Jooste, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Oude.
0: Die All Blacks span is ten einde laas aangekondig vir morgen se toets teen die Springbok en die skeidsregter is ook verander.
5: Ja, daar is drie veranderinge aan die beginspan gemaak. George Bauer sak op laaskopstit, Simon Parker kom in op flank en Leroy Kater is die plek van Josh Moobie op linkervleel. Angus Gardner van Australië blaas nou die vlijkie met Nika Amashukeli van Georgië wat nie wel is nie. Hy sal diens doen in toets nommer 3. En ek sien daar is ook gerugte dat die Springbok laaskakel Andre Pollard uit is met 'n enkel besering. Ons wag nog vir SA Rugby se bevestiging hieroor.
0: Cricket Suid-Afrika het die nuwe plaaslike seisoen gister geopen.
5: Ja, die eendag toernooi is daar nou bekend as die Defibit Pro 50 en die 4-dag reeks is nou die eerste klasse reeks. En wat die grootste verandering is, die Pro 20 wat nou uit al 15 spanne in Suid-Afrika bestaan en ook 'n SA opkomende span. Die seisoen begin op 10 September met die Rooibal reeks. Die driehoekige reeks in Windhoek, die driehoekige T20 reeks in Windhoek tussen Namibië, Suid-Afrika en Zimbabwe begin vanmiddag 2 uur. Dis tussen die gasheere en die Proteas. En die Protea kaptein vir die reeks Bjorn Fortuin sê hulle wil verlede jaar se nederlaag in Windhoek teen Namibië regstel.
6: Yeah, it wasn't a fun experience. Whether there were scores or underlying issues resulting from that, I don't think so. The reality was that we got beaten by the better team on the day. Like both of these men alluded to, anything can happen, and if you take things for granted, you'll definitely feel it. So as a team, we're taking everything in our stride. Like Gerard said, we had to win. We had to play our best team, and hopefully those results take care of themselves.
5: Nou, die Springbokke is rig teen die muur en moet môre se tweede toets van die Greatest Rival reeks in Kaapstad teen die All Blacks wen. Nog 'n nederlaag sal katastrofies wees vir 'n bokspan wat die afgelope 4 jaar sonder twyfel die beste ter wêreld was. Ons praat vanoggend met Jannie Du Plessis, 'n oud Springbokstud wat deel was van die span wat die All Blacks in 3 keer in 2009 geklop het. Jannie, goeiemôre.
7: Goeiemôre, en goeiemôre luisteraars.
5: So wat was jou eerste gedagtes oor die veranderinge wat Rassie gemaak het en toe jy ook nou natuurlik nou Nieu-Seelandse span sien?
7: Nou, die ding wat mense moet verstaan is, ek dink die Springbokke was, die Engels woord is ander dan, hulle was nie so skerp so wedstrijde soos Nieu-Seeland, want Nieu-Seeland het 4 of 5 wedstrijde al gespeel. So die Springbokke sal 100% beter word soos wat die toernooi of die soos wat die reeks aangaan. Ons gaan met elke toets met rassekrede verbeter, maar ek het nietemin nie verwag dat ons so ver sal verloor nie. Ek het gedink die span is goed genoeg om steeds die All Blacks te wen.
5: Nou Janie, die skrims was hierdie week nogal bietjie in die fokus gewees en die Springbokke se skrim is natuurlik nou uitstekend, moontlik die beste ter wêreld. Eerstens, wat maak 'n skrim so suksesvol? En dan tweedens, ek neem aan die Nieu-Seelanders het daarom iemand wat Afrikaans verstaan nie, so hulle sal nie kan tips oorgee nie. As jy 'n skrim moes wees wat sukkel bietjie agteruit gaan as 'n skrim eenheid, wat maak jy hulle om nie verpletter te word nie?
7: So, Die Springbokke het sukses want dit gaan oor 'n begeerte. Jy almal van daai 8 ouens wil goed skram. En hulle het al so 'n ander kultuur of identiteit ontwikkel oor 'n lang periode dat dit 'n gemiddelde standaard is vir hulle ononderhandelbaar. Dit is hoekom ons suksesvol is. En dan as jy nou ontvangkant is van so 'n skram, dan sal jy nogal ek dink Dave Rennie het 'n bietjie kopspeletjies of bietjie sielkunde gebruik om te sê hoorie, ons is dalk ons is nie heeltemal volgens die reëls wat ek dink is 'n snerk en dit is 'n klomp nonsens. Maar ek dink wat hulle sal baie hard aan werk is om so laag as moontlik wees en om so styf as moontlik wees, tat as moontlik. As dit reën kan dit definitief 'n gelykmaker wees vir die twee pakke, maar ek verwag nog steeds dat die Springbok pak 'n absolute dominante vertoning Saterdag sal lewer. Want hulle gaan speel met 'n klein bietjie meer vernyn as wat hulle die vorige week gespeel het.
5: En Janie, dan net kortliks, maak jy All Blacks dat hierdie naweek 2-0 of is dit gelykop vir die Springbokke?
7: Nee, soos ek in die begin gesê het, ek het verlede week al verwag dat ons sal wen, maar gee krediet aan die All Blacks, hulle het uitstekend gespeel. Hulle het die druk goed verwerk en hulle het met teenaanvalle ons onder druk geplaas en hulle het ook hulle kansse in punte omskep. Maar hulle was wedstryd skep en ons was nie. So ons sal 100% beter wees hierdie naweek en ons sal beter wees die volgende naweek en beter wees die volgende naweek. En dan 'n ander ding wat mense nie dalk nie aan dink nie is die All Blacks vier toetse teen Springbokke te speel op die fisiese syd wat ons speel uit sy tol. So ek dink die All Blacks na my mening gaan 'n klein bietjie uitsak soos wat die reeks aangaan.
0: Janie Udo hier, ek lag want as na klaar 4 manne huis toe gestuur as gevolg van die wedstryd wat ons so ver in Suid-Afrika gespeel het. Maar ek moet vinnig by jou 'n naam kry. As Andre Pollard nou nie môre kan uitdraf nie, het jou loskakel wat dan môre begin 2 van hulle of 1 van?
7: 2 van
0: hulle. Daar's hy. Daar weet ons presies van wie jy praat. Meneer, lekker om jou saam met ons te hê. Ons groet dan daar hier oudstit vir die bokke, Janie Du Plessis en ook vir ons eie Shaun Jooste. Net vinnig mense in die verkeer as druk verkeer in Kaapstad op die R300 in 'n noordelike rigting by Ou Parelweg en in Gauteng is daar verkeersligte by te werking op die hoek van Modderfontein en Herford, John Foster en Paul Creer en daar's ook 'n protesoptog op die R61. In die Ooskamp by Mbizana in die rigting van Port Edward. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs Hendrik Maarten en Wessel Pretorius en ons produksieregisseur Bong en Kosi Moyo en ek is Udo Karelse. Geniet die naweek mense, kan die bokke net wen asseblief.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
9: Dis nou 7:00 in die Kaapstad, is dit vanoggend daar's gereeldlik bevolk in die Kaap en ek dink ook goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
10: En ek is Renske Jacobs, dit is Vrydag 28 Augustus.
11: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
10: En in die 7:00 nuus senior polisiebeamptes terug aan die hof oor omstrede Medicare 24 tender. Die ANC Jeugliga in die Ooskaap verwerp die provinsie se kandidaatelys en die soektog na oorlewendes na vratsvloede in Nepal en Tibet duur voort. Hier is Gustav met die nuus.
9: Senior polisiebeamptes wat betrek word by die omstrede polisie tender van R228 miljoen wat aan Medicare 24 toegeken is, verskyn vanoggend weer in die Landdroshof in Pretoria. Die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola staan reg op 4 aanklagte wat verband hou met beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy medebeskuldigdes aangekla word van onder meer bedrog, korrupsie en geldwasery. Die staat beweer dat Masemola in sy hoedanigheid as rekenpligtige beampte van die polisiediens versuim het om vinnig genoeg op te tree om onreëlmatige besteding en finansiële verliese by die Medicare 24 tender te voorkom. Die meeste van die ander beskuldigdes het op die polisiekomitee vir die toekenning van tenders gedien. Antlaars het ook aangedui dat die klagstaat gewysig kan word indien die hof se besluit op grond van die saakdossiere enige nuwe inligting aan die lig bring. Die polisie sê hulle sluit nie verdere inhegtenisnemings uit in verband met die Ekurhuleni metropolisie se bloulig sage nie. Dit volg nadat 'n nuwe lasbrief uitgereik is vir die inhegtenisneming van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, kort nadat die verrigtinge gister in die Brakpanse Landdroshof verdaag het. Hy en nog 5 verdagtes was daar vir 'n borgtog aansoek in die saak rakende die moord op Emmanuel Mbenze. Die nuwe lasbrief hou verband met Mkhwanazi se beweerde betrokkenheid by die magtiging vir die installering van blou noodligte op Vusimuzi Cat Matlala se veiligheidsvloot en persoonlike voertuie. Matlala is 'n sakeman wat van poging tot moord aangekla word. Die polisie sê Mkhwanazi en nog 2 ander verdagtes sal vandag in die Germiston se Landdroshof in verband met hierdie saak verskyn. En nou verkiesingsnuus. Die ANC Jeugliga in die Ooskaap het die provinsiese kandidatelys verwerp. Die sperdatum vir die indiening van die kandidatelys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is vanmiddag om 5:00. Die Jeugliga sê die lys verteenwoordig nie jong mense nie en eis dat 30% van die verteenwoordigers onder die ouderdom van 35 moet wees. Die liga sê die grootste uitdaging is in die Jokabi distrik en die Nelson Mandela Bay en Buffalo City metros. Die liga se woordvoerder, Babalwa Makwanti, eis dat die kwessie opgelos moet word voor die OVK se spertyd. Die voormalige parlementslid van die MK-party, Kandisile Litchfield Chabalala, sê sy is nie ingelig oor die redes vir haar skorsing nie. Die MK-party het gister aangekondig dat Litchfield Chabalala en Pumelani Kubikili met onmiddellike ingang geskors word. Die party het gesê hulle gedrag is skadelik vir die MK-party se naam, reputasie en integriteit. Litchfield Chabalala sê sy weet nie van enige optrede van haar kant wat die party se reputasie moontlik kon geskaad het nie. Rolspelers in die openbare vervoersektor in Kaapstad se metro het ingestem tot 'n formele bemiddelingsproses om die gewelddadige konflik op te los wat veral die Khayelitsha en Somerset Wesroete raak. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit sê die metroraad, die leierskap van Santaco in die Wes-Kaap en ander rolspelers het die afgelope maandag vergader om die uitdagings te bespreek. Die bemiddelingsproses sal volgende maandag begin. Die departement sê die veiligheid van pendelaars, operateurs en bestuurders op roetes is die prioriteit. Meer verkeersbeamptes is ook by brandpunte op die sleutelroetes ontplooi. Die soektog na oorlewendes na Woensdag se vratsvloede in Noord-Nepal en Tibet duur voort, maar amptenare het gewaarsku dat daar 'n risiko vir verdere oorstromings bestaan weens 'n meer wat in die Botikoshi-rivier gevorm het. Die dodetal in Nepal het intussen tot meer as 400 gestyg, met meer as 800 mense wat steeds vermis word, insluitend 6 Suid-Afrikaners. Die direkteur van die welwillendheidsorganisasie CARE in Nepal, Mona Sherpa, sê dat sommige van die gebiede wat die ergste geraak is, ook in 2015 deur 'n aardbewing getref is. Sherpa sê 'n gebied waar daar 250 huishoudings was, is heeltemal weggespoel. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R15.99 teenoor die dollar, R21.70 teenoor die Britse pond, R18.61 teenoor die euro en R11.51 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie op 'n negatiewe noot gesluit. Die indeks van alle aandele was bykans onveranderd. Die nywerheidsindeks het met 0.5% gestyg en die finansiële indeks was 0.4% swakker. Die top 10 hulpbronne indeks was 0.4% in die rooi en die edelmetale en mynbouindeks het met 0.5% gedal. Markte in Europa het meestal swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0.8% verloor, Duitsland se DAX was 0.3% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het met 1.5% verswak. Aandelebeurs in New York het op 'n positiewe noot gesluit. Die Dow Jones was 0.2% vermer en die Nasdaq het met 1.5% gestyg. In Asië verhandel markte tans meestal hoër. Japan se Nikkei het dusver met 0.8% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0.4% vermer en China se Shanghai indeks verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,579 en platinum teen $1,841 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $89.20 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, senior polisiebeamptes wat betrek word by die omstrede polisietender van R228 miljoen wat aan Medicare 24 toegeken is, verskyn vanoggend weer in die Landdroshof in Pretoria. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
11: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
10: Om jou alarm te ignoreer, kos jy dalk 'n komplementêre hotel ontbyt. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 'n maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, bes en vies en inligting aanlyn.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
10: Dis Vrydag môre, goeie môre. Is 'n lekker naweek wat voorlê. Die weer lyk goed. Daar is lekker rugby om na uit te sien en ek hoop in jou lewe is sing die voeltjies ook vir môre en dat dit soos lente voel. Dit is amper lente, amper somer kan 'n mens sê as jy so kyk na die temperatuur. Ons gaan die binnekort inlig, maar eers net dankie aan Iver Price, hy is ons inhoudsregisseur vir hierdie week en vir môre se program Iver en ons tegniese regisseur op sy pos Dian van den Berg.
9: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor vandag Annemarie van Buurik by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met Johan Pretorius.
10: 'N Paar gesprekke wat jy vanoggend kan verwag. Mense wêreldwyd hou asem op na mate die dodetal styg weens die ramp tussen Nepal en Tibet. Honderde mense is nog vermis, waaronder 4 Suid-Afrikaners. So binnekort verduidelik 'n geoloog, Dr. Gideon Groenewald, wat ons in die volgende paar dae kan verwag.
9: In ons reeks met Capitec wys Jean Rousseau en Nick Harris jou hoe om 'n beleggingsbedrog raak te sien en om te keer dat jy dalk self onwetend 'n geldmuil word.
10: Gert van die Westhuizen bekyk in die tweede ure kennisgewing dat getroude paartjies te alle tye hulle trousertifikate by hulle moet dra. Blaine Jones praat ook met Kentner James. Hy is die ster van Spinners oor 'n lewe in die vinnige baan.
9: In die Bokke en die All Blacks pak mekaar môre in Kaapstad. Ons praat met Winston Small, een van die Kiwi se passievolste ondersteuners wat nou sy naam na Winitana Mororiki laat verander. Maar voordat ons daarby kom, gaan ons eers kyk of Blaine kan konsentreer op sy verjaarsdag met volgende verkeer. Môre Blaine.
12: Er is geen verkeer.
13: Goeiemôre, Gustav. Ons begin in die Weskaap op die N2 inwaarts. Net voor Borchards Quarry was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. In Gauteng en Johannesburg, ek sien daar is druk verkeer op die N1 Noord, maar die Bongweweg en op die N3 net voor die Bekloewe Salaris verkeersopeenhoping. En op die R24 Weswaarts is druk verkeer by Babraweg. En in KZN as jy gebruik maak van die N2 Noord, daar is druk verkeer net na die EB Kloete Wisselaar verwag vertragings. En dit dan die jongste verkeersnuus.
9: Om 10 minute voor 7 waarskie die Suid-Afrikaanse weerdiens teen wind. Daar is wind aan die kus, skadelike wind en duinings wat kan havens ontwrig en so aan strandfront aktiwiteite aan die kus tussen Port Edward en Richards Bay, groot deel van die KwaZulu-Natalse kus vandag en ook skadelike binnelandse wind wat verwag word oor groot dele van die binneland, veral die Noord-Kaap, Namakwaland en dan die Sentraal Karoo distrik in die Weskaap. Brandgevaar waarskuwing is wel ook uitgereik en dit is oor die westelike deel van die Noord-Kaap, die noordoostelike deel van die Weskaap en die westelike deel van die Ooskaap daar in die Groot Karoo.
10: Wat die maksimum temperature betref, Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 22 en Vereniging 23. Mpumalanga en Bombela 21 en Malahleni ook 21. Ermelo 21, Standerton 24 en Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 21, Palaborwa 24, Tzaneen 21, Musina 24, Lepalale 26 en Mokopane is het 24 later. Dan in Noordwes, Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 25 en Vryburg 28. Vrystaat, Bloemfontein 24, Welkom 25, Bethlehem 22, Kroonstad 24, Forestsmith 25, Vicksburg 22 en Sasolburg 23. Noordkaap, Upington 31, Kimberley 28, De Aar 27, Bosmansburg 26, Alexanderbaai 24, Springbok 31, Calvinia 32 en Sutherland 26. Weskaap, Kaapstad 23, Vredendal 32, Riversdal 27, George 18, Mosselbaai 19, Woester 30, Beaufort West 32 en Oudtshoorn 33. Ooskaap, Kuberga 25, Makanda 32, Nuba 30, Kokompo is 31, Robertsobukwe ook 31, Potchefstroom 29, Mthatha 32, Komane 29 en Kunke 33. En dan in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 26, Richards Bay 27, in Pietermaritzburg is het later 30 en in Unambiti 29. So dis dan die maksimum temperatuur vandag en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste se sosiale media platforms. Dis vrijdagmorgen en op 'n vrijdagmorgen dan speel ons altyd 'n nuusvasvraagspeletjie met jou, net om jou brein aan die gang te kry. En hier is die vraag van môre. Ons het nou woensdag, dis 2 dae gelede, met Leon van Nierop gepraat oor die sanger Dolly Parton, wat in die ouderdom van 80 oorlede is. En vanoggend wil ons by jou weet, watter 2 treffers het sy op dieselfde middag geskryf? Leon het dit gesê in sy gesprek. Hy het genoem, watter 2 treffers is op dieselfde middag geskryf? Hier is die opsies. A. Jolene en I Will Always Love You. B. 9 to 5 en Coats of Many Colours. Of is het dalk C. Islands in the Stream en Jolene. Wat een van die 2 treffers het Dolly Parton op dieselfde middag geskryf? A. Jolene en I Will Always Love You. B. 9 to 5 en Coats of Many Colours. Of C, Islands in the Stream en Jolene. As jy dink jy weet, of jy wil vinnig aan die potgooi gaan luister, laai die app af as jy het nog nie het nie. Of as jy dit het, kan jy gauw gaan luister. Het sal jou 1 minuut vat. En dan stuur jy vir ons jou keuse A, B of C, saam met jou naam en waar jy vandaan kom. En ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kos jou R1.50 en as die tyd ons toelaat, dan gee jy vir jou net voor 8 die antwoord. Maar net hierna vandag se hoofopskrifte.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai, soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo, tradisionele Texas style burger patties vir R139.99 per kilo en koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo en kry 250ml pepersous gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
3: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
4: Daar's dit kwart oor 7 is Vrydag môre. Ons blaai deur die media. Die papier is op straat vandag. Landwyd AfriMarch is hulle opskrif. So lyk AfriForum en March in March se planne. Dis hulle hoofberig hier dan nou vandag met Kalikriel en Jacinta en Kobesi Zuma wat daar staan. AfriForum en March vry na mekaar is die berig daar vandag. En dan berig hulle so oor die politiek. Die ander storie in die papier vandag, Semisoet is semi-stout. En dit is dan nou hulle resensie oor Semisoet die musiekblyspel en hulle praat veral oor Bobby van Jaarsveld se Speedo. Hier is ook dan 'n bladsy oor Dolly Parton. En is pragtig die hele bladsy wat hulle gemaak het, die pret en plesier by Dollywood, alles wat sy bereik het in die geskiedenis, vir al haar filantropie, die boeke en so aan. En hier is van haar beste aanhalings, selfs die vlawe dan halfstok, hang die Empire State Building wat dan nou daan pink getooi is in New York. Een van haar dinge wat sy gesê het, Dolly was nie op die mond geval nie. Ek was die eerste vrou wat my bra verbrand het. Dit het die brandweer 4 dae gevat om dit te blus, is wat Dolly Parton gesê het. Die burger se voorblad dan nou vanoggend op 'n meer ernstige noot, die Nepal situasie, SA vrou in verspoelde gebou. Byna 400 sterftes onder de vermis het gehoor vanoggend in die SAIK nie 6 Suid-Afrikaners wat daarby ingesluit is. Dis 'n kaart van die gebied dodelike vloede op die Nepal-China grens daar. Die vloed se rigting na suid natuurlik van China se kant af onder toe en die oorstroming wat dan uitvoer daar weet net so links van Kathmandu so paar tamelijk ver waarschijnlijk maar in die omgeving. Nog een brug hier op die voorblad van die burger dan vandag, rugby speler, 11-jarig is, een nek en rug is beseer toe die skram op hom val. MG Kriel daar so in sy stut op die foto, een jong rugby speler van Kleinmond, het frakture aan sy nek en rug opgedoen nadat die skram tydens 'n interskole wedstrijd glo op hom ineen gestort het. Netwerk 24 se berig vanoggend, hier is Oscar Pistorius. Nuwe boek gaan debat ontketen. Het Oscar regverdige verhoor gehad? Die gevestigde oortuiging dat die wêreldbekende atleet Riva Steenkamp destyds doelbewus en met voorbedagte rade na die onophoudelike uurlange stryery agter 'n geslote toiletdeur in sy huis doodgeskiet het, is die groot leun wat die skrywer Chris Marnewijk nou kalfhuis in 'n nuwe boek oor die hoë profiel saak aanpak. Dis die berig vanoggend hier op Netwerk 24, een van die berigte. Nog een hierso wat sê die hel wag vir jou, sê Nada Jane se pa in 'n brief aan die kleuterskool juffrou Amber Hughes. Eli Chalita het donderdag byna elke sin in sy brief aan sy kind se moordenaar met hierdie naam begin, Amber Hughes, want elke keer wat jou naam gespreek word, skud hel in opgewonde afwagting op jou aankoms. Want nadat jy doodgaan, sal Nada Jane jou uitwys aan God. En dit is die aanhaling uit die brief dan nou, uit van daai story. Kom ons beweeg aan na marulamedia.co.za. Hy het lewens verander, huldeblyke stroom in vir 'n geliefde pastoor. Vir sommige was pastoor, ek neem aan die naam is Ignaat van Dyk, die predikant wat hulle na die Here gelei het, en vir ander was hy die mens wat hulle uit 'n donker plek gehelp het, toe hulle self nie meer 'n uitweg kon sien nie. En vir sy geliefdes was hy echter eenvoudig net Ignaat, 'n geliefde man, pa, broer en vriend, CRC Church, sy pastoor wat dood is, hulle het sy berig dan nou hier vanoggend op marulamedia.co.za, citizen.co.za, DA rakes in 104 million rand as the ISC probes ANC's funding compliance. It is business day for more. IDC considers private investors for the first time in 86 years 6 years. The IDC is the Industrial Development Corporation, Nywerheidsontwikkelingskorporasie van Oudts, move aimed at boosting funding and expanding the entity's role in reviving manufacturing. News 24 se opskrif ook dan nou oor die DA se geld en bbc.com met die internasionale opskrifte steeds van daai ramptoneel waar ons binnenkort gaan praat. Ook China suspends the rescue efforts at the Nepal-Tibet border due to a risk of a second flood. En dit is so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis 19:07. Die wêreld het die afgelope 48 uur met skok toegekyk hoe 'n verwoestende kitsvloed en modderstorting die grens tussen Nepal en Tibet tref. Na die omvang van die ramp is ook vasgevang in buitengewone en traumatiese beeldmateriaal.
4: Miskien help om te wonder hoe gebeurtenisse op meer as 5000 meter bo seevlak so vernietigende kettingreaksie kan nou veroorsaak nie. So kom ons praat daaroor oor presies hoe dit werk met die geoloog Dr. Gideon Groenewald. Gideon, goeiemôre, baie welkom weer.
6: Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou en al die luisteraars.
4: Absoluut. Ja, is goed om weer met jou te gesels. So wat het deur jou kop gegaan toe jy nou vir die eerste keer sien hoe daai muur van water en ys en modder en rots deur daai vallei jaag?
6: Weet jy, ek gaan dood eerlik wees. Ek het vir myself gesê hierdie intelligensie foefie gaan my mal maak. Dit kan nie waar wees nie. Ek het binne sekondes begin besef dat nee, hierdie is wragtig waar, en modder wat teen 180 km per uur by jou verbykom moet absoluut skrikwekkend wees.
5: Ja. So, as jy nou as 'n geoloog daarna kyk, wat vertel die video's en die beelde van kringtelevisiekameras nou vir jou? Hoe buitengewoon is die omvang van wat ons kan sien tans? Ek kyk nou hier om en televisie is aan en oral op die televisie sien jy hierdie beelde.
6: Ja, weet jy, dis Renske, nee, Renske, ek is 'n ou wat baie in die Drakensberge klim en baie rondloop. Daar lê blokke so groot soos huise teen die hellings in daai klowe van die Drakensberg.
4: Ja.
6: En in my verbeelding kon ek sien hier in Clarence waar ek teen die berg opkyk, lê klippe so groot soos my huis.
5: Ja.
6: En dit sê vir my hoe die goed hier aangekom het. Jy weet, daai rivier het in 30 minute 9 meter dieper gehardloop en op plekke het hy al 100 meter golwe in die kloof afgebring. En die klippe weeg nou daar. Onthou, die modder is nou baie digter. Daai water is dig modder. So dit dra die klippe saam. En hierdie groot klippe in die Drakensberg het se muur afgery gekom teen die berg. Dit is skrikwekkend in my verbeelding.
4: So kom ons probeer so half die situasie hier. Jy praat nou so van die Drakensberg wat so 3000 meter is, hierdie was nou 5000 meter. Kom ons probeer daai kettingreaksie so 'n bietjie verstaan. Hoe begin iets dan so hoog, daar 5000 meter, en hoe ontwikkel dan binne minute tot hierdie ramp?
6: Ja, die groot ding hier, ouer, dit net nou baie mooi verduidelik een van die Sherpas daar. Die monsoon is baie meer reënerig hierdie jaar as ooit. So daar het 'n klomp reën geval wat in die gletser inbeweeg het in die krake van die geëiste gletser, en dit het die gletser dus meer mobiel begine maak, en die hele punt van die gletser, jy weet, dis 20 kubieke kilometer ys het losgeruk bo in die berg op 5000 meter. Hy het 1200 meter loodreg afgeval asof 'n tiplorry 'n klomp grys aflaai. En daai klomp goed het in daai kloof afgeval en op 'n hoop gaan lê, soos 'n ou wat in die landerye 'n lei voor toe maak met 'n graaf. Dan gooi jy 'n klomp grond in die lei voor, dan maak jy 'n dammetjie, maar dan breek daai dam as jy nou nie versigtig is nie. In hierdie geval het daai massa goed 'n wal gevorm met 'n klomp water agter hom. Toe breek daai wal en dit het in die rivier afgekom teen 'n ongelooflike spoed, en dit is dan wat daai geweldige groot gelei het tot die geweldige groot ramp wat ons dan daar sien.
5: Ja. En wat verstommend is dat die aanvanklike berigte van 'n aardbewing gepraat het, maar dit was eintlik nie 'n aardbewing nie. Kan jy vir ons verduidelik hoekom mense gedink het was 'n aardbewing? Wat toe nou eintlik op die ou end net die ineenstorting self is wat 'n sein veroorsaak het, kan jy daai vir ons verduidelik?
6: Kyk, ons moet onthou die geologiese opname in Amerika het seismograwe die hele wêreld vol, en daai goed is outomaties gekoppel aan 'n nasionale stelsel wat aardbewings aandui. So die eerste aanduiding was dat daar 'n knal in die Nepal omgewing. En hulle eerste reaksie was dis 'n aardbewing. Ja. Totdat hulle mooi na daai duimdruk van die af van daai taal kyk, toe sien hulle maar uit 'n aanloop, 'n lang aanloop en dit is die skuif van daai klomp losklippe in goed en toe die knal. En daarom het hulle tot die gevolgtrekking gekom, dis nie 'n aardbewing wat die knal veroorsaak het nie, dit is die geskuif van daai hele gletser en toe die afbreek. As jy ys uit jou vrieskas breek, dan klap dit. Ja. Nou gaan maak dit 'n miljoen rand groter, dan kyk jy wat se slag sien jy van net ys wat breek.
4: Ek wil jou vra oor hierdie gletser dan nou spesifiek, want dit is die volgende vraag wat almal gaan op die lippe hê. Aardverhitting, klimaatsverandering, het dit op daai vlak 5000 meter bo seevlak, daai gletser swakker al begin maak?
6: Ja, nee, daar is geen twyfel nie. Ek dink ons kyk verseker na aardverwarming. Ek wil persoonlik sê dat, jy weet, ek het partykeer my bedenking of ons as mensies werklik aardverwarming kan keer of wat ook al, maar in elk geval, hierdie is aardverwarming, ons beleef dit, ons sien dit in die geologie, en in hierdie monsoon wat so baie sterk raak, het nou oor 100 jaar al hoe sterker geraak, en hierdie reën wat nou geval het, die ouens vir ons gesê, in 100 jaar het nog nooit so baie gereën in die leeftyd van daai mense nie, maar die siklusse gaan weer terugkom na koud toe, maar in hierdie geval, ja, ek dink die aardverwarming speel 'n baie groot rol in wat hier aan die gang is, selfs op daai hoogte, onthou, die aarde is maar net die aarde, hoe hoog jy hoor jy is dit kouer, maar die kouer gaan warmer word, omdat die aarde warmer word.
5: Ja, wat nou vooral vir 'n mens tref is hoe vinnig dit gebeur het. Mense het letterlik net sekondes gehad om te vlug. As jy kyk nou van die beeldmateriaal, dit is so ontstellend. Is dit enigszins moontlik dat 'n mens so iets betyds kan voorspel? Of is die dinge wat letterlik in sekondes gebeur? Sal hulle ook nou hierdie dalk miskien nou in die toekoms beter kan voorspel en so iets kan verhoed?
6: Nee, Renske die ou het 'n baie interessante ding vir ons gesê vanoggend. Hy sê dat die mensdom het in die valleie beginne bly waar hulle oupas en oeroupas teen die berghellings bo gebly het, laat die rivier sy ding kan doen. Ja. En ek dink dit is die een ding, oor tyd het ons riviervalleie beginne bewoon en dit gebeur die hele Suid-Afrika vol. So dit is baie belangrik dat ons besef hierdie is binne sekondes, maar ons hoor nou op die nuus dat China het nou hulle reddingswerkers reeds in Nepal ag in Tibet teruggetrek en gesê daar is nog 'n gletser wat gaan klap. Daar is nog 'n dam wat kan breek. So nou is met die drone tegnologie en met die satelliete en met die voorspellings op die seismograwe is hulle nou geweldig bang dat daar nou nog een baie naby is om te breek en dit is baie ontstellend vir my, ongelooflik ontstellend.
4: Ja, dis soos nog meer wat daar gevorm het. En met die analise water daar, wat is jou grootste bekommernis nou? Vir die weke wat nog voor lê, behalwe nou hierdie ene, is daar nog verdere gevaar wat stroom af nou kan skuil van waar hierdie gebeur het?
6: Ja, ons sit op hierdie stadium, sit ons natuurlik met die grootste bekommernis, is nog een gletser wat kan klap. Dit is die een groot bekommernis. Die ander een is dat sou daar nou in daai selfde vallei iets moet gebeur en my grootste bekommernis is die reddingswerkers. Jy weet, jy kan nie vinnig beweeg nie, dit is bitter koud, jy's besonder koud in daai modder en dan, jy weet, ek het 'n groot respek vir reddingswerkers wat nou hulle lewens waag, want binne sekondes kan daar weer 'n moddervloed boor daai hele plek hardloop en dis my groot bekommernis.
5: Baie dankie vir die inligting. Dit was die geoloog Dr. Gideon Groenewald.
7: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Besenfees geld.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wat is 'n huis sonder Dolly Parton plaat? Sy is vroeër die week oorlede na 'n kort kankerstryd. Ons het met haar groot geword en Saterdag onthou ons die tannie se treffers.
2: I'm a brave little soldier, a brave little soldier.
1: Mini konsert Saterdag, Dolly Parton op RSG se Breakfast met Derek, net voor die 10:00 nuus.
3: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
4: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
3: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
5: In die 7:30 hooftrekke die sperdatum vir politieke partye om hulle kandidaatelyste vir die plaaslike regeringsverkiesing by die verkiesingskommissie in te dien verstryk vandag. President Cyril Ramaphosa het die openbaarmaking van die Ngabindi-ondersoek se finale verslag gemagtig, waarin die direkteur van openbare vervolging vir Suid-Gauteng, advokaat Andrew Chauke, vrygespreek is. En die Amerikaanse president Donald Trump het uitvoerende bevel onderteken waar volgens die Ontario meer se naam na die Amerika meer verander word. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
6: Die weer in die Weskaap, oggend mis langs die Weskus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar is baie warm in plekke oor die Weskus en die Sentraal Karoo. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidwes tot wes waai langs die Suidweskus en die Suidkus ook tot die middag, andersins matig suidoos tot suid en dit gaan lig en veranderlik wees langs die suidkusie van die middagse kant af. In die binneland in Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, maar is wel warm in die noorde van die provinsie. Volgens die sportnuus nou volgende. Môre Johan.
7: Hartlike goeie môre, ek begin met rugby. All Black afrigter Dave Rennie het 6 veranderinge aan sy 23-tal vir môre middag se tweede toets in die Springbokke in Kaapstad aangebring. Leroy Carter vervang Josh Moorby op linkervleuel, Simon Parker begin op flank en George Bauer skuif na vaskopstut. Josh Lord en Ethan de Groot loop die toets mis weens 'n harsingskuddingsprotokol. 'N Oorwinning sal Nieu-Seeland 'n 2-0 voorsprong gee en minstens 'n deel van die trofee verseker van rugby se Greatest Rivalry Tour. Die Springbokke sal uitdraf met 'n ongelooflike 1012 toetswedstryde in hul beginspan teenoor die All Blacks se 573. Dit plaas Suid-Afrika net een toets in totaal agter Nieu-Seeland se rekord van 1013 wat in 2015 teen Argentinië opgestel is. Die top 10 mees ervare beginspanne in toetsrugby word oorheers deur die Springbokke en All Blacks. Pieter Steftetoy word môre die 11de Springbok om 100 toetse te bereik, terwyl Oxenche sy 50ste toets sal speel. Daar is boonop 'n laat verandering aan wedstrydbeamptes. Nika Mashukeli het onttrek weens siekte en Angus Gardner neem oor as skeidsregter. Die afskop is môre middag om 10:05 in Kaapstad en RSG saai die wedstryd regstreeks en volledig uit met Johan Rademan en Jody Hendricks as die kommentators. In cricket, Sri Lanka het 'n besielende terugvegpoging teen Indië voltooi

0: Steve Hofmeyr met sy groot treffer Pampoen op RSG is nou so 20 minute voordat ons by agter kom en ons vas vra aan die gang hier vanoggend. Want ons het woensdagoggend gesels met Leon van Heerop oor Dolly Parton natuurlik wat op 80 jarige ouderdom oorlede is. So die vraag wat ons vanoggend het is uit daai onderhoud, as jy nou mooi geluister het, watter twee treffers het sy op dieselfde middag sommer geskryf so in 'n ry? Is dit A Jolene and I Will Always Love You of B 95 in A Coat of Many Colours of C Islands in the Stream in Jolene? En as jy weet wie het wat geskryf, as jy in 'n mooie reen kan uitwerk. Wat twee treffers het sy op dieselfde middag geskryf self? A, Jolene and I Will Always Love You, B, 95 and Coat of Many Colours, of C, Islands in the Stream in Jolene. As jy weet, dan stuur jy vir ons een SMS na 45889, hulle kos R50 elk, en skryf dan net daar in die eerste ding, die A, B of C, en dan jou naam, en waar jy vandaan kom, en stuur dan vir ons aan, kyk of jy weet, wat twee treffers het Dolly Parton op die selle middag geskryf.
1: Er is die kinder vir ons bring aan jou die Augustus verdubbelingsaanbod. Hoe dit werk is, jy kan jou wenkanse verdubbel vir R200.000 kontant of 'n motor. Jy kan een van daai wen. Hoe jy moet maak is, jy moet R50 skenk vir twee inskrywings en vir R250 kry jy nou 12, so jy kry twee ekstra inskrywings. Maar is net geldig tot die 31ste Augustus, soos jy het wil doen, moet jy die hierdie naweek doen. Jy kan 'n skenking maak en so 'n behoeftige kind help en dan kry jy ook die dubbele inskrywing. As jy meer besonderhede wil hê, gaan na die Kinderfonds se Facebookblad of gaan na hulle webwerf toe diekinderfonds.co.za. Doen dit sommer vandag, want jou bydrae verander 'n kind se lewe.
2: Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is druk verkeer net na die Durbanweg oprit en daar is druk verkeer op die N1 inwaarts by Sybelweg. In KZN op die N2 suidwaarts staan 'n voertuig in een baan by Queen Nandi en in Gauteng op die N1 suid net voor Winnie Mandela Rylaan is 'n versperring in die regterbaan. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
0: Net hierna dan stuit ons swendelary saam met Capitec.
3: Stoosse verjaarsdag!
4: Skies, wat het gekom in die nacht?
3: Nee, 20% afslag!
4: Wat vlag?
3: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer!
4: Sjems, jou man se been seer!
3: Ek sê, dis die crazy stoosse verjaarsdag, 20% afslag op alles!
4: Oké, okay, jy hoef nie te skree nie.
5: Dis die crazy stoosse verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&G's geld. The Crazy Store. Hey, you never know what you might find.
2: Lees bring die gees.
6: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boek klubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poesie, feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
2: Dis hoogtyd.
6: Kaartjies by Quicket.
7: Gustav, Renske en Blain is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: Op en wakker, net hier op RSG. Tyd om swendelary te stuit. Saam met Capitec. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
1: Beleggingsbedrog soos Morita Forestry het Suid-Afrikaners al honderde miljoene rande gekos. Nou die skema het hom voorgedoen as 'n wettige bosbou en koolstofkredietbelegging met beloftes van vinnige gewaarborgde opbrengste.
0: Morita was egter nie 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer nie, soos jy so baie daai woordjies hoor, né? Meer as 500 miljoen rand is glo deur geldmuile, kripto en buitelandse rekeninge geskuif en verskuif. Kom ons praat volgende hieroor met Jean Rousseau, die hoof van finansiële geletterdheid by Capitec. Goeiemôre, baie welkom weer.
9: Goeiemôre en dankie.
0: Dis lekker om met jou te praat. Nick is ook daar. Nick Harris, hy is die hoof van voorkoming van finansiële misdaad ook in Capitec. Nick, goeiemôre.
10: Môre.
0: Jean, kom ons begin. As ons nou kyk na 'n skema soos hierdie Morita Forestry, wat is die eerste waarskuwingsteken soort van dat so 'n beleggingsgeleentheid dalk net eenvoudig te goed is om waar te wees?
9: So die duidelikste teken is gewaarborgde vaste daaglikse vinnige opbrengste. Wettige beleggings dra altyd 'n risiko en beloof nooit gewaarborgde winste nie. So, en wat jy definitief nou moet kyk is of die maatskappy op die FCA se register van gemagtigde finansiële dienste verskaffers gelys is. Indien dit nie is, mag dit nie wettiglik beleggingsprodukte in Suid-Afrika aanbied nie. So, jy moet definitief skepties wees oor bewyse soos foto's met amptenare, sertifikate of handelsmerke wat hulle kan voordoen dat wat hulle gebruik om voor te doen dat hulle wel wettiglik is. En dan aanbevelings van smaakmakers, dit kan maklik voorgegee word. So, 'n verdere duidelike teken van 'n bedrogspel is as jy gevra word om 'n betaling na 'n individuele rekening te maak. En gewoonlik dring die bedrogspel dan ook aan op onmiddellike betalings, wat ons noem real-time payments, omdat die transaksie nie omgekeer kan word nie. So, belangrik om op te let is om nie op te tree net omdat daar 'n gevoel van haas of vrees is om geld of so 'n geleentheid mis te loop nie. Dit is presies hierdie tipe van druk wat betreurs gebruik. So as jy advertensie sien of daarvan by vriende of familie hoor, is die veiligste eerste stap om self na die FCA se register te gaan en vir jouself te kyk.
1: Goed, so Nick, as ons nou terugkeer na Morita, toe dis wyd op sosiale media en WhatsApp versprei. Kollega het selfs vir my ook gewys. En dan wil ek vra oor juis vriende en familie en kollegas, mense wat jy vertrou. Die rol wat hulle nou daaraan speel, gelukkig praat ons nou gereeld met julle. So toe die kollega vir my wys, kon ek sommer dadelik sien. Maar as 'n mens nie gereeld daarmee te doen kry nie, hoe kry bedrieërs mense so ver om so skema te vertrou?
11: Ja, so die groot ding is dat Marita het mense beloof om amper 'n paar duisend rand binne 'n paar dae maar in 'n 100,000 rand te verander. Die oorsee se bosbou en sogenoemde carbon credit projekte te belê. Mm-hmm. En om agter te lyk het hulle professionele naam handelsmarke en 'n kantoor gehad in Sandton en selfs foto's gehad met amptenare. En dit alles op sosiale media gedeel as bewys en dit's waar jy die sogenoemde trust faktuur gekry het. En dit is verkoop deur mond te mond in 'n vriend of 'n bekende persoon wat jy vertrou het. En die belangrikste teken weer is Marita was nooit gekeer die FSA mm-hmm. en mag dus nooit 'n wettige beleggings aangebied het.
0: Ja. So Jean, hoe kan ons luisteraars vanoggend self vir hulle self agterkom en vasstel of so 'n mens of 'n maatskappy wat hierdie beleggings dan nou aanbied, wel wettig en gemagtig is? Daai belangrike woordjies gemagtigde FDV.
9: Ja, soos ek vroeër gesê het, ek dink die belangrikste ding is om eerstens vir jouself seker te maak op die FCA se register. As jy so advertensies sien, en veral op sosiale media waar mense nie gewoonlik sou verwag om beleggingsgeleenthede te sien nie en wat dit wel ook versprei word deur familielede of mense wat jy reeds vertrou, gaan maak eers self seker. So die eerste ding wat jy kan doen is gaan na die FCA se register, kyk of hierdie dienste of hierdie maatskappy wat dit aanbied geregistreer is as 'n finansiële diensverskaffer. En dan dink ek om vir jouself ook 'n paar net logiese vrae te vra. Lyk hierdie gewaarborgde of is daar gewaarborgde vaste daagliks of baie vinnige opbrengste wat beloof word. As dit die geval is, dan moet jy absoluut terugstaan en 'n oomblik neem en definitief skepties wees. Die ander ding is om definitief nie op bewyse soos foto's en soos Nico ook vroeër gesê het, hierdie wat lyk soos amper om legitimiteit aan die bedrogspel te gee waar daar foto's is met amptenare. Wat tipies die geval was in die Marita bedrogspel. Wees baie versigtig om legitimiteit te kan koppel aan so 'n skema, net omdat jy sien dat daar is foto's met amptenare. So die belangrike ding is, maak seker vir jouself, kyk op die FCA se register en dan die ander belangrike ding is enigiets wat te goed lyk om waar te wees, dink
1: is nie waar nie, ja. En ek veronderstel seker nou met KI wat ingekom het, is dit so maklik om nou 'n foto te kan skep sommer met personeellede wat nou kwansies bestaan. Nick, wat eintlik nou vir my nog meer ontstellend is die sogenaamde geldmuile waarvan ons nou gepraat het, wat nou veral betrokke was by die Morita Forestry. Wat presies is 'n geldmuil?
11: Ja, so bedrogspulle gebruik gewone mense se bankrekenings of die geld by hulle myle om agter iemand anders se identiteit te skuil. Die geld beweeg deur haar rekening en by Morita is die geld my al as mentors gewerf het. En eintlik geld kommissie verdien het om transaksies te hanteer. En hierdie geld is toe na crypto omgeskakel want dit's baie makliker om oor die grense na die bedrywe beursies te beweeg. Mm-hmm. Byvoorbeeld hierdie kriminele het eintlik in China gebly is. En onthou jou rekening as iemand jou rekening laat gebruik het en al jy dink jy net 'n vriend gehelp kan jy self by die bedrogspel betrokke raak.
1: En dit kan lei
11: tot ja, so en dit kan lei tot gefriese rekening of kriminele aanklagte. So ja, dit is eintlik 'n baie gevaarlike ding.
1: Ja.
0: Jean, een van ons luisteraars hierso sê ons moet julle vra wanneer iemand nou gehack word sogenaamd, kan hulle nie sien waarheen die geld oorgeplaas was nie, want dit is op die punt. As die mense nou reeds die geld oorgeplaas het, die geld het hulle rekeninge verlaat en hulle het nou in hierdie bedrogskema belê, wat moet hulle onmiddellik doen om hulle kanse te verbeter dan om daai geld te kan terugkry?
9: Ja, ongelukkig wat die swendelaars weet en is dat wanneer hulle vir mense vra om 'n sogenaamde real-time payment, 'n onmiddellike betaling te doen, dan is die geld onmiddellik uit jou rekening en in die ander rekening. So hulle vra dit was daarvoor, wat dit dan bitter moeilik maak om daardie geld terug te kry. So die belangrike ding is, as jy sodra jy agterkom, jy het wel in die struik beland, moet jy jou bank onmiddellik kontak. Terwyl dit baie moeilik gaan wees om en moontlik baie moeilik gaan wees om jou geld terug te kry, kan die rapportering daartoe bydra dat banke patrone en verwante rekeninge kan identifiseer om dan op te tree om ander verbruikers ook proaktief te beskerm. So selfs al is dit moeilik om jou eie geld terug te kry, jy weet jy het reeds daardie transaksie aangegaan, is dit steeds baie belangrik dan om jou bank te kontak, om te kyk of hulle wel iets kan terugkry en dan ook om te help om ander persone te beskerm en ook natuurlik om wetstoepassers te ondersteun om hierdie tipe bedrogspulle oop te breek.
1: Okay. En dan laastens, Nick, as iemand nou vir jou vra om geld namens 'n vreemdeling deur jou bankrekening te ontvang of dan nou oor te betaal, hoe weet jy wanneer jy dalk self 'n geldmuil word?
11: Ja, ek dink die belangrike ding is moet dit net nie doen nie. Dit maak nie sin die verhaal as jy iemand jou gekontak het, selfs nie 'n vriend nie. Ons het mense wat dink hulle werk byvoorbeeld vir oorsee maatskappy wat hulle deur WhatsApp of Telegram kommunikeer en dan doen hulle oorplasings vir daai mense en hulle is eintlik 'n geldmuil. Hulle is eintlik 'n deel van die sindikaat maar hulle dink hulle werk regtig vir Tesla of Elon Musk byvoorbeeld. So daar is definitief warning signs en die groot ding is dat as daar groot hoeveelheid geld deur jou rekening gaan is jy 'n geldmuil.
0: Mm-hmm. Ja. Wat ten minste weet ons een ding dan nou vanoggend en dit is Nick en Jean, julle is nie geldmuile nie. Baie dankie vir die gesels vanoggend Jean Rousseau en Nick Harris, hulle is albei van Capitec.
8: Stuit swendelary saam met Capitec. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. Swendelaars raak skerper, maar jy kan hulle stuit. Luister na Stuit Swendelary met Capitec op RSG. Praktiese wenke om jou geld te beskerm. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
12: Ek vra jou Vrydagmiddag om 1:00 in 360. Watter dinge in die lewe is die geld werd en watter dinge in die lewe is nie die geld werd nie? Hoekom is wortels deesdae oranje? Dis een van die mites waaroor Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroete. Perde, osse, donkies, almal is al voor waans en karre ingespan. Johan spring saam met Austin Kipida en Gerald Peterson op 'n mylwa en hoor hoekom dan so 'n verskeidenheid trekdiere.
13: Die meeste van die aarde was gebou op 'n mylsnig. Baie meer sterker en die ekstra myl is 'n myl.
12: En in afstof word Brad's Drink in 1898 Pepsi Cola.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Root.
0: So terwyl jy nog raai watter twee liedjies het Dolly Parton agter mekaar geskryf dieselfde middag en vir ons SMS daar stuur, praat ons intussen met Dawie Root van die Efficient Groep. Dawie, goeiemôre. Dolly Nomics, wat is dit?
14: Inderdaad oral. Ons gaan inderdaad oral gesels natuurlik. En dit is Dolly Parton en net so paar interessante dinge wat ek raak gelees het. Dit is nou Vrydag, kom ons wees 'n bietjie ligter oor 'n paar goed wat sy gedoen het. Sy was inderdaad 'n baie goeie besigheidsvrou gewees. Kom ons noem dit nou maar Dolly Nomics, ja. As jy dan nou so wou. Sy was baie gewild gewees en sy het baie goed reg gekry om geld uit haar naam uit te maak. Byvoorbeeld, sy het opgetree as in advertensies en sy het 'n naam gekoppel aan 'n hele klomp goeder, onder andere aan 'n sekere koekmengsel en ook aan 'n koffie brand wat bekend staan of Cup of Ambition. Sy het ook opgetree vir 'n restaurant ketting met die naam van Cracker Barrel. Sy het 'n pink kleure Coca-Cola uitgereik, onder andere, kan jy dit nou nog geglo. Sy het haar eie parfum gehad met die naam van Front Porch en dan was sy ook die gesig gewees van 'n casino groot casino reeks daarso in Amerika met die naam van Golden Nuggets. So sy het presies geweet wat sy gedoen het. Daar was 'n klompie groot van haar groot treffers gewees. Een van I Will Always Love You en Elvis Presley wou dit opgeneem het op 'n stadium en sy het vir Elvis gesê nee, sy gaan nie die helfte van die regte aan Elvis Presley gee nie, sy gaan dit vir haarself hou en dit was op 'n stadium toe Elvis die groot gees gewees het en sy voordat sy 'n behoorlik naam gehad het. Op 'n later stadium met hierdie spesifieke liedjie van haar baie baie gewild geword, I Will Always Love You. So sy was betrokke by 'n hele klomp dinge gewees. Onder andere het jy geweet daar sy het 'n temapark met die naam van Dollywood gehad wat ook baie baie gewild was. Heel laasens het ek miskien net iets wat ek vinnig wil noem hierso en een van haar gewildste liedjies is 9 to 5. Nou laat ek iets aanhaal wat Dolly Parton gesê het en sy het gesê don't get so busy making a living that you forget to make a life. Ja. So daar het jy net 'n baie goeie besigheidsvrou en met 'n hele empire wat sy eintlik tot stand gebring het wat ek glad nie eens bewus van was.
0: Sy was baie slim geweest en daai hele karakter wat sy gespeel het, het sy baie goed gespeel. Basies op die einde van die dag I'll always love you is later deur Whitney Houston gesing in die Bodyguard fliek en dit is waar Dolly Parton skat ryk geword het en nie met Elvis nie. Davie, hoe lyk die markte vanmôre dan?
14: En sy het haar regte behou, dit is die ding. R15.99 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, £21.74 vir 'n pond, £18.64 vir die euro, goudprys $4,602, sê nou maar, die olieprys net onder die $90, in die ooste vanoggend het alles groen, sien ek, die Nikkei het so 0.5% beter, Shanghai so net in die groen, Australië so amper 0.5% beter, in Amerika, in Hong Kong ook so wat 0.5% in die groen. So met so 'n bietjie geluk, lyk het my eindig as die week in die groen.
0: Maar jy moet nou werk 9 tot 5 nog, maar baie dankie vir die gesels volgende dag weer het huis van die Efficient Groep.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou so net voor 8, ons kyk gou na die antwoord op ons nuusvasvraag vanmôre. Elke Vrydag gaan vra ons vir jou vraag oor 'n gesprek wat ons ergens in die week in op en wakker met iemand gevoer het en ons het nou Woensdag met Leon van Nierop gepraat oor Hoeka, die sanger Dolly Parton wat in die ouderdom van 80 oorlede is. Het Davie nou ook oor haar gepraat en vanoggend wil ons by jou weet watter twee treffers sy op dieselfde middag geskryf want Leon het dit gesê in haar gesprek. En die keuses van môre was of die opsies Jolene en I Will Always Love You are B, 9 to 5 and Coat of Many Colors, dis B, of C, Islands in the Stream en Jolene. Dit is die C, die keuse. Maar of jy het vinnig die app gevat en gaan luister na die onderhoud, of jy het baie mooi geluister Woensdag, want meeste het hom van môre reg gekry, baie geluk. Jolene en I Will Always Love You, Dolly het albei van hierdie ikoniese liedjies op die 11de November 1972 geskryf. Van die wat hom reg het is Tersera in Kempton Park, Marley de Waal, Marian van Robertson, Donald van Middelburg, Rasman van Kuilsrivier, Jos van Kunubi, Japie van Pretoria en Sandbaai het Annelien ook besluit om vir ons 'n SMS te stuur en jy is reg Annelien, Lana van Appington en Esmeralda van Oelrou Park. Baie dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende Vrydag môre.
15: Wat is bemiddeling en is dit moontlik om dit as 'n loopbaanrigting te volg?
16: Bemiddeling is nie nou net 'n los alternatief nie. So dit is nou byna 'n verpligte stap voordat 'n siviele saak eers 'n verhoordatum kan kry.
15: Ons vind meer hieroor uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
16: So vir enigiemand wat wonder of jy weet dit 'n lewensvatbare loopbaan is, die vraag is daar en dit gaan waarskynlik net groei.
15: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in Mpumalanga in die Laagveld in Bombela se omgewing. Oggend mis in plekke andersins bewolk met enkele buie en reën selfs daar vandag. Aan die tuinroete, daar is dit gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs. En in die 8 uur nuus, dit is die dag vir politieke partye om hulle kandidatenlyste in te dien. Senior polisiebeampte is terug in die hof oor omstrede Medicare 24 tender en president Trump beveel dat die Ontario meer se naam verander word. Hier is Gustav met die nuus.
0: En ons begin met verkiesingsnuus. Die sperdatum vir politieke partye om hulle kandidatenlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing by die verkiesingskommissie in te dien verstryk vandag. Die kommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, sê geen wysigings sal na 5 uur vanmiddag toegelaat word nie. Hy sê ook die sperdatum sal nie verleng word nie. Mamabolo sê dit kan slegs gedoen word indien daar geregtelike ingryping is of as omstandighede ontstaan wat die vermoë bedreig om 'n vry en regverdige verkiesing te hou. Senior polisiebeamptes wat betrek word by die omstrede polisie tender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 toegeken is, verskyn vanoggend weer in die Landdroshof in Pretoria. Die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola staan tereg op 4 aanklagte wat verband hou met beweerde oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur, terwyl sy medebeskuldigdes aangekla word van onder meer bedrog, korrupsie en geldwassery. Die staat beweer dat Masemola in sy hoedanigheid as rekenpligtige beampte van die polisiediens versuim het om vinnig genoeg op te tree om onreëlmatige besteding en finansiële verliese by die Medicare 24 tender te voorkom. Die meeste van die ander beskuldigdes het op die polisiekomitee vir die toekenning van tenders gedien. Antlaars het ook aangedui dat die klagstaat gewysig kan word indien die hof se besluit op grond van die saakdossiere enige nuwe inligting aan die lig bring. President Cyril Ramaphosa het die openbaarmaking van die kabinetondersoek se finale verslag gemagtig, waarin die direkteur van openbare vervolging vir Suid-Gauteng, advokaat Andrew Chauke, vrygespreek is. Die ondersoek het die geskiktheid van Chauke om die ampt te beklee ondersoek. Chauke is in Julie verlede jaar geskors oor aanklaersbesluite in die saak teen die Kaito Manor misdaadeenheid en die beweerde irrasionele terugtrek van aanklagte van onder meer moord teen die gewese misdaadintelligensiehoof Richard Mdluli. Die saak het na bewering die nasionale vervolgingsgesag in oneer gebring. Die afgetrede regter van die konstitusionele hof, Bess Nkabinde, en haar paneel het geen geloofwaardige bewyse gevind dat Chauke onwettig opgetree het in die uitvoering van sy pligte nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n uitvoerende bevel onderteken waar volgens die Ontario meer sy naam na die Amerika meer verander word. Hy het gesê die grootste deel van die meer, asook die diepste dele daarvan, is op Amerikaanse grondgebied geleë. Die Ontario meer grens aan sowel Kanada se Ontario provinsie as die Amerikaanse staat New York. Trump se bevel volg op die mislukking van handelsgesprekke tussen die VSA en Kanada te midde van bittere beskuldigings oor en weer. Die Verenigde Nasies het vir nog 1,1 miljard dollar gevra om te verhoed dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo in 'n katastrofe ontaard. Meer as 2700 mense het reeds weens Ebola gesterf. Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, sê dit is die vinnigste verspreiding van Ebola op rekord.
17: It is growing faster and wider than the response to contain it. But it can be stopped. We know how to contain Ebola, how to interrupt transmission, and how to save lives. But we must also overcome another virus, the virus of indifference. Because international attention, political focus, and resources are still lagging behind the reality unfolding on the ground.
0: Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres. Ten slotte net weer die hoofnuus volgend. Die sperdatum vir politieke partye om hulle kandidatenlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing by die verkiesingskommissie in te dien verstryk vandag. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Anne-Marie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 4 minute oor 8 en in die volgende uur Gert van Westhuizen bekyk binnenkort die kennisgewing dat getroude paartjies te alle tye hulle trousertifikate by hulle moet dra. En dan is daar 'n lekker gesprek wat Blaine Jones met Cantona James voer, die ster van Spinners oor hulle lewe in die vinnige baan.
0: En die bokke en die All Blacks pak mekaar môre in Kaapstad. Ons praat met Winston Small. Dis nou een van die Kiwis se passievolste ondersteuners wat sy naam verander het na Winitana Mororiki. Dit kom later, dit is nou 8:30 volgende. Nou is die muziek van Human League. Dit is Human uit die 80er jare op RSG om 7:05.

0: 1986 se treffer van die album Crash, en het is The Human League's Human. Op RSG is het nou so pad na 9 minute oor 8 toe. Albie Grobbelaar sit in Bloemfontein gereed in die historiese Almanak Atelier, en daar gaan hy met ons gesels oor een van die grootste wetenskaplikes van die vroege 20ste eeuw. Môre Albie.
1: Toe ek gisteraand in my geskiedenisboeke rondblaai en sien dat ons hierdie week die geboortedag van Lord Ernest Rutherford in die jaar 1871 herdenk, het my gedagtes ver teruggegaan. Die twyfelagtige voorreg was ons matriekklas, destyds op Vryburg, beskore om in 4 kwartale 4 verskillende skynat onderwysers te hê. En om die een of ander rede het dit net so gebeur dat tussen die pogings van ons 4 leerkragte deur heel wat van die pap tussen die hand en die mond op die grond beland het. Dit het ongelukkig met die deel van die leerplan wat oor Ernest Rutherford gehandel het gebeur. Op een of ander manier het sy pioniersverk, die ongelooflike deurbrake van hierdie vader van die atoomera, die grondlegger van die kernfysika, by ons matriekklas daar op Vryburg verbygegaan. Nou sal jy begryp, gesien ook in die lig van my beskeie D-simbooltjie destyds verskyn had, dat die uwe nie die regte persoon is om die prestasies van Lord Rutherford in enige detail te besing nie. Maar mens hoef nie in die wetenskap onderlê te wees om hulde aan hierdie geniale navorser, wat sekerlik as een van die grootste wetenskaplikes van die 20ste eeuw beskryf kan word, te betuig nie. Tussen die name van sy tydgenote en medewerkers, wat die uiteindelike splitsing van die atoom bewerkstellig het, tussen hierdie name staan die naam van Lord Ernest Rutherford uit as die baanbreker. Hierdie Nobelpryswinner het die deurslaggewende rol gespeel in die ontsluiting van die geheime van die atoom. Rutherford se leierskap het 2 geslagte fisici geïnspireer. Sy invloed op die wetenskap kan met die van 'n Newton, 'n Faraday of selfs 'n Einstein vergelyk word. Die professor wat deur nie minder nie as 25 universiteite dwars oor die wêreld vir sy werk vereer is, wat elke akademiese eerbewys denkbaar ontvang het, was 'n gemoedelike, eenvoudige, informele mens met sy voete plat op die aarde. Hulle vertel hoe dat hy op sy laboratoriumstoeltjie sou sit en sy entoesiasme en sigaretas in gelyke hoeveelhede om hom sou rondstrooi, terwyl hy wysieloos Onward Christian Soldiers sou neerie. Ernest Rutherford het met radioaktiwiteit geëksperimenteer. Hy het die alfa-partikel ontdek, ook die beta- en gamma-strale. Hy het die kernteorie van die atoomstruktuur ontwikkel. Hy het aangetoon dat radioaktiewe elemente spontaan oorgaan in 'n ander vorm van materie. Later slaag hy daarin om kunsmatig 'n sogenaamde transmutasie van materie te bewerkstellig. Deur stikstof met alfa-partikels te bombardeer, word die punt bereik dat die stikstofatome disintegreer en suurstof- en waterstofatome agterlaat. Ernest Rutherford het die eerste persoon geword wat 'n mensgemaakte kernreaksie kon ontlok. Toe die atoombom na 5 dekades se kernnavorsing Bogart Hiroshima ontplof en dig by 80.000 mense op 6 Augustus 1945 daar sterf, was die vriendelike, beskeie wetenskaplike, die innemende man wie sy navorsing dit alles help moontlik maak het, nie daar om die vernietiging te aanskou nie. En dalk was het goed so, want Lord Rutherford, wat in 1937 oorlede is, sy innige gebed was altyd dat die atoomenergie wat hy ontdek het, nooit teen mense gebruik sou word nie. Dit was toe nie so beskore nie.
2: Dankie Albie. En dit was dan Albie se bydrae tot ons program vir hierdie week. En as jy oor die naweekie wil terugluister na Albie se stories, almanak stories, jy kan hulle almal so na mekaar gaan luister. Jy kan hulle binge luister. Asof soos weer op 'n reeks gaan kyk, kan jy na Albie se stories almanak praatjies, jy kan haar na binge luister. Gaan laai dit af van ons RSG app af, of jy kry dit ook op Spotify op en wakker RSG. Dit is waarna jy moet soek daarso, of gaan na ons webwerf toe, rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: So behalwe dat het vandag Vrydag is en ons het dansliedjie gaan speel, want het is Vrydag, is het ook vandag ons verkeersman en ons kollegman en ons goeie vriend se verjaarsdag. Een van ons spanlede, Blyn, word vandag
4: 29. Ek raak bietjie baie oud, Renske.
2: Ai nee, ek kan nie onthou hoe dit voel
0: om
2: 29.
0: Voel dit om so oud te wees, Blain? Amper 30.
2: Oupa Blain. Yeah. Baie geluk, Blain.
4: Baie dankie, Renske.
2: Stief, Blain, een SMS is hier so, hy is laaste jaar in sy 20s. Ja. So jy moet praat nou van die volgende dekade nie. Jy praat nou net van 29, ja, die hele volgende jaar nie. So ons gaan 'n lekker liedjie vir jou speel vir môre vir jou verjaarsdag.
4: Dankie.
2: Jy gaan saam dans ook.
4: Ek kan, ja, definitief, ek kan nie saam.
2: Ja, en dit is wat ek gaan doen met die leidraad. Ek gaan hierdie dansie vir jou verduidelik.
0: Maak 'n video, dan kan ons kyk of jy gaan doen. Kom ons doen dit.
2: Ons gaan dit doen. Jy kan nou kyk, ons gaan dit sit op sosiale media. En jy kan dit sommer saam doen, want ek gaan dit vir jou beskryf, dis die leidraad. Goed, so dis die leidraad vir vanmôre se liedjie. Dit gaan sommer, dit is sommer die sangers en die titel en alles in een. Jy sou verstaan as jy hoor wat 'n liedjie dit is. Dit is 'n prettige, maklike groepdans. Dit is hoe jy hom moet doen. Jy spring links, dan tree regs. Dis dit jou hande op die heupe. Dan bring jy jou knie by mekaar en dan, die bekendste deel van die dans, die heupstoot. En daarna draai jy in die ronde. Wat is vanmôre se geheime liedjie?
0: Dis wat jy moet doen, Blain.
2: Dis wat jy moet doen.
4: Ek kry 'n tweede gedagte.
0: Die heupstoot.
4: Ja, ek hoor so.
2: Die bekendste deel is baie belangrik dat jy hom goed moet doen. Die ander kan jy sommer vinnig doen. Net so halfse gestiefde doen. Goed, so dis die leidraad van môre. Van watter liedjie praat ons? Dis 'n dansliedjie. Dis 'n prettige, maklike groepdansie. Soos 'n lyndansie, maar is definitief nie country nie. Jy spring links, dan tree jy regs, dan sit jy jou hande op die heupe, jy bring jou knie by mekaar, dan doen jy die heupstoot en dan draai jy in die ronde. Gee vir ons die titel van hierdie geheime liedjie en dan speel ons hom vir jou net voor 9. 4588191 vir SMS. Stemnotas na 076-536-6961. Dis ons geheim.
5: Is hier verkeer.
4: In Gauteng in Johannesburg op die N12 oosvaarts was 'n botsing net voor Benoni. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeerd in 'n slakke pas. En op die N3 net voor die Bekloewisselaar is druk verkeer. En dan in die Weskaap op die N2 inwaarts voor Hospitaaldraai is druk verkeer. En dis al vir nou op die landse paaie.
0: Dankie vir jou SMS, Theresa van Oudtshoorn wat sê stuur aan. Aan Blain Fields geluk met jou verjaarsdag. Geniet jou dag. Alles van die beste vir die toekoms. Wens ek jou toe maar die beste boodskappe kom hierso van Rita en Vogwel. Sy sê toen ook baie geluk Dwayne The Rock Jones met sy verjaarsdag. Net en dan maak ons malvleis van middes met Gert van die Westhuizen.
6: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom. Ons gee om.
2: Wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry aanbod binne minute aanlyn of by 'n tak. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang net die betaling onmiddellik, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag.
7: Kom by Dis-Chem uit vir pikwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir besparings op Better Rewards handelsmerk koopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Mayo Gel suspensie produkte. Plus, spaar ook R31 op 38 stokkies Grandpa hoofpyn poeiers. Nou slegs R79.91. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is so 17:08 en elke Vrydag maak ons malvleis van mites en fopnuus. En hierdie week kyk ons na 'n kennisgewing wat beweer dat alle getroude paartjies in Suid-Afrika voortaan te alle tye hulle trousertifikaat by hulle moet dra.
0: Hierdie boodskap is wyd op sosiale media gedeel, maar is dit werklik 'n nuwe reël of is dit net nog 'n stukkie fopnuus wat aanlyn versprei? Kom ons praat met Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur oor die troupas. Gert, môre, welkom.
9: Goeiemôre Gustaf van Renske. Jy goeie aarde, ons werk gaan nooit ophou nie.
0: Nee, presies.
9: En ook nie effe, maar ons moet baie dankie sê vir organisasies soos Africa Check wat kyk na hierdie goeters, nee, en kyk wat regtig die waarheid is en wat nie die waarheid is nie.
0: Ja, want ek wonder of jy nou vinnig geskarrel het om jou sertifikaat weer in die hande te kry. Wat presies het hierdie kennisgewing beweer wat soveel aandag op sosiale media gekry het?
9: Ja, hulle het gesê, jy weet, volgens binnenlandse sake gaan hou van jou vereis dat egpare as hulle by 'n restaurant inkom, by 'n klub, by 'n hotel of enige ander plek waar jou troustatus relevant is, moet jy daai sertifikaat uithaal en wys.
2: Okay.
9: Nou goeie aarde, so jy kan nergens eindelijk dan heen gaan saam met jou vrou sonder om jou sertifikaat in, saam te neem. Jy weet, dit kom nou nadat die Limpopo boy saam met 'n getroude vrou gesien is.
0: O ja.
9: En dit het op sosiale media opslag gemaak en toe kom hierdie ding nou uit van hierdie fop nuus nou uit van binnelandse sake. Die arme Leon Schreiber en sy gesig is nou al so baie misbruik ook by hierdie fop nuus tipe goeders en arme binnelandse sake loop ook so deur.
2: Ja.
9: Onder fop nuus, dis net verstommend nie.
2: Ja, maar die boodskap het nog gelyk asof dit van binnelandse sake afkomstig is. Het het nogal soos die ware Jakob gelyk. Hoe het Africa Check toe nou vasgestel dat dit vals is?
9: Kijk, Renske, jy weet, yes, ja, ek weet nie, dit lyk nie baie goed, dit lyk nie baie professioneel hierdie keer vir my nie, want Leon Schreiber stuur nooit sulke verklarings uit met sy gesig by nie, jy weet. Maar jy weet, Africa Check het nou gaan soek daarna op die departementse webwerf, sowel as sy sosiale media platforms. Hy het gaan kyk na Leon Schreiber's persoonlike sosiale media platforms, daar was geen so aankondiging gewees nie. Dis altyd 'n baie goeie ding vir mense om te doen. As jy so iets sien en jy twyfel daaroor, gaan kyk eers op die departement se amptelike webwerwe en se amptelike sosiale media platforms daarna. Jy weet, jy volg die spoor, soos Africa Check sê, volg die spoor, gaan kyk waar dit vandaan kom, hoekom dit sou wees. En vergelyk dit ook met vorige verklarings van binnelandse sake om te sien hoe dit lyk, jy weet, of bel van die nommers wat daar op verskyn, want baie keer is van die nommers vals.
0: Ja, maar kom ons vra nou vir jou, is daar hoegenaamd in Suid-Afrika, enige wet of enige regulasie wat vereis dat mense enige iets soos hierdie by hulle moet dra wat binnelandse sake uittrek?
9: Nee, glad nie, Gustav. Anders sou jy nêrens saam met jou vrou of jou man kon gaan nie, want niemand weet waar hulle trouwens aan die kaarte is. Die,
2: dis die ding, eigenlijk.
0: Onder geen omstandighede, precies, ja.
9: Nee, dit is een belaglike story. Dit sal totaal en al. Jy weet, wat die mens nou wonder ook, derens in die sociale media platform staan, wie gaan jou vraag daarvoor?
0: Ja,
9: wie gaan jou vraag vir
0: die certificaat?
9: Die trouwpolisie, ons hulle nieuwe politie mag moet stig, Gustav, dan die trouwpolisie, jy is reg. Nee.
2: Het is waar, so mens, eindelijk moet jy net rechtig logisch daar oor gaan dink, en dan sal jy uiteindelijk vir jouself die antwoord kan gee. Maar, Gert, binnenlandse saak het nou wel onlangs mense herinner aan die sperdatum vir die registratie van gewoonte huwelike. Dink jy dit kan dalk wees waar die verwarring ontstaan het?
9: Ja, Renske, jy weet, ek dink baie keer met die fopnies, jy weet, daar is ergens iets wat geloofwaardig klink nie, en dan gryp mense dit aan en maak van dit die fopnies story.
2: Okay.
9: Jy weet, omdat dit dan makkelijk is om daarom te koppel, jy weet, baie keer wonder ek of mense dit nie doen. Jy het in ons daarvoor rekenaars en selfoon en al die goed ons tok-tokkie gespeel. Ek wonder of mense nie nou tok-tokkie speel op sosiale media met die type van goed nie. Jy sien, daar is iets in, kom ons maak gauw een paar mense opgewonde en klop aan hulle dere so op sociale media, byvoorbeeld. Ek dink, dis wat baie mense doen.
2: Yeah.
0: Ja, ek sit in wonder nou, Gert, kom ons spekuleer bykie soos journaliste nie moeder nie. En ek vraag vir jou, die verkiesing is op pad, dis die 4 november, die verkiesing, dink jy, daar is toename in hierdie, vooral die DA minister, daar is nou die dag gister, was daar een ding op sociale media, waar een DA kunstmatige intelligentse video geskep is, wat hierdie ANC Pretoria mense uitgestuur is, dink jy het gaan meer raak?
9: Dit gaan beslis meer raak, Gustav, ek sien nou ook al Action SA het ook nou die ANC aangeklaaf, disinformatie wat hulle versprei, hulle dan by die OVK aangeklaan, hulle gaan vanmorgen een strafrechtelike saak of een kriminele klag indien daarteen, jy weet, so, ja, dit gaan beslis toeneem, Gustav, dit is nou baie makkeliker om die goed te vervaardig en uit te stuur, so mense moet asseblief verskriklik versigtig wees, om hierdie goeders met hierdie goed.
2: Ja, so wat is jou raad aan mense, wanneer hulle nou so sogenaamde ambtelike kennisgewing op WhatsApp of sosiale media kry? Vooral nou wanneer dit iets is wat paniek veroorsaak.
9: Soos Africa Check duidelik daar maak, Renske, en dis baie goeie raad. Moenie iets wat woede of vrees onmiddellik by jou opwek rondstuur voor jy seker maak nie. Kyk vir gemanipuleerde inhoud. Daai een van die DA, jy kan duidelik sien dis gemanipuleer. Kyk daarvoor. Volg die spoor soos Africa Check sê. Volg die spoor en as jy nog steeds nie kan agterkom nie, stuur dit vir hulle. Dat hulle vir jou kan kyk daarna, want dit is waar op hulle tyd spandeer en hulle doen 'n geweldige belangrike werk, dink ek.
0: En ek dink is elke mens sal nogal weet goed beter daaraan afwees as jy Africa Check se webwerf besoek, africacheck.org is die webwerf, of hulle op sosiale media volg, want hulle doen vreeslik interessante studies in die manier hoe hulle hierdie goed ontleed en die akkurate daarvan vasstel is regtig interessant. So dis vir enige mens net 'n interessante ding om te gaan kyk. En dan kan jy sommer daar gaan agterkom wat is die al die fopnuus wat jy geglo het. Gert, baie dankie vir die gesels vanoggend dat jy vir ons maalvleis gemaak het van die trou sertifikaat. Nou hoef jy nie meer te soek nie. Hy is nou, jy kan al bly daarso. Jy kan geet van hom, dis ou geskiedenis. Gert van der Westhuizen, lekker dag vir jou en lekker naweek, hy is die politieke redakteur van Netwerk 24. Dit was Gert en nou gaan ons na Leon toe. Leon van Europe sit reg vir sy springmilies as the dark stars en vanoggend se stroom af.
8: Stroom af met Leon van Europe, net hier op RSG.
5: Die 14de Kyknet Silverskerm fees het glansryk geëindig toe Landmyn skoonskip gebak het met ander pryse vir Silas en die ysbeer op Tafelberg en al wat ek weet wat later gerecenseer word. Op die oomblik wys 'n Noorse reeks wat die mens liefs nie in Afrikaans moet vertaal nie, Detective Hole. Maar moenie dat daardie titel jou woer laat ophou tol nie. Dis 'n gedigte reeks wat 'n Noordiese noir is. Dit beteken dis grou, koud, koelbloedig, soms wreed en strak. Die macho speurder Harry moenie alleen 'n geobsedeerde reeksmoordenaar jag nie, maar kry opdragte van 'n ewe wrede kollega, 'n sosiopaat. Uitstekend en sinietergend effektief gespeel deur Joel Kinnaman met 'n lyf wat skrik vir niks. Die glinstergaans Noordiese skrywer Joel Nesbø is in beheer. Hardebaard word skuurpot in 'n reeks waar die macho held nie 'n bang haar op sy bors het nie en die haar op sy kop kom kommerkoel kort gesny is. Saam met hom sink ons weg in die onderwêreld van Oslo. Die het vars lug nodig tussen al die korrupsie wat oopgespalk word in Detective Hole op Netflix. Hierna hobbel spring ons saam met 'n kangaroo na 1900 Australië toe om tussen bloekoms en Victoriaanse herehuise te kyk hoe 'n skrywer met die verbeelding van 'n vlamskerp skeermes haarself ontdek in My Brilliant Career. Dis ook gegrond op 'n gelyknamige 1979 rolprent en roman. Philippa Northeast is 'n kool wat nooit ophou gloei nie, as die skrywer Sibella Melvin, wat ook tussen twee knevels van Australië moet kies. Albei veroorsaak 'n tinteling van woeste begeerte vir die Australiërs, maar wie gaan katel toe? Dis snaaks, elke toneel beweeg die storie vorentoe en Sibella tree onorthodox en uitbundig verwaand op. Verwag die onvoorspelbare wat jou verbeelding mag poets. Jy kan nie ophou kyk nie en dis volkome Australies, nie vir Amerikaans nie. My Brilliant Career, 'n TV-reeks wat gaan oor hoe 'n vrou bevry word van vooroordele, is vol aandagtrekkers op Netflix. En raar maar waar, alhoewel die karakter 19 is, is Philippa Northeast 31 en Miles Franklin het My Brilliant Career as tienerjarige geskryf en dit is in 1901 gepubliseer. En die akteurs moes leer hoe om met 'n sweep behoorlik te werk en te klap gedurende die moeiliker sweeptonele. 'N potensiële aanspraakmaker op Spider-Man Brand New Day se kroon, hy sal 4 weke eerste nou op 104 miljoen rand in Suid-Afrika is The Dark Stars, wat 'n beter kans het om 5 A's in 'n pak speelkaarte te vind as om 'n sukses te wees. Almal het reg hossend daarna uitgesien soos seentjies in 'n dinkie toywinkel, want dis Ridley Scott, dis Jacob Elordi, dis vreemd en tonig en byna vervelig en die viriele Elordi wat mooier is as 'n leeutrop op 'n sondagmiddag uitstap in die wildtuin, se karakter het geen persoonlikheid nie. Ridley kon net wel 'n robot gebruik het en 'n wyker gestel het om die regie te doen. Dit speel in 2035 af en stop my as jy dit al gehoor het, 'n narevirus het die mensdom uitgewis en helfte van die mense in zombies verander. Nou probeer Elordi en Kiela koppe oopkloof met sy vliegtuigie. The Dark Stars is tam met soms 'n ligte stukkie opwinding, maar as jy brullende aksie verwag en Vader Jakob wat hakskennis kop, dink weer. The Dark Stars is die Ridley Scott rolprent wat eintlik nie moes gewees het nie. Dit wys nou in teaters.
8: Stroom af met Leon van Nierop. Net hier op RSG.
10: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
2: Wanneer tyd is om jou motor te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. So wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry binne aanbod, 'n minute aanbod, aanlyn of by 'n tak. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag.
11: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
12: Die Sondag in Taaldinge. Wanneer laas het jy jou in iets verkneukel of jou 'n papie gelag? En dalk wonder jy waar die woorde en uitdrukkings vandaan kom. Kom luister saam wanneer Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT dit verduidelik. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
2: In die 8:30 hooftrekke, die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni sal na verwagting vanoggend by die Madlanga Kommissie in Pretoria getuig. Sibanyoni word daarvan beskuldig dat hy 'n afpersingsnetwerk bedryf het en by geldwassery betrokke was. Die Gautengse polisie het op die deur in die valgebied toegeslaan op 'n hidroponiese dagga-laboratorium ter waarde van meer as 'n miljoen rand. 5 verdagtes is in hegtenis geneem. En die sperdatum vir politieke partye om hulle kandidaatelyste vir die plaaslike regeringsverkiesing by die verkiesingskommissie in te dien, verstryk vandag. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnekort met Winitana Mororiki, oftewel Winston Smal, oor die bokke en die All Blacks wat mekaar môre in Kaapstad gaan pak en hulle is almal reg vir daai groot kragmeting. Eers die weer gou in die Noord-Kaap, oggend mis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Dit gaan winderig wees oor die westelike en die sentrale dele van hierdie provinsie en die kuswind matig suid tot suidoos. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suidooste en dit gaan winderig wees in die weste. Daai kuswind gaan lig tot matig noordoos waai oos van Kaap St. Francis, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Nou vir ons sportnuus volgende, môre Johan.
13: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die 2026 Currie-beker premierafdeling bereik die naweek sy laaste ronde met net 2 halfeindstrydplekke nog beskikbaar. Griekwas en die Cheetahs is reeds deur, terwyl die Pumas, Boland Cavaliers, Stormers, Lions en Sharks om die oorblywende plekke sal meeding. Die Pumas is tans derde op 17 punte, gevolg deur Boland en die Stormers op 16, die Lions het 15 en die Sharks 13. Die belangrikste kragmetings is die Lions teen Stormers vanmiddag om 5:00, Pumas teen die Cheetahs môremiddag om 2:00 in Nelspruit en Boland teen Griekwas sonoggmiddag om 3:00 in Wellington met die slot Malan Williams wat in sy 100ste wedstryd vir Boland sal uitdraf. Die Sharks en Bulls pak mekaar vanaand om 6:45 in Durban en indien die Haie 'n groot oorwinning kan behaal, is die agterdeur nog oop vir 'n halfpunt plek. In die vroue se Superliga afdeling 2 pak die Pumas en Griekwas mekaar vanmiddag om 4:30 in die eindstryd in Nelspruit. In cricket, die Proteas begin vanmiddag in Windhoek hulle veldtog in 'n driehoekige reeks teen die tuisspan Namibië. Zimbabwe vorm ook deel van die reeks met die Proteas wat reeds môre teen die Zimbabweërs te staan kom. Bjorn Fortuin sal die Proteas se T20 span aanvoer.
14: Honor and a privilege to play for the country first and foremost. Captaining is not necessarily something that I thought would come my way, but

0: hardloopkompetisies onder een Premier T20 handelsmerk verenig wat reeds aan die einde van September aanvang neem. In atletiek, dit was 'n asemrowende aand by die Diamantliga in Zurich. Alisson de Santos van Brasilië het die mans 400 meter hekkies wêreldrekord verbeter met 'n ongelooflike 45.8 sekondes, 0.14 sekondes vinniger as die vorige rekord. Julien Alfred het die vroue 100 meter in 'n nasionale rekord van 10.7 sekondes gewen, net 0.005 sekondes voor Melissa Jefferson-Wooden. En Masai Russell het die vroue 100 meter hekkies wêreldrekord in 'n tyd van 12.09 sekondes verpletter. Ek sluit vanoggend se sport af met tennis. By die Winston-Salem Open beleef Ignacio Buse 'n deurbraakseisoen en het gisteraand sy derde halffinale van die jaar gehaal deur Juan Manuel Serrandolo in 3 stelle te klop 7-6, 4-6 en 6-3. Arthur Ferry is ook deur na die laaste 4 nadat hy Alexander Kovacevic verslaan het, terwyl Benjamin Bonzi vir Boutie van der Sandskulp uitgeskakel het. James Duckworth het pas vir Fabian Marozan in 2 stelle geklop. Op die WTA 500 in Monterrey het Barton Kouba, Ann Lee en Daan Parry hulle plek in die halffinale bespreek. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: Hi, my naam is Kendra James en jy luister na Indico Lach.
2: Die tweede seisoen van Spinners keer terug na die wêreld van die adrenalienbelaaide motorsport, spinning in Johannesburg. Die karakter Ethan, vertolk deur Cantona James, besef egter gou dat hy nie van sy verlede kan wegkom nie. Terselfdertyd bots hy met die grootste misdaadfamilie in Soweto wanneer hul seun Sai sy grootste teenstander op die spinningbaan word.
3: This is supposed to be a good time. I was trying to help you.
4: No, that's not the kind of help I need.
2: Die res van die rolverdeling sluit in Bryden Buys, Dylan Windvogel en Chelsea Thomas. Die reeks sal vanaf 25 Oktober op Mzansi Magic uitgesaai word. Ek en James het onlangs oor sy karakter Ethan en die wêreld van spinning gesels.
1: Eerstens hy kos, hy kan eet. En ek dink mense sal dink dis 'n joke, maar dit beteken so baie om 3 meals 'n dag te hê. Die grootste ding is hy kan provide vir sy mense. Hy kan provide vir homself. So hy het nie weer hy donker gat wat hy homself uit moet werk nie. The spinning has been abandoned by the government of the Western Cape, and I don't know. I think there are more legal pitches in Johannesburg, which is very sad because there's so like the gang violence is riveting in the Western Cape. It's the most, I mean, people are begging the president to declare it a national crisis, and here's something that actually takes thousands of kids out of the streets. I think the government should have done better, should do better, and it's up to them.
2: Dit was Spinner se Cantona James en in die kollig vanoggend.
5: Op en wakker, net hier op RSG. Okay.

0: Kristyn.
1: Ek, dit is Kristyn daar wat so sing en hy sing ek kom jou haal. Natuurlik wat jy daar ken is Eric Brights se 2004 treffer Call on Me van Eric Brights wat ook van die oorspronklike Steve Winwood treffer in 1982 kom Valerie. Dis daai stille note wat jy hoor hierso by Chris. Op RSG is nou 21 minute voor 9.
2: Dis ons geheim.
3: Ja, er is heel wel een ander note wat een vanmorgen sy geheime liedje gaan hoor. Ons het nou so lekker gelag oor die dansie, want het is een dansie vanmorgen, natuurlijk, vrijdag. Vir die vrijdag en ook vir Blind Jones, ons verkeersman, ons kollegman, ons collega's se verjaarsdag vandag. Dis ook om ons die liedje speel. En toe het ons nie eers vir jou nooit gespeel net nou nie. Ons het net vir jou die dansie beskryf, want dit is wat ek gesê het. Ek gaan vir jou die dansie beskryf en dan moet jy na aanleiding daarvan vir my sê, wat die dansliedjie speel ons vir jou vanmorgen. So die leidraad klink so, die lekker prettige makkelike groepdans, jy spring links, jy tree rechts, jy sit jou hande op die heupe, dan bring jy jou knie by mekaar, dan doen jy die heupstoot, is die bekendste deel van die dans, en dan draai jy in die ronde. Wat een liedjie speel ons vanmorgen vir jou. Goed, kom ons wees nou maar gaaf. Ons gee vir jou, ons wou net vir jou een noot gegeet, maar ons sal vir jou so klein bykie meer gee. Kom het. Dis hy, dis daai ene. So nou is al baie SMS'e wat gauw verander moet word. Ons speel het gauw wees, baie bekend. As hy, stuur vir my. 4588191R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
4: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
5: In die Weskaap op die N1 uitwaarts na by die Koeberg Wisselaar was 'n botsing en op die N1 weswaarts by Sybelweg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. In Gauteng op die M5 site net voor Berkeley is druk verkeer en in KZN staan 'n voertuig op die N3 noord net na die Ashburton Wisselaar oprit en dit was vanoggend se verkeersnuus.
1: Net in gesels ons met Winston Small oor die bokke en die All Blacks wat reg is vir nog 'n groot kragmeting.
6: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidine is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteke. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Van die tyd is om jou motor te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry 'n aanbod binne minute online of by 'n tak. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag.
7: Gou, kry supersized besparings by Spar, slegs vir 4 dae. Koop 'n 900 gram Bokoma Wheatbix vir R49.99. Spar R15 of 'n 200 gram Nescafe Classic koffiebottel of 230 gram hervulpak uitsluitend kafeïnvry vir R119.99. Spar R29. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&V's geld.
4: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier is JC van Blonde Hair Studio.
8: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
4: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
3: Om jou alarm te ignoreer kos jou dalk 'n komplementêre hotel ontbyt, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 per maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV se inligting aanlyn.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou 16 minute voor 9 en die All Blacks kom môre in Kaapstad in die bokke te staan en soos altyd gaan daar baie meer as net 80 minute se rugby op die spel wees. Maar in die Kaap is daar ook 'n interessante deel van die storie, want deur die jare het die span, dis nou die All Blacks, 'n loyale groep Suid-Afrikaanse ondersteuners opgebou.
1: Vir sommige is die liefde vir die Kiwis so diep gewortel dat dit amper deel van hulle identiteit geword het. En een van hulle is Winston Small van Wellington wat so passievol is oor die All Blacks dat hy selfs sy naam verander het. Winston, goeiemôre, baie welkom by RSG.
9: Goeiemôre, en ja, hoe gaan dit daar aan hierdie kant?
1: Dit gaan heerlik met ons, is lekker om met jou te gesels. Kom ons begin by die begin. Waar het jou liefde vir die All Blacks en vir Nieu-Seeland begin?
9: Ja, nee, wat. As 'n jong man van 32 jaar oud is, is ek gebore in Wellington, in die Weskaap, nie Wellington, Nieu-Seeland nie.
1: Ja, ja.
9: Maar ja, ek is op 'n jong ouderdom. Op 'n jong ouderdom het ek, like, en was die passie vol, was huispik, swart en wild. So ja, so was groot op die All Blacks en ek denk van die klein tyd af, die kon wakkel het, groot geraak het. Het my liefde begin vir die mighty All Blacks.
3: maar okay, so jy kom nou uit die Boland, is 'n streek met 'n ryke rugby geskiedenis. En dit het talle Springbokke al opgelewer daai streek. So, ek verstaan as jy sê dit is net die liefde, maar is dit dalk 'n familieding hoe dit presies gebeur dat jou hart eerder vir die Kiwis begin klop het as jy nou woon in 'n streek waar daar so baie Springbokke vanaan kom?
9: Ja, om te kyk, nee, as een mens nou terugdink, nee, die paar jaar terug hoe ek groot geword het, nee, het die rugby, het ek altijd soos die rugby gekyk, as my pa hulle en my ma hulle soos die rugby gekyk het op die TV, want die, ek dink die buise liefde het gekom toe die oblik so die hakka doen. Ek weet maar as een mens raak baie intens, as een mens klein is, en dan sien jy hoe doen die Maoris, die hakka en alles die... So ja, en ek dink daar vanaan af, en die klas rugby wat hulle gespeel het vanaf haai tyd, het ons baie aanvallende rugby gespeel, en ja, en dit is basically, maar rondom dit, ja.
1: Ek wil vir jou vrou hoe dit is, om 'n All Black ondersteuner in Suid-Afrika te wees, veral wanneer hulle teen die bokke speel, en al die ander mense is in hulle groen en goud, hou jy daarom ook so van die bokke so bykie?
9: Om eerlijk te wees, ja, ek het hier recht om te support wie hy wil support, maar die ding op een van die dag is, nee, van die All Blacks en die bokke in mekaar speel, ek is altyd positief, ek is nie negatief, al moet ek nou 112 mense alleen man staan, ek geloof my span, ek geloof altyd dat nie die All Blacks van letterik, as die mense verloor nou een gamepie of so, dan vat ek nou, so ek vat die feet op en van, en dan gaan wel ek een bieke hartseer van binnen is, maar die belief is altyd daar in die mighty All Blacks, dus hier dan.
3: En wat ek nou eintlik wil weet is van die ander mense, hoe ervaar bokondersteuners nou vir jou, wanneer jy met jou All Black stryd, wedstryd kyk by 'n stadion, of sê maar na die tyd by 'n kuierplek instap?
1: Raak jy bietjie bang?
3: Raak het bietjie spanningsvol?
9: Ja, nee, kyk jy nie glad, ek vloek met volle bors en daar en die ding is, nee, meer van my vriende, om eerlijk te wees, ek is ek 5%, ek is ek vind is die rest is net, op om Springbok ondersteuners op een of ander dag. So ek challenge altyd vir hulle, hulle challenge vir my. Mm-hmm. En dan is altyd lekker om my interaksie te heet, vir al wanneer ons met mekaar is. Ek believe in die All Blacks, en hulle believe in die Springbok. Is dit die lekker interaksie wat ons het tussen mekaar? Is niks van geweld, of enige iets, of lelik, ja. Is net die lekker om die sportmanskap tussen mekaar te hou, en ook om die vriendskap lekker sterk te maak, verstaan julle?
3: Ja, ja.
1: Jy klik nou lekker om ons nie saam te kuier, en jy het ook 'n persoonlike stap geneem, hier is nou nogal interessant, want jy het nou so ver gegaan met jou mighty All Blacks, dat jy 'n persoonlike stap geneem het om jou verbintenis te weerspeel met die Maori kultuur dan nou vooral, en dit is nou hierdie verandering van jou naam, dis Winitana Mororiki, wat beteken hierdie verbintenis, hierdie persoonlike ding vir jou?
9: Ek wil nou nie so baie uitbrei op dit, maar wel, soos ek nog gesê het, my naam is ons nou wel Winston. As jy gaan kyk in die Maori dictionary, en jy gaan translate it direct, en dan kry jy die personal name, wat ander was na Winitana, en wel, my van is ons nou small, direct translate. as 'n moroletjie. En as 'n mens so 'n bietjie gaan dieper gaan kyk, né, as jy net so 'n bietjie gaan paraus rondom die Maori kultuur in Nieu-Seeland en alles dit, gaan jy vind dat Nieu-Seeland en like baie dieper toe hier met die Maori. Al dan die vroue ook as jy kyk hoe hulle die hakka en alles is net baie mooi in die land self. Alhoewel ek nog nooit daar was, maar ek weet ek gaan daar kom binnenkort.
1: Ja.
9: Maar wel, as jy net een beetje gaan navorsing doen oor Nieu-Seelandse kultuur, die Maori kultuur specifiek, dan ga jy achter, kom, is nog eens baie interessant.
3: Ja.
9: Rarig, dit is baie interessant.
3: Ja, en, maar dit is nou sieke so, Winston, definitief, dat daar natuurlijk baie mense is wat nou nie noodwendig verstaan hoe iemand hier in Suid-Afrika so sterk vir 'n ander landse span kan voel, dat jy jou naam verander nie. Wat sou jy vir hulle sê oor wat ondersteuning en sportpassie vir jou beteken?
9: Ja, rondom dit, op einde van die dag moet elkeen maar hard poog en hulle keuses vervolg op einde van die dag. En as jy voel jy sterk oor, jy support nou die span en die span, die man, elkeen het hulle eie keuse en reg op wat hulle wil doen in die leven, wat hulle wil bereik en hoe hulle wil wees. So niemand kan mekaar sien, ek dink net, dat is so baie belangrik in ons land self. Ek meen, ons moet maar altyd mekaar support en mekaar back en ook combinatie voor om te gaan. En dan word met die Rainbow Nation, is het baie belangrik om positief te wees en mekaar te ondersteun.
3: Ja.
9: Want daar are mense negatief, is mense kan baie negatieve mense, maar binnen van die dag is het goedkies wat mense nou en dan so afbreek, maar mense as land moet om ons saam staan en mekaar support met ons kieses in die tweede van die dag. Hoe jy wil lewe val.
1: So morgen is nou op pad, ne? Daar in Kaapstad, morgen as daar twee spanne uitgaan draf, daar gaan jy, moet vir jou vraag, gaan jy al twee volksliedere sing? Gaan jy God Defend New Zealand sing? En in Kosi Sekelele, gaan jy die haka doen? Gaan jy jou tong uitsteek? Wat gaan jy maak?
9: Kom ook okay, kom gewoon eerlijk wees of vandag. Wanneer die Obleks en die bokke speel is, maar kijk wel die game op TV, dan sit ek altijd die TV op mute.
1: Ja.
9: As Suid-Afrika se landslied gaan, dan sit ek die TV op mute. So ek luister nog reg na die Koisieke Lelie nie. Ek luister reg na die Koisieke Lelie nie, en dan sodra in Nieu-Seeland die landslied sing, dan sit ek die TV klip hard. My hand is op my bors, so dan maak ek my oor toe.
1: Ja. En dan kom my haka. En dan leef jy jouself
9: aan.
3: Niks af.
9: Welkom my, ja.
3: 100%. Dankie.
1: Winston, is fantastisch om met jou te praat.
3: Dit was een lekker gesprek. Die Oblek ondersteuner, Winston Small, of hoe moet ek sê nou, Winitana Mororiki, wat met ons gesels het, oor sy naam, wat hy binnenkort laat verander, wat hy het reeds laat verander, gaan hy het laat verander. Het jy het reeds verander, Winston?
9: Ek gaan geen kommentaar liever daar.
3: Okay, nee, goed. Daar is hy, maar het was baie lekker. Dankie Winston, en sterkte vir die rugby, hoop die beste span wen.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy 'n belangrike oproep moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
11: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
12: Môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
13: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
12: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
13: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
12: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
13: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
12: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
13: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: Ja, en terwijl die gesprek oor die rugby nog vast in die geheus voors by die geheime liekie kom, ons het rechtstreeks een kommentaar morgen, ons gaan hem rechtstreeks op RSG uitsaai. So wees ingeskakel, somme van vroegdag af, want jy weet maar so gaan het op RSG as al lekker rugby is, dan werk ons die gees op, so dat jy ten die rugby tyd voel asof jy daar in die stadion sit. En dan luister jy op RSG. Goed, nou soos by die geheime liekie, vanmorgen is een leidraad, dis een dansliekie, het ek vir jou die dansie verduidelik, dis die leidraad, en jy moest toe nou raai, ons het ook vir jou note gegee. Ek het gesê oor die dansie, hoe jy moet doen. Hierdie lekker, makkelike, prettige groepdans. Jy spring links, jy tree rechts. Dan sit jou hande op die heupe, dan bring jy jou knie by mekaar, dan doen jy die heupstoot en dan draai jy in die ronde. Dit is die dansie, in woorde beskryf. Toet ons vir jou een noot gegee, ons het vergeet, die heel eerste een sou so geklink het jy om by der hand, Dian, want ons sou regtig net vir jou een noot gegee het, en ek wonder of jy hem so gekry het, as ons net vir jou die gespeel het. Oké, okay. Maar toe sê ons nie, man, kom ons het so bykie by, want ek sien, dit gaan toe sukkel, en toe speel ons vir jou die. Asai.
1: Hier sê Jennifer Smit van die Parel, Marius van Rebecca Steel, Tokkie van Blue Horizon Bay, Yvonne van die Ooskaap en Lisette van Bloemfontein sê toe allemaal dis die Macarena's, Los Del Rio wat so die jippe stoot. Louise Lombard van Westernaria en Bibi van Harry Smit sê en Suzette van Kenhardt sê, dis Robbie Wessel se Leeuwloop. Dit was een groot, groot kandidaat hier gewees vandag, Leeuwloop. Marijke van der Walt van der Bijl Park, Lorentia van Graskop, hier is Arnold van Port Edward, Valerie van Brakpan, de Hokie Pokie, Rita en Vogvel sê Blacklace, Hokie Pokie, Deline van Littleton, DJ Rafi, Head, Shoulders, Knees and Toes. Elspin Kradok sê, dis DJ Casper sê, Cha-Cha Slide. Magda en Morimole sê, Master KG sê, Jerusalem. Susan van Kumani, Clap Clap Song, Johin van McDougal's Bye, Johin. Chubby Checkers, Let's Twist Again, Rita Weer. 1910 Fruit Gum Company is een simpel, Rita, nee, nie vandag nie, Rita. Maar ek van die wild van der Bijlpark, Dern, hop, hop, spinnekop.
3: Oh, lekker, ja, maar nee. So vanmorgen is een liedje kom uit, het is een muziekbijspel, wat ook in een fliek omskep is. Ons speel het vir Blijn, hy verjaar vandag, baie geluk Blijn, ons hoop uit een baie lekker dag, ons speel het ook van het is een vrijdag, en ons speel dit, want Tim Curry is hierdie week ook oorlede, en hy was een baie belangrike karakter in hierdie fliek. Henk van Grootbrak Rivier, het om eerste, ja, jy het om Henk, en Joe van Rensburg is in die tweede plek, Marius van Centurion in die derde plek. Hier is die liekie in die stemnotas, geniet om, lekker vrijdag, sien jou maandag. Dankie Iver Price, ons inhoudsregisseur en Dian van der Berg, hy is ons technische regisseur. Eloise dan gereed vir intussen.
14: Goeiemorgen, vanoggend se liedjie is Macarena deur Los Del Rio. Ek is Sharon Kannemeer van Takkelsdorp.
15: De Hokie Pokie van the Sun Valley Trio, Marijke van der Walt van der Bijl Park.
16: Briljantie van DJ Osawa, Spooky Mabelol.
17: Die Cha-Cha Slide, DJ Casper, Jackie Titus van Mamrie.
18: Goeiemorgen, vanoggend se liedjie is The Time Wolf uit de Rocky Horror Picture Show.
19: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
20: Not for very much longer.
19: I've got to

0: Ek hoop jy het op die ou einde reg geraai. Dit is The Time Warp uit die Rocky Horror Picture Show. So groet op en wakker jou hierdie week.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyone verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie. Die Gautengse polisie slaan toe op 'n hydroponiese dagga-laboratorium en politieke partye het tot 5:00 vanmiddag kans om hulle kandidaatelyste by die OVK in te dien. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyone sal na verwagting vanoggend by die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Sibanyone word daarvan beskuldig dat hy 'n afpersingsnetwerk bedryf het en by geldwassery betrokke was. Hy het na bewering 'n mynmagnaat gedwing om meer as 2,2 miljoen rand in beskermingsgeld te betaal. Sibanyone het glo gedreig om sy sakebedrywighede tot stilstand te bring as hy nie gehoor gee nie. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het gister getuig. Hy het ontken dat hy die moordbeskuldigde, Katiso Katie Molefe, ken, of dat hy in December 2024 ingemeng het by 'n polisieoperasie by Molefe se huis in Sandton in Johannesburg. Lebeya sal op 'n datum wat nog nie aangekondig is nie, terugkeer na die kommissie. Die Gautengse polisie het op de deur in die Vaalgebied toegeslaan op 'n hydroponiese dagga-laboratorium ter waarde van meer as 'n miljoen rand. 5 verdagtes, 2 Jamaikaanse burgers, 2 Malawiërs en 'n burger van Lesotho is in hegtenis geneem. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tintswalo Sebeko sê die polisie het ook op 4 wapens beslag gelê. Die verdagtes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op dwelmhandel. 2 van die verdagtes staan ook tereg op aanklagte van die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie. Hulle sal binnekort in die Landdroshof op Meyerton verskyn. En nou, verkiesingsnuus. Die sperdatum vir politieke partye om hulle kandidaatelyste vir die plaaslike regeringsverkiesing by die verkiesingskommissie in te dien, verstryk vandag. Die kommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, sê geen wysigings sal na 5:00 vanmiddag toegelaat word nie. Hy sê ook die sperdatum sal nie verleng word nie. Mamabolo sê dit kan slegs gedoen word indien daar geregtelike ingryping is of as omstandighede ontstaan wat die vermoë bedreig om 'n vry en regverdige verkiesing te hou. President Cyril Ramaphosa het die openbaarmaking van die Nkabinde-ondersoek se finale verslag gemagtig, waarin die direkteur van openbare vervolging vir Suid-Gauteng, advokaat Andrew Chauke, vrygespreek is. Die ondersoek het die geskiktheid van Chauke om die ambt te beklee ondersoek. Chauke is in Julie verlede jaar geskors oor aanklaarbesluite in die saak teen die Cato Manor misdaadeenheid en die beweerde irrasionele terugtrekking van aanklagte van onder meer moord teen die gewese misdaadintelligensiehoof Richard Mdluli. Die sake het na bewering die nasionale vervolgingsgesag in oneer gebring. Die afgetrede regter van die konstitusionele hof, Bess Nkabinde, en haar paneel het geen geloofwaardige bewyse gevind dat Chauke onwettig opgetree het in die uitvoering van sy pligte nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n uitvoerende bevel onderteken waar volgens die Ontario Meer se naam na die Amerika Meer verander word. Hy het gesê die grootste deel van die meer, asook die diepste dele daarvan, is op Amerikaanse grondgebied geleë. Die Ontario Meer grens aan sowel Kanada se Ontario provinsie as die Amerikaanse deelstaat New York. Trump se bevel volg op die mislukking van handelsgesprekke tussen die VSA en Kanada te midde van bittere beskuldigings oor en weer. Die Verenigde Nasies het vir nog $1.1 miljard gevra om te verhoed dat die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo in 'n katastrofe ontaard. Meer as 2700 mense het reeds weens Ebola gesterf. Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, sê dit is die vinnigste verspreiding van Ebola op rekord.
1: It is growing faster and wider than the response to contain it. But it can be stopped. We know how to contain Ebola, how to interrupt transmission and how to save lives. But we must also overcome another virus, the virus of indifference. Because international attention, political focus and resources are still lagging behind the reality unfolding on the ground.
0: Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres. En ten slotte weer die hoofnes. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyone sal na verwagting vanoggend by die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig. Sibanyone word daarvan beskuldig dat hy 'n afpersingsnetwerk bedryf het en by geldwassery betrokke was. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jy sal toch nie 'n onbeperkte dataprys betaal vir 'n gigagreep data nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential Motorversekering betaal die 40-jarige Nomtandazo R516 per maand vir haar 2013 Hyundai i20 en dis vir die volle kleinhandelwaarde verseker as het gesteel of gekaap word. Outsurance Essential Motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. $300 miljoen. 'N massiewe syfer, ongeag van waarvan jy praat. Dit is hier sekerlik een van die grootste voetspore wat Dolly Parton nagelaat het. Nagenoeg 330 miljoen boeke het met behulp van haar Imagination Library in Amerika, Australië dink ek, die Verenigde Koninkryk en elders elke maand gratis by huise opgedaag en beide kinders en hul ouers aan die wonder van boeke blootgestel. Generasies is met hierdie stap van een enkele mens wat tussen ons gewandel het en haarself in ons musiekharte ingeburger het, vir ewig positief beïnvloed. Dis beslis iets om in gedagte te hou, wanneer jy wonder wat een mens in hierdie wêreld van ons kan vermag. Ons span is gereed om jou geselskap te hou hier op RSG, tydens intussen ons begin met musiek. Henny Jacobs sit die noot in vir hierdie Vrydagoggend, welkom by intussen met Dans in jou taal.

0: Henny Jacobs met Dans in jou taal so terloops, ek het met sy vrou, ons was saam op universiteit, Marissa Vosloo, en nou dag sien ek op Facebook 'n foto van hulle pragtkinders, maar ons luister na hom, sy sangtalent, jy ken hom ons, dink ek was Diederik in 7de Laan, Henny Jacobs, wat ons aan die ander kant van sy muntstuk, sy talent in sang blootstel met die liedjie Dans in jou taal. Ek het jou gepraat van Dolly Parton se Imagination Library, ek het op die webblad ingegaan, 332.411.218 boeke is tot op hede geskenk, en hierdie projek is begin in 1995 deur haar, want sy wou hê die kinders daar in Oost-Tennessee, in Amerika waar sy vandaan kom, moes 'n liefde vir boeke begin kweek, en sy het begin 'n gratis boeke stuur, jy moes net registreer, ongeag van jou finansiële status, of daar inkomste in jou huis is, al dan nie, dit het die vaas saak gemaak nie, jy kon registreer, en elke maand gratis, sonder posgeld of enige iets, het jou boek, jou kindse boek daar opgedag, so van geboorte tot 5 jaar oud, wanneer kinders normaal weg skool toe sal gaan, aan die einde van hierdie tydperk het sy 'n video gestuur, en vir jou gesê, jy het nou gegradueer, jy is nou op pad grootskool toe, en dat jy 'n hele biblioteek, 12 boeke elke jaar, 60 boeke totaal, as jy nou van die oomblik wat jy gebore is, geregistreer is, en ek het hierdie gesien, hierdie idee, want die hele week bring ons hulde aan Dolly met haar afsterwe, en ek weet nie van jou nie, ek het nou al soveel videogrepe daar een kant in een folder gesit, dat ek het later weer kan kyk, boodskappe van hoe sy mense inspireer het, die nalatenskap wat sy het met behulp van haar muziek, wat sy alles gedoen het, maar hier het my nou nog als bygeblei toe een ma sê, sy sit hierdie video op, want haar kind het elke maand met soveel afwachting die pos dopgehou vir wanneer haar boekie opdaag. En sy as ouer, so saam met hulle die liefde vir boeke gehad, en sy het sien het nou, en sy wou net op daardie video te kenne gee die impak wat Dolly Parton, wat haar kind nog nooit ontmoet het nie, wat nie rarig na haar muziek geluister het nie, maar wat die direkte impak wat iemand soos Dolly Parton met behulp van boeke op absoluut geslagte gehad het, en sy wou net hee dat daardie video die wêreld ook moet ingaan. Dat mense kan weet. So wat sy gedoen het is, in Australië, Kanada, die Republiek van Ierland, die Verenigde Koninkryk en in Amerika natuurlik, is hierdie program daar werksam en elke plek, dit is al voorvereiste is waar jy gebaseer is, en in daardie plek, plaaslike omgewing waar jy gebaseer is, is daar 'n plaaslike vernoot wat dan die die posgeld sou dek, en so het dit gratis by kinders uitgekom. Wat 'n wonderlike initiatief. Maar in geval, dis Dolly Parton, ons gaan nog lang oor haar praat, want genade die hele wêreld ween oor haar en haar verlies. Ons gun haar die rus, maar ja, ons is hartseer om so groot lig in ons wêreld te verloor. Marie Molefe van Heerden, so ook 'n bietjie sonskyn so nou en dan, sy is die oorkant my, kom vertel jou precies hoe hierdie Vrydag vir jou gaan verloop, môre.
1: Môre, Eloise, en gelukkige Vrydag! Yay. So om 10:30 is Dr. Delana weer hier, vir hoe gaan het met jou kind? So asseblief, bring jou Peters vreemde symptome, slaap, dramas en enige ander raaisels, want die konsultasie is op ons vandag. Stuur jou vrae sommer nou al per e-pos na eloise@rsg.co.za. Dan kan jy ook uitsien na Tamaletjie net na 10, so hier is vandag se leidrade vir vandag se vraag. Die hospitaaldrama wat die liefde en leed van dokters inspekteer. Die ikoniese meisiegroep wat die wêreld se musieklys kon domineer en die tydlose klassieke film wat die mens se diepste begeerte illustreer. Nou grootouers en kleinkinders het mos 'n spesiale verhouding en deel daarvan is dikwels om die kleinkinders 'n bietjie meer te bederf as wat die ouers sou toelaat. Maar wat gebeur wanneer ouma en oupa se bederf begin bots met mamma en pappa se reëls? As die ouers sekere grense stel, moet grootouers dit respekteer of is dit juist se grootouers se voorreg om 'n bietjie buite die lyne in te kleer? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan saamgesels op ons SMS-lyn 45889 teen R1.50 per boodskap. Vandag se intussen vraag is, mag grootouers hul kleinkinders bederf selfs al hou die ouers nie daarvan nie?
2: In RSG Landbou gesels ons die week oor die boomboere van Suid-Afrika.
3: Nuwe rigtings wat oopgaan, veral in Suid-Afrika waar ons nie 'n tradisie het van met hout bou nie, is konstruksie met hout. Ons het in Suid-Afrika, ek dink minder as 1% van ons nuwe huise word, residensiële huise word van hout of houtgebaseerde materiale gebou. Ons kan sien dit verander en die verwagting is ook dat dit baie gaan verander, besig om te styg nog steeds.
2: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
4: Stywige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie, dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
5: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40%. Op Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram, 2 vir R299. Spaar R100. Olive Joy olyf en saadolie mengsel 1 liter, 2 vir slegs R99. Spaar R75. En Staysoft wasgoed versagmiddel 2 liter, enige 2 vir slegs R89. Spaar R61. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
6: Zaar Fatay, wil jy Afrikaans se groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jou hierdie kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot. In Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
7: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: Van Moby, hoofsanger van The Parlatones hier met She Takes Me Home. Ook geluister na die Britse country pop duo The Shires, bestaande uit sanger liedjie skrywers Ben Earl en Chrissy Rhodes, want hulle liedjie Bonfire Song. Ons vra jou vandag, mag grootouers hul kleinkinders bederf, selfs al hou die ouers nie daarvan nie? Waar trek jy die lyn? Tussen 'n bietjie bederf en om die ouers se reëls te ondermyn. En June Fleck laat weet toe dadelik in Kaapstad, môre moenie hulle oor bederf nie, gee baie liefde en wysheid en ons het ook hierdie stemnota ontvang.
1: Oupas en oumas mag nie ja sê as mamas en papas nee sê nie. Anderster om ook. Maar oupas en oumas kan later met mamas en papas gesels as hulle dink hulle is onregverdig of nie reg nie, maar nie voor die kind nie. Dankie, mooi dag.
0: Sjoe, laat weet ons wat sê jy, hoe voel jy hieroor? 4588 R1.50 per boodskap. Jy kan ook 'n stemnota stuur na 0765366961. Anoniem sê ook vir my, dis die reg dat ek mense met Dolly Parton vergelykie. Anoniem sê hy of sy sou dieselfde gedoen het as hulle die geld gehad het wat sy gehad het en seker anders sou ook as hulle die geld gehad het. Anoniem, wie jy? Jy moet net 'n bietjie rondkyk en rondlees. Hierdie miljardêers wil eerder oorsee nie, buite wêreld, na die ruimte toe gaan, as om vir 'n buurman 'n bietjie suiker oor die draad te gee. En hierdie mense, van die miljardêers nê, is van die grootste redes hoekom die ekonomie so knyp vir ons hier op die grond. So ek weet nie so mooi nie. Hoe ouer ek word, hoe minder vertroue het ek in ons as mensdom se vermoë om die regte ding te doen. Wanneer ek sien, hoe kry ons voorbeelde oral voor ons deur sosiale media, ons hoor op die nuus hoe iemand iets verkeerd aanvang en dan niks met hulle gebeur nie. En voor jy weet, is selfs ons wat weet wat reg en verkeerd is, te lui of dink ons is nie meer die moeite werd nie, want dit lyk of ons gewen het, dan vat ons ook 'n verkeerde draai. So jong, ek hoor jou, maar ek weet hom nie so mooi nie. En ek het ook hier gesê, ons moet soos Dolly Parton wees in daai groot geld en hoeveel jy dit doen nie. Ons sien dit elke jaar met Winterhoop hier, wanneer ons gesels op RSG. Selfs die R5 wat jy 'n bietjie meer het as iemand anders, maak 'n massiewe verskil. Sien net so rondry en net so kyk. Ek en jy self, nee, is 1 of 2 salaris checks weg. As ons goed na onsself kykie, 'n paar verkeerde finansiële besluite, 'n swendelaar wat ons beet kry. Ons is 'n paar besluite weg van straatlewe. So nee, ek het nie gesê ons moet op die skaal van Dolly Parton dit doen nie. Maar dit het my net opgeval wat een mens kan doen. So ek en jy kan op ons klein manier ook ietsie doen in ons samelewing, dalk net in ons familie. Ons gesin en so gaan die ripple effect deur generasies en geslagte en die hele wêreld.
2: Om te stem is 'n uiters belangrike taak in ons demokrasie. Maar wat as jy siek of bedlaand is en nie kan stem op 4 November nie? Dan kwalifiseer jy dalk vir 'n spesiale stem, waar jy in die gerief van jou eie huis of by 'n sentrum naby jou kan gaan stem. Met Raad en Daad is die program wat jou toerus met al die belangrike inligting om jou voor te berei om die jaar jou kruisie te trek. En die week gesels ons oor alles en nog wat rakende spesiale stemme. Kom vind uit, Sondagmiddag om 5:30 saam met my Elsje van Jaarsveld in Met Raad en Daad.
0: In die ateljee is Sky News ook aan op die TV en ek sien sopas Noorweëse koning Harald het gesterf in die ouderdom van 89 jaar oud en nou is die Noorweëse kroonprins koning Haakon nou op die troon. So ek is seker ons gaan deur die loop van die dag ook 'n bietjie meer daaroor hoor as dit van toepassing vir ons hier is. Maar ja, binnekort gesels ons met Antoinette Pienaar. Sy kan vertel jou wat jy kan doen met swam onder die naals, want een keer 'n maand kan ons van haar kruie kennis gebruik maak. Tot ek sy gesels, luister ek en jy na Koenie de Villiers. Hier. Tijdens en tussen.

0: Connie de Villiers, met die liedjie vir jou daar uit 1986. Ek weet of jy vroeger hierdie week gehoor het, het Albie Grobbelaar in die historiese almanak, die storie vertel, wat Dion Meyer vertel het van die vegvlieënier in die oorlog. Oh, is die mooiste story, toe Albie het nou weer vertel, dat ek weer so traan weggepink, maar jy mag al luister na die historiese almanak. As jy wil weet waarvan ek praat. Dis daar die tyd van die oggend. Ons het vir Antoinette Pienaar hier saam met ons. Jy weet natuurlik elke week kry ons die voorreg om 'n bietjie pitkos vir die siel te kry by haar. Hierdie tyd van die oggend, maar vandag praat ons krye. Môre Antoinette, hoe gaan dit met jou?
1: Môre Eloise. Wow, my bolla lê nou in Willie Moore. Soos die wind vier vir ons rondwaai vandag. En ek dink as die volmaan vanaand, het is toch te opgewonde,
0: nee.
1: Sy verduister ook ons 'n bietjie vanaand.
0: Oorerig.
1: En ek het nou opgelet as die maan.

0: En ons kan man 'n kers opsteek hier in my huis, brand vandag 'n kers vir daai mens. So as 'n mens bietjie oorweldig voel en wat kan ek nou hier in my stoel sit en doen? Steek 'n kers op vir daai mens.
1: Net so, Antoinette. Net so. Hoorie, maar ons maak vandag 'n bietjie van jou kreë kennis gebruik en jy wil vir ons vertel wat ons kan doen met die swam om bietjie soms onder die naels kry.
0: Daar is die ding. En die swam is nou 'n ding nou kry as mense nou vir my raad vra. Dan meeste van mense wat nou sukkel met swamme onder die naels sal nou sê, dis nou my 14de jaar dat ek 'n hele badkamer vol medisyne het vir hierdie swam, maar niks gaan, hy bly net daar. En dit is 'n vreeslike belangrike ding, hoe om te kyk na iets waarmee 'n mens sukkel, en ander mense sê vir jou, "Ooh, daai ding sal nooit gesond word nie." Die belangrikste ding wat jy kan doen, is jy sukkel met 'n swam onder jou naal. As jy kyk na die naal, dan sê jy vir hom, "Ai, wie jy, jy is nou nie meer ver van gesond af nie. Kom ons dokter, jou somme nou net hier." Dat die mense gesprek begin, want nou is mens senuweeagtig, want dit lyk nou snaaks, mense is af nou bekommerd, mense gaan of vir jou, liewe vader, wat gaan met jou naels aan? So mense skaam oor dit, en is regtig 'n ding om oor skaam te wees nie. Nou wil ek eerste, voor ek nou van my preekstoel afklim, vir mense vra, mense moenie julle naels verf nie. Wie jy, ek het nou groot geword, my mamma en haar mamma en my pappa se mamma, dan saterdagmiddag, dan werk hulle nou hulle vingernaals en die toonnaals en is 'n lekker tee drink en is 'n lekker kuier. Nou van dat ons naals na ander mense toe vat en ons naals, kyk as jy nou 'n ding soos 'n vrat of iets het, as dit mens mos Q-tex op, want daar versmoor hy. Dan moet jy mos nou dink jou naels gaan benoud word hieronder. Onder die Q-tex. En soos mens nou ouer word, word mense naels hard en veral mense toonaels raak al hoe vreemder en 'n mens voel half selfbewus om sandale te dra. Maar ek kan jou 'n brief gee. As jy jou naels gaan laat asemhaal, is daar 'n baie klein kans dat hy gaan moeilikheid kry, want daai swam, dis so langdurige iets. Nou gaan ons eers van binnekant af werk. Ons gaan nou eers ons kankerbossie drink, want jou immuunstelsel moet nou sterker word. Nou hierdie naels wat so snaaks en krummelrig is en dan maak hy mos so 'n wit plek. Dit lyk of jou naels wil afval.
1: Ja.
0: Begin jy nou jou kankerbossie gebruik en hand aan hand met hom gebruik jy jou dasbos en jou klipkruie. Nou, ons het al baie van hierdie drie kruies gepraat. Maar onder andere die werk wat dasbos en klipkruie doen, is om balans in jou liggaam te bewerkstellig. Hy doen baie ander werke, maar die grootste werk is die balans. Nou is daai swam hier onder jou naal, groei, hy sal nie onder jou naal begin groei as alles in balans is en jy laat jou naal sonlig en wind en lekker vars dingetjies oor jou naals laat vloei nie. As jy van binnekant af jou dasbos en klip kry, en as ek nou voorstel, soggens vroeg drink jy jou kankerbossie, die teelepel op 'n liter kookwater, moenie hom sterker aanmaak nie. En dan drink jy 'n half koppie en dan jou kankerbossie gaan ek nou 3 keer op die dag drink en dan 2 keer op 'n dag gaan ek my dasbos en my klipkruie drink. So 'n uur en 'n half uitmekaar uit. En nou as 'n mens nou binne begin het, nou gaan jy buitentoe. Jy loop koop vir jou die beste appelasyn wat jy kan opspoor. En verkieslik, weet jy, ek kom nou agter, ek het nou die dag vir my organiese kasterolie gekoop wat in 'n pragtige glasbottel is. En ons weet nou plastiek is nie lekker nie. En as mens nou kan, loop kry vir jou werk met glas. As jy nou moet iets soos kasterolie of so werk. Nou jou appelasyn, as jy nou nie 'n glasbottel appelasyn kry nie, gooi dit oor in 'n ander bottel wat nog glas is. En dan vat jy so 2 eetlepels op lou water. Sê nou maar ons begin nou by ons vingernaals.

0: dan sit jy, week jy jou vingernaals in die appelasijn water. En vanavond as jy nou gaan le, dan vat jy een watuitjie, en jy druk om net so bykie in die appelasijn, en jy hou om op die naal, of het nou een toonaal, of dit nou een vingernaal is, hou om so bykie bo op die naal. En dan blee jy morgenochtend die selle ding. En hier is een mense toewijding baie belangrik. Jy moet nie net daar op huis, jy sê, hier word het nou beter, nie, dank jy toch, daar bere jy jou appelasijn nie. Bly gebruik om, en ek weet daar is mense wat om ook selfs drink, hy proef vir my een bykie, ek gril vir sy rek, maar ek weet hy is goed om te drink ook. Maar begin die pad, moet nie allerhande vreemde dinge op jou naals wat nie. Begin jou pad met jou kankerbossie, jou dasbos en jou klipkruie, en dan bly jy getrou en toegewyd met jou appelasijn, tot jou naals weer wees, weer is soos hulle was.
1: Antoinette, hoor, jy het nou gesê van die kankerbossie, wat 1 teelepel op 1 liter kookwater getrek moet word, en dan drink jy 'n halve koppie daarvan, 3 maal per dag, maar jy het nou nie gesê, hoe maak een mens die dasbos en die klipkruie aan, dankie, wat jy 2 keer een dag moet drinkie?
0: Ja, van hom vat jy, nou kry ek baie navraag, dan sê die mense, maar hoe kry ek nou 'n teelepel gemaak, die kruie is dan nou so grof, mens moet nie die kruie fijner maak, want dan gaan jy te veel gebruik, en hoeveelheid is net soos met enige ander medisyne verskrikkelijk belangrik. So jy vat so min of meer een gryp dasbos en min of meer een gryp klipkruie wat pas in die theelepel. As jy dit nou 1 of 2 keer gedoen het, dan sien jy ons nou jou taks. Hoe min of meer moet dit nou wees?
1: So bedoel jy nou soos een knippie? Knippie daarvan, nou nie een gryp handvolie, vingerkies... Vingerpunte vol.
0: Dankie, daar kom jy nou, jy maak een knippie, en dan sit jy om op die, en jy sal nou sien, die klipkruie is sachter krui as die dasbos, hy is nou meer stokkerig, so jy gaat om bykie meer ophoop, as wat jy nou die sachter krui, soos klipkruie nou, op die theelepel ophoop, en gebruik jou lekker verstand, jy sal nou naan sien, dis nou my taks, en dan gebruik jy om net so, en dan gooi mys altyd, as het nou weer somer word, hou ons maar ons kruie in glas in die ijskas, en as jy nou daar uithaal, dan gooi jy bykie warm water by, laat jy kan lauw ingaan.
1: So ook knippie teelepel op 'n liter kookwater om te trek vir die twee?
0: Van al twee, die dasbos en die klipkruie.
1: So jy trek om saam? In die selle liter?
0: Jy trek, hulle is karpere, in kankerbossie. Hom drink jy alleen.
1: Nee, goed. Kyk, nou as iemand nou nie alles vinnig genoeg hoe kan neerskryf en ek en jy het nou so bykie te die mekaar gepraat, hoe kry jy vir jou in die hande om meer te hoor hiervan en bykie navraag te doen?
0: Hulle stuur vir my 'n e-pos by info@karookruie.co.za en ek vra 'n bykie tyd, want my computer het van 'n kraans afgeval, toe crash hy.
1: O, Griet.
0: Nou word sy goedjies net herstel, so hier na donderdagse kant toe, en volgende week gaan hy weer reg wees, dan kan ek weer met mense praat.
1: Nou, maar goed, dankie Antoinette, ek hoop jy kyk goed na jouself, dat ons weer met jou volgende week kan gesels.
0: Dankie Eloise, ek maak so een dierbare naweek vir julle.
1: O, dankie vrou, dis ons eie Antoinette Pienaar hier. Ons maak 1 keer 'n maand van haar kruie kennis gebruik en die e-pos adres, sy verdere navraag het, maar sy sê, jy moet net so klein bykie geduld aan die dag le, info@karookruie.co.za. Ons het hier gepraat oor wat jy kan doen as daar swam onder jou naals sigtbaar is. En ek wil net altyd, ons moet ons nou altyd vir jou sê, hierdie is ter opvoeding. Jy moet seker maak in jou eie kapasiteit, dat jy jou mediese praktisyn raadpleeg voordat jy nuwe produkte begin gebruik en ook seker maak met Antoinette, dis ook om ek haar e-posadres vir jou gee, dat sy vir jou kan sê wat het inwerking en wat het nie, dat jy versigtig met van hierdie goed te werk gaan en soos jy ook nou verduidelik het van die hoeveelhede, dis baie belangrik. Soos jy enigszins onseker is, asseblief raadpleeg vir Antoinette en jou mediese praktisyn, ok?
2: En op die radio vrydag aand 28 Augustus, kuier die sanger Wenzel by ons en Sarel sit reg met 'n lys vol feeste en vertonings wat landwyd vlam vat.
3: Dis nou 3 jaar, 3,5 jaar wat ek nou al sterk aan die gang is met die musiek, so ek is baie dankbaar vir Oom Kosie, wat daai deel van my wakker gemaak het.
2: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 28 Augustus om 8.
4: En ek draai, daar's die heel nacht saam en braai.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Kom kry 'n kar by Eyvis Car Sales. Klein motors, mamma motors, daai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
7: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net $4,490. Jy spaar $700 en spaar $3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net $5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Bees en fees geld.
8: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
1: Jy kan uitsien na Gappie net die naam, maar nou eers Benson Boone.

0: Nessus Gapida sê talk about it. Benson Boone met Mr. Electric Blue. Net hierna pas ek nog twee liedjies vir in. Dan kan jy regsit vir die 10 uur nuus en Tamaleki klanke daarna.
1: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
2: Absoluut albei.
1: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombu. Heerlike hoenderduise saties vir 'n la R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
5: RSG. Dis die

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Tabu Bester en Nandipha Magadumana se voorverhoor vandag in Bloemfontein. Reddingspogings naby die grens tussen Nepal en Tibet tydelik opgeskort en Noorweë se koning sterf op 89-jarige ouderdom. Die voorverhoor in die ontsnappingssaak van die veroordeelde verkragter en moordenaar Tabu Bester vind vanoggend in die Hooggeregshof in Bloemfontein plaas. Die hof sal bepaal of alle uitstaande regskwessies afgehandel is en of die saak gereed is vir verhoor. Bester en sy medebeskuldigde Nandipha Magadumana, wat daarvan aangekla word dat sy hom gehelp het om te ontsnap, sal na verwagting soos in Junie weer virtueel verskyn. Bester word tans aangehou in die Embongweni maximum gevangenis in KwaZulu-Natal. Hy het in 2022 ontsnap uit die Mangaung tronk wat privaat bestuur is deur die veiligheidsmaatskappy G4S. Bester en Magadumana is in 2023 in Tanzanië aangekeer. Die Gautengse polisie het op de deur in die Vaalgebied toegeslaan op 'n hydroponiese dagga laboratorium ter waarde van meer as 1 miljoen rand. 5 verdagtes, 2 Jamaikaanse burgers, 2 Malawiërs en 'n burger van Lesotho is in hegtenis geneem. Die provinsiale polisiewoordvoerder Tintswalo Sibeko sê die polisie het ook op 4 wapens beslag gelê. Die verdagtes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op dwelmhandel. 2 van die verdagtes staan ook tereg op aanklagte van die besit van ongelisensieerde 4 wapens en ammunisie. Hulle sal binnekort in die Landdroshof op Meyerton verskyn. Die taxibaas Joe Ferrari Sibanyone is vanoggend die nuwe getuie by die Madlanga-kommissie in Pretoria. Sibanyone word daarvan beskuldig dat hy 'n afpersingsnetwerk bedryf het en by geldwasery betrokke was. Hy het na bewering 'n mynmagnaat gedwing om meer as 2,2 miljoen rand in beskermingsgeld te betaal. Sibanyone het glo gedreig om sy sakebedrywighede tot stilstand te bring as hy nie gehoor gee nie. Die waarnemende adjunk regter-president van die Gautengse Hooggeregshof, Lebogang Modiba, sê die veiligheid en herlewing van die Johannesburg Hooggeregshof is 'n gedeelde verantwoordelikheid tussen die regering en die publiek. Modiba sê die hof dien almal. Sy het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om te help om howe te beskerm en te verseker dat hulle veilig en funksioneel bly. Haar opmerkings kom terwyl die burgerlike beweging Josie My Josie 'n openbare private vennootskap lei om langdurige infrastruktuur en veiligheidsprobleme te takel. Die hof het reeds ernstige ontwrigtings ervaar, insluitend 'n sluiting in Februarie 2025 weens watertekorte, terwyl dele van die gebou voorheen as 'n ernstige veiligheidsrisiko verklaar is. Chinese owerhede het reddingspogings naby die grens tussen Nepal en Tibet tydelik opgeskort, nadat 'n meer wat deur Woensdag se grondverskuiwing gevorm het, sy walle begin oorstroom het. 'n Amptenaar van die Rooi Kruis het aan die BBC gesê, reddingswerkers wat na oorlewendes soek, is bekommerd oor berigte dat nuwe oorstromings die rampgebied kan tref. Volgens die Nepalese polisie het die dodetal tot 475 gestyg, meer as 48 uur nadat vratsvloede die grensgebied in die Himalayas verwoes het. Sowat 1000 mense word nog vermis, onder wie 6 Suid-Afrikaners. Die reuse vratsvloed is volgens Amerikaanse geologiese opnames veroorsaak deur 'n gletser wat losgebreek het. Tienduisende toeriste besoek die gebied jaarliks. Koning Harald van Noorweë is in die ouderdom van 89 oorlede na meer as 3 dekades op die troon. Die koninklike paleis sê hy is vreedsaam in 'n hospitaal dood nadat hy vir 'n bakterieële infeksie behandel is. Harald het in 1991 koning geword en het deurgaans gewild gebly, ten spyte van toenemende uitdagings waarmee die koninklike familie te kampe gehad het. Sy seun kroonprins Haakon sal hom as Noorweë se volgende koning opvolg. En ten slotte weer die hoofnuus. Die voorverhoor in die ontsnappingssaak van die veroordeelde verkragter en moordenaar Tabu Bester vind vanoggend in die Hooggeregshof in Bloemfontein plaas. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is steeds ingeskakel by intussen hier op RSG saam met die vrouwespan, Veronique, Eloise en Marie. So lekker om jou hier saam met ons te hê op hierdie vrijdagochtend. Binnenkort speel ons Tamalekie klanke, hier is die leidrade net kortliks weer. Die hospitaaldrama wat die lief en leed van dokters inspekteer. Die ikoniese meisiegroep wat die wereldse muziekluister kon domineer. En die tydlose klassieke film wat die mens sy diepste begeertes illustreer. Onthou ook om jou vraag vir dokter Delane Rode te stuur na Eloise by rsg.co.za. Dis die e-posadres wat jy kan gebruik. Jy is ook welkom om 'n SMS te stuur 45889 R1.50 elk en hy sal om 10:30 inloer om vrae te beantwoord en hoe gaan het met jou kind en moenie vergeet van ons boekvoorlesing nie. Dit is So lank as die aarde, Lucia Prinsloose boek wat ons met vergunning van Lapa Uitgewers en haar familie mag uitsaai. Saskia Poukok is ons voorleser. Lekker musiek ook, waarna jy kan uitsien. Voorstel Malekie klanke speel, hier is Westlife, wat hierdie uur sy genot begin.

0: Westlife wat hierdie eerste musiek vir ons begin tydens intussen met If I Let You Go. Dis Tamaleki Tate. Eduard is steeds hier met ons. Goeiemôre meneer, hoe is KwaZulu-Natal vanoggend?
1: Dit is heerlik hier, dankie, en daar by julle.
0: Nee, wat, ons kan nie kla nie. Sonnetjie skyn helder, ons is geseend, gesond en geliefd. O nee, wacht, daar is my story, daar is my verhaal. Ek kan net namens myself hier praat vanoggend, dat ek my nou nie uitlaat in een geheelstelling hier maak.
1: In een algemene bui nie.
0: Maar ek wens dit ook vir ander toe, so, kyk, ek is nou nie, ek ga nie al die sieninge van myself uit.
1: Mooi man.
0: Hoorie, jy speel teen Martin van Vaalpark. Goeiemôre en welkom met Tamaleki en intussen Martin.
2: Goeiemôre julle hoe. Nee, ek kan nie klaar nie man.
0: Nee, is die Vaalpark ook so helder, sonskyn vanoggend soos ons?
2: Ja, ek hoop so, ek sit op in die oomblik en hier in die Kaap nou jong.
0: O, nou kyk vir jou, speeltjie daar van die kus af. Is jy op 'n werksbesoek of 'n sosiale kuiertjie? Hoe?
2: Ek is al lank distansie drywer. Ek het gister in die Durban uitgekom, maar ek is nou hier so in die Kaap.
0: My griet nou maar Martin, jong, jy moet veilig op die pad wees asseblief as jy so lank pad vat, nê? Nee? Maar ons speel nou vanoggend met jou. Het jy enige idee hoe werk Tabaleki klanke?
2: Ja, nee, ek weet precies hoe dit werk, ek weet, tot jy sê klaar, dan gaan ek insit. En môre, Edward.
1: Goeiemôre.
0: Hoorie, nou maar, kyk, ek gaat dan nou nie terug, hoor nie, as jylle al twee paraat is en reg is, en weet hoe dinge werk, hier gaat ons. Goed. Hier is vraag 1 in Tamaleki klanke op hierdie Vrydag. Watter medische TV-reeks se temalied is hierdie.
2: Martin.
0: Klaar?
2: Martin.
0: Ek het Martin eerste gehoor.
2: Dokter.
0: Ongelukkige meneer, Eduard, wat sê jy?
1: Is dit nie hartklop nie?
0: Ook nie, dit is Grey's Anatomy.
1: O, frek, ja.
2: O, my swak hart.
0: Nee, moet asseblief nie een swak hart het, hoor. Net te veel opwinding kan een swak hart oor die grens toot, asseblief. Nee. Ek jy pilletjie daarna by my hart sterkte, asseblief, Martin. Ek wil nie verantwoordelik wees vir hartkloppingies en sikke goeders nie. Goed, so dis Grey's Anatomy daar, so jy het altyd so klein bykie vastgeval. Geen probleem. Nog twee en ek het julle beide gehoor, nê, tydens hy klankgreep. Onthou om vir my te wag tot ek gesê het, klaar, voor julle name uitroep. Anders is die kans groot dat ek 'n fout gaan maak en 'n verkeerde naam gaan uitroep. Okay, so ek vra dit vir julle onthalwe en myne, om te wag. Maar ek verstaan ook die opwinding, ek is nie vir julle visie.
1: Ons is so paraat.
0: Ek weet. Ek kan dit nie teen julle hou nie, maar goed, hier is vraag 2. Wat is die groep se naam wat hierdie liedjie sing?

0: Klaar?
1: Eduard?
0: Eduard, kom hard en duidelijk dier. Ja, meneer.
1: Destiny's Child.
0: Is jy 'n aanhanger van hulle musiek of was daar die raaiskoot?
1: Nee, ek weet nie of ek regtig nie. Ek hou so 'n bietjie van Beyoncé.
0: Maar nie so seer van die groep nie.
1: Nie groep nie.
0: Ons gaan jou nou op die dansvloer sien heupe swaai as een van hulle liedjies speel oor die luidspreker en nie. Nou maar goed. Daar is nog 'n vraag hierdie Vrydag. Die volgende uittreksel kom uit watter tydlose en emosioneel gelaaide klassieke film? Luister vir my mooi.
2: Whoever you are, I've always depended on the kindness of strangers.
0: Klaar?
1: Eduard?
3: Martin?
0: Martin Jong Eduard was heel eerste daar duidelijk.
3: Ja, hy is vinnig in die blokke. Hy is
0: besonder vinnig in die blokke. Maar kom ons kyk hoe is hy met die antwoord. Ja, Eduard.
1: Ek dink dit was Vivien Lee in Streetcar Named Desire.
0: Dit is a Streetcar Named Desire. Nou, kyk nou daarmee.
3: Ja, dit is gelukkig, Eduard.
1: Dankie man. Ry mooi as jy weer deur Durban kom sê hallo.
3: Ek is jy op pad Durban toe.
0: Maak ons hier vrinne. Kyk, ek is vir julle visie Martin. Dankie vir die samspel veilig op hy pad.
3: Dit is 'n plesier. Dankie Louise. Mooi dag en mooi naweek vir julle hoor.
0: Voor jy gaan die hele land het nou gehoor Eduard het jou genooi vir 'n koppie koffie hoor. So as hy nie daai foon antwoord nie, dis dan moet jy vir hom hier op die lig kom uithaal my in geval. Dankie.
3: Ek maak so Louise.
0: Veilig ry. Lekker naweek.
3: Okay, dankie julle. Selfe. Bye.
0: Baie geluk Eduard vir jou tot Maandag. Mooi bly en lekker naweek.
1: Dankie, sal ek nou sê, soos Blanche gesê, daar always depended on the kindness of strange.
0: Net so.
1: Dankie.
0: Nou maar goed, lekker dag vir jou ook. En so is dit dan nou tamaleekie vir vandag. Goed, dit was nou baie lekker om met hierdie twee mans te kon tamaletjie speel. Maandag maak ons weer so nou onthou, dis mos nou nie elke dag wat ons die klanke het. Dis hier op 'n Vrydag is dinge so klein bietjie anders, buite die normaal. En binnekort is die lekker musiek ook waarna jy kan uitsien. David Durman lê voor net hierna.
4: Het jy geweet, dit is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September. Komete het dikwels die geskiedenis herskryf. Kort na Julius Caesar se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat dit in die dag sigbaar was, wat die mense oortuig het dit is sy siel op pad na die hemel. Luister sterre en planete, Sondag aand 7:30.
5: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

0: Ons het daar nou twee liedjies agter en volgens geluister hier tydens intussen eers David Durman met Morning Light en sopas Rymstof met die liedjie Hand aan Hand. Ons vra jou vanoggend, mag grootouers hul kinders bederf? Selfs al hou die ouers nie daarvan nie, waar trek jy die lyn tussen 'n bietjie bederf en om die ouers se reëls te ondermyn?
1: Om klein kinders te bederf is nie deel van liefde nie. Dit is swak opvoeding. Mooi loop, baie.
0: Shots fired, soos die jong mense sê. Hier is 'n SMS van Karel Erasmus van Mosselbaai. Die neute, tussen hakies kleinkinders, sit vaster aan die luise. Tussen hakies kinders. Sit vaster as die luise. My vet. Okay, Karel. Die beeldspraak. Okay, goed.
2: Poppie van Witrivier. Ek hoop het gaan goed. Hoorie, ek het nie 'n probleem as 'n grootouer jou kind 'n bietjie bederf nie. Daar moet perke wees. Dit help nie, die kinders gaan na die ouma toe en daar word hulle sekere dinge, daar sê hulle toe om te doen en dan wil hulle dit by die huis ook doen en dan is het taboe. Nee, dit hang alles af van wat se bederf dit is.
0: Goed, laat weet ons, hoe voel jy oor hierdie saak? 4588 per SMS, dis ons SMS-lyn. Daar tik jy 'n boodskap en as jy vir my 'n stemnota wil stuur, maak so op hierdie selfoonnommer 076-536-6961. Mag grootouers hul kinders bederf, kleinkinders bederf althans, selfs al hou die ouers nie daarvan nie en waar trek jy die lyn tussen 'n bietjie bederf en om die ouers se reëls te ondermyn? Onthou Dr. Delander Rode is net hier na op sy pos, na ons geluister het na The Weekend. Hy wil jou vraag kom beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? So maak asseblief seker jy stuur dit betyds vir my uit sodat ek wel vanoggend aan hom kan vra.
3: Hierdie naweek pak die Springbokke en die All Blacks mekaar in Kaapstad en toptreffers vat 'n musikale draai tussen die twee lande. Ons gesels met iemand in Nieu-Seeland.
4: Hi Carla, Tanita Wensel hier uit Christchurch, Nieu-Seeland.
3: So wie gaan die musikale stryd wen? Dis toptreffers Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.

0: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blain se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp. Vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed.
2: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dit is die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: The Weeknd. Nee, ek praat hier van die eintlike Weeknd. Hier is die kunstenaar. The Weeknd, wat ons hierna geluister het na die liedjie Save Your Tears. Ek het vir Dr. Delano Rode op die lyn. Hy is pulmonoloog, pediater van Bellville in die Kaap. En elke week kan ons van sy kundigheid gebruik maak. Ek sê nou net vir hom grappenderwys gelukkig het hy die groot hoeveelheid grysstof. Ek vra maar net die vraag aan hom. Goeiemôre Dr. Rose, lekker om jou terug te hê.
1: Goeiemôre, Eloise, altyd lekker om met julle te praat. Ja, nee, die week was 'n bietjie van 'n besige weekie met al die, jy weet, die kroep en die kinkosies wat ons so gesien het die week, so 'n paar kinkosies wat deurgekom het. So die mense moet maar daar buite dop hou want daar is maar roffie in die respiratoriese wêreld by
0: nee.
1: Ons.
0: Myne. Okay, mense nou dink die goed is verby, maar daar's mos permanent kleinkinders nie en permanent kleinkinders met weerlose gestelle wat blootgestel word aan hierdie verskriklike goed wat hulle moet deurmaak. En ek dink is 'n groot ding vir 'n ouer ek op beklemming as 'n kind so kinkhoes het. Daai klank is maar wild.
1: Ja nee, kyk en dit is mos nou een van daai hoesies Eloise wat jy weet dit hou lank aan. Mm. Dit is nie

0: Jy weet, veral in klein babetjies, veral daai ouetjies onder 6 weke, as hulle dit kry, kan dit maar moeilike respiratoriese tyd wees vir die pasiënt, die ouer en die geneesheer wat met die pasiënt werk. En jy weet, as hulle dit identifiseer, is daar antibiotika vir dit. Die antibiotika kursus is langer as gewoonlik. So hulle moet net as ouers bekommerd is vir alles hulle kinders, jy weet, hy hoesbuie het en veral sukkel om asem te haal as hulle daai hoesbuie het of selfs braaking het, dan moet hulle maar hulle huisdokter raadpleeg. Die ergheidsgraad is soms, jy weet, hoes jy, dan kan jy ophou asemhaal of jy
1: Sure.
0: kan 'n bietjie blou om die mond word. So jy weet, hulle moet maar hulle huisdokter of hulle pediater of hulle noodeenheid raadpleeg tye te sulke tye.
1: Okay, ek het 'n SMS gekry laasweek terwyl jy met die eksamens daar besig was. 'n Ouma wat sê 5-jarige kleinseun wil net mayonnaise en eiers eet. Is dit gesond? Dis die een deel van die vraag. In deel 2 van die vraag, hy het ook sulke wit kolle op sy kopvel. Wat kan hulle daarvoor gebruik? Ek weet nie of die twee verband hou met mekaar nie.
0: Ja, kyk, in die eerste plek, 5-jarige ouderdom is hulle prioriteit maar speel. Nee, so ek dink in terme van, jy weet, hulle wil nie graag eet nie. Jy weet, almal met 'n 5-jarige weet hulle wil heeltyd klim, klouter, fiets ry. En hulle eet maar min. So mense moet maar streng wees met hulle in terme van hulle dieet en maar seker maak hulle kry 'n goeie gebalanseerde dieet. Mayonnaise en eiers. Jy weet, as die ouetjie daarvan hou, dan gaan hulle dit net wil hê, maar mens moet maar soms probeer om die volledige dieet in te bloem met dit. In terme van die witkolle op die kopvel, so soms kan veral voorskool en skoolgaande kinders, primêre skoolgaande kinders kry soms en veral seuns kry soms die wit kolletjies op die kopvel en dit is gewoonlik 'n teken van 'n fungale infeksie op die kopvel en fungale infeksies is maar baie moeilik om te hanteer want dit is gewoonlik in die wortel van die haar as ek dit so mag stel en soms kan dit so erg wees dat die hare in daai areas wat geaffekteer is wat die wit kolle is kan die hare uitval en dan kan dit tot permanente skade lei en waar die hare nie na die tyd wil groei nie. So die akute infeksie is gewoonlik 'n swaminfeksie. Daar kan bakterieële sekondêre infeksie ook plaasvind, maar die groot ding is topikale medikasie gaan nie net help vir dit nie. So jou topikale soos jou salwe, antifungale salwe, hy gaan dit beter laat lyk, maar die onderliggende infeksie bly nog steeds daar. So 'n mens moet maar, jy weet, vir 6 weke ten minste behandel met 'n antifungale middel. En 'n mens begin maar gewoonlik by jou basislyn antifungale middels en dan kan jy soms moet jy opskerp na 'n sekondêre antifungale middel. By daai tyd vat ons gewoonlik so 'n velskrapie en kyk wat se tipe van fungale infeksie dit is. En dit kan soms tot die voorkopvel uitbrei, soms kan dit tot die wange uitbrei en jy weet soms kan dit tot op agter die rug uitbrei. So die behandeling is redelik belangrik en die duurte van behandeling en die opvolg van dit is ook belangrik.
1: Ja. 'n Ouma het vir ons 'n e-pos gestuur. My kleindogter het in Junie 2 jaar oud geword. My dogter is weer swanger, maar 'n kleinkind wil net heeltyd opgetel word by mammie alleenlik. Sy is ook van die bots afgevat so 'n maand terug. As my dokter haar nie optel nie, dan gooi sy tantrums. Wat moet sy doen? O, van die bors. Sy het ook, ek dink, gespeen van borsvoeding 'n maand gelede en die kind gooi 'n geweldige vloermoer as sy mamma haar nie wil optel nie. Sy is 2 jaar oud.
0: Ja, kyk, so tantrums is maar 'n normale proses op daai ouderdom. So hulle gooi maar hulle self op die vloer en soms kan hulle ons noem dit breath holding attacks, so asem ophou aanvalle kry. En hulle sorteer dit gewoonlik self uit. Maar dit kan redelik erg wees. So as die ouers bekommerd is in terme van die gedrag, jy weet, soms kan kinders op 2-jarige ouderdom 'n bietjie aanvoel, maar hulle het gewoonlik maar skeidingsangs en vreemdelingsangs op daai ouderdom. So hulle is gewoonlik geheg aan 'n mamma of 'n pappa op daai ouderdom en hulle maak 'n besluit aan wie hulle geheg is op daardie gegewe oomblik. So dis 'n normale ontwikkelingsperiode en dis 'n moeilike ontwikkelingsperiode. So as ouers sukkel

0: jy weet, gaan gerus na hulle huisdokter of na hulle as hulle sielkundige of 'n counselor ken, 'n kinderkounselor, net om hulle deur dit te vat en ook om hulle te ondersteun. En dan in terme van die afspeen van die bors, dit is die regte tyd, want die primêre voedingsstof moet soliede voedsel wees, 'n gebalanseerde soliede voedsel en nie melk nie. So, jy weet, dit is die regte ding wat mamma gedoen het daar. En dan ja, so
1: So dink jy
0: mamma
1: nie?
0: is ja.
1: Ek vermoed as ek nou hier tussen die lyne lees dat ouma's bekommerd oor mamma wat nou weer swanger is en dat sy dalk dink hierdie het iets ook daarmee te doen dat
0: Ja,
1: 2 jaar
0: kyk.
1: nou so klou.
0: Kyk, dit kan wees. Mamma is swanger, maar jy weet 2 jaar, hulle verstaan ook so 'n bietjie. So ek dink as die ouers bekommerd is in terme van die nuwe die introduction van die swangerskap en die nuwe baba, jy weet dan praat gerus met hulle met as hulle 'n kinderkounselor het of 'n sielkundige net om hulle deur daai stappe te ondersteun. Want dit kan moeilik wees en 2-jarige ouderdom tantrums is op sy piek. Dit gewoonlik op jy weet na dit 2 en 'n half begin dit 'n bietjie afdaal en by 3 is dit gewoonlik 'n ander tipe tantrum. Maar ja, hulle klou maar op daai ouderdom. So ek dink die ouers moet maar met die kinders praat en verduidelik. Vloermore is maar deel van die program op daai tyd, op daai ouderdom. Maar natuurlik 'n nuwe enige verandering, enige nuwe kind of nuwe baba, selfs 'n nuwe troeteldier, selfs 'n nuwe kleuterskoolonderwyser, selfs 'n nuwe kind by toevoeging by die kleuterskoolklasie kan 'n geweldige impak hê op hulle. So as die ouers bekommerd is oor dit, moet hulle maar, jy weet, of met 'n sielkundige gaan praat wat gewoond is met kinders werk en 'n bietjie speelterapie toepas, of met 'n kounselor net om te kyk, jy weet, het dit 'n impak, en dan die ouers deur dit ondersteun.
1: Ek sê vir jou dankie. Ek hoop jy 'n heerlike Vrydag verder kan jy wag om weer volgende week by jou by ons laat aansluit. Lekker week, lekker naweek.
0: Lieflik. Lieflike naweek en lieflike veilige naweek vir almal, Eloise.
1: Ja, sê dankie. Dis die stem van Dr. Delane Rode, pediatriese pulmonoloog van Bellville. Ons maak elke week van sy kundigheid gebruik. Jy weet mos, ons is so waardering daarvoor, maar ons het 'n inherente beperking. Hy kan slegs algemene raad bied, so breedvoerig soos wat hy dit wel vir ons kan doen. Hy sê ook altyd vir jou raadpleeg jou mediese praktisyn, sielkundige of terapeut, daar waar dit beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien sodat jy die korrekte diagnose vir jou kind kan maak. Maar hierdie gaan ook later vir jou op die pot gooi wees. As jy wil aflaai en dalk wil weer daarna luister om baie spesifiek te hoor die advies wat hy gee sodat wanneer jy na iemand toe gaan, jy daar die regte woorde kan gebruik nê. Binnekort hierso tydens intussen kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Onthou, daar is 'n pot gooi nie, so jy moet maar ingeskakel bly. Ek gaan nog vir jou Rabbits at Charlie inpas.

0: Boodskap van geloof, hoop en liefde. Dis 'n universele taal. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Gou kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 'n 900 gram Bokoma Wheat Bix vir R49.99. Spar R15. Of 'n 200 gram Nescafe Classic koffiebottel of 230 gram hervulpak uitsluitend kafeïnvry vir R119.99. Spar R29. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: SA Sleep Lab?
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
7: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Kom ek sit die kussings onder ma se kop, sê Rachel. Dan eet ma 'n bietjie. Lekker baie kaneelsuiker soos ma daarvan hou. Sy lig haar ma se kop met een hand en prop 'n ekstra kussing onder haar kop in. Daar sy. Okay, nou gaan ons heerlik smil. Sy skep 'n teelepel melkkos uit die bakkie en bring die lepel tot by haar ma se mond. Dit is die oomblik wat Rachel nog altyd laat bly hoop het. Wat haar laat glo het, haar ma hoor alles wat sy sê, maar kies om nie te reageer nie. Al sê die dokter dit is nie so nie en dat die major depressie en medikasie haar ma so maak. Want wanneer Rachel die lepel met die melkkos nader bring, maak haar ma soos 'n babavoeltjie haar mond oop om gevoer te word. Sy sal mos nie eet as sy so donker in haar gemoed is dat sy nie meer wil lewe nie. Sy sal haar mond net eenvoudig nie oopmaak as sy nie wil nie. As sy haar mond kan oopmaak om te eet, kan sy hom mos oopmaak om te praat, te reageer, te iets. Lekker, nee, ma? Dieselfde vervelige niks-seggende woorde van elke Vrydag. Dit gaan goed op die plaas. Pa se emfyseem is erg, maar hy hou nog uit. Ons boer nog, ma, en verwag lekker reën een van die dae. En die holste, leegste woorde van almal. Een van die dae is maar beter. Dan kom ma huis toe. Dan sien ma hoe mooi is die vrugte en hoe vet die skape. Futiele woorde. Ma wil nie haar voete op soek kloof sit nie. Dit is 'n plek van smarte. Sy het alle belangstelling in die lewe verloor. Soveel pyn en teleurstelling, wrokkigheid en verwyte het bo haar kop tot 'n magtige wolk gekondenseer wat die son heeltemal uitblok. Wat haar, Rachel, en haar pa heeltemal uitblok. My diagnose is dat jou ma reeds vir jare, waarskynlik sedert sy jonk was, aan depressie ly. Sy het net nooit hulp gaan soek nie, Rachel. Kos was haar toevlugkind, was die dokter se woorde 3 jaar gelede, toe die sogenaamde kerkmense, onder aanvoering van tannie Bernadette, hom en die dominee na die plaas gebring het en daar besluit is om haar ma hierheen te verskuif. De Villiers se dood en Cornel wat net spoorloos verdwyn het, was die laaste strooi. Dis beter so, kind. Jy kan nie haar versorging behartig nie. Jy moet al reeds na jou pa kyk. Sy oë was vol simpatie en jammerte. Sies tog, die arme brandma Rachel met die slordige hare en verslete langbroek en vellies wat probeer om die swaarlywige Hendrien Dupree te versorg, is 'n ellendige toestand. Rachel het gehoor hoe hy dit in die kombuis vir die aanwesiges sê. En toe is konsensus bereik en Hendrien word verplaas na die ouetehuis. Rachel het omgedraai en na haar kamer gestrompel. Dit kan nie gebeur nie. Haar ma was heeltemal te jonk vir 'n ouetehuis of 'n versorgingsoord. Sy hoort hier op die plaas. As sy net wil besef dat sy nog 'n man en 'n kind het, dat Cornel sal terugkom, dat daar nog rede is om te leef. 3 jaar het verbygegaan sedert haar ma in die ouetehuis is. 3 lang jare en niks het verander nie. Sy het op oom Ben se rekenaar in sy die mekaar kantoor by die koöperasie navorsing op die internet gedoen oor depressie. Boeke by die biblioteek uitgeneem en gelees. Elke week haarself gemotiveer om te kom en mooi met haar ma te praat en om te bly hoop dat die medikasie sal begin werk. Happy vir happy voer Rachel haar ma tot die melkkos op is. Dan haal sy die ekstra kussing onder haar kop uit en maak haar gemaklik. Haar ma se oë gaan toe. Rachel sit met die kussing op haar skoot en kyk stil na die vrou op die bed. Sy draai haar kop stadig na die venster en kyk hoe die son 'n paar ligstrepe deur die binnegordyn se skiwerige materiaal stoot. Hoop kan jou breek, het Rachel agtergekom. Want wat gebeur as jy so baie hoop het en al wat jy kry is die slegste, die ergste? Woede, frustrasie en verwyte, opgerol soos 'n tolgaring, begin dan stadig loskom.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So Lank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: O, oh, jy's op die regte plek op die regte tyd vandag. Net na middernag is daar 'n omnibus van hierdie week se boekvoorlesings. Kan jy weer na ons week se voorraad luister? Ons vra jou vandag, mag grootouers hulle kleinkinders bederf, selfs al hou die ouers nie daarvan nie? Waar trek jy die lyn tussen 'n bietjie bederf en om die ouers se reëls te ondermyn? Op die SMS-lyn sê iemand, as ouers nee sê vir iets, moet oupa en ouma dit respekteer en nie doen nie, anders verbreek jy vertroue met jou kinders. Baie dankie. Ansu sê, daar is bederf en bederf. Ouma en oupa moet asseblief hulle plek ken. As mama en papa reels maak, moet ouma en oupa daarby bly. Maar jy kan ietsie kleins extra doen, want dit is wat hulle onthou, sê Ansu.
3: Ah, julle, mens kan vir ewig debatteer oor die oupa en ouma en die kleinkind storiekie. Hmm. Maar mens besef eers regtig daai tipe liefde wat jy vir 'n kind kan hê. As jy 'n kleinkind het, ek dink ons met ons kinders is bietjie strenger gewees. En ek dink partykeer wil 'n mens maar bietjie die foute probeer regmaak. Deur bietjie die kleinkinders meer grasie te gee. Ek dink 'n mens was net jonger en bietjie meer ongeduldig en met die ouderdom kom maar wysheid. Ek probeer ook regtig nie oor hulle grense trap nie en om mens moet maar respekteer wat die ouers wil hê, want dit gaan tog aan die einde van die dag oor die kind. Dit gaan nie oor enigiets anderster nie. My oupa het altyd gesê, 'n mens verstaan eers regtig liefde vir 'n kind as jy 'n klein kind het. En ek sê vir jou, dit is die waarheid.
2: Geselsaam 4588910 per boodskap. Jy kan 'n stemnota stuur na 076-536-6961. Mag grootouers al kleinkinders bederf, selfs al hou die ouers nie daarvan nie. En as daar 'n lyn tussen 'n bietjie bederf en om die ouers se reëls te ondermyn, laat weet ons. Binnekort luister ons na Ariana Venus en dan se tyd vir die 11 uur nuus en Nolskoeman. Ek hoop jy is gereed vir jou verjaarsdag speelhuis wat voorlê net na die nuus.
4: In Maandag 31 Augustus se aflewering van Regsake sluit prokureur Susan de Wet namens Eastmarie McCallaghan by Regsake aan vir die laaste episode in 'n reeks oor vroue en die reg ter viering van Vroue Maand. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se erfreg. Familieregkenner Reet Oosthuizen verduidelik op haar beurt hoe surrogaatskap in Suid-Afrika werk. Dis Regsake Maandag 31 Augustus om 11:30.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
7: Jy het skaars klaar geëet, maar jy sal weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
2: Ariana Venus wat ons neem na 11.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Joe Sibanyone sê daar was verskeie pogings om hom om die lewe te bring. Reddingspogings naby die grens tussen Tibet en Nepal gaan weer voort en twee veranderings aan die bokke se beginspan vir môre se toets teen Nieu-Seeland. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyone, het aan die Madlanga-kommissie gesê daar was verskeie pogings om hom om die lewe te bring. Sibanyone word daarvan beskuldig dat hy 'n afpersingsnetwerk bedryf het en by geldwasery betrokke was. Hy het na bewering 'n mynmagnaat gedwing om meer as 2,2 miljoen rand in beskermingsgeld te betaal.
1: The violence and the persecution to which I've been subjected over many years has not been suffered by me alone. It has been borne by my entire family, who have lived for the years in the shadow of threats that I've endured at extraordinary personal cost to shield them from. When gunmen opened fire upon me in 2006 and again in 2020, it was not merely a man they shot, it was a husband and a father.
0: Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyone. Die saak teen die nasionale polisiekommissaris, Fanny Masemola en verskeie senior polisiebeamptes is in die Pretoria streekhof tot 29 September uitgestel. Dit hou verband met die omstrede polisietender van 228 miljoen rand wat aan Medicare 24 toegeken is. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die sakeman Vusimuzi Katmatlala aanstaande maand weer saam met sy 14 medebeskuldigdes in die hof sal verskyn, nadat hy onttrek het aan sy pleit- en vonnisooreenkoms met die staat. Hy sal egter eers op 11 September in die Handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn, waar die saak na die streekhof oorgeplaas sal word. Die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester se advokaat, Moafrika Wamahila, het in die Hooggeregshof in Bloemfontein aangedui dat die verdediging se saak nog nie gereed is nie. Advokaat Mahila versoek 'n hofbevel om voorsiening te maak vir konsultasie. Die voorverhoor in die ontsnappingssaak het vanoggend in die hof begin. Die hof sal bepaal of alle uitstaande regskwessies afgehandel is en of die saak gereed is vir verhoor. Bester en sy medebeskuldigde Nandipa Magadumana, wat daarvan aangekla word dat sy hom gehelp het om te ontsnap, sal na verwagting soos in Junie weer virtueel verskyn. Bester het in 2022 ontsnap uit die Mangaung tronk, wat privaat bestuur is deur die veiligheidsmaatskappy G4S. Bester en Magadumana is in 2023 in Tanzanië aangekeer. Die waarnemende adjunk regter-president van die Gautengse Hooggeregshof, Lebogang Modiba, sê die veiligheid en herlewing van die Johannesburg Hooggeregshof is 'n gedeelde verantwoordelikheid tussen die regering en die publiek. Modiba sê die hof dien almal. Sy het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om te help om howe te beskerm en te verseker dat hulle veilig en funksioneel bly. Haar opmerkings kom terwyl die burgerlike beweging Josie My Josie 'n openbare private vennootskap lei om langdurige infrastruktuur en veiligheidsprobleme te takel. Die hof het reeds ernstige ontwrigtings ervaar, insluitend 'n sluiting in Februarie 2025 weens watertekorte, terwyl dele van die gebou voorheen as 'n ernstige veiligheidsrisiko verklaar is. Chinese owerhede het reddingspogings naby die grens tussen Tibet en Nepal hervat, nadat dit vroeër opgeskort is weens vrese dat 'n meer wat weens Woensdag se vratsoorstromings gevorm het, sy walle sal oorstroom. Volgens owerhede het die gevaar van verdere oorstromings nou genoeg afgeneem om met reddingsoperasies voort te gaan. Die dodetal in Nepal het intussen tot 489 gestyg. Die Nepalese regering het ook die name bekend gemaak van 500 buitelandse burgers wat vermis word, insluitend 178 van Indië, 65 van die VSA en 33 van die Verenigde Koninkryk. 6 Suid-Afrikaners word ook vermis. Chinese media berig dat 5 mense in Tibet dood is, terwyl meer as 550 vermis word. Die vraatsoorstromings is vermoedelik veroorsaak deur 'n gletser wat losgebreek en 'n reuse vloedgolf gevorm het wat huise en paaie meegesleur het. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 2 veranderings aangebring aan sy beginspan vir die tweede toets teen Nieu-Seeland Saterdag in Kaapstad. Die onttrekking van die loskakel Andre Pollard is 'n slag vir Suid-Afrika. Pollard het 'n kuitbesering opgedoen in 'n oefening die week en word vervang deur Sasha Feinberg Ngomezulu. Mani Libbok sal diens doen as plaasvervanger. Daar is wel goeie nuus vir die bokgroep met die herstel van die vleuel Cheslin Kolbe. Kolbe vervang vir Kurtley Arendse. Die bokke moet die toets wen om 'n kans te behou om die All Black reeks van 4 toetse te wen. En ten slotte weer die hoofnuus. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyone, het aan die Madlanga-kommissie gesê daar was verskeie pogings om hom om die lewe te bring. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Vluit, vluit, Veronique van Heiningen se storie is uit, maar net vir hierdie na 'n week. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek.
0: Dankie.
2: Jy wil 'n planne, jy gaan seker nie weer rugby kyk hierdie naweekie.
0: Ek gaan net nie by
2: by die huis. By die huis. Ja, ons gaan almal gaan tyd bly, maar nie almal nie. Ons gaan daar by huis kyk, lekker naweek vir jou, maak hy denke vol.
0: Dankie. Like
2: jy moet oorvloed kan terugkom maandagoggend.
0: Ek sien uit.

pas 7 minute oor 11, jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, dis die vrouespan wat jou elke dag maandag tot vrijdag geselskap hou tussen 9 en 12. Daar groet ons Veronique van Heiningen, sy lees weer vir ons van maandagochtend af die nuus tussen ons program. Tijdens ons program, althans ek is Eloise Kibru, ons regisseur Marie Molefi van Heerden is ook steeds hier saam met ons en so gaan ons nog saamkeer, totdat ek die aflosstokkie oorhandig aan die spektrumspan so 'n bietjie later. 11:30 kan jy uitsien na wie is ek met Lise Swart, 2 vrae word oudergewoonte beantwoord. Waarom voel dit soms asof almal anders die handleiding vir die lewe gekry het, maar nie ek nie? En die tweede vraag is, ons beklei baie, maar is dit sleg of is dit normaal? Dis wanneer jy kan uitsien tydens wie is ek. Ons 4-0 skoeman van Riebeekstad se verjaarsdag vandag. Hy is 78 jaar oud en daar is 'n heerlike speelhuis wat voorlê. Maar soos ek hier die titel sien van hierdie liedjie, laat ek my inhou, Jamie Lawson sing Ahead of Myself. So, kuier lekker saam met ons. As jy nou eers aansluit, welkom by intussen hier op RSG. Jamie Lawson, voordat ons by die rest van hierdie uur se genot kom.

0: Jamie Lawson van ons hier luister op RSG met Ahead of Myself. Hoe jy weet, ons kultuurkaravaan is op die pad. 7 September vat hulle pad en hulle route is amperkies gefinaliseer. Hulle wil ons wens, ons by almal kan gaan kuier, ons kan nie, maar ons kan van die stories met jou deel. Vrinna Galloway van Harry Smith in die Vrystaat skryf, hier op Harry Smith het ons berge, interessante mense, elle lange versteende boom, verstommende natuur, skoon omvangryke geskiedenis, unieke monumente, die derde grootste dam, passe, fossiele, goeie mense, mooi beeste, met ander woorde, alles. Ons mense is baie besonders, flegmatiese, gebalanseerde, goeie mense. Hulle voormense se stories en geskiedenis lê dik hier op ons mooi grasvelde. Van die legendariese koningin Mantatisi, wat hier gebore en getoe is, wie se mense die eerste slagoffers van die Mfecane was. Nee, Mfecane, dink ek. En Petronella van Heerden het hier gedokter geboer en geskryf. Die legendariese caveman Spies en de Wet Ras het hulle sportaanlegte hier gesluip. Die Kaalvoet vrou monument staan op die Eskarp met 'n aangrypende verhaal. Hier is sandtekeninge vir Afrika. Jan Efsel het hier gebly en die man wat sy vrou vir 'n fiets verruil het ook. Tussen wêreldrekord vol skeersels, die mooiste Drakensberge en Bonsmara kuddes en ons golwende landskap deurspek met typiese Oos-Vrystaat koppies lê ryk verskeidenheid fossiele, kronkel 8 asemrowende bergpasse af Natal toe. 'N Hele distrik vol voortrekkerspore, veral by Kerkenberg en Retiefpas, die land se helderste, skoonste opgaardam. 'N Burgermonument met buitengewoon interessante geskiedenis, baie boere oorlogstories, verhale en slagvelde. Oh, wat 'n mondvol! Is Harry Smith dalk een van die dorpe waar Gustav Renske en Blind by gaan kuier in September? Wel, daar is geen verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, natuurlik moontlik gemaak deur verseker ATKV en Lieke Slaap.
1: Vrydag aand, 28 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n baie klein en baie slim seentjie.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helden oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC 2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
5: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
6: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees nie besgeld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
7: Nee,

Cher, if I could turn back time is deel van die speellys wat Nols Skooman van Riebeek stad ingestuur het vir sy verjaarsdag. Antoinette sê hierdie boodskap, my eggenoot van 55 jaar verjaar. Hy is 'n musiekfanatikus, ek wil graag vir hom sy gunsteling musiek laat speel vir sy spesiale dag en sy sê my Nolla, baie geluk met jou 78ste verjaarsdag. You simply the best. Dis waarmee ons begin het. Tina Turner, the best. To Cliff Richard, Living Doll. En pas, if I could turn back time van Cher. Hier sê Marie Wolf van Montgomery Park. Oeh, vandag jik ons voete weer lekker op die muziek. Wel, luister na hierdie ene waarmee ons afsluit. Meer as my voete jik.

0: Young man, young man, pick yourself off the ground. Dis een van die lirieke daar in YMCA van The Village People, Knowles, se verjaarsdag vandag. En is sy joune speelhuis waarna ons geluister het. Dankie en baie geluk, Knowles. Mag daar nog vele goue jare vir jou voorlê. En dankie dat ons jou verjaarsdag saam met jou kon vier met jou musiek. Binnekort kan jy twee vrae beantwoord kry en wees ek, dit lê voor net hierna.
1: Ek vra jou vrydagmiddag om 1 uur in 360. Watte dinge in die lewe is die geld werd en watte dinge in die lewe is nie die geld werd nie? Hoekom is wortels deesdae oranje? Dis een van die mites waaroor Hetta van Deventer te Blanche gesels in die 360 speseryroute. Perde, osse, donkies, almal is al voor waans en karre ingespan. Johan spring saam met Austin Kipida en Gerald Peterson op 'n myl wa en hoor hoekom dan so 'n verskeidenheid trekdiere.
2: Die meeste van die aarde was hy bou op 'n myl se lig. Baie baie meer sterker en die ekstra myl is 'n myl.
1: En in afstof word Brad's Drink in 1898 Pepsi Cola.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
7: Absoluut albei.
6: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dynamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
8: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
9: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
8: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
10: Goeienaand en welkom by die Nuusom 7 op SABC2.
8: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
11: Wat is 'n huis sonder 'n Dolly Parton plaat? Sy is vroeër die week oorlede na 'n kort kankerstryd. Ons het met haar groot geword en Saterdag onthou ons die tannie se treffers.
12: I'm a brave little soldier.
11: Mini-konsert, Saterdag, Dolly Parton op RSG, se breakfast met Derek, net voor die 10 uur nuus.
3: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
13: Goeiedag en welkom by WSEK, my naam is Lise Swart, en vandag gaan ons gesels oor die handleiding van die lewe en of argumente jou verhouding kan sterker of slegter maak. Eerst dan,

0: anders donker is. En wat dit beteken is jou brein sien net jou eie foute, jou eie onsekerheid, goeters soos jou mislukkings en jou vrese raak, nê? Nee? Maar ander mense sien ons net van buite af. Wat beteken jy vergelyk jou agter die skerms lewe met hulle hoogtepunte wat op die verhoog in die spotlight gesien word? En dit is 'n wedstryd wat letterlik niemand kan wen nie. So om te dink jy het die manual of iemand anders het die manual en jy het nie, is totaal irrasioneel en ons moet dit sommer vandag stop sit.
1: Maar kyk nou, ons sê dit amper weekliks op hierdie program, sê ons. Luister, jy kan nie jouself so vergelyk met ander nie. Dit is regtig, dit gaan nie vir jou goed wees nie. Jy kan dit nie langdurig aanhou nie. Maar Lurika, tog ons doen dit nog steeds. En ons weet ons om nou weer sê die sondebok van die van sosiale media en alles, maar ons doen dit nog steeds. Hoe gaan ons stop?
0: Kyk, ons as Homo sapiens soek bewyse. En ons soek feite. En ek wil amper sê filosofies dat hierdie is wat ons menslik maak ook. Ons het hierdie behoefte om die feite te hê. Jy wil weet wat gaan agter die skerms aan. Jy wil verstaan hoekom lyk en doen die persoon soos wat hulle doen en wat is hulle vrese en wat is hulle mislukkings en hulle goeters. Maar dit is amper die ironie van die lewe is dat jy nooit ooit daai antwoorde van ander mense se lewens gaan kry nie. Dis waar daai interne werk inkom waar jy net moet aanvaar. Wat ek daar sien is nie wat ek daar kry nie. En ons jy gaan dit nooit daar kry nie. Maar jy moet jouself afvra, is hierdie belegging met hierdie persoon ongeag nog steeds die moeite werd of nie? En jy sal vinnig optel. Jy kry mense met wie jy baie eg kan wees en jy kan onmiddellik binne in jou binneste voel hoe hierdie persoon eg is met jou en dit vloei net en dis lekker en dit maak sin. En vir die van ons wat sulke empate is of wat hoe, jy weet, EQ's emosionele intelligensie het, jy sal jou mense vind. Maar jy gaan eers vir 'n tydperk met werk met mense wat vals self opdaag en wat opdaag asof hulle nie en hulle ken hulle self nie, hulle weet nie wie hulle is nie. Jou verantwoordelikheid is dan om vir jouself te sê, maar ek moet dan nie met hierdie persoon verder tyd spandeer nie, want hulle maak my moeg. Want ek voel nie of ek in my siel en hulle siel kan inkyk nie. En dit is okay.
1: Wat my wel pla van die vraag is, dit laat my voel iemand is geïsoleer. Hulle isoleer hulle self, want hulle is al klaar bang vir die wêreld daar buite. Dit laat my voel ek wat 'n angsstoring het, het onmiddellik 'n reaksie daarop dat goed, angstig moet jy wees as jy voel dat jy het nie 'n handleiding nie, maar almal anders een gekry en hulle weet hoe alles te doen en ek weet nie. So jy word geweldig angstig voel. Wat vir my ook laat voel, as jy aanhoudend gedurig so gaan voel, dan gaan jy mos begin in die donker wêreld van depressie begin ingaan, of dit nou 'n depressiewe episode is, maar jou batterytjie gaan ernstig nog op pap raak as jy voel jy is nie deel van die wêreld rondom jou nie. Is ek reg dat so interpreteer?
0: 100%, want en ons ek en jy het al hieroor gepraat, maar vir die nuwe luisteraars sal dit goed wees om te weet. As jy konstant in 'n fantasie lewe en nie in realiteit lewe nie, dan gaan jy verskriklik depressief word en wees. So met ander woorde, as jy konstant hierdie fantasie het dat almal anders in die handleiding en ek het nie en hulle lewens is so perfek en myne is nie. Dis fantasie, dis nie waar nie, dis nie realiteit nie. Die realiteit is elke liewe persoon in die wêreld het 'n kruis wat hulle dra. Het hulle swaar kry wat agter daai skerms aangaan. Elke persoon. En dis dalk beter dat jy dit nie weet nie, want om te weet wat ander mense mee swaar kry, kan vir jou baie trauma veroorsaak. So dis beter om eintlik nie te weet wat ander mense se swaar kry behels nie. Jou verantwoordelikheid, ek love daai woord, is om as jy swaar kry hiermee, dit uit te gaan sorteer in terapie met jouself, om verantwoordelikheid te vat vir jou eie swaar kry en dit nie almal anders se probleem te maak nie en net respek te toon aan die ander mense en hulle leefstyle. So met ander woorde, dis 'n nuwe denkwyse wat jy moet aankweek. Ek weet nie wat aan ander mense se lewens aangaan nie. Dis ook nie my besigheid nie. Ek is verantwoordelik hier en kom ons fokus hier by my lewe en waar die 'n bietjie handleiding wat ek het. Maar dit is interessant wat ons hier eintlik oor praat oor 'n handleiding. Maar dit is nogal iets wat ek met baie van my kliënte bespreek. Ons sal letterlik op hulle fone 'n nota maak: handleiding vir my lewe. En dan is daar sekere reëls en

0: denkwyses en invalshoeke en sinne en maniere en daai affirmations en goedwits wat ons vir hulle neerskryf en sê hierdie is jou manual. Want dis die ander ding, deur om hierdie te sê dat daar handleiding is, aanvaar ons dat daar een handleiding is vir die lewe. Maar eintlik is daar 8 biljoen handleidings vir die lewe. Elke liewe persoon op aarde het hulle eie handleiding vir hulle lewe met hulle reëls en hulle omgewing en hulle situasie. So jy gaan nie, jy moenie dieselfde handleiding hê as die mense om jou nie, want ons is almal uniek. So jy moet net jou eie handleiding skep. En dit is 'n verskriklike cool tool wat mense aanleer. Dis wat is my handleiding? Ek het my eie handleiding op my foon. Ek noem dit my Lorika handleiding en dit werk so goed wanneer ek voel, o, wag, hier voel dinge 'n bietjie nie mekaar. Dan haal ek my handleidingkie uit. Dan sê ek soos, "Maar ja, ek onthou dit en ek onthou dit en onthou ek het laas keer hanteer het en hierdie sou ek voel daaroor en ek moet hierdie onthou wat ek laas geleer het en dit werk so goed."
1: Baie keer voel dit vir mense wat so geïsoleerd en depressief voel en hulle kyk so na die sosiale media en hulle sien almal lyk net soveel gelukkiger en beter. Voel ek dit raak so half 'n geveg wat jy met die buitewêreld het. En wat ons nou hier sê, wat jy baie duidelik sê, is jy hou op om te veg met die buitewêreld, veg dan liewer met jouself. Veg dan vir jouself. Jy moet eintlik sê nie met jouself nie, vir jouself, om dan nie te wees wat jy daar sien nie, maar om jouself te wees. Want ek dink, ons het al in vorige gesprekke gehad oor die ding van autentiek, wat ons is almal aangetrokke tot iemand wat baie autentiek is oor hulle self. Dis mense wat net is wie hulle is, aanvaar wie hulle is, doen wat hulle is, goed of sleg. Dit beteken hulle is net wonderlike, fantastiese mense nie. Dit beteken net hulle is net wie hulle is en hulle vat dit soos dit is. En dit is tog die geveg wat ons almal met onsself moet nou maar aanpak, is wie is jy en hoe gaan jy jouself dan nou dra van nou af?
0: Ja, jy weet meeste mense, hoor wat ek sê, in die wêreld leer hierdie les te laat. En dis slegs wanneer jy al langs iemand se doodsbed saam met hulle gesit het, wat jy sal besef, dat eers dan kom jy agter, maar die resies was nog altyd net ek teen myself. Nog altyd. En ek wil amper vir elke liewe kyker en luisteraar sê, leer daai les vandag. Dis jy wat verbeter op jouself daagliks. Dit is nooit tussen jou en ander mense nie. Stay in your lane. Dit is my gunsteling sê ding in my praktyk. My kliënte sê dit nou al vir my. Lorika, toe dit gebeur het, toe hoor ek jou woorde, bly in my baan. En party mense vind dit eintlik baie, hulle hou nie daarvan noodwendig wat jy dit altyd sê nie, want hulle is nie in hulle eie baan nie. Dis as jy nie in jou eie baan is nie. Bly in jou eie baan. Neem verantwoordelikheid vir jou eie baan. Maak seker dat die slegte mense wat jou slag affekteer nie in jou baan inkom nie. Hou jou grense van jou baan. Hou jou baan netjies. Hou jou baan skoon. En dan gaan jy 'n baie gelukkige lewe langs ander mense se bane hê. Nie in ander mense se bane nie, langs ander mense se bane. Maar bly in jou baan.
2: En dit was die stem van voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za.
3: Kom by Dusk & Mike vir pikwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir groot maatbesparings op Better Rewards handelsmerk kopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis. Plus 'n ekstra 10% af op Lifestyle Foods se 150 gram en 300 gram gedroogde mango. Kry ook 2+1 goedkoopste item gratis, plus 'n ekstra 10% af op enige Centrum Multivitamiene produkte. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better health starts here.
4: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
5: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB. Een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie, soos kankerbossie en Afrika-aartappel, en ook die kragtige antioxidante baliegreen en alfalfa.
7: Ontdek Immunodeal, herontdek jou gesondheid. Immunodeal, die een met die persprop. Ek parkeer.

0: Fania. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Clientel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaardtariewe geld.
2: Jy luister na RSG. Dis die een.
3: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en vandag gesels ons oor die handleiding van die lewe en ook oor argumente. Is dit goed of sleg vir 'n verhouding? Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Louis, vandag se vraag is, ons beklei baie, maar is dit sleg of net normaal? Oh, ek is mal oor die vraag van, mens kry so baie verhoudingsmaats wat vir mens skryf en sê dat hulle beklei die hele tyd, of... Ek het al so baie gekry van mense sê, hulle is daar al, sê nou maar 5 jaar, maar hulle het nog nooit 'n argument gehad. Dat denk, dat is my gedagtes onmiddellik, maar is dit normaal? So, wat sê jy? Jy werk met verhoudings en verhoudingsmaat amper constant. Wat is jou opinie?
4: Kyk, daar is altyd uitsonderings op die breë reël. Daar is mense wat mekaar op skool ontmoet, vir die res van hulle lewe getroud is, en nooit 'n skewe woord vir mekaar sê nie. Dis nie die norm nie. Ons sê ook nie dis abnormaal nie, maar dit is die uitsondering. Daar's ook mense wat elke dag in mekaar se hare is en mekaar uitskel en vir jare getroud is en niks anders wil hê. Dit is nie normaal nie, volgens die norm nie, maar ons sê ook nie dis altyd sleg nie. Kom ons kyk net na die breë norm. Die breë norm is konflik in langtermyn liefdesverhouding is normaal en te verwag. En wat anders het mens gedink? Die lewe, verskillende persoonlikhede, stres van die werk, sommer net bloot om mekaar se irritasievlakke werk. Ons almal ken dit en mens raak op 'n stadiums dik vir mekaar al is jy lief vir mekaar. Dit is, ons verstaan dit en mens grom en jy's ook 'n mens en daar's baie faktore. So, dit is so dat daar gereeld konflik plaasvind vir die meeste langtermyn liefdesmaats. Maar konflik self is nie die probleem nie. Dit is hoe die konflik hanteer word, wat die groot probleem is. Nou, kom ons kyk net bietjie na die frekwensie. Dit is nie maklik om te bepaal wat is normaal en wat is normaal nie. Is dit goed om eenmaal 'n maand 'n bietjie van 'n meningsverskil te hê? Is dit normaal eenmaal 'n week? Mense weet nie regtig nie. Ek dink wat ons wel vir mekaar kan sê, as mens elke dag in mekaar se hare is of 2-3 keer 'n week, dis nie normaal nie. Dit is nie normaal. Ek praat van ernstige konflik, nie bietjie geïrriteerd oor die tandepasta bysie nie. As mens elke 2-3, as mens 2-3 keer 'n week groot fight sê, soos mense lief is om te sê, dis tog nie aanduidend van 'n verhouding wat gesond is nie. As mens nooit meningsverskille het oor die algemeen, kan dit maar baie dui op ons jy weet, as jy ook nie kwaad word nie, dan gee jy ook nie eintlik baie om nie. Kan mens ook maar sê op 'n manier.
3: Nou sê jy, okay, dat die konflik maak die saakie, dit gaan oor hoe jy konflik oplos. As 'n mens nou so gereeld argumente het, dan moet mens tog maar kyk aan na. Maar nou dink ek, dit beteken tog nie, daar's noodwendig iets met die verhouding verkeerd. Dit kan met een van die individue in die verhouding ook iets meer verkeerd wees. Soos hulle bagasie, hulle issues, goedjies wat by hulle ontstaan of die hele tyd opduik.
4: Wel, daar's altyd twee kante van 'n saak. En maar soos jy tereg sê, al twee kante dra nie altyd dieselfde gewig nie. As een persoon in die verhouding byvoorbeeld totaal psigoties is van dwelm misbruik en dink dat hy of sy is 'n draak wat die wêreld moet red. Ja, natuurlik het die ander persoon ook foute en het 'n aandeel in die verhouding, maar dan dit is nie so relevant nie. Dan is dit so of die ander persoon wat die verhouding onmoontlik maak op daardie oomblik, nê. Maar goed, ons praat van oor die algemeen van funksionerende mense wat in langtermyn verhoudings is. Kyk, Lise, mens sou ook kon redeneer dat as jy 2-3 keer 'n week 'n groot konflik het, dan wys dit ook daarop dat jou konflik nooit opgelos word. En dit is een van die groot probleme. So dis nie die frekwensie noodwendig nie, maar kom ons sê wanneer sal dit 'n probleem wees? Wanneer dit nooit opgelos word nie. Is een. As jy elke 2-3 weke oor presies dieselfde ding nogal ernstige konflik het, dis nie aanduiding van 'n gesonde verhouding nie, want jy los dit dan nie op nie. Wanneer daar negatiewe sentimentele oorheersing is. En dit is 'n interessante ding waar mens op daardie punt kom wat neutrale opmerkings as negatief beskou word. O, kyk hoe jy my gegroet. Duidelik het jy 'n probleem met my. Wanneer die konflik dus wys daar's eintlik onderliggende probleme, dan het ons 'n probleem. Wanneer die konflik identiteitsgebaseerd raak. Dis nie dat dis ons verskil altyd van finansies is nie. Dit is jy is selfsugtig. Daar's 'n groot verskil. Dis is dan hoe die konflik lyk en daarvan hou ons nie. Waar daar nie regmaak is nie. Regmaak kan op baie maniere gebeur. Humor, apologie, de-eskalasie van die konflik. Jy weet, ons gaan maar so na die persoon ag sê, ag sorry man, ek was ook so 'n bietjie onredelik of ag kom ons wees nou lekker met mekaar. Daardie pogings van regmaak. Want dit nie gebeur is waar ons dan probleme begin het, want dit lei tot emosionele uitputting. Dis waar mens verskriklik moeg raak in 'n verhouding. Want niks word reggemaak, daar's nie hoop eintlik. As jy verstaan wat ek bedoel.
5: Ek verstaan presies, want ek dink dis daar wat mense ook sê dat jy voel deel asof jy met 'n soliede muur praat of jy is besig, jy probeer jou bes om hierdie uit te sorteer, maar dit daar kom net niks terug nie. Dit is en intensief voel die ander persoon dan nou presies dieselfde, maar daar word nie dit voel net nie belangrik genoeg vir die ander persoon nie. Ek dink dit daai gevoel.
4: Ja, en dit lei tot nog konflik, dit lei tot kroniese stres. Nou raak die verhouding 'n stresbestuur vernootskap in steede van ons het net normaal verskil van dinge. En diep geloof ontstaan, maar jy bedoel dit, of jy het intensies teenoor my, of jy is so, of jy is so, jy is selfsugtig, of jy is wraaksugtig, ensovoorts, ensovoorts. Dit is waar konflik 'n probleem is. As mens dit kan regkry, om 4 dae 'n week in konflik met mekaar te wees, respekvol te wees, probleme op te los, tot vergelyking te kom, herstelling te doen, dan teoreties is dit geen probleem nie. Maar ek het nog nooit mense gesien wat so baie konflik het wat dit regkry.
5: Presies, want ek wil nou sê, natuurlik gaan die antwoord mos nou weer konflikoplossing in 'n verhouding, alle verhoudings, gaan dit tog nou wees, kommunikasie gaan 'n rol speel, maar nou, deur die jare van wees ek, weet ek nou al, vir 'n feit soos 'n koei, dat niemand van ons leer hoe om reg te kommunikeer nie. So as jy al klaar nou sukkel om nog die konflik te probeer bewoord of net reg raak te sien in 'n konteks, dan gaan nou al klaar baie moeilik wees. So Louis, om net te sê, leer om te kommunikeer, nie dat jy dit nou gesê het, ek sê dit nou sommer net, wat gaan nou, wat doen 'n mens nou?
4: Kyk, as mens konstante konflik het vir 10 jaar aan mekaar, dis baie moeilik om te draai van daardie pad, want daar deernis raak verlore, omgee raak verlore na ruk. Maar mens kan gewoonlik en by normaal funksionerende mense is baie keer die oorsaak van hierdie eskalerende konflik is die onvermoë om die konflik te bestuur en tot vergelykings te kom wat vir beide werk. So kom ons gebruik net daai klise van leer om te kommunikeer. Dit is eintlik 'n niks seggende snede. Jy weet ons wat bedoel dit nou? Ons kommunikeer heel dag in elk geval. Natuurlik impliseer dit leer om beter te kommunikeer, maar kom ons verfyn dit dan om te sê as ek wil 'n motorkar bestuur en ek wil 10 jaar met daardie voertuig veilig ry, dan moet ek leer hoe om dit te bestuur. Ek moet lesse kry van padveiligheid, wat om te doen in moeilike tye as die pad nat is. Ek moet 'n vaardigheid aanleer om iets te ry, om iets te probeer doen wat eintlik nie natuurlik is vir die mense nie. Ons is nie eintlik gemaak om in 'n stuk blik met rubberwiele te sit en teen 200 km oor die aarde te beweeg nie. Maar ons wil dit doen. So ons moet baie mooi leer en ons moet daai voertuie onderhou en ons moet spesiale dinge doen. So ons wil ook onnatuurlike dinge doen deur 60, 70 jaar liefdesverhouding gelukkig te wil hê. Dit is nie sommer in mense se broek nie. Dit is nie so maklik nie en min mense kry dit reg. Nou wat het jy gedink? Het jy gedink dit gaan van self gebeur? dat dit net lekker uitwerk. So hier kom hierdie gevaartekens, die konflik, wat al hoe meer gereeld raak en al hoe meer destructief raak. Wat staan ons dus te doen? Dit staan ons te doen om te leer hoe om as dinge skeefloop in ons verhoudings, die konflik met mekaar te bestuur sodat ons op 'n punt kan kom waar albei gelukkig is daarmee met die uitkoms. Dit is 'n vaardigheid. As dit is wat bedoel met ons moet leer kommunikeer, ja, dan moet ons leer kommunikeer. Maar ek wil amper dan 'n pleidooi lewer vir jy mag nie trou nie. Jy mag amper nie toegelaat word volgens wet om te trou of om 'n langtermyn liefdesverhouding te hê indien jy nie vaardigheid kan toon om die konflik daarvan te bestuur nie. Daar word nie van jou verwag om dit van self te kan doen. Jy het dit nou baie mooi gesê, dit is nie 'n natuurlike vaardigheid nie, waar moet jy dit uit jouself uitkrap? Maar daar kan verwag van jou word, soos wat jy leer om bestuursvaardighede vir jou voertuig aan te leer, dat jy daai voertuig, dat jy daai vaardighede moet aanleer en opgeknap hou.
5: Kan jy net vir ons kortweg net verduidelik hoe sal daai vaardigheid min of meer lyk? Hoe sal mense dit kan opsom? Wat is stoel?
4: Die vaardigheid het daarmee te doen dat ons leef in 'n normale lewe, gebruik ons normale maniere van kommunikeer en daar's geen probleem nie. Ons maak klanke uit ons kele uit in 'n paar gebare en meestal kom ons oor die weg. Dit is vir normale lewe. Konflik verskille waar is 'n heeltemal ander konteks. Daar kan ons nie normale manier van praat leef nie. Ons moet kunsmatige maniere van praat en kommunikeer aanleer wat net werk vir konflik. Wat ons nie in gewone manier van leef gebruik nie. Nou, dit is kunsmatig. En ek kan dit nie nou hier aframmel nie, want dit is nie so maklik nie. Maar dit gaan daaroor oor wat presies, en ek praat van op 'n baie praktiese vlak, moet mens doen as die een wil kaas eet en die ander een wil tomaties eet en daar's konflik. Want aan die einde van die dag moet ons besluit wat ons gaan eet. En ons moet gelukkig daar wees daaroor beide. Want as ons nie is nie, gaan die kwaliteit van die verhouding af.
5: En dit gaan dit nie ook nie, dit gaan ook nie oor wen of verloor nie. Dit gaan nie daaroor dat die een moet sterker wees as die ander nie. Dit is 'n groot probleem onder verhoudingsmaats.
4: Wel, dis die verskil tussen probleemoplossing en destruktiewe konflik. Probleemoplossing wil 'n probleem oplos. Destruktiewe konflik wil iemand wil wen en wil hê die ander persoon moet insien dat hulle verkeerd is. En dit is wat ons as mense doen. Dit werk nie, dit sal nooit werk nie. Ons moet iets anders aanleer.
3: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
6: Weer eens 'n baie belangrike gesprek. Ek groet jou byna.
7: Môre RSG, Pier van Appington af. Weet julle, ek het grootouers gehad wat ons bederf het om elke hoek en draai. Nooit stout gemaak nie, maar ons bederf. Ek sal my grootouers nooit vergeet nie. Daar sit ek vandag, my twee kinders het nie van enige een van ons families af grootouers nie. Hulle weet nie wat dit is nie. Ek gaan eendag my kinders, se kinders, in die afgronde in bederf, soos wat ek het gehad het. Ek het dit geniet, maar soos ek sê, nooit stout gewees nie. Julle moet 'n mooi dag hê.
6: Dankie vir die saamgesels en die deelname in die saamkuier hierdie week. Ek moet jou groet. Paar hoogtepunte, luister na Johannes de Villiers se gesprek op Potgooi, sjokolade en vreugde. Annelien Pienaar het vertel hoe ons slim kan koop met ons vrieskas en dit goed bestuur. En Stefanus Neller kom kuier en losletdag, daar's besonderhede van Terina Wenzel de Tooy. Ek is Eloise Gekiebedo, ek groet jou namens die intussenspan. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur, Veronique van Heiningen lees tydens intussen die nuus en ek Eloise Gekiebedo hoop jy het 'n heerlike dag. Verder in RSG se geselskap. Lekker naweek vir jou tot maandag en bly gerus ingeskakel vir Spectrum net hierna.

0: robbery, business robbery, and also cash in transit. So the minister has said that the country cannot become complacent because of every matter, because every matter still represents a victim and a family that is affected by it.
1: Particular provinces that have high crime rates?
0: So far, he has not mentioned that. I had to step out just for a second for the crossing, so I did not catch that. But he did say that there is a slight decline in murder across the country, and he mentioned that the acting national commissioner will touch on those statistics that relate to each provinces. Now, we've seen also different police commissioner, provincial commissioners across the country in the briefing. So we are expecting perhaps maybe to hear from them and delivering their sets for each of their provinces.
1: Is there any type of crime that shows an increase that could be particularly worrisome for the police? I'm speaking about with the last crime statistics. We know that kidnappings, for example, was on the increase, and that was it's not a new crime, but it is something that was particularly worrisome as there was a sharp increase in the last few months. Any type of, for lack of a better term, new types of crimes?
0: Yes, the police say there's a relatively small increase in for this propinated amount of crime. As a result of that, 140 crime police station prisons have been prioritized, and they say that there's a slight decline in terms of crime hotspots. They say that over 140 crime hotspots now have been identified, and those are some of the increase that I've heard briefly the minister touching when he's still addressing.
1: Thank you, Colvin. We'll let you get back to that briefing. Dit was die SAIK journalist Colvin Mabasa. Ons bly by die onderwerp. Ons praat nou met die voorsitter van die portefeuljekomitee van Polisie, Ian Cameron. Goeiemiddag, Ian.
2: Goeiemiddag.
1: Kan jy 'n beduidende verskil sien in byvoorbeeld bendeverwante misdaad in die Wes-Kaap of Gauteng waar daar soldate ontplooi is?
2: Ja, so dit is, eerstens moet ek sê dat, kyk, hy het nou nog nie detail getalle gegee nie, daar is tekens van 'n afname, ek is bewus wat ek so ver kon verstaan, dat daar redelike beduidende afname in moorde was in die areas in die Weskaap, nie so seer waar die Weermag ontplooi is nie, maar waar die sogenaamde LEAP-eenhede van die Weskaap provinsie saam met die polisie ontplooi is, so ons noem het somme LEAP-stasies, LEAP staan vir Law Enforcement Advancement Program, en daar is beduidende afnames daar, dit het natuurlik gesorg vir 'n bietjie van 'n persentasie afname in die res van die provinsie, maar daai stasies staan ver uit. Wat moord betref, is het nog steeds geweldig hoog, ons kyk na ontsaglike hoeveelheid moord per dag, ons kyk na baie naby aan waarskynlik 60 dag, soos wat ek tot dusver kan uitvind, en dit beteken natuurlik dat net so bietjie meer as 2 mense per uur vermoor word, so dinge lyk tog of al bietjie van 'n afname is, maar die getalle bly oorlogsone hoog.
1: Daar's altyd 'n klem op die geweldsmisdade en as jy dit nou so in perspektief sit, 2 mense, jy weet, dis 2 mense te veel, hoe denk jy met die instelling van iets soos die Madlanga kommissie? Kan daar dalk meer klem geplaas word op ander type misdade soos bedrog en korrupsie en geldwassery? Is dit nie nodig dat daar dalk miskien 'n bietjie meer klem geplaas word nie?
2: Ja, ek dink so. Kyk, ek dink 'n mens is so, of kom ek sê eerder so, kontakmisdade is so prominent en het is so traumaties dat dit outomaties die ding is waaroor mense die bangste is of die mees versigtig is, jy weet, en gespanne oor is, hulle het die groot vrees dat, jy weet, wanneer gaan dit met hulle gebeur, en ongelukkig in Suid-Afrika het het geval geword nie van of het met jou gaan gebeur nie, dus wanneer het met jou gebeur, maar ek dink persoonlik, en ons sien het reeds met die Madlanga kommissie, as jy sekere soort, kom ons noem het maar korrupte belhangels uit die stelsel uit kan verwyder, dan gaan dit 'n impak hê op hierdie tipe statistiek ook, want dit gaan beteken dat hoogs gespesialiseerde, bekwame mense uiteindelik 'n geleentheid kan kry om hulle werk te doen.
1: Baie dankie. Dit was Ian Cameron, die voorsitter van die portefeuljekomitee vir polisie.

0: Die familie van die swart bewussynsleier Steve Biko beplan om 'n interdikt te bekom om die heropende geregtelike doodsondersoek te stuit. Die ondersoek word tans in die Kaiberga Hooggeregshof aangehoor. Die familie se regsverteenwoordiger het in die hof gesê dat Biko se weduwee, Nonsikelelo Biko, die stap beplan omdat die voorsittende regter Isaac Madondo hulle aansoek om uitstel van die hand gewys het. Biko het 49 jaar gelede in polisie aanhouding gesterf. Ons Ooskaapse verslaggewer Kim Daniels woon die verrigtinge by en sy sluit nou by ons aan. Good afternoon, Kim.
1: Good afternoon, thanks for having me.
0: Apparently the Biko family is unhappy about a few issues in this current legal process. What's the latest?
1: Yeah, so as you mentioned, Nonsikelelo Biko, the wife of the late Steve Biko, she mentioned in court yesterday that she's writing a letter to Judge President of KZN to halt the proceedings of this inquest. And this follows the application of postponement put forward by her legal team because they said they weren't ready. A lot of the thousands of pages of statements, of reports, of dockets, 80% of those statements are in Afrikaans. And it takes a lot of time and a lot of money to translate those. And as of Monday, the family didn't have a lawyer. As we understand, advocate Tembeka Ngugaitobi was the advocate, but obviously we know we all got called up to the Concord. And he was going to do or be their lawyer pro bono. And once he got called up to the Concord, that obviously fell through the cracks. So the family was running around quite a bit, trying to get money to find an advocate to represent them. So it is a lot of loose ends that still need to be tied, per se. But things do seem to be moving into a direction, as we heard, Nonsikelelo's son, told us this morning that the letter is now with the judge president of KZN, and then they will obviously report to the DOJ, and then we will take things from there.
0: Kim, who are the key witnesses who have and are still expected to testify?
1: Yeah, so the first witness we saw was Sergeant Fundiswa Dingi Swayo. She's a Hawks investigator who's been looking into the circumstances surrounding Biko's death. Her evidence already started yesterday, and she shed light on the difficulties she and other investigators faced, you know, in reconstructing what happened, including records and incomplete dockets. And that's popped up a lot today in court as well with her cross-examination by the Biko family lawyer about how difficult it was to get these dockets together. There's still a lot of missing documents. So the lawyer's also alluding to the fact that maybe the IO also needs more time because these documents are quite, you know, important to the inquest. There are also witnesses that will speak to different parts of the story, from Biko's detention and interrogation to what happened after he was injured and, you know, the circumstances surrounding his death. They said they're going to bring forward a witness who was in the cell with Biko who can, you know, testify to the brutality, of the security branch officers. And two important witnesses, I think, are the two surviving security branch officers, that being Sibert and Bianica. They were among the officers who were involved in Biko's detention and interrogation. And then, obviously, another big one would be Craig Williamson, who was the former apartheid spy. He originally wasn't on the witness list, but the Biko family once him subpoenaed because when he testified during the Grand Oakville inquest, he mentioned that he conducted surveillance on Biko. So the family, you know, argues that the evidence could help establish a broader security apparatus, as if I can say, and whether Biko was specifically targeted, that kind of thing.
0: Thank you very much. Dit was die SAK se Ooskaapse verslaggewer, Kim Daniels.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
4: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
5: Ontdek immunedeel, herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
0: Die sake nuus word aangebied deur Guillaume Swanepoel, 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Goeiemiddag Guillaume.
6: Goeiemiddag January en goeiemiddag aan alle luisteraars. Ons gaan sommer begin kyk met die JSE wat hierdie maand sterk vertoon met die hulpbronsektor wat die voortou neem en tot dusver meer as 30% hoër vir die maand verhandel. En vandag verhandel die JSE alle aandele indeks so wat 1.3% hoër rondom 118450 punte. Terwyl die top 40 ook in positiewe in bly. Die groot wenner van hierdie week is egter OUTsurance, wie se aandelprys van bykans 9% gister gestyg het nadat die maatskappy sy resultate bekend gemaak het. Die aandeel is vandag weer verder 1.3% hoër en verhandel tans net onder R90. Vandag se grootste wenners kom weer uit die hulpbronsektor. Impala Platinum verhandel 4.8% hoër, terwyl Northern Platinum en Sibanye Stillwater sowat 3.8% hoër verhandel. Aan die negatiewe kant van die mark sien ons dat handelaars vandag onder druk verkeer. Truers verhandel met meer as 5% laer, terwyl Versini Groep en Spar met meer as 2% teruggee. Internasionaal bly die fokus steeds op kunsmatige intelligensie waar die Amerikaanse tegnologiereus en die wêreld se grootste maatskappy Nvidia gister 8% hoër gesluit het nadat hulle Woensdag aan sterk kwartaallikse resultate bekend gemaak het. Die S&P 500 het gister sowat 72 basispunte hoër gesluit. As ek kyk na wisselkoerse, die rand het uitstekende week ervaar. Die dollar-rand wisselkoers verhandel net onder R16 teen ongeveer R15.99. terwyl die rand teenoor die euro en pond onderskeidelik teen R18.61 en R21.72 verhandel. Op die kommoditeitsfront was swakker week vir goud wat tans ongeveer $4,650 per ons verhandel. Platinum met 'n sterk dag en verhandel 2.3% hoër en ongeveer $1,900 ons, terwyl silwer 'n sterk week beleef en tans net bo $70 per ons verhandel. Brent olie het die week ongeveer 4.5% teruggesak en verhandel rondom $88 per vat. Hiermee gee ek terug na die ateljee.
0: Baie dankie, Guillaume Swanepoel, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Die dokumentêr Die Grond Onthou is aangewys as die beste dokumentêr by die Silverskermfees. Die Grond Onthou se Mia Silje is ook bekroon as beste regisseur van 'n dokumentêr by die fees. Silje het na afloop van die vertoning met Annemarie Jansen van Vieren gepraat. Sy sê dat die storie van Protea Village, wat voorheen dig by Kirstenbosch was, haar diep aangegryp het.
7: Toe hoor daar was gedonge verskuiwings, dit het amper my nie verbaas nie. Ek meen die apartheid staat niks wat daar gebeur het, kan mens vandag verbaas nie, maar wat ek nogal nie aangeraak was, was die feit dat daar geen fisiese herinnering of aanduiding was dat die gemeenskap daar gewoon het.
8: Verduidelik vir ons luisteraars wat nou nie jou beeldmateriaal kon sien nie.
7: Die grond waarop die eisers gewoon het, nadat die huise van die grondeisers gesloop is, was al nooit daar na weer opgebouw nie. Het was altyd behoue geblei as 'n groenbelt vir mense om hulle honde te stap. Dit is reg langs die Liesbeek rivier, dit is 'n pragtige deel van Kaapstad, dit is reg onder Kirstenbosch. So dit het net altyd onskuldig gelyk, asof dit net 'n groen area was met natuur en bome en eikebome. En dit is hoe ek dit altyd leer ken het, my lewe lank in Kaapstad. So toe ek hoor van dat dit die regtigheid van hierdie area, toe is ek regtig nogal aangeraak en dis ook weet ek wil en ek meer weet hiervan en meer navorsing doen en hierdie storie beter verstaan.
8: En dit is so lang en komplekse storie. Maar as jy vir ons kom vertel net in 'n paar sinne, waaroor gaan hierdie storie?
7: So Protea Village was 'n breingemeenskap gevestig reg onder Kirstenbosch. En daar was 132 families daar gebly het. En hulle is toe in die 60er jare verwyder en verskuif al oor die Kaapse vlaktes. En in 1995 het die gemeenskap 'n grondhuis ingedien. En dit het hulle 10 jaar gevat om die grond terug te kry. En 'n verdere 20 jaar tot vandag toe om werklik iets met daai grond te kon doen. En vandag word daar 86 huise gebou en 86 families sal weer terugkeer na drie slaapkamerwonings in Bishop's Court in Kaapstad.
8: Hoe lank was die proses om die storie aan mekaar te sit en het jy die karakters gevolg vir sekere tye lank of het die storie net organies gebeur en voor jy afgespeel?
7: Ons het eintlik in 'n baie kort tydperk geskiet. Dis seker 6 dae in totaal oor 4 maande. So die film is baie goed ontwerp word, amper, dat alles baie netjies met mekaar inpas, dat dit werk vir ons edit in 'n baie kort tyd. Maar vooraf het ek net heel wat navorsing gedoen en tyd spandeer met die gemeenskapslede om die agtergrond navorsing te doen, sodat ons die storie kon ontwikkel en die karakter karakters vind om hulle storielyne met mekaar in te kan pas, in te weef. So daai proses was eintlik was seker oor 6 maande in totaal en toe was ons edit nogal lang. Dit was seker 3 maande en baie argiefnavorsing in daai tydperk.
0: En dit was Mia Silje, die regisseur van die dokumentêr Die Grond Onthou, en sy het met Annemarie Jansen van Vuren gepraat. Ons bly by die storie. 'N groot aantal lede van die voormalige Protea Village gemeenskap het die dokumentêr se premier by die Theatre on the Bay bygewoon. Sonja Roman, voorheen Tomlinson, was een van hulle. Sy sê Protea Village was 'n groen paradys.
9: Almal het vrugtebome en blomme en die goedes wat hulle vandag verkoop, kwaves en almal daai goed het almal daar gegroei. So ons het in die rivier gespeel. Ek het daar geleer om te swem in die rivier. So om daar uit te gegooi gewees het en om daar te gaan was hartseer.
8: Vertel my, hoe was dit om vandag jou storie, jou verhaal hier op skerm te sien by die Silverskermfees?
9: Het was, hoe kan ek sê, overwhelming. I felt sad again. Ek het baie van gehou en my oma het 3 weke afgestorwe voor ons daar weg is. And it made me feel terrible by jy seer gemaakt om by die huis te kom en hulle sit jou op die trok en neem jou weg daar wat nie bome is of niks sê in 'n flat, een deur en 2 kamers en as 9 van ons in die huis. Een klein kombuisie en niks achter deur.
8: Nou, as jy nou kortliks vir ons luisteraars kan verduidelik, wat was die proses hier in die 90s? Wat het alles gebeur van toe tot nou, dat jylle nou uiteindelik moontlik die sleutels van die huise gaan kry?
9: Het was 'n lang story, because het amper nie gebeur nie. Because die mense wat daar geblei het, wil jy geer het, ons moest daar kom. So, dis hoe kom het so lang gevat het. Nou nog, ons het nog van ons grond weggegeerd weer, om nou te kan bou vir ons. So het is, hoe kan ek sê, you have to fight fire with fire because you're not going to get anywhere. And there was so, especially Jenny, that helped us a lot. She was the most kindest lady. And so you just have to keep on going. I'll be 78 this year, and we might be moving in by the end of 28. I hope I'm still alive. And so I was just waiting for that.
8: And what is your plan then for 2028?
9: Oh, just to get there and to be on my own and be at peace with myself.
8: Ek dink vandag het ons nogal gesien wat die krag is van beeldmateriaal, van 'n visuele storie. Het dit baie herinneringe weer in jou losgewoel toe jy hierdie beelde sien?
9: Ja. Ken al die mense, geken ook, jy weet.
8: Iets wat my uitgestraan het, wat jou dogter geskryf het, is die trauma. Dat daar was trauma toe jy geskuif is, maar nou is daar ook trauma nou dat jy terugkom. Verduidelik vir ons dit bietjie.
9: Yes, it's just having to pack up where you are and go back to where you were and get used to where I know most of the older people now, but it is trauma because you have to give up things and adding your life all the time.
0: Dit was Sonja Roman, 'n karakter in die dokumentêr Die Grond Onthou. Sy het by die Silverskermfees met Anne-Marie Jansen van Vuren gepraat.
10: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
11: Rand en Sent.
12: Sondag tussen 11:30 en 12:00, episode 3 in Rand en Sent se reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid van die werk wat hulle in Suid-Afrika doen om deursigtigheid te verseker.
13: Die geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk, maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word.
11: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
14: Kom ons begin by die baie slegte nuus van die dit kon 'n hoogtepunt gewees het, maar is toe nou nie. Is die rugby.
15: Ek verstaan nie supporters is gewoonlik wanneer ons in hierdie posisie is, dan moet ons nou 'n manier vind om terug te kom.
16: Ek het gedink basiese plan om soveel as moontlik spelers 'n kans te gee om te speel. Dit so 'n bietjie geboomerang.
17: As mens mooi na hierdie toets gaan kyk, was die Springbokke eintlik vir groot gedeeltes van hierdie toets in beheer, maar hulle kon net nie afrond nie.
18: Die kwessie wat dit baie moeilik maak in Suid-Afrika is verwagtinge. Die Springbokspan het een van die verwagtinge geword wat nie mag teleurstel nie.
11: Kommentaar elke Sondagaand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Ons wou vandag by jou weet wat jy van kunsmatige intelligensie dink en of jy dit gebruik en ook of jy die maansverduistering gesien het. Hier's van julle terugvoer.
19: Ek dink die meeste mense gebruik dit maar omdat dit makliker is om 'n spesifieke antwoord te kry bokant Google wat jou links gee. Maar studente wat dit gebruik om verslae te skryf, hulle leer niks nie. Ek is besig om tussen met AI en 'n paar ander programmetjies die verstaanbaarheid van sekere konsepte na te gaan. En dit help my verskriklik, want dit gee vir jou antwoorde, dit gee vir jou insigte wat jy nie self aan gedink het nie, en dit gee jou vrae wat jy nog gedink het, o genade, ek verstaan dit ook nie. So indien jy KI gebruik vir navorsing en verstaanbaarheid, absoluut, doen dit.
0: En dan oor KI skryf Jackie van die Noord-Kaap, ek chat soms met WhatsApp AI, kry nogal goeie antwoorde, dit het 'n sin vir humor ook. En dan die seel op wiel Rudy sê hy was op Maatjiesfontein gewees, hier kan 'n mens hom baie mooi gesien het, dis nou oor die maansverduistering, Rudy het die maan tot 5:00 vanoggend dopgehou. En dan is hier 'n SMS van Charmaine wat sê ek probeer so ver moontlik van KI wegbly, ek het reeds 'n slag afgetrap waar daar geld uit my bankrekening getrek is. En dan is daar ook iemand anders wat skryf, ek het al 3 verskillende KI-platforms vasgepraat in minder as 5 vrae, die een en ek het hulle almal daarop uitgewys, die een het selfs vir my om verskoning gevra. Nou ja, baie dankie dat jy vandag saam gepraat het en ook dat jy saam geluister het. Ons groet nou namens uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur Johan Pieterse, medespanlede Marlies Skeepers, Jody Hendricks en Sean Jooste. Ek is Jean Marie Verhoef, onthou om in te skakel by Brandpunt om 6:15. Ek groet jou tot dan. Mooi bly.

0: In die in hier nuus gelees deur Martlies Brink. Joe Sibanyoni getuig by die Midlanga kommissie oor 'n kartel wat betrokke was by geweld in die taksiebedryf. 121 toeriste tot dusver gered na oorstromings by Nepal se grens met Tibet en twee veranderinge aan die bokke se beginspan vir môre se toets teen Nieu-Seeland. Die taksibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het voor die Midlanga kommissie getuig dat hy inligting aan die voormalige minister van polisie Bekkie Cele verskaf het oor 'n kartel wat na bewering bedryf is vanaf die plaas van die ontslape taksibaas Mswazi Msibi. Sibanyoni beweer dat die kartel betrokke was by geweld in die taksiebedryf en die ontwrigting van dienslewering in die Tshwane metro. Hy beweer ook dat hy gehoor het dat senior polisiebeamptes by die kartel betrokke was. Sibanyoni het egter toegegee dat hy geen bewyse gehad het om die bewering te staaf nie. Die saak teen 5 verdagtes wat verbind word met 'n dwelmlaboratorium in Musina in Limpopo is in die plaaslike landdroshof tot 10 September uitgestel. Die twee Meksikaanse burgers en 3 Zimbabwese burgers is in hegtenis geneem nadat die polisie beslag gelê het op sowat 600 miljoen rand se dwelms en toerusting. Hulle word aangekla van die vervaardiging, verspreiding en besit van dwelms, sowel as die oortreding van immigrasiewetgewing. Die saak is uitgestel sodat die beskuldigdes se agtergronde en adresse nagegaan kan word. Hulle bly in aanhouding en sal na verwagting met die volgende hofverskyning om borgtog aansoek doen. Die voorverhoor van die ontslape veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester is in die Bloemfonteinse Hooggeregshof uitgestel tot 19 April. Die verhoor sal volgens beplanning duur tot 18 Junie. Die beskuldigdes in die saak, Bester en sy vriendin Nandipa Magrumana, sal pleit wanneer die verhoor hervat word. Die beskuldigdes het virtueel verskyn van waar hulle aangehou word. Bester in Kokstad in KwaZulu-Natal en Magrumana in Kroonstad in die Vrystaat. Die Gautengse polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met Saterdag se ontploffing by 'n perseel van Fidelity in Germiston in Ekurhuleni nie. Verdagtes het na bewering 'n ondergrondse tonnel en ontploffing gebruik om toegang te probeer kry tot kontant wat op die perseel gestoor is. 'n 38-jarige vrou is in die ontploffing dood en 8 werkers was ondergronds vasgekeer. Die polisie het egter nie bevestig of enige kontant gesteel is nie. 'n Polisiewoordvoerder, die Makatso Nivuhubi, sê die omstandighede en oorsaak van die ontploffing word nog ondersoek. Die Nepalese minister van toerisme het bekend gemaak dat minstens 121 toeriste tot dusver gered is na kitsoorstromings naby Nepal se grens met Tibet. 85 Indiese burgers is na veiligheid gebring, 16 toeriste van China, 9 van Suid-Korea, 2 van Italië en 2 Amerikaners. 6 Suid-Afrikaners is onder die honderde buitelanders wat steeds vermis word. Die Nepalese rampbestuursowerheid sê 2 mere word gemonitor wat stroom op van die oorstromingsgebied is. Een van die mere het vandag sy walle begin oorstroom. Die owerheid steun op satellietbeelde van onbegaanbare gebiede om toestande dop te hou. Iran se departement van buitelandse sake bestempel die VSA se ekonomiese veldtog teen hom as strydig met internasionale wetgewing en 'n misdaad teen die mensdom. Die land vra internasionale organisasies, insluitend die Verenigde Nasies, om in te gryp ter wille van die oppergesag van internasionale reg. Iran het 'n beroep gedoen op lande om nie gehoor te gee aan die Amerikaanse maatreëls nie. Die Iranse departement van buitelandse sake bestempel enige land wat saamwerk as mede-aanspreeklik vir die afdwing van onwettige maatreëls. Die Springbok-afrigter, Rassie Erasmus, het 2 veranderings aangebring aan sy beginspan vir die tweede toets teen Nieu-Seeland Saterdag in Kaapstad. Die onttrekking van die losskakel Andrei Pollard is 'n slag vir Suid-Afrika. Pollard het 'n kuitbesering opgedoen in 'n oefening die week en word vervang deur Sasha Feinberg en Komizulu. Mani Lebok sal diens doen as 'n plaasvervanger. Daar is wel goeie nuus vir die Bokgroep met die herstel van die vleuel, Cheslin Kolbe. Kolbe vervang vir Curtly Arendse. Die Bokke moet die toets wen om 'n kans te behou om die All Black reeks van 4 toetse te wen. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die taksibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het voor die Midlanga kommissie getuig dat hy inligting aan die voormalige minister van polisie Bekkie Cele verskaf het oor 'n kartel wat na bewering bedryf is vanaf die plaas van die ontslape taksibaas Mswazi Msibi. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik, Linda Loubser en Hermine Stander, of liever Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrikke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: So, ek vra 'n bietjie vir mense as die bokke 'n potjie kospot was, wat sou dit wees? Laat maar weet. Daar's 'n paar voor die hand liggende keuses wat 'n mens kan maak, maar kom ons wees bietjie kreatief met die saak. Ek vra vandag vir jou in 360, wat is in ons lewens deesdae die geld werd en wat is nie die geld werd nie? Daar's 'n paar interessantes wat ek mee vorendag gekom het of bietjie opgelees het oor. Ons hoor van jou. Daai boodskappe stuur jy op WhatsApp. Stemnota 076-536-6961. Wat glo jy in die lewe is die geld werd en wat is nie die geld werd nie? En ek dink nou terwyl ek hier sit sommer aan vriende wat vir my gesê het een keer, jy weet my man het vir my gesê as ek die one ply toiletpapier koop, dit is nie die geld werd nie. Ons verdien die twee. Ek is jammer, dis wat ek nou aan gedink het, maar ja, jy is ingeskakel by 360 in die speseryroute vandag. Nog historiese kosmites, alles van spinasie tot wat nog met Hetta van Deventer ter Blanche. Dis 1:30. Ons sluit aan vir afstof. Ons gaan na 1898 en 'n apteker wat die gewilde Brad's Drink begin bemark as Pepsi Cola. Ons het na 2:00 ook 'n baie lekker luister. So dit is 'n muilwa. Al die trekdiere, Johan Rademan wat daai storie vir jou bied 25 minute oor 2:00. Ons begin met Summer of 69, Bryan Adams.

0: Brian Adams met Summer of 69. En ek vra vandag vir jou, wat is die moeite werd, wat is die geld werd en wat is nie die geld werd nie? So dinge soos gezondheid en voorkomende verzorging, kwaliteit slaap. Ek kan nie veel beskryf hoeveel geld ek sal spandeer om te slaap nie. Ek kan nie onthou wanneer laas ek in hierdie maand geslaap het nie. Dis met hierdie verkoue en die keel skoonmakerry en die hoes, dit is net so frustrasie. So dinge wat gereedskap, jy weet, waarmee jy tyd kan spaar. Ek dink tyd is die grootste kommoditeit in die wêreld op hierdie stadium. Oomblikke wat jy saam met mense spandeer, laat ons weet, wat is die geld werd in deesdae se lewe? Dan kyk ons nou ook bietjie na wat nie die geld werd is in deesdae se lewe nie. Net hierna is Ignatius aan die woord.
1: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Moenie tyd mors om alles waaraan jy al jare lank bou te beveilig nie. Die tyd om betroubare Trellidor sekuriteit te kry is nou. Sluit jou prys in voor 1 September 2026. Trellidor. Lock out the worry.
3: Kom by Dis-Chem uit vir pykwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir besparings op Better Rewards handelsmerk kopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Mayo Gel suspensie produkte. Plus, spaar ook R31 op 38 stokkies Grandpa hoofpyn poeiers. Nou slegs R79.91. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
4: Die Sondag in Taaldinge. Wanneer laas het jy jou in iets verkneukel of jou 'n papie gelag? En dalk wonder jy waar die woorde en uitdrukkings vandaan kom. Kom luister saam wanneer Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT dit verduidelik. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Die dit van die dag, Ignatius aan die woord. En jy gesels vandag oor aura. Aura farming is dit wat hulle na verwys.
5: Martelies, gooi 'n bietjie aura daar na my kant toe.
0: My aura is moeg.
5: Ach, shy,
0: nee, ons is okay, ons is reg, ons is reg. Nee, vat as jy wil vat.
5: Martelies, oor die jare het ons al 'n paar interessante boerderystories gehad. Perlemoen, slak, vlieg, spirulina. Ons leef echter in 'n nuwe wêreld, waar ek sommer stokoud voel. Vandag is daar aura farming. Vanoggend 6:15 staan ek en my dogter in die straat en kyk hoe die maan 'n all black trui aantrek. Ek kon nie sien wat die aarde se reaksie was nie, maar dis min of meer hoe mens die aura boerdery en aura gevegte verduidelik. Iemand doen iets indrukwekkend, maar laat dit moeiteloos lyk. Dis internet terminologie wat oorgespoel het uit die web na die wye wêreld in. 'N manier vir jong mense om te sosialiseer sonder sosiale media. Maar dis maar menslik om dan kompeteerend te raak. Aura gevegte. Twee aura atlete slaan self hulle naam met 'n plank en die reaksie van die skare bepaal wie die beste hou ingekry het. Een doen dalk 'n dansie, die ander een dalk blue steel met of sonder 'n kostuum. En dit vind weer sy weg internet toe. In Suid-Amerika is dit nou 'n ding. Mexico, Argentinië, Brasilië, Costa Rica, daar word saamtrekke gehou in parke, op pleine. Die jong mense sê, ouer mense verstaan dit nie. Hulle is reg. 'N burgemeester in Brasilië het hulle reg bewys. Hy het so 'n Ora Farming kampioenskap op die dorp se grootste openbare ruimte verbied. Die wysheid wat hy kwyt geraak het as rede? Deelnemers sal in die toekoms skaam wees vir hulle self.
0: Mooi, jy kan hy story lees as jy vir my e-pos stuur. Dit is van CNN se webblad. Ek wag vir hy voorstelle. So, jou, wat is die geld werd en wat is nie die geld werd, Ignatius?
5: Martelies, jy het dalk nou daar 'n groter prentjie gekyk, maar daar, slaap. Ek gaan vir jou sê, 'n bed, spesifiek 'n matras, daai is die ding waarop jy geld kan spandeer, want as jy dit nie doen nie, sal jy lei onder die saak. Ek het nou lekker lakentjies so goed bysit, maar op die ou einde, 'n goeie matras. Goeie skoene. Maar Tlies, goeie skoene is nie die mooiste skoene noodwendig vir my nie. Hulle moet gemaklik wees en hulle moet lank hou. Dis 'n goeie skoen en die probleem daarmee is ek het 2 handelsmerke gekry wat dit vir my bied. So nou probeer ek niks anders meer nie. En dan die laaste enetjie wat ek nou vir jou gaan sê, 'n goeie denim. Dit hou lank. Jy hoef dit nie te stryk nie. Hulle sê jy hoef dit amper eens te was nie. You can dress it up, you can dress it down. En jou vir my te stryk nie, Martelies, hy tel verbaie. So daar is 3 goed wat ek dink jy maar 'n bietjie geld op kan spandeer.
0: Baie dankie, daar's 'n paar van die Ignatius. Ek wag vir jou stemnotas. Stuur gerus, ons hoor van jou. Wat is die geld werd in die lewe en wat is nie? Dis nou 16 minute oor 1, net hierna op versoek.

0: Lorkerag met huis, net hierna op versoek.
1: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou, of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
3: In dis opera van 30 Augustus luister ons onder meer na items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die sangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Netrebko, Luciano Pavarotti en nuwe stemme Nadine Sierra en Johannes Kamler. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Ignacio het nou net verwys na aura. So, as jy nou dink aan sangers, wat 'n sanger het volgens jou die beste aura? En ek weet nie lekker hoe om dit te vertaal nie, as jy lekker woord het vir aura, as jy welkom. Dis van die gevoel wat mense het, is hulle stap in 'n kamer in en hulle het 'n sekere aura, ons allemaal het. Partykeer is die aura baie negatief, partykeer bietjie positief. Iemand gaan deur 'n moeilike tyd, jy kan sommer dadelik sien, ek stap na die dag by 'n plek in en ek sit iemand en die persoon kan jy duidelik sien, is nie okay nie. Hulle het niks gesê nie, hulle het nie enigiets gedoen nie, hulle het nie daar gesit. En toe ek nou bietjie praat daartoe, is dit 'n baie moeilike tyd in die persoon se lewe. So, ons allemaal het daai aura. Party mense het 'n algemene een en partykeer het jy 'n goeie en 'n slegte aura. Kom ons hoor, wat 'n sanger het volgens jou een van die beste auras en wat 'n liedjie van hulle wat jy wil luister. Hier is Freshly Ground, Potbelly.

0: middag maar te lees al die dag van my eerste. Ja, ek wil net sê wat vir my baie kosbaar is, is tyd met vriende en familie. En veral as jy familie het wat deur moeilike tye gaan, wat nie in die situasie is om in 'n voertuig te klim en te ry nie. Gaan na daardie mense toe, gaan bemoedig hulle. Gaan kuier vir hulle. Hulle dit so nodig om net te sê ek gee vir jou om. Wat kan ek vir jou doen? Dit is so so belangrik en om vandag se lewe ook, ons is in so gejaagde lewe. Mens maak nie tyd vir mekaar nie en dit is absoluut belangrik. En dankie vir RSG se pragtige programme. Ons geniet julle en hou so aan. Baie dankie Martelies, lekker middag vir jou. Tata.
1: Hallo Martelies en al die luisteraars. Ek kan nou net sê ek het onlangs vir my, ek kan seker nie die maak sê nie, maar 'n koordlose battery stofsuier gekoop. En dit is absoluut die moeite werd vir die gerief en die gemak en nie 'n koord wat jy moet saam sleep of 'n swaar stofsuier wat jy moet saam trek nie. Absoluut die moeite werd. 'N koordlose battery stofsuier is absoluut sy geld werd. Mooi dag, mooi naweek vir almal.
2: Ek wil net nog op daai noot sê. Vriende sê die naweek, hulle het een van daai goedjies gekoop en jy kan hom programmeer om jou om te sê waar jy moet gaan skoonmaak, waar dit moet gaan skoonmaak. En dan gaan dit en dit skandeer die hele vloer. So dit was en maak skoon en stofsuig en so aan en dan sit stop voor 'n mat want dit weet dit, jy wil nie hê dit moet dit doen nie. Wat 'n wonderlike wonderlike konsep. Daai is nou 'n goeie een. Dankie vir die voorstel. Dit wat is die geld werd in vandag se lewe en wat is nie? Armtas en dan vind ons nog van daai kosmetes uit by Hetta.

0: Dit is die musiek van Adam Tas met die toekoms hier in 360 en ons kyk volgende na kosmietes. Daar is al 'n hele paar van hierdie gesprekke reeds met Hetta oor kosmietes, die dinge wat ons al die jare geglo het wat nie op die ou en toe nou so is nie. En jy is baie welkom om te gaan luister na daai potgoeie. Dit is beskikbaar op rsg.co.za. Jy klik daar op potgooi en jy selekteer in die kategorie 360. Dis elke Vrydag met haar. Baie welkom aan Hetta van Deventer ter Blanche. Sy is 'n koshistorikus en kultuurhistorikus en ons gesels dan daaroor kos en bestanddele waar al die goed vandaan kom. Welkom Hetta.
1: Dankie Martelies.
0: Ons begin vandag by hoekom 'n wortel oranje is. Daar's baie van ons kos wat kleure het wat nie altyd so was nie. En mense sê baie kere GMO en die goed mielies is baie oud, maar is eintlik geskep. Ek gaan nou nie weer ingaan in daai storie nou eers op 'n stadium onderhoud daaroor gedoen. Vertel vir ons van die wortels, dame.
1: Ja, die storie gaan na die Nederlandse boere in die 16 en 17de eeu doelbewus oranje wortels begin kweek ter ere van die Huis van Oranje. Maar ek gaan beslis nie nee of ja hier antwoord nie, want vir my persoonlik is die bewys uit daarvoor net te dun. Wat ons wel weet is dat wortels nie altyd oranje was nie, soos jy sê. Wilde wortels wat natuurlik voorgekom het, was oor 'n groot verspreidingsgebied in Europa, Noord-Afrika en Wes-Afrika gegroei of het daar natuurlik gegroei. En die kleure was geel, wit, pers en ander kleure. Die eerste makwortels wat nou as 'n land voedselgewas verbou is, was hoofsaaklik geel en pers. Maar gelukkig het genetiese navorsing redelik onlangs 2023 'n baie interessante prentjie van die geskiedenis van wortels as 'n voedselgewas gegee. Hulle 630 voedselvariëteite se genoom daarin vergelyk en bewys of dit gewys dat die eerste wortels wat nou

0: sien. Maar soos boere moes nou maar maak omdat die nuwe Oranje tipes goeie landboueienskappe gehad het, of dit nou eenvormig of opbrengs of betroubaarheid of wat dit ook al was. So, daar's dit ek dink dit is eerder die prentjie en dit was toe nou nooit vir die huis van Oranje nie.
1: Hier is een van my gunstelinge eintlik en die hele storie van spinasie wat nou kamekastig. So, ek meen spinasie is fantasties vir jou, maar dit is voorgehou as iets wat dit toe eintlik nooit was en weens 'n foutjie vertel vir ons het, hè?
0: Ja, dis eintlik so 'n mite in 'n mite of 'n storie in 'n storie wat ons kinders soos almal vertel, eet jou spinasie het maak jou sterk. Maar wat dit moes nou 'n reputasie as 'n eisterbom en dit word toegeskryf aan 'n of van ja, wel daar dit soos ek sê, is 'n storie van 'n storie. Kom ons begin by die eerste ene. Die navorsing Mike Sutton het gelukkig vir ons hierdie verhaal gaan terug spoor, maar hy kon geen bewyse vind dat die 19de eeuse Duitse wetenskaplike 'n fout gemaak het, want dis die ander storie is dat dit 'n desimale punt is nie. Want die ander storie binne dit is dat dit nou nie net eister is nie, maar dat hy net iemand het 'n desimale fout gemaak. Maar Sutton het gewys dat die skepper van Popeye, Seeger, nie oorspronklik gesê het dat spinasie Popeye sterk maak of ryk aan yster is nie, want vitamiene blykbaar was nie so lekker omskryf en Seeger het blykbaar eerder na vitamiene A verwys en nooit na yster nie. En dan volg hy nou die hele storie, is 'n baie lekker navorsingsstuk om te lees. Hy het dit teruggevoer na 1972 lesing deur die Britse voedingskundige Arnold Bender, waarin hy gesê het dat spinasie se reputasie moontlik uit 'n misplaced decimal point ontstaan het. Maar so terloops, dit klink vir my asof hy het so half terloops gesê, "Ag, dis waarskynlik 'n misplaced decimal point." En toe die storie daarna versprei en jy weet mos, as 'n mens nou net 'n onwaarheid lank genoeg herhaal, dan raak dit later 'n waarheid.
1: Dit is daardie historiese mites wat ons bespreek met Hetta van Deventer ter Blanche. En ek dink nog een laaste een hou. Moet kos altyd in onewige getalle op 'n bord wees, Hetta?
0: Jo, dit kom nou uit 'n professionele kookwêreld, van chef na kookboek na kookskool. Vir baie chefs is dit 'n absolute heilige waarheid, altyd 3 goed op die bord, nie 4 nie. Hoekom? 3 is 'n onewe getal en onewe getal is glowisieel meer interessant en natuurlik. Dit klink oortuigend, maar toe 3 navorsers van die Universiteit van Oxford besluit, maar dit moet ons nou toets. En die resultaat was dat dit nie 'n eenvoudige konsekwente voorkeur, daar is nie so 'n voorkeur vir onewe getalle nie. Dit was eintlik nogal 'n baie interessante studie, maar is net om nou vir jou vinnig op te som. Hulle het baie mooi bewys dat daai reël van 3 is 'n universele waarheid waar nie.
1: Bye, dankie Hetta. Ek moet sê ek dink dit gaan baie ook oor ontwerp. Jy weet as jy mos nou 'n foto neem, dit maak nie eintlik saak of dit kos is of nie, dan moet altyd 3 wees. Dit is of 'n ongelyke getal. So dit soos jy sê visueel maak dit vir hulle nou meer sin. So dit gaan maar oor die mooiheid daarvan. Ek weet nie of jy noodwendig lekkerder gaan eet nie. Historiese kosmites met Hetta van Deventer ter Blanche. Geniet. Ek wil amper sê geniet die mites die naweek, Hetta. Ek hoop julle maak iets lekker.
0: Ja, wel, kom ons hoop bokke speel goed.
1: O, jette. Ja, ek het nou vandag hierso probeer gees vang met Booplaas wat ingekom het vir 'n opname met die Reine Wynheid. Hulle is aangetrek vir die bokke en ek het ook 'n terloops 'n bokke braaiplank soos met 'n klomp resepte dat mense tog net asseblief bietjie gees vang. Ek glo in die positiwiteit. Maar ja, kom ons hou duime. Baie dankie weer eens aan Hetta hier in 360 wat met ons Vrydag gesels oor die wonderlike wêreld van wat ons eet. It is the Kinks.

0: is die Kinks met Lola en lyk my jy geniet die muziek. Dankie vir die SMS'e wat deurkom, ons waardeer het. Dis Marie Wolf, Montgomery Park, voel te juk, lekker op die muziek. Iemand wat ook sê, ek is dol oor die speelhuis vandag. Ek is baie bly jy geniet het. Ek wacht vir jou voorstelle vir vandag, hier op 360 op die SMS-lijn. Ek sien, die was ook vroeger gestuur. Stuur gerus en ons speel dalk jou keuse van muziek op versoek. En die vraag is, watter sanger glo jy het die beste aura? En watter liedjie van die sanger wil jy luister? Stuur gerus, weer eens, dit is 45889, die SMS kos jou R1.50. Dankie vir die SMS wat so ver deurgekom het. Ek gaan nou begin kyk, maar jy het nog so 5 minute om my boodskappe deur te stuur.
1: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Traditionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef club en T-bone steak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoe later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
2: Dinge wat die geld werd is en dinge wat nie die geld werd is nie, dit is waaroor ons gesels. Nog dinge wat hulle sê nie die geld werd is nie, en daarmee stem ek nou baie saam. Kredietkaartrente, mense, is nie die geld werd nie. Ek sê dit vir jou. Die koop van handelsmerk klere of daai kortsondige giere, op die ouend is die mens maar vinnig spyt en ek weet nie of mense dit altyd weer gaan dra nie. Hulle sê ongebruikte intekeninge soos, och, kom nou mense, hoeveel keer, hoe lank is jy by 'n gymnasium ingeteken wat jy nie gaan nie? Die een voorbeeld was nogal interessant, so jy kry nou 'n goeie aanbod, jy kry 'n goedkoper, byvoorbeeld gymnasium, maar is ver weg van jou. En dan is daar nou 'n duurder gymnasium wat nader aan jou is. Vat liever die duurder een, want op die ou end is jy geneig om dit dan meer te gebruik. Dis nogal 'n interessante een. So daar's 'n klomp dinge wat ons geld op spandeer wat nie noodwendig die geld werd is hy. Ek wag vir daai voorstelle van jou kant. Ongerep, Simonay Roots en Josha na die reën amper tyd vir afstof.

0: Is die Lighthouse family met Lifted.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaag teen tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
0: Dit maak dit moeilik mense, moeilik. Die op versoek, ek weet nie wat ek gaan speel nie. Ja, daar's 'n paar mense wat sangers versoek het wat ons reeds hierdie week gespeel het, soos byvoorbeeld Dolly Parton. So ons gaan nou nie daai speel die weekie, maar ja, ek gaan nou begin deurdraf. Dis tyd vir afsof op 28 Augustus 1898 het apteker Caleb Bradham sy gewilde Brad's Drink as Pepsi Cola begin bemark. Hierdie klank kom van WFMA News 2 op YouTube.
4: New Bern pharmacist named Caleb Bradham developed and began serving a carbonated drink he called Brad's Drink until this date in 1898. He served the beverage from his soda fountain, which was in his pharmacy, by the way, at the corner of Pollock and Middle Streets in New Bern. As a pharmacist, he had a little bit of medical training, so he believed in the health and energy and even digestive benefits of his little fizzy concoction, which, by the way, originally included the enzyme pepsin and the cola nut. I think you know what this is. It's likely that those two ingredients, which were original in the soda, is how Pepsi Cola got its name. Now, after he renamed it from Brad's Drink to Pepsi Cola, he then got it, incorporated it, and made it a company, the Pepsi Cola Bottling Company, or Cola Company, I should say, in 1902 under North Carolina law. He got a patent for the formula. From there, this business, as you might guess, grew ridiculously fast. We're talking by 1910, it was being bottled in more than 300 companies in 24 states. But after World War I, the availability of sugar was an issue. Also, they had a bad bottling technique, we found out years later, and some bad marketing. And actually, he had to sell the company, Bradham did, after World War I.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die minister van polisie Faris Kachalia sê daar was 'n afname in moord en verskeie ander ernstige kontakmisdade in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Kachalia het die misdaadstatistieke vir die tydperk in Pretoria bekend gemaak. Hy sê misdade soos motorkaping, huisroof, sakeroof en transitoroofdogte het ook verminder. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat hy inligting aan die voormalige minister van polisie, Becky Kele, verskaf het oor 'n kartel wat na bewering bedryf is vanaf die plaas van die ontslape taxibaas Mswazi Msiwi. Sibanyoni beweer dat die kartel betrokke was by geweld in die taxibedryf en die ontwrigting van dienslewering in die Tshwane metro. Hy beweer ook dat hy gehoor het dat senior polisiebeamptes by die kartel betrokke was. Die Gautengse polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met Saterdag se ontploffing by 'n perseel van Fidelity in Germiston in Ekurhuleni nie. Verdagtes het na bewering 'n ondergrondse tonnel en ontploffing gebruik om toegang te probeer kry tot kontant wat op die perseel gestoor is. 'n 38-jarige vrou is in die ontploffing dood en 8 werkers was ondergronds vasgekeer. Die regering sê dat hy 'n oog hou op nuus oor die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word in Nepal na verwoestende kitsoorstromings. Duisende huise, winkelsentrums en sakeondernemings is verwoes nadat 'n stuk van 'n gletser naby die grens tussen Nepal en Tibet afgebreek en oorstromings veroorsaak het. Volgens die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, werk Suid-Afrika saam met owerhede in die gebied om die status van die Suid-Afrikaners te bepaal. Die Nepalese owerheid het die dodetal aangepas tot 547. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: James Stewart, A Man Like Me. Jy is ingeskakel by 360, dis weekdae van 1 tot 3, net indien jy bietjie verdwaal het, jy weet nie waar jy is nie. Welkom. Ek is Martelies, saam met my produksieregisseur Ignatius, en ek hoop dit is vir jou 'n goeie verdwaling. Ons gaan net hierna luister na jou keuse van musiek op versoek. Ek vat nou 'n kans hier, 'n groote kans, maar ek gaan vir iets speel, ek hoop jy gaan daarvan hou. Dis 'n samevlansing van verskillende voorstelle wat mense gemaak het. So kom ons kyk bietjie wat jy daarvan dink. En dan is ons op 'n wa, 'n mylwa, saam met Johan. Ons gaan daar bietjie na die platteland toe om te hoor hoekom hulle daarvan gebruik maak.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs $6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. BNV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Ek is 'n vraag wat so vreemd is, nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en mens kry net nie werk nie. Die toekoms voel en lyk net te onseker. Wat dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag: Ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.
0: Dit dan, Ek Twyfel. Nou, ek weet nie of jy van hou nie, ek hoop regtig so. Ok, maar ek vat 'n kans om vir jou iets te speel wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. En dis 'n samekoms van verskillende mense wat mense voorgestel het. En die vraag wat ek vandag gehad het is, of jy gevra het, is watter sanger dink jy het die beste aura? Ek wag nog steeds vir die regte woord daar. Iemand het gesê warmte, dis nie 100% reg nie, want party mense het baie, jy weet, sterk aura, jy weet. Ek wil amper so half bietjie terugtrek. Iemand het gesê Dave Grohl van die Foo Fighters, altyd opbouend. Isaac Foster het gevra vir Learning to Walk Again, baie mooi liedjie. Kate Winslet, 100%. Ronel, sy is net, ek is 'n baie groot ondersteuner van haar. What If het sy voorgesels, sy sterk straal uit. Tom Jones, Delilah, Henk van Meyerton, Plea for Africa, Pretty Yendi of Groen Mamba van Jacques de Priester het iemand hier voorgestel. Dan was daar sy, I Believe, Anton Swart van Klerksdorp, Mick Jagger sê, You Can't Always Get What You Want. Jy weet, jy kyk na hom en dink jy, en dan gaan staan hy op 'n verhoog en dan begin hy op te tree. Ek weet hierdie fantastiese manier van optree. Frank Sinatra, I Did It My Way, dan dit kom van Zelda, Velgelegens rigting, Tina Turner, River Deep Mountain High, dit kom van Tom in Pretoria, iemand anders sê Neil Diamond altyd, toe sê iemand hier, en dis waar ek toe nou begin dink, Freddie Mercury het iemand voorgestel, En iemand anders het gesê David Bowie, maar nie liedjies gegee nie. Dit was Helena van Greit en Ellen, jy sit toe nie 'n liedjie by nie, maar toe dog ek myself, wag 'n bietjie. Daar is 'n liedjie wat David Bowie en Annie Lennox saam opvoer. Hulle het dit gedoen in 1992 en die konsert was vir Freddie Mercury. So daai drie, dink ek al drie, is massiewe aura persoonlikhede. Dit is 'n regstreekse optrede, so dit is nie in 'n ateljee opgeneem nie, neem dit nou in ag. Maar ek het 'n video gekyk, 'n onderhoud met David Bowie, waar hy sê, en jy kan hulle repetisie ook gaan kyk, dis ook op YouTube beskikbaar, van die liedjie. So David Bowie, Annie Lennox sing saam Under Pressure met Queen, die groep agter hulle met hierdie konsert vir Freddie Mercury. En toe hulle die repetisie gedoen het, het David Bowie gesê, na die tyd het almal net was net doodstil. Want sy het net hierdie ongelooflike, jy weet, sang daarby gesit. En sy moes ook, en ek het nog onderhoud gekyk, waar sy praat oor hoe hulle moes kies, wat sy nou moet aantrek. En jy, as jy die video gaan kyk, sal sien, sy het so half 'n temp aan en aan hierdie baie groot romp en sy het haar oor swart grimering oor haar oë gesit. Dit is baie treffend. Sy is mos nie vreeslik erg oor mode nie, maar dit was toe nou 'n besluit deur die groep. Luister, laat maar vir my weet wat jy dink.

Dis Queen met David Bowie en Annie Lennox Under Pressure by konsert vir Freddie Mercury. Dit was in 1992, daar is verskillende weergawes en die moet fantastiese klank en so, maar ek hoop jy het nou daai krag optrede geniet. Hier is Bartu met spore en dan volg ons nou na daai spore saam met Johan Rademan. Ons gaan by hom aansluit. Hulle praat oor 'n mylwa, so hoekom en al die trekdiere en ons gaan saam 'n bietjie platteland toe met hom hier volgende in 360 oor so 10 minute. Baie welkom as jy pas by ons aangesluit het.

0: Nuwe spore hier in 360. So 'n paar mense wat vra wat is die betekenis van aura? So Ignatius het vroeër gevra van aura, gaan Google bietjie, daar's 'n hele ding wat hulle noem aura farming. Daar's dan selfs 'n kompetisie. Maar dis soof jy gee, jy weet, jy eet amper soof van iemand anders se aura af. Maar dis 'n atmosfeer rondom iemand. Jy weet, jy kry sekere mense wat mos net gesag met hulle dra. Hulle stap in en hulle hierdie gesag. En ek het een keer my ma gevat vir ete in Swan en die vrou wat ons bedien het in Swan het hierdie aura gehad. Ek tog toe sy sou die bestuurder. En toe is sy kelner, daar's mos nou niks waarom hier. Ek probeer net sê sy het so met soveel gesag na ons toe gekom en so met soveel, jy weet, aura met ons gesels dat ek gedink het sy's, jy weet, bestuur die hele restaurant in Swan. So hulle sê dit is 'n onsigbare energieveld of 'n sensoriese waarskuwingsteken. Ek meen as jy nou verby iemand loop wat vir jou ongemaklik maak, dan het hulle 'n aura wat eintlik maar gevaarlik is, né? So dis iets wat 'n persoon omring. Jy kan dit net aanvoel. Hulle het net 'n positiwiteit aan hulle of 'n negativiteit aan hulle of jy kan sien die persoon is hartseer of hoe dit ook al sê. Dit is 'n moeilike ding om te definieer. Aura, jy kan maar gaan kyk. Maar dankie vir die boodskappe wat deurkom. Dit dan op die SMS-lyn waar ek nou nog verder kyk vandag. Iemand sê ook Shania Twain sy verjaarsdag. Geluk Shania. Paul Erasmus van Sanine wat daarvoor gevra het. Frank Duval sê if I could fly away. Jean Beetger daar van Caledon wat daarvoor gevra het. Baie dankie vir al die boodskappe. Iemand sê al is 'n gevoel of energie wat jy as mens uitstraal. Keuse was hoendervleis mooi. Rensha van Carlton wil ek is bly jy voel so want dit is 'n verskriklike mooi optrede as jy dit wil gaan kyk. 'n Mens probeer mos maar van die ouer goed goeie klank kry veral as dit 'n regstreekse optrede is. Ek het na 5 uur gawes gaan luister want daar was 'n plek waar die mikrofone ook bietjie probleme gemaak het met daai optrede. Maar ek is dankbaar iemand het die moeite gedoen om daai klanke uit te haal. Maar ja, dit dan vandag se op versoek. In die week sê het jy geweet so teen 20 voor 3 se kant het ons die week gekyk hoe verskillende wêrelddele skoengroottes bepaal. Ek gaan nou nie my skoenmaker aan jou kleremaker voorstel nie, maar daar is tog nog 'n skoenstorie vanmiddag bly by ons daarvoor. En gister se eenvoudige stelsel van Japan die sentimeters van jou voet. Dit is wat hulle gebruik. Volgende is Johan Rademan aan die woord.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125g bakkies blou bessies en 3 250g bakkies arbeie vir R100. Grootmaat kameelhout boerewors vir slegs R100 per kilo en 8 400g blikkies Rhodes gebakte bone in tomatiesous vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
4: "Kyk hiersa, moenie die vloer na jou eerste verkoop of fee nie. Jy vir die winsvliegman?"
3: Okay. Die ou by die braai sê:
5: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
3: Regtig. Teen die tyd so Karel antwoorde, nie raad nie. Gelukkig het hy die MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op van dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
6: Het jy geweet dit is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September? Komete het dikwels die geskiedenis herskryf. Kort na Julius Caesar se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat dit in die dag sigbaar was, wat die mense oortuig het dit is sy siel op pad na die hemel. Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
0: Blou Bloed besoek die Reine Wynheid Atelier die vorm van Dr. Ryk Melk van Moerati Wynlandgoed. Ryk vertel meer van sy familiegeskiedenis, terug na die Duitse soldaat Martin Melk, Anselle van de Kaap en Laurens Kamfer se liefdesverhaal, en die spinnerakke wat tot vandag 'n ou almanak bewaar.
7: Toe ek nou die kans kry om te gaan plaas die huur na my pa se siek word, iemand was nodig gewees en besluit ek gaan dit doen. Ek het gevind dat my wetenskaplike agtergrond het baie goed vir my gehelp.
0: En chef Meinhard Joubert vertel meer van sy gunsteling kos en wynervaring met sy eerste werk. Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister die episode op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
8: Skop daai skoene uit en skud dit.
9: Oes sy skitte jippe.
8: Elke Vrydag met my Reggie Philander. En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
10: Koetje. Jy luister na 360 op RSG.
0: Wat is die rede dat daarvan verskillende trekdiere soos perde, osse en donkies gebruik is om waans en karre te trek? Johan Rademan het by Austin Cupida en Gerald Peterson op Soetmelksvlei in die Franshoek omgewing gaan uitvind waarvoor muile byvoorbeeld gebruik is in 'n omgewing wat 'n laat 19de eeuse plaaswerf en boerdery herbeleef en saam met die twee manne op die waag gespring.
11: Ja, ek kan nie wag nie. So ons gaan nou so bietjie hierso Austin lostrek met hierdie twee myle in 'n enkie ry, net so 'n kort draaitjie gou om te voel die krag van die myle, maar is dit vir jou lekker as jy daai luisels in die hand vat?
12: Dit is vir my baie lekker, ja, veral as hulle vir ons luister na ons vir hulle opdragte gee en dan sal hulle die opdragte uitvoer vir ons.
11: Dis 'n 1897 4x4, né?
12: Dis presies reg, ja, dis presies reg.
11: Nou kom ons klim.

0: 1897 ervaringe by Soetmelksvlei sluit in 'n rit op 'n kar wat deur muile getrek word. Nou mens kan seker perde inspan, beeste inspan, osse, maar hier is twee muile wat gebruik word. En ek gesels nou met Austin en met Gerald oor hierdie baie spesiale ervaring wat ek dink seker die kinders gaande oor. Is maar ook die groot mense, hulle skuil maar agter die kinders om op die water kan kom. Austin, vertel vir my gou, julle muile, hoeveel het julle hier by Soetmelksvlei en hoe gereeld doen julle hierdie heerlike ritte?
1: As ons twee vallen inspan en dan sal ons van twee tot drie toe rij vir ons gasten.
0: Vertel my bykie van hierdie twee, ek is seker van hulle name.
1: So ons het vir Sarkie en vir Enkie, maar ons het nog extra twee wat sy naam is Dapper en Markie. So as hierdie twee moeg geraak, dan sal ons die ander twee dan in hulle plek inspan.
0: Maar jy kan nie sommer net enige iets inspan nie, dit moet afgerigte geleerde muile wees, so hoe werk jy met hulle deur die dag, sodat dit veilig is vir allemaal om deur die muile getrek te kan word?
1: So ons werk met hulle elke dag in ons arena, waar ons elke dag met hulle oefeningen doen, wat hulle precies weet wat hulle kan doen die next dag. En zodra ons wel op die karretje inspan, kan jullie zien precies hoe staan hulle stil op die karretje.
0: Gerald, hoe kom gebruik jy met muile en nie enige ander trekdieren hier nie? Hoe kom doen jullie dit?
2: Een muil van selfspreken is een beter weergave. Ons pere hulle self het een zwakpunt van die lijf af. En dan toe naar die voet, as dit nie so baie goed nie, maar van die lijf af op. So, sekere tye in sekere gebiede kan hulle vir hulle self beseer. Een groot perd, soos ons het Samson, hy is om en by so 800 lijf kilogram. So as sy been breek, dan verloor ons die hele perd. So ons gebruik hulle op sterk plakke en op hulle swakpunte. So meestal ook in die geskiedenis praat mense van die meeste van die aarde was gejaap hou op een muilsrug. So ons gaan terug na ons koffievelde, as ons wil koffievelde wil opbrug, dit is nie so makkelijk nie, want dit is binnen die berge in. Enige ander dier het die extra uitdoofvermogen van wat ons muile het nie, en hulle lyf gebouw en in alle speel een rol, van hulle is baie, baie meer sterker, en die extra muil is een muil. Dit is iets baie goed wat hulle het, maar op die einde van die dag kan hulle nie voortplant nie, maar vandag enig tot hulle laaste dag sal hulle hard weer.
0: Ja, en as die mens gaan kyk na donkies bijvoorbeeld, hulle kan steeks wees, nee, en dan kry jy niks met hulle uitgerig nie, maar hulle geaardheid is so bykie anders, nee, die muil.
2: Ja, het is nou, hulle is een klein bykie extra sensitief, maar ook jou hantering moet ook een bykie sachter as soos gewoonlik met die anders. En vir hulle een donkie doen gewoonlik net wat hy voel om te doen, maar ons het twee klein meertier donkies, en hulle is aangenaam. En so enige ander tyd, ons oefen ook vir hulle, maar as hulle buiten is in die veld, trek hulle die muile rond.
0: Hulle kan lekker stout wees. Wat eet die muile? Wat voer julle hulle?
2: Hier by ons, ons begin maar normaalweg met een pitbaal, as ons kan. Enige ander lucerenbale, wat ons kan. En gee ons so af en toe lucerenpilletjes in die kapsule vorm, maar lekker droog, maar het jaap met die bouw van die hele structuur van die dier homself.
0: En is het moeilik om hulle te bestuur as jy nou met hulle ry, moet die ou ook maar dit aanleer?
2: Ja, vir ons allemaal is dit elke dag ons leer van mekaar ook af, maar soos ek sê, ons leer het aan, maar dit is later aan, en dis wat maks vlij, dis hoe dit wat doen word.
0: Hulle is nou reggemaak net, die muile. Ja. Hulle word so geteel, hulle kan nie voortplant nie. Is hulle geaard uit kalmer?
2: Ja, hulle is wat een type muile. Hulle sê altyd, dis die botterkop type.
0: Ja.
2: Die botterkop type is een beetje meer sensitief, so dat is hierdie dan. Maar, later aan is ons allemaal is die al van die familie, maar ons leer mekaar.
0: Ja. Oké, meneer, ek is nou op pad. Ek het nou 'n heerlike dag spandeer hier. Ek sien julle weer.
3: Lekker daai. Klink daarmee of hulle die kar voor die perde ingespan het die, en veilig op die Soetmaksvlei plaas langs Babylon's Toren in die Franshoek Vallei hulle ding gedoen het. Johan Rademan het die wiele in 360 laat rol saam met Austin Kipira en Gerald Peterson. Die gesprek sal later op Potgooi beskikbaar wees.

Dis Andy van Rooyen met Ek wil jou ken. Dis 360 en onthou die hele week se gesprekke is vir jou nou al beskikbaar op ons webblad. Die speseryroute sal nog kom in Johan se insetsel, maar daar is alles van Suid-Afrika se sardientjies wat herpes het en Marieke Massin wat vir ons daar vertel het van hoe dit nou werk en waar kom dit vandaan en kan jy dit nou glo, dit is die geval. Dis een van die gesprekke wat jy daar kan geluister. Dan is daar natuurlik ook ergens oor see. Ons was vandag in Vietnam. Of hierdie week liever in Vietnam. Jurgie Skooman wat daar vertel van die lewe, hy praat so 'n bietjie Vietnamees ook met ons. Dit is baie mooi, mooi gesproke taal daai. Ons het dorpsgeheime. Ons het Kalfinia toe gegaan en daar vertel Dr. Erwin Kutsie van die reuse posbus wat hulle daar sou het. Ons het ook daai jonk wat ons gister bespreek het, ek het al baie navraag daaroor gekry, waarby hy saam en wat gepraat het oor dinge wat jy dink is gesond. Jy dink is gesonder, maar dit is nie regtig nie. Daar is ander redes hoekom dit altyd vir soveel gesonder is. Sy praat loops ook oor proteïene en die maniere wat 'n mens dit inneem, 'n smoothie byvoorbeeld, soos jy dit ook ken. Dit is baie gesonde bestanddele, maar 'n enorme klomp kilojoules bymekaar. Sy dink hoeveel vrugte en so aan daarin is. Gaan loer gerus, dis op rsg.co.za, klik op potgooi, dan gaan jy na die kategorie 360, alles is daar volgens datum vir jou gelaai.

0: Mooi by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dit is die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: Net hierna, die middag vervolgverhaal, tyd om te groet in 360 en 3 uur spitstyd. Onthou, ek sien jou verder op sosiale media, ek gee jou lekker resepte, jy kan maar gaan kyk, en verder praat ons 'n bietjie oor die lewe, braai gereeld en hou duime en bid maar vir die bokke vir die naweek. Bly by ons, volgende is die Tucker Wetmore met 3, 2, 1, en dan sê ons tot ziens tot volgende week.

Het jy geweet vir die grootste deel van die mense geskiedenis was linker en regterskoene identies. Mense het regheidskoene gedra wat aan enige van die twee voete gepas het. En daarmee groet ons. En my skoenmaker aan jou kledemaker voorstel is natuurlik ek sal jou skop. Tot ziens, goodbye for now, sien jou weer maandag 1 uur vir 360 en onthou vanavond vraag stuur gerus 'n e-pos, dit is brink@rsg.co.za. Baie dankie vir die saamkuier en saamgesels. Lekker luister na Spitstyd om 3 uur met Willem en die span.

0: organies, vrylopend, graangevoer en grasgevoer. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1 uur in 360 oor die impak wat dit op die smaak van vleis het. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n 20% invoertarief op grondpoentjiebotter. Marike Massin gesels oor die impak van die sardynherpies op die plaaslike visbevolking en die in ander lande. En in Afstel word die eerste sonkragmotor in 1955 gedemonstreer.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Plato het gesê, musiek is die siel van die heelal. Het gee vlerke aan jou siel, maak verbeeldingsvlugte moontlik en ondersteun lewe op aarde.
3: Tonight the rain is falling, full of memories.
2: Kom beleef hierdie wysheid op Sondag met Fritz, hierdie naam.

0: gou. Kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Koop 'n 3 kg Oumo outomatiese waspoeier, 2 liter vloeibaar of 20 kapsules vir R199.99. Spar R40 of 'n 750 ml Sunlight oorspronklike bottel vloeibare skottelgoedseep. Handy Andy room en Domestos thick blykmiddel. Koop al 3 vir R85. Spar R18. Pryse geldig vanaf 27 tot 30 Augustus terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besenfees geld.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
4: Sy het net die groen tas gehad, Antie.
5: Sy het nie gesê waarheen sy gaan nie.
4: Nee, ja. Dink Antie sy is okay?
5: Jong, jou pa ta gaan soek.
4: Waar?
5: Heel se gat.
4: Vir wat sluit hy op in die karavan?
5: Pietertjie, hulle het weer beklei. Jy klaar met jou koffie?
4: Misschien moet ek haar ook gaan soek, Antie.
5: Jy gaan skool toe. Ons sal haar gaan soek.
4: Sy het seker gestrand op straat geslaap.
5: Man, jou ma is so onnoosel nie.
4: Maar wat as sy iets oorkom?
5: Pietertjie? Los dit nou vir ons.
4: My pa moes nooit teruggekom het nie, Antie.
5: Dis jou pa se skuld dat jou ma weer drink nie.
4: Nou, hy is die een wat op destyds laat begin drink het.
5: Hey, my kind, hou nou op, worry, toe. Jy gaan laat wees.
4: So, Antie, my WhatsApp as jy iets hoor.
5: Ja, ja, ek sal. Te, sjo toe, broekies.
4: My lewe is net een gemors.
5: Pieterkie, dis nie jou skuld dat jou ma al so is nie.
4: Partyd of wens ek... Ek was nie eers gebore nie.
5: Moet nie so praat nie. Ek is al reg gekom.
4: Maar dit gaan al 4 jaar so, Antie. Miskien moet ek ook maar net duik.
5: Jy gaan nêrens nie. Jy bly by my.
4: Ek is een van die daar 16.
5: Pietertjie. Pietertjie, kyk vir my.
4: Ek is seer, Antie.
5: Ons gaan die ding uitsoek.
6: Waar jy gister aan geslaap?
5: Nou hoor jy. Jy het die Michielse gat op die stoep geslaap.
6: Ek is 'n man, hè? Hier is nie 'n plek vir 'n vrou nie, son.
5: Jy het nie gesê. Gee my nog een klein geel.
6: Ek het hom gesê om nie nog vir jou te gee nie.
5: As aan 'n plek waar kan drink.
6: Wat probeer jy bewys, son?
5: Jy het my lewe gesteel.
6: Waarvan praat jy?
5: Al jou promises, Frans.
6: Kom ons gaan huis toe.
5: Oh, wow. Spreek jy my weer in die caravan kan toesluit?
6: Ek was desperate, okay?
5: Wel, ek is ook desperate. Desperate al my hele lewe lank.
6: Sam, jy weet, ek sal enige iets vir jou doen.
5: Koop af my nog wat op.
6: Is Pietertjie se verjaarsdag saterdag?
5: Seker kletsel vir hom 'n lekker koepak.
6: Pieter het jou nodig, liefde.
5: As niemand het my nodig nie. Nog wat op!
6: Jy regtig hê ek moet saam met jou drink, hè?
5: Nou verwag jy, Frans. Koop.
6: Die duivel sal my nie tempteer nie.
5: Wat is ek nou die duivel?
6: Hy gebruik vir jou om my te breek.
5: Oh, ek gaan loop.
6: Kom eens,
5: los my.
6: Asseblief, San.
5: Baie ander plekke waar jy kan drink.
6: Moenie gaan nie, San. Ek smeek jou.
5: Hou jou hande van my af, Frans.
7: Alles okay daar, oom Frans?
6: Ja, alles is okay.
5: Jy moet my nie kom soek nie.
7: Jy is lekker
6: warm. Hey, moet nie so van my vrou praat nie.
7: Sorry, maar gaan oom 'n skootjie vat.
6: Wat sê jy?

0: Kom sit klets.
1: Dankie, Gerda.
0: Hoe gaan met jou?
1: Chaos, my mens, chaos.
0: Op die achterplaas.
1: Dis asof ek my eie soupie het wat afspeel in my yard. Ek kry nie eens my kans om my TV-programs te kyk.
0: Oh, jy sê Sannie het die pad gevat.
1: En die vader weet waar jy.
0: En die kinders?
1: Oei, Pietertjie is verskriklik upset.
0: En Rachel?
1: Daaroor wil ek jy eens praat nie.
0: Hy werk sy nog by die nachtklap.
1: Al die pad. En die ander dag het sy goed gesmokkel. Vry moel maar. Gelukkig het Louis kom help.
0: Wat het sy gesmokkel?
1: Een rolbal.
0: Een rolbal?
1: Mm-hmm. Oh, was net een cover. Maar ek is eintlik hier oor Sannie.
0: Of wat het veroorzaak het sy al goed gevat en geloop het?
1: Ach, as usual. Frans het haar opgesluit in die caravan.
0: Ai, toch, oor die drinkerij.
1: Sy drink nou erger as Frans.
0: Weet julle waar sy haar bevind?
1: Nou, Frans het daar by Gielse gat raak geloop.
0: In die wil? Is Frans nog droog?
1: Hy hou kop, is so right.
0: Het julle gaan kyk by Groendam?
1: Ek sal nie na by die plek gaan nie.
0: Miskien is sy by die nachtskuiling.
1: Die shelter? Wat sal sy daar maak?
0: Hoe hulle geef die mense bly plek?
1: Sal die vrou dan vrachtig so laag daal?
0: Sy is nie dalk by Rachel nie.
1: Die meis mens dink net aan haarself.
0: Ek dink ons moet eers gaan kyk by die skuiling.
1: Ai, weet jy, ek is jammer om jou te beslommer met die goed.
0: Oh, is waarvoor daar is klets?
1: Ek waardeer jou hulp hoor.
0: Ons hoop maar net, sy is veilig klets.
1: Ons moet die vrou vind. Dis haar kindse verjaardag oormorgen en ek moet nog een koek bak. Ach Gerda, kan ons nie meer uit sommer jou gaan soek nie.
0: Ja natuurlik man, ek kry net my sleutels.
2: Jy het nie nodig gehad om al men te vertel nie, Hanlie.
3: Bram, ek is verwagtend met jou kind.
2: Het jy oorweeg om...
3: Abortie.
2: Dit is net een voorstel.
3: Jy wil ek met my baba vermoor.
2: Dit is nie wat ek bedoel nie, Hanlie.
3: Ek sal my kind hê, met of sonder jou, Bram.
2: Ek en al men veg vir beter stryd om die plaas te behou.
3: En ek sal veg om my baba te behou.
4: Wat luister, pa?
5: Ja, jou ma's radiostorie.
4: Ach, nou maar vir wat sit pa dit nou af?
5: Ach, is sommer een simpel rijkman story.
4: Waar is Antie Klets? Alles is toe daar binnen.
5: Sy is naar die Gerda vrouw toe om jou ma te gaan soek.
4: Is daar daarom iets in die caravan om te eet?
5: Eiskas is leeg.
4: Wat eet julle dan?
5: Jou ma maak lang al in my kos nie.
4: Waarvan leef pa dan?
5: Pies en chips.
4: Wanneer laat het pa gebraai?
5: Nou, so met wie moet ek nou braai?
4: Pa kan so my braai.
5: Vlees is dier.
4: Ek het een bietjie mielies.
5: Wat jy waar kry?
4: Rachel.
5: Duivels geld. Ek wil niks daarvan heen nie.
4: Ach, wat van pa gaan koop wors en goeders aan? Dan maak ons een lekker braai.
5: Wors?
4: Ja. Gaan nie help pa sit hier en worry oor ma nie.
5: Ah, jy is reg. Ja, laat klets het uitsort.
4: Ach, gaan Barry het gaan my skoolsak.
5: Pieter?
4: Ja, pa? Wat wil pa sê?
5: Pieterkie, ek weet, dinge is nie altyd makkelijk vir jou, met ons nie.
4: Moet nie stres nie, pa, ek sal gewoon daar aan.
5: Ons moet net aanhou bid vir jou ma, sien.
4: Bid, pa, ek kry die geld.
5: Gee my kracht.

0: Kate is ook hier. Sy wag buite. Wil haar nie sien nie. Wat maak jy anyway hier?
1: Ek het kom kyk of jy alright is, Sunny. Is jy?
0: Kom ons sien. Ek is 100 gerda.
1: Hoe lank is jy al hier by die skuilings?
0: Van gisterand af.
1: Jy het daar in my bed.
0: Ja. Sy's in 'n kamer.
1: Jy dink is beter hier vir jou?
0: Ten minste plan niemand my nie.
1: Jy weet jy mag nie hier drink nie.
0: Lyk dit vir jou asof ek drink?
1: Jy ruik na drank.
0: Wat wil jy?
1: Ek het jou kom haal.
0: Ek gaan nie terug caravan toe nie.
1: Wil jy vir 'n ruk by my kom bly?
0: By jou? Hoekom?
1: Jy het tyd op jou eie nodig, Sunny.
0: Ek het genoeg tyd hier op my eie, dankie.
1: Die plek is nie baie gerieflik nie.
0: So wat maak jou plek beter?
1: Wel, jy kan kom rus.
0: In jou huis? Ach, jy sien nou laf.
1: Daar's twee ander dames wat ook by my bly.
0: Ek sien. Jy hier nou ook plek uit soos klets.
1: Nee, Sunny, man. Is net tydelik.
0: Maar ek's happy hier.
1: Ek gaan jou nie dwing nie.
0: Julle almal maak net promises en ek's moeg om op promises te leef. My Rachel het die regte ding gedoen om te loop en ek moes dit ook al lank al gedoen het. Kan my wel help met iets.
1: En wat is dit, Sunny?
0: Kan my pa rank leen?
1: Sodat jy nog drank kan koop.
0: Ag man, los dit dan. Hou jou geld.
1: Hier is vir jou iets. Is vir jou.
0: Wat is dit?
1: Klets het gesê ek moet die boekie vir jou gee.
0: Dis die touboekie wat ek by Blikkies gekry het.
1: Sy het gesê jy sal dit dalk weer wil lees.
0: Ja, sy weet ook hoe.
1: Jy het my nommer, Sunny. Bel my as jy hulp nodig het.
0: En ek het niks van niemand nodig nie. Sê jy vir Klets vermeling, sy kan maar vir Pieter en Frans kry. Dis mos wat sy heeltyd wou hê.

0: Geen maar hy was draai, Pietertjie.
1: Ek het nou net. Hoe lekker is broodjies?
0: Ja, lekker dik gekaas. Wil jy eie op, hè?
1: Oeh, eie tomaties. Ja, alles.
0: Ja, het gaan ons afwees.
1: Wil pa nog gemmerbier, hè?
0: Ja, skink vir my daar dubbel gemmerbier.
1: Dit is die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ons braai en pa nie braaf vat nie. Ma behoort trots te wees.
0: Ja, jou ma is. Sy sukkel maar net 'n bietjie met haar eie dinge, my sien.
1: Sy sal terugkom, pa sal sien. Ja, hier is pa sy gemmerbier.
0: Ah, dankie, dankie Pietertjie.
1: Sy moet net altyd so kom wees.
0: Hoe nou, my sien?
1: So rustig met 'n vuurtjie.
0: Ja, wel. Ek het vir lank opgeneek, Pietertjie. Sorry.
1: Ach, maar pa is nou terug en pa is nigter. En is relax.
0: Ja, ek is terug. Ek moet net vir my 'n job kry en jou ma uitsorten. En dan kan alles miskien weer normaal wees. En dan kan ons 'n normale gesin wees, wat sê jy?
1: Ek dink pa ons sal ooit weer 'n normale gesin kan wees.
0: Ja, maar die genade van bo is enigiets moontlik, Pieter.
2: Yes, yes, yes. Ga hier aan?
1: Ons maak 'n braai. Kom join ons, auntie.
0: Ja. Kon jy hulle toe vir Sunny in die hande kry, Klets?
2: Ja, Frans. Sy's al by die shelter.
1: Hier's vir auntie 'n stoel.
2: Nee, dankie, Pieter. Hy het met haar gepraat.
0: En? Gaan sy terugkom?
2: Nee, Frans. Nee, nou nie. Wat is dit broodjies wat jy daar maak?
0: Ja, wag, ek gaan maak vir jou ook ene. Jy moet daai bors draai, Pieter.
1: Ja, pa.
2: Ag, gee, ek maak my eie broodjie. Goed lyk soos dagwoods.
1: Ja, my ma is hier nie, maar ons het daarom vir Antiklets.

0: In die 3 uur nuus. Misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal toon 'n afname in moord en verskeie ander ernstige kontakmisdade. Action SA vra 'n sertifikaat vir private vervolging vir die 2023 Lilymyn mynramp. En die regering sê dat hy 'n oog hou op nuus oor die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word in Nepal na verwoestende kitsoorstromings. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van polisie, Feroz Kachalia, sê daar was 'n afname in moord en verskeie ander ernstige kontakmisdade in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Kachalia het die misdaadstatistieke vir die tydperk in Pretoria bekendgemaak. Hy sê misdade soos motorkaping, huisroof, sakeroof en transitoroofdogte het ook gedaal. Kachalia het die vordering toegeskryf aan intelligensie gedrewe polisieering, getekende operasies en beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe.
1: We are making progress and I do know that because we seeing what's going on in the Madlanga Commission every day and because every day our people experience violent crime is difficult to believe, but there is progress and I'm willing to say that again. I said that at the last media conference, that there is progress, that the police are making progress in the fight against crime.
0: Die minister van polisie, Feroz Kachalia. Die saak teen die DA raadslid Kabelo Maunko en 3 medebeskuldigdes is tot 1 September uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Maunko, Sibusiso Masondo, Muzi Godi en Letabo Makgabo het in die Benoni landdrossel verskyn op aanklagte van moord, poging tot moord en ontvoering. Die 23-jarige Mzwake Kananda en nog 'n man is na bewering in Julie ontvoer en aangerand nadat hulle beskuldig is van huisbraak en diefstal by Maunko se huis. Albei mans is in Crystal Park in Benoni gevind en hospitaal toegeneem waar Kananda aan sy beserings dood is. Die staat het aangedui dat hy die borgtog aansoeke gaan teenstaan. Die politieke party Action SA het 'n versoek gerig aan die nasionale vervolgingsgesag vir 'n sertifikaat van private vervolging oor die 2023 Lilymyn ramp in Barberton en Mpumalanga. 'n Ondersoek het bevind dat onwettige mynbedrywighede gelei het na 'n ondergrondse ineenstorting waarin 3 mynwerkers dood is. Die ondersoek het aanbeveel dat strafregtelike vervolging gevolg het. Die NVG het egter gesê dat daar nie 'n redelike vooruitsig van skuldigbevinding is nie. Die Action SA president Herman Mashaba sê sy party gaan die saak privaat vervolg. Die regering sê dat hy 'n oog hou op nuus oor die 6 Suid-Afrikaners wat vermis word in Nepal na verwoestende kitsoorstromings. Duisende huise, winkelsentrums en sakeondernemings is verwoes nadat 'n stuk van 'n gletser naby die grens tussen Nepal en Tibet afgebreek en oorstromings veroorsaak het. Volgens die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, werk Suid-Afrika saam met owerhede in die gebied om die status van die vermiste Suid-Afrikaners te bepaal. Ntshavheni sê die departement van internasionale betrekkinge en samewerking inligting sal oordra sodra dit beskikbaar word. Die Demokratiese Republiek die Kongo het begin om gesondheidswerkers in die stad Kisangani te ent met 'n entstof wat vir 'n ander stam van Ebola goedgekeur is. Die minister van Gesondheid, Samuel Roger Kamba, sê die DRK het meer as 50.000 dosisse ontvang van die Erwibo-entstof en sal begin met inentings in die 6 provinsies wat deur die uitbreking geraak word. Die Erwibo-entstof is goedgekeur vir gebruik teen die Zaire-stam van Ebola, terwyl die huidige epidemie deur die Bundibugyo-stam veroorsaak word, waarvoor daar tans geen goedgekeurde entstof of behandeling is nie. Vroeë studies toon die Erwibo wel 'n mate van beskerming teen die Bundibugyo-stam bied. Verskeie entstowwe, spesifiek vir die Bundibugyo-stam, word tans ontwikkel. Bykans 5800 gevalle van Ebola is sedert 15 Mei in die DRK bevestig, insluitend 2786 sterftes. Dit is die tweede dodelikste uitbreking van Ebola op rekord. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van polisie, Firoz Gachalia, sê daar was 'n afname in moord en verskeie ander ernstige kontakmisdade in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
2: Dit is 'n vrydagmiddag wat sy opwagting maak. Jy kuier saam met die spitstydspan. Baie welkom saam met jou tot so skuins voor 6. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Sheryl Crow.

0: So we gaan ons hier vrijdagmiddag se musiek hier in Spitstyd. Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skyns voor 6. Karen Augusta saam met my. Sy die nuus en later ook verkeersverslag, ook 'n weervoorspelling. Dan het ons sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks. Henko Kreer is die man met die sake nie, saal 5 en half 6. En hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en gelukkige Vrydag aan jou wat luister.
0: Ja, belangrike dag wat vat het vorentoe betref. Ja. Ons wys vandag nie net die wenliedjie van die week aan nie, maar ook die wenliedjie van die maand. So in die laaste volledige maand. Week van Augustus is dit die een wat hier speelkans kry, is ons wenner van die hele maand. Dis PJ Powers wat gister goed gevaar het saam met Ladysmith Black Mambazo, maar nog een hekkie om oor te steek as hulle gekroon wil word as algehele wenners. Hoeka Tuka so bietjie later, Karla, ons sal bietjie later oor die onderwerp self gesels.
1: Dis reg, ja.
0: Maar in hierdie stadium kan ek net sê, dit gaan maar daar oor dat as jy wil lag op 'n plek waar dit nie noodwendig so geleë is om te lag nie. Dan wil 'n ou mos nou altyd jouself skeer, daar waar jy nie kan of mag nie. Maar as jy so lank wil weet wat die onderwerp is, ek het 'n videoetjie gesit op my Facebookblad, volg my gerus, Willem Pelser, daar op Facebook, dan kyk jy die video, jy kan ook daar so lank gaan comment, en miskien kom dit ook 'n aanmerking, waar ons saam begin kuier in Hoeka Tuka om 20 voor 4. Die verrassingspakkie ook nog waarna ons kan uitsien.
1: En gepraat van plekke waar jy nie mag lag nie, vandag mag jy lag, so net na 5:30 se kant van een van ons land se topstorie vertellers deel 'n staaltjie van wat gebeur wanneer 'n man met 'n ander man se geld koop.
0: Moeiene, ja, goed. Ja, so ek dink ek het verkeerd gepraat. Hoeka is 20 voor 5, maar jy is 20 voor 4 se kant weer hier om oor die onderwerp te gesels. Ja. So kom, ons gaan nou eers na vat het vorentoe.

0: Well, in Union uit 1995 wat te staan kom teen hierdie een van Whitney Houston uit 1987. Wat een vat ons vorentoe? Is dit PJ? Is dit Whitney? 45889 rand 50 per boodskap en die wenliedjie speel ons volledig oor so 20 minute van nou af.
1: En op die radio Vrydag aand 28 Augustus kuier die sanger Wenzel by ons en Sarel sit reg met 'n lys vol feeste en vertonings wat landwyd vlam vat.
2: Dis nou 3 jaar, 3.5 jaar wat ek nou al sterk aan die gang is met die musiek, so ek is baie dankbaar vir hom Kosi, wat daai deel van my wakker gemaak het.
1: Dis op die radio, saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand, 28 Augustus, om 8.
3: En ek draai, da's die heel nacht saam en braai, maar vanavond...
0: Kry al jou sokkeraksie die naweek op een van die SAK se platforms. Vanaand om 8:30 pak Bayern München vir Stuttgart in die Bundesliga, dis regstreeks op SABC Sport op STT, SABC Plus en Openview. Môre middag 4:00 is dit Bournemouth en Everton in die Premier Liga, dis regstreeks op S3. In die tweede ronde van die MTN 8 halfeindstryde kom Sekhukhune United teen Orlando Pirates te staan en Sondag pak Mamelodi Sundowns en Golden Arrows mekaar. 4 reuse kragmetings, 1 naweek van sokker regstreeks op SABC Sport vir die liefde van die spel.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
5: Wat doen 'n uitstekende skoolhoof anders en kan een persoon werklik die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander? Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met professor Lloyd Conley van die Noordwes Universiteit oor die krag van goeie skoolleierskap. Ons praat oor die verskil tussen bestuur en leierskap en wat sterk skoolleiers konsekwent anders doen. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
6: Veel van hom Afrikaanse radio landswyd op 100.4 FM.
7: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

0: Dan is die musiek van Joe Black hier in Spitstyd en Storms, 18 minute oor 3. Tot en met komende maandag, die 31ste, kan jy jou inskrywings verdubbel. Dit is nou in RSG en die Beeld Kinderfonds se fondsinsameling, die projek wat November tot die einde kom, dan van die groot trekking plaas en die gelukkige persoon sal R200.000 kontant in die sak druk of wegry met 'n splinternuwe motor ter waarde van R200.000. Die keuse sal joune wees. En gewoonlik hoe dit werk, jy kry vir 'n skenking van R50 een inskrywing en vir R100 twee inskrywings en so aan. En vir R250 het die kinderfonds jou nie 5 inskrywings gegee nie, maar 6, net so ekstra enetjie om vir jou dankie te sê. Nou tot en met die 31ste word daardie skenkings, oftewel dan inskrywings, verdubbel. So as jy R50 skenk, kry nie een inskrywing nie, jy kry 2. Vir R100 kry nie 2 nie, jy kry 4. En vir R250 kry nie 6 nie, jy kry 'n allemintige 12 inskrywings. Soveel meer kanse vir jou om 'n groot prys los te slaan, maar dit is net geldig tot die 31ste Augustus. So maak 'n skenking, help 'n behoeftige kind en kry 'n dubbele inskrywing terwyl jy besig is. Al die besonderhede, hoe jy kan skenk, die bankbesonderhede, ander maniere om te skenk en so aan en so voorts is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad. Tik maar net in die Kinderfonds of besoek hulle webblad diekinderfonds.co.za. Doen dit sommer vandag, jou bydra vir ander kind se lewe. Dalk word jou lewe verander in November wanneer jy R200.000 kontant wen of 'n splinter nuwe motor.
1: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
2: Papier wat die bal opvat, hy deur die gat in. Daar trek en bring Papier. Hier kan hy kom. Embrus Papier wat gaan hardloop en hy gaan hom agter die paal druk. Embrus Papier jou doring.
1: Op Saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugbystryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.
3: Playabets, brand om jou kans te gee om tot R5 miljoen te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot R5 miljoen met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. Playabets, all bets are on.
4: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Nescafé Classic Kids Koffie 200 gram, enige 2 vir net R199. Spaar R91. Crystal Valley Langlewe Volroom Melk, 'n 1 liter 6 pak, 3 vir slegs R279. En Pampers Megabox Doeke of Broeke vir net R399 elk. Spaar R330. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
5: Rand en Sent.
6: Sondag tussen 11:30 en 12:00 episode 3 in Rand en Sent reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die belangrikheid van die werk wat hulle in Suid-Afrika doen om deursigtigheid te verseker.
7: Die geld wat vir die regering se dienslewering beskikbaar is, is beperk, maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word.
5: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.

0: Dion Meyring hier op RSG met Landskap. So Karen, wat een vandag? Is het PJ vir jou?
1: Ja.
0: Ah. Nie Whitney nie.
1: Ja.
0: Jy was van die begin af nie mal oor Whitney nie. Ons sal nou kyk na daai SMS'e, maar nou eers tyd hiervoor.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die polisie sê meer as 9200 sake van verkrachting is tussen April en Junie vanjaar in Suid-Afrika aangemeld, wat 'n afname van 0,3% teenoor die vorige kwartaal is. Die ANC kaukus in die Wes-Kaap het 'n resolusie deur die Wes-Kaapse wetgewer verwelkom vir die skepping van 'n ad hoc komitee om die oorsake van moord en geweldsmisdaad in die provinsie te ondersoek. En die taxibaas Joe Sibanyoni het aan die Madlanka-kommissie gesê dat die ontslape taxibaas Mswazi Msebi homself omring het met sogenaamde Izinkabi of huurmoordenaars, insluitend Katiso Kaiti Molefe en Wusi Musiekat Matlala. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Brackenfell Boulevard. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die R300 noordwaarts by Hendelweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n botsing, dit is by die Ashburton Wisselaar. Op die N3 noordwaarts, 'n botsing by New Englandweg. En in Gauteng en Sandton op die N1 noordwaarts, 'n botsing by Rivonia-weg. Midrand op die N1 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by Ellendale-weg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisulu-weg. En in Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Rigelaan. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos om dit te doen. Begin asseblief met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: So, dit is Tia wat gaan vir Whitney Houston, ook Nieuwlien en Hartenbos. Rina Trimpelman in Rangeview sê PJ, ook Suzette en Oudshoorn wat hou van World and Union. Ina en George gaan ons, vat ons terug na Whitney toe. Piet en Oudshoorn sê PJ asseblief, so ook Leandre en Piketberg, Jacques en Veldre wat van PJ hou, ook Karel en Malmsmerie. So ons wenner van die maand, nie net die week nie, die hele maand van Augustus, se vat het voor en toe snitte is... PJ! Oh.

Jay Powers en Ladysmith Black Mambazo, World in Union, die wenlikkie van Vat het vorentoe vir die maand van Augustus. Die afgelope maandag het die snitte wat baie goed gevaar het vroeër die maand mekaar die stryd begin aansê. Watershed Indigo Girl teen Karika Kesenkamp, dis 'n land daar Karika gewen. Sy Dinsdag vir Shania Twain uitgestof met You're Still the One en Woensdag was het Karika weer teen PJ, net soos vroeër die maand, en weer was het een naalbuitstryd. PJ wat net gewin het, en sy het gister van Eddie Grant's Electric Avenue ontslaag geraak. Vandag is het Whitney Houston wat nie stof moes byt om plek te maak vir PJ en Ladysmith Black Mambazo. En nou al die wenliekies van die onderskeie maande sal in die einde van die jaar mekaar die stryd aansê, dan kies ons die beste liekie, die beste Vat het vorentoe treffer van 2026. Ons sit die muziek voort hier in die middaghuis program Spitstyd. Dan luister ons na hierdie nou van Keen.

0: Daar is die muziek van Keen, hier in Spitstijd en Silenced by the Night. Ek en Carla gaan nou een bykie gesels oor vanmiddagse hoeka-toeka onderwerp, dis waar ons nostalgies raak en praat oor onderwerp in die verlede. Maar net hierna luister ons eerst na die muziek van Andriette.
1: In RSG Landbou gesels ons die week oor die boomboere van Suid-Afrika.
2: Nuwe rigtings wat oopgaan, vooral in Suid-Afrika, waar ons nie tradisie het van met hout bou nie, is konstruksie met hout. Ons het in Suid-Afrika, ek dink minder as 1% van ons nuwe huise word, residensiële huise word van hout of houtgebaseerde materiale gebou. Ons kan sien dit verander en die verwagting is ook dat dit baie gaan verander, besig om te styg nog steeds.
1: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Besenfees geld.
4: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van R1 miljoen in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besef vir geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van

0: 2026 bereken.
1: Sondagoggend in oggendstemming begin ons met Mozart, beweeg na dramatiese klanke van die Gladiator, na James Gray se gitaar, Schubert se aangrypende andante en 'n splinternuwe werk van Esther Abrami. 'N Oggend vol musiek, stories en verrassings. Dit is Oggendstemming Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.
2: Daar is hier. Dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dis Andriet hier in Spitstyd. Oeense, doen dit amper 13 minute voor 4. So oor minder as 'n uur van nou af kuier ons lekker saam in Hoekatuka. En Carla, in ons samelewing kry jy seker van die grootste floppe en flaters in 'n plek waar jy die minste sal verwag. Die kerk.
1: Ja.
0: Ek dink ons almal het ten minste 2 of 3 stories oor iets wat gebeur het in 'n kerk, wat nou nie noodwendig miskien daar moes gebeur het nie. Die dominee wat sy preek in die pastorie vergeet het en dan die gemeente aansê om Psalm 119 te sing totdat hy terug is. Of die tannie wat die hele skinkbord vol kelkies, nagmaal kelkies op die vloer laat val. En baie stories het dit maak met kinders. Kyk, menige ouer is al in die skande gesteek en terug aarde toe gebring deur wat uit die mond van die suigeling uitkom, né? Dis mos altyd die waarheid. So ons soek vanmiddag na daardie kerkfloppe en flaters. Jy kan dit met ons deel. Die SMS nommer is 45889, R1.50 elk.
1: En die stemnotas kan jy stuur na ons WhatsApp lyn 0765366961 en vanmiddag kan jy dit net so stillerig agterhou in die agtergrond hou.
0: Ons praat immers oor die kerk.
1: Ja, dat ons soveel boodskappe as moontlik ook kan uitsaai.
0: Daar het reeds 'n klomp boodskappe ingekom na aanleiding van die video wat ek geplaas het op Facebook. Ek het al hier op die grond gerol en lag. Baie daarvan kan ons ook nie uitsaai noodwendig nie.
1: Dis daar is
0: sekere stories wat nie bedoel is vir gesinsradio nie. Eerder om 'n braaivleis vuur nog miskien ja. Maar ons soek daai kerk stories, daardie dinge wat veroorsaak het dat die gemeente uitbundig begin lag het wanneer dit miskien nou nie die geleë tyd of plek was nie. So 45889 SMS'e R1.50 elk en die stemnotas
1: kan jy stuur na 0765366961.
0: Ja, en dan kuier ons saam 20 voor 5 in Hoekatuka en asseblief moenie wag tot 20 voor 5 voor jy iets stuur nie. As dit te laat, hoe vinniger hoe beter en hoe groter is die kanse dat jou bydra dan gebruik kan word wanneer ons wel daarmee begin oor minder as 'n uur. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Ons luister na hierdie ene van Living in a Box.

again. Dis Kurt Darren hier in Spitstyd 6-7 ook geluister na die Britse groep Living in a Box met hulle 1989 treffer Room in Your Heart. Amper tyd vir die nuus saam met Karen en sy bring ook verkeersverslag saam. Soos jy afkom op enige verkeersprobleme is jy baie welkom om ons laat weet. Die SMS nommer is 45889 R50 per boodskap. Begin asseblief daardie SMS met die woord verkeer. En kort daarna sal Jody Hendricks by ons aansluit. Hy is ons sportman vir die middag. Bring ons op hoogte van die belangrikste sportnuus van die dag. Om ons te neem tot by 4 uur, hierdie van Kate Bush.

0: In die 4 uur nuus. Die getal verkrachtings aangemeld in Suid-Afrika neem effens af. Die taxibaas Joe Sibanyoni beskuldig Woesie Musiekat Matlala daarvan dat hy die ontslape taxibaas Mswati Msebi se huurmoordenaar was. En die skepping van 'n komitee verwelkom om die oorsaak van geweldsmisdaad in die Wes-Kaap te ondersoek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie sê meer as 9200 sake van verkrachting is tussen April en Junie van jaar in Suid-Afrika aangemeld, wat 'n afname van 0,3% teenoor die vorige kwartaal is. Die misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar is in Pretoria bekend gemaak. Volgens die polisie is die meeste verkrachtingssake 1820 in KwaZulu-Natal aangemeld met 1666 sake in Gauteng. Die polisie sê misdaadregistrateur Tulare Sekukune sê die meeste van die verkrachtings wat aangemeld word vind plaas by die blyplekke van die oortreders of die slagoffers. Die minister van polisie, Firoz Kachalia, sê daar was 'n afname in moord en verskeie ander ernstige kontakmisdade in die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Kachalia het die vordering toegeskryf aan intelligensiegedrewe polisieering, getekende operasies en beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe.
1: We are making progress and I do know that because we're seeing what's going on in the Madlanga Commission every day, and because every day our people experience violent crime, it's difficult to believe, but there is progress. And I'm willing to say that again. I said that at the last media conference, that there is progress, that the police are making progress in the fight against crime.
0: Die minister van polisie, Firoz Kachalia. Die taxibaas, Joe Sibanyoni, het aan die Madlanga-kommissie gesê dat die ontslape taxibaas, Mswati Msebi, homself omring het met sogenaamde Izinkabi of huurmoordenaars. Volgens Sibanyoni sluit dit die moordbeskuldigde Katiso Kaiti Molefe en die poging tot moordbeskuldigde Woesie Musiekat Matlala in. Sibanyoni het getuig dat dit plaasgevind het nadat hy Msebi gekonfronteer het oor sy beweerde betrokkenheid by 'n aanslag op sy lewe in 2006. Hy het getuig dat Msebi se bande met Molefe en Matlala daartoe gelei het dat hy opnuut vir sy lewe gevrees het. Sibanyoni sê op grond van inligting wat hy van bronne in die taxibedryf en besoekers aan Msebi se plase ontvang het, het hy besluit om bykomende maatreëls te tref om homself te beskerm. Die ANC kokus in die Wes-Kaap het 'n resolusie deur die Wes-Kaapse wetgewer verwelkom, wat 'n voorstel goedgekeur het dat 'n ad hoc komitee geskep word om die oorsake van moord en geweldsmisdaad in die provinsie te ondersoek. Die komitee sal 10 lede hê wat alle politieke partye in die wetgewer verteenwoordig. Die komitee sal die doeltreffendheid en koördinering van huidige ingrypings assesseer, die verantwoordelikhede van relevante instellings en rolspelers ondersoek en aanbevelings maak met die doel om misdaadvoorkoming te versterk. Die ANC se hoofsweep in die provinsie, Ayanda Bans, sê die komitee moet onder meer bepaal hoekom daar steeds 'n stygging in moorde is, ondanks die ontplooiing van die weermag om die polisie by te staan in die stryd teen bendegeweld. Sy sê die komitee sal sy werk binne 6 maande afhandel en aan die wetgewer terugrapporteer. Die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap het sy begroting gesny en gaan sy personeel met bykans die helfte verminder, te midde van finansiële beperkings. Die vlugtelingagentskap het in 2025 meer as 16.000 personeellede gehad, wat volgende jaar tot 8.500 verminder sal word. 'N woordvoerder sê, hoewel begrotingsprobleme 'n werklikheid is, is die agentskap ook besig met hervormings om dit meer doeltreffend en veerkragtig te maak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie sê meer as 9200 sake van verkrachting is tussen April en Junie van jaar in Suid-Afrika aangemeld, wat effens laer is as die vorige kwartaal. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermien van Staden, Linda Loubser en Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 inwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Kubergweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N7 noordwaarts by Plattekloofweg. Gauteng op die N1 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. In Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Rivonia-weg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeni-weg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889-1050.
3: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd, baie welkom. Jody is nou hier so met die sport. Kom ons begin eers hierdie uur se musiek met hierdie een van Ali Campbell. Well,

0: Is lekker manier om 'n nuwe uur mee te begin. Dis Ali Campbell hier in Spitstyd en She's a Lady. Hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 'n paar laat veranderinge aan sy wedstryd 23 gemaak. Dit vir môre se toets teen Nieu-Seelandse All Blacks wat op die Kaapstad stadion gespeel word. Nou die verandering is op loskakel en vleuel met Andre Pollard wat met 'n kuitbesering sukkel en hy word dan deur Shasha Fynbok Nkomozulu in die begin 15 vervang met Nkomozulu se plek op die reservebank wat deur Manuel Bok ingeneem word en dan ook op vleuel is dit Cheslin Kolbe wat kom vir Kirtley Arendse wat dan nie aan die wedstryd 23 sal deelneem nie. Dit is 1-0 in die Greatest Rivalry reeks van 4 toetse tussen die twee lande en Erasmus sê sy span is nog seer gemaak nadat hulle verlede week op Ellis Park die eerste toets 33-16 verloor het.
2: We proud South Africans and yes, when the guys now when we went to the field we see the people, they fans also, so we are very desperate that I win this game, and we see that in the training sessions, we see that in the coaches' mindsets. But no, you can't now all of a sudden overload yourself with work and training, because you're playing a very good number one team in the world on Saturday, and it's just plans and getting aligned and having intensity at training sessions. But I see a lot of determination.
1: Teran die Springbok afrigter Rassie Erasmus. Nou môre sal ook 'n mylpaal vir die Springbok stud Oxenchewe wees. Hy speel in sy 50ste toets, maar die groot oomblik behoort aan die seun van die Swartland, Pieter Steef de Tooy, wat in sy 100ste toetswedstryd vir die Springbokke gaan uitdraf. Dit is wat die skramskakel môre Kobus Reinag oor de Tooy se mylpaal te sê gehad het.
3: Pieter playing is 100th. It's a huge milestone and it shows what type of player and person he is. He's not probably not the most vocal guy, but he talks with the way he plays and he leads with the way he plays, and yeah, I'll rather play with him than against him, to be honest. And yeah, just adds off to him as a player. He went through ACLs, he went through a lot of injuries and setbacks and all of that, and still he's here showing up week in, week out and performing like he does.
1: Terwyl die Springbok skramskakel Kobus Reinag en onthou môre se wedstryd tussen die Springbokke en All Blacks begin op 10:05 die middag en ek en Johan Rademan gaan die kragmeting regstreeks hier op RSC uitsaai. Nou cricket nuus en die Proteas is in Namibië waar hulle aan 'n drie nasies reeks met die gasheer asook ons ander buurland Zimbabwe deelneem vandag die eerste wedstryd wat gespeel word en dit is die Proteas teen Namibië. Namibië het eerste gekol vir 163/9 aangeteken en dit was Bjorn Fortuin en Juan Jansen wat elkeen twee paaltjies ingepalm het en vir Namibië het Jan Vreiling die aanvangskolwer uitgeblink uit 60 van 38 balle gemoker en dit is dan die Proteas wat 164 vir 'n sege in die kragmetinge moet aanteken. Tot net na 5, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: En op oomblik is dit 14 minute oor 4, spitstyd waarna jy luister. Ons maak nog musiek, hierdie is Brendan Piper.

0: Dit is Brendan Piper hier op RSG H2 Hart. Hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. Nou as deel van Geldslim Week 2026 met die tema Geldslim, die mag van die moontlikheid, bespreek ons 'n kwessie waardeur duisende mense geraak word en dit is finansiële swendelary. Swendelaars raak toenemend gesofistikeerd en meer verbruikers loop die risiko om uit hulle swaar verdiende geld geswendel te word. Die gedragsowerheid van die finansiële sektor, oftewel die FSCA, waarsku Suid-Afrikaners gereeld oor beleggingsskema bedrog waar die swendelaar hom as iemand anders voordoen, en talle ander skemas wat daarop gemik is om geld te steel. Maar tog word mense van alle ouderdomme, inkomstegroepe en opvoedingsvlakke deur finansiële slenters geraak. Enige mens kan 'n slagoffer wees as hy onverhoeds betrap word. Om ons te help verstaan hoe die slenters werk en hoe ons onsself kan beskerm, sluit Colin Stevens van die FSCA nou by ons aan. Colin, goeiemiddag, baie welkom.
1: Goeiemiddag aan jou en jou luisteraars.
0: Lekker om met jou te kan gesels. Wanneer ons die woorde slenter hoor, wat word hiermee bedoel?
1: Wel, finansiële slenters of swendelary is 'n oneerlike skema wat mense mislei om geld, persoonlike inligting, bankbesonderhede weg te gee. Swendelaars gebruik vooral vertroue, vrees, dringendheid of hoop om mense te laat optree voordat hulle dink.
0: Nou as mense so om jou kyk en jy hoor al die stories, dan wil dit voorkom asof hierdie slenters toeneem. Waarom gebeur hierdie skelmstreke al hoe meer?
1: Wel, vandag stel tegnologie swendelaars in staat om duisende mense vinnig deur byvoorbeeld WhatsApp, sosiale media, e-pos en oproepe te bereik. So hulle stel ook valse webwerwe en KI, kunsmatige intelligensie, gegenereerde boodskappe kan geloofwaardig lyk, maar die swendelary berus steeds daarop om iemand te oortuig, om hulle te vertrou en in om te tree. Daarom is verifiering absoluut noodsaaklik.
0: Wat is die algemeenste slenters waarvoor verbruikers op hulle hoede moet wees?
1: Algemene voorbeelde sluit slenters soos bank of staatsvertoning, waar mense hulle voordoen as bankambtenare of staatsambtenare, uitverskakeling, skakels of phishing, valse beleggings, aanlyn inkopie en koerierswendelary, werkswendelary en rekeningoorname. Die benadering is baie soortgelyk. Jy skep 'n geloofwaardige storie, plaas druk en vra dan vir geld, besonderhede, vir geld of besonderhede of toegang. So ons moet altyd stop, dink en verifieer.
0: Ek dink dit wat jy nou daar gesê het is bitter belangrik en ek wil dit net onderstreep. So dit is jy skep 'n storie, dis nou die persoon wat jou probeer swendel, jy plaas druk en dan kom 'n geld ter sprake wat jy iets moet oorbetaal. So mense moet let op daai dinge.
1: Absoluut.
0: So die gevaartekens, ons het nou so 'n paar uitgelig. Wat is ander gevaartekens waarop verbruikers moet let?
1: Ek dink die mense moet veral bedag wees op gewaarborgde of onrealistiese opbrengste. Druk om onmiddellik op te tree, vooruitbetalings, ongevraagde kontakbesonderhede, geheimhouding, ontbrekende dokumente en versoeke vir pins of wagwoorde. So wat ons altyd sê, as 'n aanbod te goed klink om waar te wees, is dit waarskynlik te goed om waar te wees.
0: En weer eens kom die kwessie van druk na vore. Hierdie mense sal altyd 'n gevoel van erns probeer skep en sê, maar jy moet dit nou doen, want anders is dit te laat, daai tipe van ding.
1: Absoluut. Ek dink die erns, so dis amper soos 'n patroon wat gevolg word. Die druk, die groot opbrengste, die moontlike opbrengste, dit verskaf hoop en ons moet onthou, ons mense het veral vandag sukkel die mense en elke bietjie hoop wat hulle kan kry word dan aangegryp. Maar soos ek sê, dink net so voordat jy enigiets doen en verifieer asseblief.
0: Goed, so jy kry nou die geleentheid, daar's 'n maatskappy, hulle wil hê jy moet geld daar belê, hulle beloof 30% opbrengs of so iets. Watter stappe moet 'n mens doen voordat jy belê? Hoe kan mens vasstel dat hierdie maatskappy regte maatskappy is?
1: Ja, eerstens moet jy die verskaffers kontakpersoonlike self opsoek, kyk of net moet jy kyk na die inligting wat hulle vir jou gee nie. Gaan soek dit self op. Gaan kyk op ons webwerf, fsca.co.za, en ons kyk, jy kan gaan kyk of die persoon of die maatskappy gelisensieer is, as hulle 'n FSP nommer het, op ons amptelike webwerf. So, dan kontak jy dan die maatskappy nie deur die inligting wat hulle aan jou verskaf nie, maar jy gaan kyk op hulle eie op die webwerf en stel jy dan onafhanklik aan of dit die regte mense is. Maar as jy onseker is, dan wag en kry tog asseblief professionele advies.
0: As jy vermoed dat jy besig is om deur 'n swendelaar geteken te word, wat moet my mens doen? Want in die hitte van die oomblik, soos ons vroeër gesê het, en soos jy gesê het, Colin, daar is altyd 'n dringendheid wat deur hulle geskep word, en dit is nou onmiddellik moet jy dit doen, anders is dit te laat. So, mens sukkel om kalm te bly, jy sukkel om te dink. Nou, wat kan jy doen op daai oomblik, as jy dink, hierdie is dalk 'n skelmspel?
1: Ja, dis moeilik wanneer jy nou nie kalm is nie, op daai oomblik nie, want iemand het nou natuurlik vir jou geslenter, maar ek dink, die eerste ding wat die mens moet doen, is onmiddellik om op te betaal. En te communikeer. Stop communicatie, hou op betaal. Moet nie verdere inligting deel nie. Dis baie belangrik, want hoe meer inligting die swendelaars kry, hoe meer gaan hulle vir jou probeer slenter. Kontak jou bank onmiddellik. Bewaar en kontak hulle deur die informatie wat op jou bankkaart of op hulle webwerf is. Bewaar boodskappe en skermskote. Met ander woorde, hou evidence vir enige probleme wat agterna kan kom. So skermspote, meld die saak by die SAPD aan en stel die FSCA in kennis indien finansiële dienste of 'n nagebootse verskaffer betrokke is. Vinnige optrede kan verliese beperk.
0: Ja, want ek dink hoe meer bewyse jy het, hoe groter is die kans dat jou bank of wie ook al jou geld vir jou gaan teruggee. So as die rekord hou van alles en skermgrepe soos jy gesê het. So watter finale boodskap het jy aan verbruikers in hierdie geldslim week?
1: Ek dink ek het nou 'n hele paar maal dit genoem, dat asseblief verbruikers stop, dink en verifieer. Moenie toelaat dat dringendheid of emosies jou tot 'n finansiële besluit dwing nie. As jy net 'n paar minute kan vat om 'n verskaffer of 'n aanbod na te gaan, kan dit 'n groot verlies voorkom. Ingeligte verbruikers beskerm hulle self en hulle gesinne en hulle gemeenskappe. Maar as jy 'n verskaffer of 'n adviseur wil verifieer, kontak die FSCA by 012-428-8000 of stuur 'n e-pos aan inquiries@fsca.co.za of besoek ons webwerf, soos ek voorheen gesê het, www.fsca.co.za, of jy kan inligting ook oor swendelaar bewustheid kan kry by ons consumer webwerf, fscamymoney.co.za.
0: Colin, altyd lekker om met jou te gesels en dankie vir die inligting wat jy met ons gedeel het.
1: Plezier.
0: Colin Stevens, bly om te hoor sy woef daar in die agtergrond beaam alles wat hy sê. Hy is van die FSCA en hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het.
2: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samesteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Ons verhaal begin in die 1870s, terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry het, meneer Rabie vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente en die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Marie se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, broeder, begin. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons 445 jaar van mense wat gewy het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Karen is nou hier saam, sy het vir ons die nuushooftrekke oor verkeersverslag wat sy saambring. Hier is Juanita Duplessis en haar kroos. Dit is nou Roan Josh en

0: What would Dolly do? Ja, ai, foei toch. Nou is Dolly ook nie eens meer daar nie. Baie hartseer week eintlik gewees. Ook daai tragedie in Nepal, ja. Maar dis hoekom ons musiek luister. Vergeet van die sorge, Juanita en haar kroos. WWDD.
1: In die 34 nie so vertrekke. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê dwelms bly 'n beduidende aandrywer van geweld, georganiseerde misdaad en maatskaplike wanorde. Uitspraak is voorbehou in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. En die Springbokkaptein Siya Kolisi sê die bokke en All Blacks betoon respek aan mekaar deur geen genade te betoon op die veld nie. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die N7 noordwaarts is daar 'n botsing by Plattekloofweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts 'n botsing by die Prospektenwisselaar. Op die N3 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Chattertonweg. 'N stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Dr. Chota Mutalaweg. In Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Vleende Pieringwisselaar. 'N stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die Bekloewisselaar. Pretoria op die R21 Nelson Mandela Rylaan noordwaarts is daar 'n botsing by Elephantweg. En Centurion 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ou Johannesburgweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889
2: R1.50. Hier is verkeer, jou daaglikse bagas.
0: Tyd vir die sake nuus. Ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: Goeiemiddag Willem en Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Vandag op die plaaslike mark is dit mooi groen. Ons sien die indeks van alle aandele van die JSE tans 0,6% stewiger. Hy het vandag al gestyg tot 'n vlak van 117.429 punte. As ons kyk na die drie sub-indekse, sien ons die Hilbron indeks 'n bietjie terugsak vandag, maar dis nadat hy so goed gevaar het hierdie afgelope week en is nou 0,5% laer. Nywerheidsindeks 1,2% hoër en die finansiële indeks 1,3% stewiger. As ons kyk na 'n paar maatskappye wat uitblink vanmiddag en wat hierdie sub-indekse so mooi ondersteun, sien ons Sasol wat 4,5% spring, Valterra 3,5% op, Investec 3% hoër, Remgro en Implats elkeen 2,9% stewiger en Richmond Motors asook Optasia en Discovery verhandel elkeen 2,3% stewiger. Maar van die verloders vandag is Italtile wat 5% terugsak. Ons sien ook Harmony aan die verloorkant 3,5% af. DRD Gold en Pick n Pay elkeen 2,5% en Anglo Gold, Goldfields, Truus en Canal Plus verhandel elkeen 1,9% laer. Dan as ons 'n bietjie oorbeweeg na die valuta mark, sien ons die rand verhandel tans teen R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar. En hy staan nou op R21.80 teenoor die Britse pond, R18.69 teenoor die euro en R11.55 teenoor die Australiese dollar. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $4,559 per fyn ons. Ons sien ook die prys van Brent olie nou staan op $89. Dis natuurlik per vaatjie. En dan weer terug by die ander kommoditeite, silwer $69, platinum $1,880 en palladium met $1,435 en dit is alles per ons. En dan, laaste maar net die minste in die prys van 'n bitcoin, $79,475 en dit is R1,275,000. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Dankie Henko, bly geskakel vir Hukatuka, dit is binne die volgende paar minute, nou eers Michael Jackson.

0: 1963. Daai is Michael Jackson, Billie Jean, bly geskakel vir Hoeka Toeka, ons praat kerksake, is net hierna.
1: Om te stem is 'n uiters belangrike taak in ons demokrasie. Maar wat as jy siek of bedlaand is en nie kan stem op 4 November nie? Dan kwalifiseer jy dalk vir 'n spesiale stem, waar jy in die gerief van jou eie huis of by 'n sentrum naby jou kan gaan stem. Met Raad en Daad is die program wat jou toerus met al die belangrike inligting om jou voor te berei om die jaar jou kruisie te trek. En die week gesels ons oor alles en nog wat rakende spesiale stemme. Kom vind uit, sondagmiddag om 5:30 saam met my Elsje van Jaarsveld in met Raad en Daad.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Dis net anders om met lift te vlieg. Of jy nou alleen reis vir sake of saam met die hele gesin vir daai welverdiende blaaskans, jy kan uitsien na 'n vlugervaring sonder geskarrel. Jy kry gratis eet en drinkgoed aan boord van die vlug, jy kan veranderinge maak sonder boetes en kinders onder 12 kry afslag. Jy kan selfs jou klein hondjie saam met jou neem. Besoek lift.co.za om jou vlugte tussen Johannesburg, Durban en Kaapstad te bespreek en kry 'n vliegervaring in 'n ander klas. B&V's is van toepassing.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring, soos sy maklike blitsvinnige gerookte hoender wraps. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
4: Volgende week in Agterplaas.
5: Net spite van die gesukkel met die geld en die dinge. Ek eintlik so baie het om voor dankbaar te wees. En jy? Jy sê inspirasie.
6: Jy maklike paadjie om sober te bly nie.
5: Ek weet. Maar ek het dit al voorheen reg gekry.
6: Dis reg, Sunny. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaar gepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
5: Dankie, mens.
4: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
7: Smeltby Ysberg met Fingwarm Vermaak, net hier op RSG.
0: Is 19 minute voor 5 op 'n Vrydagmiddag raak ons 'n bietjie nostalgies wanneer ons gesels in Hoeka Toeka, saam met ons regisseur Karla McKenzie.
8: Hallo weer, Willem.
0: Waar ons nou Hoeka oor Toeka gesels en vanmiddag soek ons daai kerkfloppe en flater stories en staaltjies. Dis mos altyd op plekke waar jy nie kan of mag lag nie, waar die papaja altyd die waierband tref. Die kerk is een van daai plekke. Wonderlike stories gekry op Facebook, op SMS'e, stemnotas. En dis vir my so interessant te sien hoe meeste van die stories gaan oor kinders.
8: Ja.
0: Want ek dink uit die mond van die suigeling, dis seker maar hoekom. So kom ons begin met so 'n paar SMS'e. Ek was 'n diaken en ons was besig om nagmaal kelkies uit te deel. Toe die skinkbord by so 4-5 jarige seentjie verbykom, sê hy: "Kyk mamma, hier kom die shooters." Dis van Marsha in Pretoria. Ja. Ja, jy moet oppas die dinge waarin jou kind blootstel, nê?
8: Ja, die Saterdag rugby daar.
0: Kom ons laat dit met daar. Ons dominee, hy het net met groot geleenthede nagmaal in Suwan, het hy sy toga aangetrek en dit was nou so dag, my dogtertjie was 4 jaar oud en daar was ons in die kerk en die dominee bestyg die preekstoel met sy toga en daar skree my kind kliphard: "Kyk, dominee Fritz is vandag Batman." Angilali in Vanderbijl Park en dan ook hierdie ene wat sê: "Kind het saam met haar ouers in kerk toe gegaan, nagmaal, wat is dit met nagmaal?" Maar ek onthou nagmaal as kind. Dit was moeilike tye gewees.

0: Na die brood en wyn uitgedeel is, vra die kind so ewe, is hier dan niks vir kinders nie? Kom ons luister 'n paar stemnotas.
1: Goeiemiddag, Marai op Nuisna. Kyk, dit het ook daarom nou seker so 30 jaar gelede gebeur. Dis nou by ouma se begrafnis en my skoonpa was die predikant en kyk, hy kon preek en preek. Nou sit die familie mos nou in die voorste gestoeltes in die kerk. Ons seun, daar is daarom graad 2 met 'n bietjie hiperaktiwiteit in hom, sit en hop, hop, hop op daai kerkbank met die begrafnisbriefie in sy hand. Ek het 'n paar keer gesê, sit nou stil. Maar hy hop, hop. Later vra ek vir hom, wat is fout? Hy vra vir my, wanneer kom die verrassing? So onder aan die begrafnisbriefie staan mos gewoonlik privaat verrassing. Maar hy het gedink, hier kom 'n verrassing.
2: Ek het eendag 'n vreeslike seer knie aan die linkervoet en ek is 'n oralis, maar as ek speel, dan haak hierdie knie uit en die volgende Sondag besluit ek, ek gaan vir my van daai stywe kouse koop om om die knie te sit en ek doen dit toe ook. Terwyl ek besig is met die voorspel, want 'n oralis gebruik mos maar sy voete, toe voel ek nou maar, hoekom haak die knie nog steeds uit? Ey, hy is baie seer. En toe ek nou so aan hom voel, toe kom ek achter, nee, maar die band is aan die verkeerde been. Dis net daar waar ek opstaan en my broekspyp optrek en daai band van die verkeerde knie afhaal en op die regte knie terugsit. Maar nou ja, die mense het dit behoorlik geniet. Danie Stein van Groot Mariko.
3: Hai julle, weet julle, my seentjie is nou 50, my seun. Hy was 6 jaar oud. Hy het net skool toe gegaan. En hulle het mos 'n leesboekie gehad waar hulle gelees het van Boet en Saartjie en Boet en Saartjie se moeder. En toe het my skoonma se ma gesterf. En die predikant het gepreek en hy praat heeltyd van die moeder. En toe hy die woord hoor, nou hy het so gebrei ook, toe hy die woord hoor, toe sê hy klipat in die keer in die begrafnisdienst, mami, mami, die oom praat van Boet en Saartjie se moeder. En al die mense het omgekyk, maar ons kon maar net lag.
4: Hallo Willem, ek gaan maar liever anoniem bly, ek dink is veiliger. My pa was die pastoor en ek het nou toevallig gehoor hoe hy nou sy frustrasies teenoor my moeder uitspreek oor 'n sekere oomie in die gemeente. En ek wag hom toe na die Sondag in op die trappie by die deur en toe hy sit voet so op die trappie sit, sê ek vir hom, oom, my pa sê, ek trek toe my vingers so oor my keel, my pa sê hy is tot hier toe vir jou nonsens. Nou ja, noodeloos om te sê, dit was pandemonium.
5: So in die goeie ou dae het RSG of Afrikaanse Radio het na die gemeentes toe gegaan om opnames te maak van die erediens. En dan ons gemeente was, ek was een van 4 kinders en ons 4, ek het 3-woelige boeties gehad. Ek sal nooit vergeet die dag toe een van my boeties bietjie kriewelig geraak het en my pa het hom gevat en met hom uit die kerk uitgestap. En terwyl daar 'n opname besig was om gemaak te word en so ver as wat my pa met hom gestap het, het hy kliphard geskree, moenie my slaan nie papa, moenie my slaan nie. Ja.
0: Jyne, het jy paar boodskappe daar, Carla?
6: Ja, ek het. So, Dot van der Vyver sê, my seun was seker so 2, toe die collectebord omkom. Hy het sy geld ingegooi en toe die diaken verder loop en sê hy toe kliphard, maar waar is my kos? Dit het gevoel asof die aarde my inslik, maar gelukkig het almal kliphard gelag. En Bessie van der Walt sê, die hoogmoedige tannie met die groot hoed het 'n springkaan het op haar kom sit op haar skouer en sy skrik toe en klap dit per ongeluk haar hoed af en daar sit sy met 'n kop vol gekleurde haarrollers.
0: Dani Cronje skryf, ek was 'n diaken by 'n kerk in Virginia. Ons het sonoggende 'n bandopname van die kerkklok oor die sterk luidspreker gespeel omdat ons nie 'n kerkklok gehad het nie. Een van die matrieks van die skool het die Vrydag aand tydens die koffiekroeg die kaset uit die klankstelsel gehaal en het omgeruil met 'n ander kaset. Die stilte is die sonoggend wreed versteur toe oorverdowend speel I Want to Break Free in plaas van die kerkklokke. Dankie Dani in Riversdal. Dani Lou skryf, ek was 'n predikant in Sabie in 1988 tot 2008 En ja, een oggend het ek my, toe ek op die kansel kom, toe kom ek achter, ek het my preeknotas by die huis op die studeerkamer tafel vergeet. Ek sit die gemeente aan die gang, en koel en kalm vertel ek die gemeente om net my oomblik te verskoon, terwyl die eerste lofgesang gesing word. Die pastorie was net so 20 meter ver op die kerkgrond, en voordat die derde vers klaar was, was ek al terug. So Psalm 119 was daarom nie nodig gewees nie. Het jy 'n story of twee van jou eie, Carla?
6: Ja, so ek is nou by 'n ander gemeente in Johannesburg, want ek is oorspronklik in die Kaap, daar het nog niks flaters gebeur nie, gelukkig. Maar toe ek jonger was, het ek sondagskool toe gegaan, redelik later in my lewe. Ek het nie gegaan toe ek 7 of 8 was nie, ek was so vroeg hoërskool. En dan het jy so werkies in die kerk ook gedoen, bijvoorbeeld jy is deel van die daar's 'n koor ook wat daar voorsit in die predikant en dan 'n paar diakens en dan 'n paar kleintjies wat in die sondagskool is wat nou help, maar jy het ook rooi en wit aan. Jy raai tipe van togas aan. En dan is daar 'n persoon wat die kruis dra en die kerse en so aan. En ek is die persoon wat reg langs die dominee moet wees teen alle tye. So dis nou nagmaal en dan weet wanneer jy jou hande so bo jou kop lig en sê dis die bloed van, dit is die liggaam van, maar dan moet ek dan sy blaaie blaai, want hy sy hande is besig. Ja. Maar dis ook 'n Engelse kerk, dis 'n Engelse Anglikaanse kerk en ons het Afrikaans groot geword, maar nou kan ek nie lekker bybly waar. En toe vir oomblik, toe weet ek nie wanneer moet ek blaai, moet ek nie blaai nie, en toe haal hy maar sy hande af en toe blaai myself sy boek.
0: Nee, Carla, hierdie gaan nie werk, laat ek myself blaai. Nou dat jy so praat van die sondagskool, daar was 'n groepie kinders wat net sondagskool bygewoon het, wat jy eintlik nie mag nie. Die hele idee is, jy moet die kerkdiens bywoon, en na die tyd bly jy agter vir sondagskool. Nou, baie kinders was nie lus vir die kerk nie, dan vergader hulle op die kerktrappies en wagter die kerk uitkom, en dan is hulle nou betyds vir sondagskool. Ek was nie deel van daai groepie nie, my ouers het geweier. Ek het so een of keer probeer, so kan ek ook nie, nee, jy kom kerk, die hele ding, of nee, dan dink ek sulke dinge nie. Nou, daar was 'n kwaai oomie, hy het gereeld hierdie kinders wat op die trappies wag vir sondagskool beruspe. Nou, die oom se naam was oom Piet, maar ons het vir hom die bynaam gegee oom Piet Sondag, omdat hy homself die taak opgelê het om die kinders wat nou so op die trappe rondhang, hy het hulle nou dan aangespreek, gesê, julle is van die stel om in die kerk ook te wees, julle kan nie net hier kom vir sondagskool nie. So dit was nou Piet Sondag gewees. Die een oggend was ek regtig nie lekker nie. Ek was bietjie siekerig en my ma sê toe vir my, goed, jy hoef nie diens toe te kom nie, maar jy moet sonnaskool bywoon. Nee, dit is reg so en ek het bietjie 'n uur of twee ekstra kans om myself reg te ruk en beter te voel en ek daag toe op by die kerktrappies reg vir sonnaskool. Die vet weet, hier sal Piet Sondag kom en hy vreet my ook uit. Hy sê my nie kan afwas nie. Hy lees vir ons die Leviete voor, letterlik, hy maak die Bybel op die Leviticus en begin lees oor wat ons alles sal oorkom. En ek het gevoel, dit is so onregverdig, ek het my hele lewe nog die dienste ook bygewoon, en hier is die een dag wat my ouer vir my toestemming gegee het, en haar klim Piet Sondag my ook in. So, ja, dit is ook een goeikies gebeur ook, maar ja, hier is ons SMS wat sê, vriende van ons, sy seentjie, het nadat sy pa die kelkie wyn met nagmaal gesluk het gevra, nou hoekom sê papa nie, laat hy val waar hy wil nie. Ek sê weer, jy moet oppas waar jy jou kinders blootstel, sê Elsa in Heilbron, daai ene. 'N goeie vriendin doen op 'n begrafnis die klankwerk, en sy is veronderstel om Amazing Grace te speel. Sy druk toe die verkeerde, sy druk die verkeerde knoppie en haar speel Going Back West. Hier so skryf Louisa, ek was in die nagmaal gewees, was die een sondag, ek bring die diakens die brood en die wyn, sit hom met die glasie en die houer, ek sit dit terug in die kerkbank, dat het nou daar moet wag tot die dominee nou sê, dis tyd, en ons jongste dogter, sy was so 3 of 4 jaar oud, sy sê toe kliphard, mama en papa, gaan julle nou nie 'n glasie kap nie? En hier een van Renewald de Jong, wat sê, my man was 'n diaken, en ek en die kinders, met my 5-jarige laatlam, sit in die galerij, so dat hulle kan stil sit, as hulle kan sien, hulle kan hulle pa sien, dan sal hulle stil sit. Heel laas, na doodstrygemente van my kant af, tydens die diens, gryp ek die jongste se hand En ongelukkig moet ek bo oor 'n oom wat weier om te skuif klim. Met die ruk die klein terroris los en hardloop terug na sy ouer broer. Noodloos om te sê, beland ek toe onelegant op die oomie se skoot. Dit was vir al die diakens, vir al vir hulle hysteriese skouspel. En sy anatomie het wel lekker goed gebrand toe ons by die huis kom. Is dit nou die seun of die oomie se? Ek neem aan dis die seun se anatomie wat gebrand het. Doen julle by die huis kom. Nog so 'n paar stemnotas.
7: Hallo daar. My kerkstorie is seker so 15 jaar gelede toe my dogtertjie so 3 of 4 was. Sit ons in die kerk en ek het die nagmaal kelkie in my hand en die brood in die ander hand. Dan wag ons dat almal kry dat die dominee kan instel. Nou wil sy heeltyd 'n slukkie en ek wil haar nie vir haar gee nie, want in my opinie was sy nog te klein om nagmaal te gebruik en verstaan. En ek druk my pinkie so in die kelkie en ek laat dit so op haar tong dat sy proe. Jy weet, en sy kyk soos sy sê vir my, "Is dit dop?" Luister, sy klip haar, laat allemaal dit hoor. Want in ons huis het ons gepraat van dop, als wat die kinders nie mag drink, nee, van wat die rede ook al, kook en sulke goed, dan sê ons, dis dop, dan drink hulle dit nie, maar ja, ek het eers probeer explain nie, dit was nou maar net een van hy, allemaal het gelag. Nou ja, dit was baie jare gelede, daar in die kerk in Oos-London. Ok, lekker dag, bye.
8: Hi, middag Willem. Jong, ek wil die stuk vir julle vertel. Oos, ek my vriendin gaat in haar kerk toe. Man, nou vat sy haar kind ook nou samen kerk toe. Ook okay, nie, fijn, alles is nog goed en wel, alles is nog recht gedoen. Stille banken en die band speel. En dan is die kleinkies, die sy gaan nog iets skrywe. En sy gaat hier voor en toe. Ek sê, ooit, my sê, pop, vat jou kindaas, so ingrijp my kindaas, het lief. Nee, dan gees nie al voor en toe en voor en toe. Die kleinkie nou. Om by die tafel gekom te en hy begin te dans en hy kind begin te dans, jong. Jo, ek sê, oei, sy kan sien die aardrijd naar die ma, sak ek nog so af ma, my deksels, toe hy ben opbouw, toe begin hy kind te vloek. Oh, ek het gepat, die heren aarde slik my in, berge val op my. Want weet ek jou my kop te draai nie. Ek het nooit weer met my kind kyk. We gaan nie nooit ooit weer heen. En sy is nou al groot, maar... ja, so ja, dit is Ginger hier uit Groot.
9: Willem, ja, goeiemiddag. Sondagoggende na die diens, dan kom ons altyd gewoonlik by mekaar binne in die saal vir 'n bietjie koffie. En daar's gewoonlik bokse met goed wat uitgedeel word vir die mense wat nou bietjie minder bevoorreg is. En die spesifieke sondagoggend het hulle daar 'n botteltjie gehad, vol so 'n kookbotteltjie. En binne in die botteltjie was 'n reinigingsmiddel en langs dit was 'n pakkie so 1 kg seepoeier. En ja, ek het die opman van dit huis toe gevat, ek het my werk verloor so 'n jaar terug en dit het ons handig te pas gekom, by die huis gekom, my vrou gewys, baie dankbaar daar gewees en die Sondag het verby gegaan, vrou het maar klere gewas en dit het maar nie te goed afgegaan nie, die seepoeier was baie dik gewees en ons moes die klere 'n paar keer was. Maandag is toe nou biduur, maandag aand by mekaar gekom met die biduur. En na die biduur het ek net vir die raadslede en die kerk gesê, weet jy wat, julle moet kyk na daardie seepoeier wat julle vir die mense uitdeel. Hy is baie gekonsentreerd en dat die mense dit net asseblief verdun voor hulle dit ingooi. En dit was ongelukkig voor die hele gemeente wat by die biduur was. En die pastoor het vir gesê, hoorie my Anton, daai is nie seepoeier nie, dis mieliemeel. So ja, ek het baie, baie sleg gevoel om so in die biduur achter te kom dat ek mieliemeel in die wasgoed gegooi het in sede van seepoeier. Dis Anton Swart van Klerksdorp.
0: Jen, ons kan nog lank aangaan, daar het baie boodskappe ingekom oor die tyd dat ons ingehaal. Dankie Carla.
6: Dankie Willem.
0: Andries van Meulen wat ons neem tot by die nuus.

0: Dis Andries Vermeulen hier op RSG Hartevol.
1: In die 5:00 nuus. Die polisie sê dwelms bly 'n beduidende aandrywer van geweld, georganiseerde misdaad en maatskaplike wanorde. Suid-Afrika het 'n ernstige onderaanbod van studenteverblyf. En SIA koalisie sê vriendskap tussen die Springbokke en die All Blacks gaan langs die veld agterbly in die tweede toets in Kaapstad. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puling Dipane, sê dwelms bly 'n beduidende aandrywer van geweld, georganiseerde misdaad en maatskaplike wanorde. Sy het die media toegespreek tydens die bekendstelling van misdaadstatistieke vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar. Sy sê dwelmverwante misdaad het in die tyd met 11,5% gestyg tot 57,682 sake. Sy sê die polisie verskerp intelligensie gedrewe operasies om dwelmhandelnetwerke te ontwrig. Volgens Dipane toon 'n ontleding van misdaadstatistieke toenemend 'n verband tussen alkohol, dwelms en gewelddadige gedrag in sekere kategorieë van kontakmisdaad. Uitspraak is voorbehou in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, in die bloulig saak. Die saak is in die Germiston-se Landdroshof tot 14 September uitgestel vir 'n beslissing hangend die uitkoms van sy borgtog aansoek in die Emmanuel Mbense moordsaak. Lasbriewe is gister uitgereik vir die inhegtenisneming van Mkhwanazi en Vusimusikat Matlala, wat albei reeds in aanhouding is in verband met ander sake. Die derde beskuldigde is die EMPD se vlootbestuurder, Chris Stein. Die saak hou verband met die installering van blou noodligte op voertuie van Matlala se maatskappye, Medicare 24 en Cat VIP, sowel as sy persoonlike voertuie. Stein is borgtog van R10,000 toegestaan en Matlala het gevra dat sy borgtog aansoek uitgestel word. Al drie beskuldigdes sal op 9 Oktober weer in die hof verskyn. Universiteite Suid-Afrika sê universiteite kan nie voldoen aan die vraag na studenteverblyf nie. Die organisasie het 'n verslag by die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys voorgelê. Lydens die verslag kan universiteite slegs verblyf verskaf aan 136,000 studente, oftewel sowat 20%. Geakkrediteerde private verblyf verskaf sowat 371,000 beddens, wat neerkom op verblyf vir 41% van studente. Universiteite Suid-Afrika sê die gaping tussen die maksimum bedrag wat die finansiële hulpskema NISFAS vir verblyf voorsien en die werklike koste van verblyf is ook kommerwekkend. Die bestuurshoof, Petiwe Matutu, sê NISFAS het onderneem om die volle koste van verblyf te dra en indien dit nie gebeur nie, word studente se skuld verhoog en dra dit by tot die onvolhoubaarheid van universiteite. Frankryk sal etlike miljoene euro's aan boere verskaf as verligting, nadat buitengewone hitte en 'n droogte tot groot oesverliese gelei het. Amptenare van die Departement van Landbou het gesê, die omvang van die verligtingspakket sal volgende week bekend gemaak word. Oesverliese van tot 50% is in verskeie gebiede aangemeld. Meer as 60% van Franse grondgebied het gelei onder die ergste droogte in dekades. In Julie was temperature in die land ook tot bykans 4 grade Celsius hoër as gewoonlik. Rugby. Die Springbokkaptein Siya Kolisi sê spelers van Suid-Afrika en Nieu-Seeland is vriende van die veld af, maar die grootste respek wat die Springbokke aan teenstanders kan wys is om hulle hard aan te val vir 80 minute. Kolisi en die All Blacks kaptein Ardie Sevilla het 'n lang vriendskap en het al saam kerk toe gegaan. Volgens Kolisi praat hulle net oor hulle lewens buite rugby. Kolisie het die eerste kragmeting teen die All Blacks verlede week misgeloop weens 'n duispierbesering, maar is môre terug. Die bokkaptein sê dit is moeilik om seker te wees wanneer 'n mens herstel het na 'n besering, maar dat hy goed voel. Die bokke het twee veranderings aan die beginspan gemaak. Sasha Feinberg, Mgomi Zulu vervang die beseerde Handrey Pollard en Cheslin Kolbe is fiks verklaar om te speel en sal Kurt Lee Arendse op vleuel vervang. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê misdaadstatistieke toon dat dwelms ernstig bydra tot geweld, georganiseerde misdaad en maatskaplike wanorde. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by Klipjewelweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Prospektenweg afrit. In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Rigelaan en dan is daar 'n botsing op die N1 suidwaarts by 14de Laan. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Om daardie boodskap te stuur sonder om eers deur te lees, kos jou dalk 'n koffie om jammer te sê. Maar om jou huidige motorversekeringspremie te hou, kos jou dalk duisende rande in moontlike besparings per jaar. Met Outsurance spaar die 54-jarige Jaco indrukwekkende R282 'n maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skyf na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, bees, fees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: So we gaan ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Kim Wilde, Checkered Love. Tyd vir die sport, hier is ons Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en alle fokus op die Kaapstad stadion waar die Springbokke en All Blacks mekaar môre in die tweede toets in rugby's Greatest Rivalry reeks pak en dit is 1-0 vir die All Blacks in die reeks van 4 nadat hulle verlede week op Ellis Park die eerste wedstryd 33-16 gewen het. Nou môre is daar ook 'n mylpaal vir die Stud Oxenche wat in sy 50ste wedstryd gaan speel, maar ook vir die flank en tweemalige wêreldspeler van die jaar, die seun van die Swartland Pieter Steb de Tooy wat in sy 100ste toets vir die Springbokke gaan uitdraf. Rassie Erasmus, die africhter, het ook vroeger vandag 'n paar veranderinge aan sy wedstryd 23 gemaak, dis op vleel en loskakel, met André Pollard wat met 'n kuitbesering sukkel en deur Shasha Feinberg om Gomezulu in die begin 15 vervang word en om Gomezulu se plek op die reservebank word deur Mani Lebok ingeneem en dan op vleel is dit Cheslin Kolbe wat vir Kirtley Arendse vervang en Arendse wat dan nie in die wedstryd 23 sal bly nie en Erasmus het aan die media gesê dat sy span is vol selfvertroue voor môre se kragmeting en dat hulle alles in hul vermoë gaan doen om dit een elk in die reeks te maak.
2: Hoe ons terugkom, werk harder, fokus, weet ons is rig teen die muur nou. Ek kan hier sit en skel en vloek en skree, want dis ook hoe my hart voel. Ek is gelukkig as ek hier sit en ek moes nou nie hier vir julle sit en kwaad wees en met julle ongeskik wees, jy weet, maar ons is kwaad vir mekaar. Ons is coaches wat stupid goeders gedoen het en gesê het en aan die spelers wat 'n bietjie op die veld baie stupid goeders gedoen het. En New Zealand baie goeie goed gedoen. So al wat ons kan doen is ons kan doen is nie wat ons gaan doen is 100% voorberei, daai foute regmaak wat ons verkeerd gedoen het en dan obviously try ons beste om goeders wat New Zealand op hierdie stadium baie goed doen en hulle verdien al die krediete wat aan hulle kant toe kom. Gaan ons probeer om dit te neutraliseer.
1: Terwyl die Springbok afrigter Rassie Erasmus onthou ook afskoptyd in die wedstryd tussen die Springbok en All Blacks is om 10:05 môre middag en ek en Johan Rademan gaan die kragmeting regstreeks hier op RSG uitsaai. En dan in cricketnuus, die Proteas, of moet ek sê 'n jong Proteas span is in ons buurland Namibië waar hulle in 'n 3 nasies T20 reeks wat ook ons ander buurland Zimbabwe insluit speel vandag wedstryd 1 van die toernooi en dit was die Proteas wat die lood gewen het en besluit het om eerste te bal. Namibië het dan eerste gekol vir 163 vir 9 gaan geteken al aanvangskolwer Jan Vreiling het 60 van 38 balle gemoker en met die bal het Duan Jansen en Pion Fortuin elkeen 2 paaltjies vir die Proteas ingepalm. Die Proteas moet dus 164 vir 'n sege aanteken en hulle was met die rug teen die muur met 86 vir 5 'n kort rukkie gelede en ongelukkig is die uitsending ook weens swak beeldmateriaal gestaak. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, kan wel sê dat dit gaan nie maklik wees vir die Proteas nie. Hulle kort nog 31 balle, net 12 balle om dit te doen. As hulle daai teiken van 164 wil haal teen Namibië. Kom ons maak nog musiek. Christine en Bella.

0: Winter in die Kaap, dis Christyn en Bella hier in Spitstyd. Weervoorspelling is net hierna.
1: Die Sondag in Taaldinge. Wanneer laas het jy jou in iets verkneukel of jou 'n papie gelag? En dalk wonder jy waar die woorde en uitdrukkings vandaan kom. Kom luister saam wanneer Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT dit verduidelik. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
2: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
3: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

0: HereBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom ons begin by die baie slegte nuus van die het kon 'n hoogtepunt gewees het, maar is toe nou nie. Is die rugby.
2: Ek verstaan die supporters is gevoelig wanneer ons in hierdie posisie is, dan moet ons nou 'n manier vind om terug te kom.
3: Ek het gedink Brassie se plan om soveel as moontlik spelers kans te gee om te speel, het so 'n bietjie geboomerang.
4: As mens mooi na hierdie toets gaan kyk, was die Springbokke eintlik vir groot gedeeltes van hierdie toets in beheer, maar hulle kon net nie afrond nie.
5: Die kwessie wat dit baie moeilik maak in Suid-Afrika is verwagtinge. Die Springbokspan het een van die verwagtinge geword wat nie mag teleurstel nie.
6: Kommentaar elke Sondagaand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Tyd wat staan op 21 oor 5.
8: Dit is die weer vir môre, Saterdag 29 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings, dit is tussen Port Shepston en Richards Bay. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind oor dele van die Noord-Kaap, as ook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor dele van die Noord-Kaap en Oos-Kaap. Pretoria tot Bloemfontein, mooi weer. Pretoria 9:22. Johannesburg 6:21. Vereniging 7:21. Mbombela 10:22. Polokwane 8:20. Mahikeng 8:24. Vryburg 10:26. Bloemfontein 11:24. Kimberley, mooi weer en winderig, wat in die middag gedeeltelik bewolk word. 13:27. Upington, gedeeltelik bewolk en winderig. 16:30. Kaapstad, bewolk met miskolle in die oggend, andersins enkele buie en reën tot die aand, wanneer dit gedeeltelik bewolk sal word. 'N matige tot fris suidelike wind. 12:19. George, oggend miskolle, andersins bewolk met verspreide buie en reën vanaf die aand. 'N ligte tot matige westelike tot suidwestelike wind. 13:19. Jobega, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die aand. 'N aanvanklik ligte noordelike wind, andersins matig tot fris suidwes. 17:23. Kokompostad, gedeeltelik bewolk. 'N matige noordoostelike wind wat in die aand matig tot fris suidwes draai. 17:30. Durban en Richards Bay, mooi weer. Durban, 'n matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind wat soms sterk draai. 17:27. Richards Bay, 'n matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind wat soms sterk draai. 16:27. In Pietermaritzburg, oggendmis, andersins mooi weer. 12:32.
7: Spitstyd van die luister op die Vrydagmiddag. Leon Grop is op pad. Kom ons luister eers na Arizona.

0: Is Leon Groop hier op RSG, swerver en daar het jyre die biltongboere wat die Proteas wraggies slop met 18 lopies.
1: In die 35 nuus of trekke. Die dodetal styg verder en bykans 2000 mense word vermis na kitsoorstromings in Nepal. Die land wys egter buitelandse hulp van die hand. Suid-Afrika voorsien nie aan studente se verblyfbehoeftes nie. En die Umkhonto we Sizwe party het sy burgemeesterskandidate vir 6 van die land se 8 metros bekend gemaak, insluitend Etiquini en Johannesburg. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng met rand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die N4 westwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaaswisselaar. Op die N1 suidwaarts 'n botsing by 14de laan. Ook 'n botsing op die R21 suidwaarts by die Vleende Pieringwisselaar. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Prospectenweg afrit. In die Weskaap op die N7 noordwaarts is daar 'n botsing by Bosmansdamweg en op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Durbanweg afrit. En dit is ons laaste verkeersverslag vir die Vrydagmiddag.
0: Naweek is so naby, jy kan hom ruik.
1: Heerlik, nie ek proe hom al.
0: Jy moet dit geniet, Karen. Ek
1: heerlike naweek vir jou, Willem.
0: Praat weer maandag.
1: Sien jou maandag.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sake nuus, hier is Henko Kreer.
3: Goeiemiddag, dit is grasgroen markte vandag reg oor die wêreld. In Amerika is die Dow Jones en die S&P 500 nou elkeen 0,4% stewiger en die Nasdaq 0,6% hoër. In Europa die FTSE 100 in Londen 0,3% op, die Duitse DAX 0,8% en die CAC 40 in Frankryk 1,1% hoër. Tuis het die JSE se indeks van alle aandele om 5:00 vanmiddag 1,2% hoër gesluit vir die dag. Op 118.173 punte. Nywerheidsindeks vandag 1,2% hoër. Die finansiële indeks voeg 1,3% by en die hulpbronindeks het 1,1% gewen. Paar maatskappye wat goed gefaar het op die JSE vandag was Valterra en Sasol elkeen 5,5% hoër en Implats, Sirius en Investec wat elkeen 3% gestyg het. Aan die verloorkant Italtile 4,9% af en DRD Gold, Harmony en Pick n Pay het elkeen 2% teruggesak. Dan verhandel die rand nou teen R16.10 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18.69 teenoor die euro, R11.55 teenoor die Australiese dollar en R21.84 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is $4,577 per fyn ons. Silver kos op ek op $70 en platinum $1,905. Terwyl palladium verhandel teen $1,470. Die prys van olie staan nou op $88 per vat. 'N Bitcoin kos $79,500 en dit is R1,275,000. Bly by ons ingeskakel vir RSG Geldsaake. Ons begin daarmee om 17:50. Dit is 'n Vrydag aand, so die grootste gedeelte van vanaand se program word aan jou gewy. Stuur vir ons enige vrae aan die nommer 45889, dis nou per SMS wat jou R50 gaan kos en ek sal daardie vraag aangee en aanstuur aan Ryk, dan sal hulle dit vanaand vir jou beantwoord. Dankie Willem.
0: So gesels Henko Kreer, dis nou 26 minute voor 6 en ons sluit die middag af met 'n staaltjie deur een van ons land se top storievertellers. Ons het bietjie vroeër ook na sy musiek geluister. Hierdie is Andries Vermeulen.
4: Nou is daar maar so, as 'n man by 'n braai kom, nou daar is ons nou van ons vir die laaste 10 jaar, 15 jaar, wat elke dinsdag of elke donderdag of elke woensdag ons nou maar golf en braai en so. Daar is ons nou, kan jy maar so sien, daar is altyd die laaste tafeltjie by 'n braai. Daar gooi die manne, as laat ons instap, die sleutels en die beersie in die selfoon en alles leer daar. Nou kuier die manne en hulle vat die ietsie, hulle braai is stukkie waars. Haal hulle jou foon en die ou kyk die tafel so, hy gryp die foon so. Hy kyk so, hy tel op. Hy sê, hallo my liefie. O ja, ek is veilig. Ag, ek is skoon vergeet. Veilig. Selle manne, soos elke dinsdag. Ah, ek en Zakkie Piet. Ja, jy ken hulle. Ah, niemand niet nie, nee, wat net ons. Ah, braai waarsie. Nee, wat ons drinkie vir. Ah, net een biertjie. Ah, lekker. O ja. O, hoeveel jarig? Uitsa. O, jy is 7, jy is 8, magtig. Wat kos hier rokkie sê? 870, nou magtig. Vir almal, elkeen een, uitsa. 9200 rand sê jy, vir rokkie. Sit op die kaart. Verjaag, jy verdien het my skat, sit het op die kaart. Ja, man, ja. O, ja. Lekker massage. Ja, no. Uitsa, 1200 rand een massage. Dit is hem zeker... Nee, nek. O, net jou nek. Ook al 8. La machtig. 17.000 sê jy. Voor massage. Sit op die kaart, my skat, hoor. Ja, wat? Ach, jy verdien het, my liefie. Sit op die kaart. Oh ja, sit op die kaart. Dit is een lekker spa. Baie grand. 2700. Een nacht. Uitsa. Oe al 8 van julle. Oe hulle gaan sa. 22.000 uitsa. Sit op, oe wanneer? Oe sonnag, oe maandag. Ja, ek sal aan die kinders kyk. Goed. Sit op die kaart, my schat. Ja, wat koop champagne? Ja, sit op die kaart. Lekker. Oe, ek moet amper gaan hoor. Oe. Mini Cooper, ja? 2 liter, uitsa. Afslaankap. Intelligent lights. Gaan hem met, ja, nee, gaan hem met, ja, ja. Hoeter. Heulik. Spaarwiel. Dis, ja. Nee, dis een volker. 413.000. My bakkie. Oh, wat doe maar, sit op die kaart. Jongens, vir jou verjaardag. Ja, vir volgende jaar. Ja, hierin. Oké, goed. Jou sit op die kaart, my skat. Nou maar toe. Lekker nawek daar. Ja, ek sê ook groete hoor. Liefde, bye. As jy kerels, ek het jou fucking idee, wie se vond, hy was die.

0: Wat is bemiddeling en is dit moontlik om dit as 'n loopbaanrigting te volg?
1: Bemiddeling is nie nou net 'n los alternatief nie. So dit is nou byna 'n verpligte stap voordat 'n siviele saak eers 'n verhoordatum kan kry.
0: Ons vind meer hieroor uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
1: So vir enigiemand wat wonder of jy weet dit 'n lewensvatbare loopbaan is, die vraag is daar en dit gaan waarskynlik net groei.
0: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n pak met beef

0: egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Kliëntel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kliëntel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: 'N Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses November rain.
3: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
4: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
5: Dit is asseblief Billy Myers se Kiss the Rain.
1: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 10:15 op RSG. So Saturday and give me a moment. You move us so raw. Let you know.
6: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

Hoop jy het 'n baie lekker naweek vir jou wag en ons kan maar net weer eens sê voorspoed bokke. Ons hoop hulle kan hom deurtrek hierdie keer. Van my Willem Pelser, tot ziens, bly ingeskakel vir Brandpunt. Ons gaan nou oorskakel na ons nuus en aktualiteitsatelier. Hulle bring ons op hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00. En dan is Sue Pyler Slabbertier, sy is jou gasvrou en sy vat jou deur tot en met middernag met Reggie Philander wat ook so tussendeur gaan kom inloer. Ons maak van maandag af weer so tussen 3 en 6. Mooi bly.

6:00 en in die nuus. Die dodetal van die kitsoorstromings in Nepal styg verder. Dwelms word verkwalik vir geweld, misdaad en maatskaplike wanorde in Suid-Afrika. En die MK-party stel sy burgemeesterskandidate vir 6 metros bekend. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Nepalse rampbestuur owerheid het die getal mense wat vermis word na woensdag se verwoestende kitsoorstromings tot bykans 2000 aangepas, insluitend meer as 500 buitelandse burgers. Die dodetal het tot 579 gestyg. Die oorstromings het die Rasuwa-distrik naby die Chinese grens getref, nadat 'n gletser meegegee het en verskeie dorpe is vernietig. Die Nepalese regering het intussen aangedui dat hy nie buitelandse bystand benodig vir die soek- en reddingsoperasies nie. Verskeie lande waarvan burgers vermis word, het aangebied om reddingsspanne te stuur, insluitend Indië, China, die VSA, Brittanje, Japan, Suid-Korea, Sri Lanka en Bangladesh. Nepalse ministerie van buitelandse sake sê egter, hy het voldoende hulpbronne. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê dwelms bly 'n beduidende aandrywer van geweld, georganiseerde misdaad en maatskaplike wanorde. Sy sê dwelmverwante misdaad het in die eerste kwartaal met 11,5% gestyg tot 57,682 sake. Volgens Dimpane toon 'n ontleding van misdaadstatistieke toenemende verband tussen alkohol, dwelms en gewelddadige gedrag in sekere kategorieë van kontakmisdaad. Uitspraak is voorbehou in die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, in die bloulig saak. Die saak is in die Germanstense Landdroshof tot 14 September uitgestel vir 'n beslissing hangende die uitkoms van sy borgtog aansoek in die Emmanuel Mbese moordsaak. Lasbriewe is gister uitgereik vir die inhegtenisneming van Mkhwanazi en Wusi Musi Cat Matlala, wat albei reeds in aanhouding is in verband met ander sake. Die derde beskuldigde is die EMPD se vlootbestuurder Christyn. Die saak hou verband met die installering van blou noodligte op voertuie van Matlala se maatskappy Medicare 24 en Cat VIP, sowel as sy persoonlike voertuie. Steyn is borgtog van R10,000 toegestaan en Matlala het gevra dat sy borgtog aansoek uitgestel word. Al drie beskuldigdes sal op 9 Oktober weer in die hof verskyn. Universiteite Suid-Afrika se universiteite kan nie voldoen aan die vraag na studenteverblyf nie. Die organisasie het 'n verslag by die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys voorgelê. Lydens die verslag kan universiteite slegs verblyf verskaf aan 136,000 studente, oftewel sowat 20%. Geakkrediteerde private verblyf verskaf sowat 371,000 beddens wat neerkom op verblyf vir 41% van studente. Universiteite Suid-Afrika sê die gaping tussen die maksimum bedrag wat die finansiële hulpskema NSFAS vir verblyf voorsien en die werklike koste van verblyf is ook kommerwekkend. Die bestuurshoof, Petiwe Matutu, sê NSFAS het onderneem om die volle koste van verblyf te dra en indien dit nie gebeur nie, word studente se skuld verhoog en dra dit by tot die onvolhoubaarheid van universiteite. En nou verkiesingsnuus. Die Umkhonto we Sizwe party het sy burgemeesterskandidate vir 6 van die land se 8 metros bekend gemaak. Zandile Hlophe Mkhwanazi is die party se kandidaat vir eThekwini, Bongani Baloyi vir Johannesburg en Thulani Shongwe vir Ekurhuleni. Die burgemeesterskandidaat vir Mangaung is Mapaseka Mothibi, terwyl Mzwandile Vaibom die kandidaat vir Buffalo City en Vuleni Mapu vir die Nelson Mandela Bay Metro. Die sekretaris-generaal van die MK-party, Sibonelo Nomvalo, sê al die kandidate het goeie prestasierekords en die vermoë om die ampt te beklee. Volgens Nomvalo is die party nog nie gereed om sy kandidate vir die Kaapstad en Tshwane metros bekend te maak nie.
Ten slotte weer die hoofnuus. Die dodetal van die kitsoorstromings in Nepal styg tot 579 en bykans 2000 mense word vermis. Dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Hermine van Staden, Linda Loupser en Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 29ste Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike wind en golwe wat navigasieprobleme na vore kan bring. Dit word verwag langs die kus tussen Port Shepstone en Richards Bay. Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind word oor die sentrale dele, dis nou die Hoë en Lae Karoo, en die Namakwa binneland van die Noord-Kaap verwag. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die sentrale dele van die Noord-Kaap, 'n hele paar munisipaliteite in die Wes-Kaap, as ook 'n paar munisipaliteite in die Oos-Kaap verwag. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, oggend miskolle oor die oostelike Hoëveld en langs die plateaurand. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Limpopo, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm, so ook vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, bewolk in die weste met oggendmis oor die verre noordwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm, dit sal windrig wees oor die sentrale dele en vir die wind langs die kus, matig tot fris, suidoos tot suid. Weskaap, oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins bewolk en koel maar warm in die noordooste. Enkele buie en reën word verwag, behalwe in die verre noordwestelike dele, maar dit sal verspreid wees langs die suidkus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus, soggens lig en veranderlik langs die suidkus, andersins fris tot sterk suid tot suidwes. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm met bewolk te weer in die middag in die suide, met enkele buie en reën behalwe in die noorde, maar verspreid langs die weskus. En dan vir die wind langs die kus, waai dit aanvanklik lig noord, andersins matig tot sterk suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm, maar koel op plekke in die noorde. Die wind langs die kus, matig noordoos, en teen die middag in die suide, matig tot sterk suidwes, wat dan in die aand na die ooste sal uitbrei. KwaZulu-Natal, oggend mis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus, matig tot fris, noord tot noordoos en soms sterk. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 9:22. Johannesburg 6:21, Vereniging 7:21. Mpumalanga Bombela 10:22, Emalahleni 7:20, Ermelo 5:21, Standerton 5:22, Skukuza 13:27. Limpopo Polokwane 8:20, Palaborwa 13:26, Tsanin 10:23, Musina 12:25, Lephalale 11:26 en Mokopane 8:23. Noordwes Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:24, Vryburg 10:26. Vrystaat Bloemfontein 11:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22, Kroonstad 10:24, Fourie-Smith 10:26. Vicksburg 5:22 en Sasolburg 8:22. Noordkaap Appington 16:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Bosmasburg 12:25, Alexanderbaai 12:19, Springbok 20:25, Kalvinia 18:26, Sutherland 12:23. Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:23, Riversdal 13:20, George en Mosselbaai 13:19, Woester 12:22, Beaufortwes 23:28, Oudtshoorn 15:28. Weskaap, Gqeberha 17:23, Makanda 16:30, Ngquba 14:28, Robertsbukwedorp 15:29, Kokompostad 17:30, Port St. John's 17:31, Mthatha 16:30, Komani 1128 en Kongne 1630. KwaZulu-Natal, Durban 1727, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 1232 en Umnambiti 1029. Weather is open.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Elf minute oor 6 hier op RSG, goeienaand, lekker om weer in jou geselskap te wees. Tot en met middernag, wanneer Reggie Philander ook 'n draai kom maak, bietjie later verskud dit. Maar voordat ons dit skud, moet ons eens hoor hoe skud die geld sake.
1: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelik welkom by vanaand se program. Nou dis Vrydag en soos op elke Vrydag aand gaan ek in die tweede helfte van die program luisteraars se geldvrae aan 'n paneel stel. Dis altyd een van ons gewildste insetsels elke week. En vanaand se paneel is Amrit Thomas, hy is 'n portefeuljebestuurder by Abax Beleggings en ook Elke Brink, sy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Ek het reeds 'n paar vrae per e-pos ontvang, maar luisteraars is welkom om vir my nog vrae te stuur. E-pos my by ryk@moneyweb.co.za of stuur 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers kyk na die jongste resultate van die private onderwysgroep Stadio en Rainbow Chicken. Nou, al twee maatskappye het vandag regtig baie goeie resultate aangekondig en ek gesels met hulle uitvoerende hoofde Chris Foster en Martinus Stander. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Henko, oor na jou.
3: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Omri en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurse tans gemeng. Die Dow Jones is nou 0,2% hoër, maar die S&P 500 0,1% laer en die Nasdaq verloor nou 0,3%. Europese beurse het in die groen gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% stewiger, die Duitse DAX 0,9% en die CAC 40 in Frankryk 1,2% hoër. Baie soortgelyk hier by ons, waar die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 1,2% stewiger gesluit het vir die dag op 118.173 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 1,2% hoër, so ook die Holbron indeks, en dan het die finansiële indeks 1,3% gestyg. 'N Paar van die uitblinkers op die JSE vandag was Valterra wat 6% gespring het, Sasol 5,4% op, Implats 3,5% hoër, Sirius en Investec elkeen 3% stewiger en Optasia, Remgro, Sibanye-Stillwater en Richmond asook Telkom het vanmiddag elkeen 2,5% hoër gesluit. Van die verloders, Italtile 4,9% af, en DRD Gold 2,3%, Harmony en Pick n Pay het elkeen 2% teruggesak, gevolg deur Anglo Gold, Truist, Aspen en Goldfields, wat elkeen 1,2% swakker gesluit het. En dan verhandel die rand nou teen R16,13 teenoor die Amerikaanse dollar, en hy staan op R18,71 teen die euro, R11,56 teen die Australiese dollar en R21,87 teen die Britse pond. Die prys van goud is nou $4,540 per fynons, platinum met $1,890 en palladium met $1,440. Die olieprys op die kop $88 per vat. 'N Bitcoin kos $78,740, dit is ook R1,263,000. Ryk oudergewoonte, maak ek klaar met ons 10 jaar staatsiefek, en hy verhandel nou teen 8,72%.
2: Henko, baie dankie. Ja, Amrit Thomas is van Abax Beleggings, hy is op die lyn. Amrit, baie welkom by die program. Ek sit te lees nou hier, Jackson Hole, dis waar daar nou besprekings is in Amerika, waar baie van die wêreldse sentrale bankiers by mekaar is, en weer eens, die hoog op die agenda is Amerikaanse rentekoerse en die inflasiekoers daar, En ek dink, weet, 'n paar maande gelede sou dit mens nie eers gedink het dat rentekoerse weer bo aan die agenda sou wees nie, weens die onsekerheid wat die Midde-Ooste gebring het. So, ja, daar is kommer oor rentekoerse, maar ek dink dit reflekteer dalk meer dat hulle dink die risiko's is minder, van die Midde-Ooste is minder as wat dit was verseker 3 maande gelede.
4: Ja, Ryk, 100%. Die mark op die oomblik baie onseker oor die rigting waar die federale reserve beweeg. In die verlede is daar baie ook duidelike tekens gegee van in die rigting waartoe hulle gaan. En met die nuwe federale reservebank gouverneur het hy gesê hy gaan nie meer daai vorentoe uitskouings gee nie. En dit maak die mark ook onseker. So ons sien die een dag dink die mark rentekoers gaan opgaan en die volgende dag dink dit gaan afgaan. Op die oomblik lyk dit nou weer of inflasie weer die teken is en of rentekoerse daar kan opsit om het te bekamp en op die rug daarvan het die dollar natuurlik weer versterk en Henk het ook nou verwys na die rand wat by 16.13 verhandel op 'n stadium onder R16 gewees, so ja, ek dink die Jackson Hole vergadering gaan die mark met baie noue oplettendheid dophou.
2: Ja, weet, is eintlik vreemd waarna in aanhalingstekens die mark kyk. Ek weet Alan Greenspan, ja. Toe hy nog die voorsitter was van die Federale Reserve, wat as hy 'n toespraak moes gaan maak, dan mense gekyk of die mark in aanhalingstekens nou hoe dik sy aktetasse was. En daar was en daar's besluit of dit in die mark beweeg skynbaar.
4: Nee, absoluut. Hulle het byvoorbeeld in sy toesprake het sou hulle tel hoeveel keer kom inflasie voor, nou is dit meer kere as laas keer, so baie snaakse goed, maar een snaakse ding is ook, hulle Alan Greenspan het ons een keer gesê, maar hy was nog net een keer verkeerd en dis toe hy gedink het hy was verkeerd, verder was hy nog nie verkeerd nie, so
2: ja, ek dink hierdie korttermyn wisselvalligheid is ook 'n funksie van spekulasie. En ek dink die modelle of die kunsmatige intelligensie modelle en hierdie modelle wat ook so vinnig verhandel het 'n groter impak as wat ek dink, want elke langtermyn belegger in die wêreld sal vir jou sê luister, belê vir 3, 4, 5 jaar plus en dan moet jy self nou nie blind staar in wat elke dag gebeur nie en die swaaie wat ons vandag sien is nie gebaseer altyd op waarde, die waardasies van maatskappye nie. So dis eintlik baie moeilik vir iemand wat nou in die mark wil blootstelling hê, maar as jy die wilde swaaie sien, dan lyk dit asof dit baie meer riskant is as wat die geskiedenis wys dat aandelebeleggings op die langtermyn die beste vaar.
4: Ryk, is 100% reg. As ons nou sê nou maar 20 jaar terugkyk, dan fundamentele beleggers of langtermyn beleggers oor die 80% van die volume daagliks op die mark opgemaak. Op die oomblik is daai minder as 30%. So jou momentumfondse, jou indeksfondse het 'n baie groot impak op die mark. So en as daar dit in 'n sekere rigting beweeg, soos jy sê, hierdie tendensfondse spring dadelik dan op daai waantjie en dryf daai pryse nog verder. So ek dink die wisselvalligheid is ongelooflik groot. En dis ook om op 'n dag, as jy sien 'n maatskappy mis hulle verdienste effens, sal hy sommer 10% plus af wees. En dis nie net 'n klein maatskappy, markkapitalisasie maatskappy nie, dis baie keer groot maatskappye wat ons hierdie beweging sien wat miljarde rande is op een dag. So ja, dit is 'n definitief baie meer wisselvalligheid.
2: Ja, terwyl ons nou so filosofeer, kom ons kyk nou na gissings oor Northam Platinum. Ons het vroeër in die week daaroor gesels. Northam het 'n aanbod skynbaar gekry van 'n party, die naam van die party is nie bekend gemaak nie, hulle wil die besigheid koop. Northam het toe gesê, luister, hulle gaan 'n proses begin dat ander maatskappye ook miskien aanbiedings op die tafel kan plaas, en nou lyk dit asof Valterra Platinum, die herdoopte Anglo American Platinum, nou die bietjie vry na Northam, dit is gesê aan Bloomberg, maar dit sal nie eintlik vir my verrassend wees as dit Valterra Platinum is nie, want hulle is mis nou pas ontknoop uit Anglo's uit en hulle wil seker met nuwe projekte begin, uitbreidingsprojekte, en Northam is dalk 'n goeie beginpunt.
4: Ryk, ja, dit is nog nie bekend wie is die party nie, maar ek dink ek stem saam met jou, Volterra blyk die logiese keuse te wees. Wat ook dit verder dalk bevestig is, beide Sibanye Stillwater en Impala het gesê dit is nie hulle nie. So dit los seker maar net Volterra of 'n Chinese koper, hulle is ook natuurlik platinum bates, maar gegee die geografiese ligging van die onderskeie bates, maak dit sin dat dit Volterra is. Hulle aan die westelike arm van die platinum rif is daar sonder einde en amandelbult wat langs mekaar is. So dit sal baie goeie kombinasie wees en selfs op die oostelike arm is dit Booysendal en Motola Tolo. En natuurlik sal stroom af operasies verwerkings aanleg voordele ook van die verwerking van die platinum onse. So dit is die logiese keuse. Wat dit moeilik maak is Nordum se spul pritspul is op die oomblik, so dit is die, as mens kyk na hulle onderliggende platinum edelmetaal doodstelling, het hulle een van die beste maandjies op die oomblik. So as jy kyk na die prys vandag, is Nordum se maandjie baie duurder as die res van die platinum spelers. So Nordum gaan nogal duur wees om gekoop te word, en selfs Volterra, wat een van die groot platinum maatskappye is, sal 10-10-1 moet kyk om aandele uit te reik om Nordum te kan koop, of vir beleggers dan van die Volterra aandele gee. So ek dink die Nordum was ook bietjie stout geweest. Hulle probeer die prys nog verder opjaag deur hierdie besprekings in die mark aan te kondig en te kyk of hulle nog 'n ander koper kan uitlok. So het gaan interessant wees om dop te hou wat hier gebeur.
2: Ja, absoluut. Kyk, die platinumprys het hier tussen 2022 en middel 2025 maar hier rondgeploeter rondom $1,000 'n ons. En toe ewe skielik het dit opgeskiet en 'n hoogtepunt bereik op die grafiek wat ek hier het, $2,770. Dis nou hier weer iebre $1,870. Natuurlik maak hierdie maatskappye geweldig baie geld as hierdie pryse op daardie vlakke is, en dis nou interessant dat die transaksies nou op hierdie hoë vlakke plaasvind. Is gewoonlik interessant as daar nou koöperatiewe transaksies in die mynboubedryf is, as dit baie goed gaan. Mens sien dit nooit as dit eintlik baie sleg gaan nie.
4: Ryk, gewoonlik as mens kyk wanneer hierdie transaksies gebeur, is dit gewoonlik naby aan die bokant van die siklus. So dit is bietjie kommerwekkend, maar op die huidige spot pryse of wat noem jy die huidige pryse?
2: Die kontantpryse, ja.
4: Kontantpryse, dankie. Is dit die platinum maatskappy eintlik nog goeie waarde. En genereer hulle geweldig kontant. So hulle kan 'n paar goed met daai kontant doen. Natuurlik hoër dividende aandeel terugkoop, myn uitbreidings, en hulle doen van dit, maar natuurlik 'n manier om vinnige groei te kry is om aankope te doen. So ek dink dit is wat ons nou begin sien, en baie keer sien dit mense naby aan die einde van 'n siklus. Maar die platinum vraag en aanbod lyk goed vir die vraag vorentoe. So dit ondersteun 'n bietjie 'n langer termyn aanloop uitkyk op die oomblik. So ja, dit gaan interessant wees om te sien wat daar gebeur, en dat Suid-Afrika natuurlik baie goed geposisioneer met ons platinum wat ons in Suid-Afrika het, en natuurlik ook ondersteuning vir die rand, die sterk vloeie wat ons dan insien as ons van ons hulpbronne gekoop word hier.
2: Ja, en dit gaan 'n groot transaksie wees as dit plaasvind. Nordum se markwaarde is R124 miljard, en Volterra amper R400 miljard, so ons het lanklaas so groot transaksie gesien, maar ons sal dit dophou. Die insetsel is geborg deur Creur Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Hein Creur, stigter en bestuurende direkteur van Creur Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Stadio is een van die grootste private tersiêre onderwysgroepe in die land. Nou dit is in 2017 uit Curro ontknoop en toe het dit net 840 studente gehad. Vandag het die groep meer as 56,000 studente wat aanlyn en op verskeie kampusse reg oor die land studeer. Nou die groep bied meer as 100 geakkrediteerde kursusse aan deur die handelsname Stadio, Milpark en Afda. Die groep het vandag finansiële resultate vir die 6 maande tot einde Junie bekend gemaak. Die omset was 13% hoër op 1,1 miljard rand. Die kernwesensverdienste was 18% hoër op 207 miljoen rand. Chris Foster is die uitvoerende hoof. Chris, baie welkom by die program. Die resultate dui op sterk volgehoue groei en het strook ook met die goeie resultate wat Advitech bekend gemaak het. En dis baie duidelik dat die mark vir private onderwys besig is om vinnig te groei, maar is 'n 10% groei in studentegetalle volhoubaar? Is die mark so groot?
6: Soos jy sê, baie goeie middeljaar resultate vir die Stadio Holdings groep. Hoe groot is die mark, Ryk? Ons vra onsself dieselfde vraag as wat jy nou vra baie gereeld. Ons dink daar is nog baie ruimte vir groei in die privaat hoër onderrig mark. Hoekom sê ek so? Ek dink in die verlede het die verbruikers werklik hoë skool, privaat skoolonderrig gesien as 'n kwaliteit produk en 'n produk waarvoor hulle wat bereid was om te betaal en ook 'n produk wat hulle glo vir hulle kinders beter geleenthede sou gee. Waarin die hoër onderrig mark het ons 'n ander ervaring gehad as ek nou 10, 15 jaar teruggesels, was dit altyd gesien as 'n tweede keuse om 'n leerder of 'n kind te stuur na 'n private hoër onderriginstansie. Wat heidiglik aan die gebeur is, is soos jy nou ook genoem het, ons ander kompetisie in die mark het werklik gaan investeer in ons akademiese programme, in ons personeel, in hoe ons ook ons graadkursusse dan nou positioneer vir die werksplek, en dat ons gegradueerdes dan nou in groot aanvraag is in die werksplek, en ek dink al die dinge dra by dat private hoër onderrig nou ook 'n eerste keuse is vir baie verbruikers en studente.
2: Dis my interessant, 86% van julle studente studeer aanlyn of deur afstandsonderrig, en daar's net 14% op fisiese kampusse, maar tog spandeer julle baie geld om julle fisiese kampusse uit te brei. Is daar 'n vraag na groter kontakonderrig?
6: Ja nee, verseker. Ons het gedurende COVID baie braaf gewees en voortgegaan om, as wat ons noem, 'n comprehensive campus te bou daar in Gauteng in Centurion, en ons het ook toe besluit om voort te gaan met die konstruksie van 'n groot campus hier in die Wes-Kaap, want ons het geweet studente gaan wil terugkom campus toe. Studente wil 'n vol studente ervaring hê waar daar sportgeriewe is, geleentheid om aan buite kurrikulêre aktiwiteite ook deel te neem. En ons sien baie aantreklike groei op die oomblik in ons kontakleer. Kampus soos Durbanville het ek vanoggend uitgewys. Se nuwe studente het in hierdie eerste 6 maande gegroei met 72%. Ons sien die aanvraag en applikasies vir volgende jaar by al 4 ons kampusse aansienlik op teenoor verlede jaar dieselfde tyd. So Ryk, om jou vraag te antwoord, ons sien werklik 'n groot belangstelling in ons kontakleer by Stadio op die oomblik.
2: Julle het egter 77 miljoen rand se slegte skuld afgeskryf, en ek neem aan dis nou studente wat nie hulle rekeninge kan betaal nie, en is meer as dubbel die bedrag van die vorige tydperk. Nou dis duidelik studente is onder finansiële druk, maar hoe benader julle dit?
6: Ja, ek dink as ons daarna kyk in jou kontakleer sien ons dat daardie nommers aansienlik beter is. Maar as mens gaan kyk na die profiel van 'n tipiese afstandsonderrig student, is dit 'n volwasse leerder, 'n persoon wat ook ander prioriteite het anders as net sy eie studies. En ons sien dat baie van ons afstandsonderrig studente nie noodwendig nie hulle fooie betaal nie, maar dat hulle wel nou in hierdie moeilike ekonomiese tye langer vat om hulle fooie te betaal. So, jy sien typies, een student sal byvoorbeeld een semester studeer en dan die volgende semester nie aangaan nie, om dan eers weer sy skuld op datum te kry, voor hy dan nou weer aangaan in die derde semester. So in die afstandsonderrig besigheid is dit nogal iets wat deesdaar gereeld gebeur.
2: Private tersiêre instellings kan hulle self nie universiteite noem nie, net jou staatsinstellings kan hulle self universiteite noem, maar daar is 'n proses aan die gang wat dit kan verander, en ek dink daar is 'n persepsie dat as jy by 'n universiteit gestudeer het, dan jy nou die beste kwalifikasie gekry, so in 'n mate tel dit teen private instansies, is dit vir julle 'n prioriteit dat dit gebeur?
6: Ja, Ryk, nee, definitief, die laaste paar jaar het ons absoluut geïnvesteer om ons gereed te maak, sou die kriteria en die regulasies verander, dit kom, ons het onlangs weer gaan besoek aflê by die departement van hoër onderwys en dit is weer bevestig dat die regulasies het reeds verander en die kriteria waaraan ons moet voldoen gaan binnenkort beskikbaar gestel word, so ons weet dit kom, wanneer weet ons nog nie, maar ons het alreeds ons huiswerk gaan doen en seker gemaak dat ons aan daardie kriteria gaan voldoen, wanneer dit moontlik vir ons is om aansoek te doen vir universiteitsstatus. Ek wil graag sê dat huidiglik gaan ons deur dieselfde akkreditasie proses as enige van ons publieke universiteite. So as jy 'n graad by Stadio doen wat ten volle geakkrediteer is, het dit presies deur dieselfde kwaliteitskanale en reguleerder gegaan as enige van die universiteite in die publieke sektor.
2: Chris, baie dankie. Dit was Chris Foster. Hy is die uitvoerende hoof van Stadio.
1: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Rainbow Chicken is een van die grootste hoenderprodusente in die land en dit besit verskeie handelsmerke soos Rainbow, Simply Chicken, Ready to Go, Farmer Brown en Apple. Nou, die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die omset was 8% hoër op R17,1 miljard. Maar die wesensverdienste spring met 130% tot R1,4 miljard of R1,51 per aandeel. Die direksie het 'n slotdividend van 45 sent en 'n spesiale dividend van 75 sent per aandeel verklaar. En as ons nou die tussentydse dividend byreken, is die totale dividend vir die jaar R1,35 per aandeel of 90% van die wesensverdienste. Martinus Stander is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Rainbow Chicken. Martinus, baie welkom by die program. Voor ons oor daai dividend gesels, hierdie is uitstekende resultate. Is dit die beste resultate wat julle nog ooit in een jaar kon behaal?
7: Ek dink so as mens nou net na Rainbow se eie kyk, ja. Baie dankie.
2: Die dividend, 90% van die wesensverdienste, aan die een kant dink ek aandeelhouers gaan glimlag, veral Remgro, ek dink Remgro besit omtrent 80% van Rainbow, maar dit wys julle genoeg kontant, maar dui dit nie daarop dat julle dalk bietjie konservatief is met uitbreidingsplanne nie.
7: Right, ek dink die raad het dit goed oorweeg en op hierdie dividend besluit, ek dink daar is ook aandeelhouers wat baie geduldig was vir baie lank, so ek dink dit is 'n goeie uitkoms. Ons het nog een goeie reserve oor, so in die toekomst sal enige aksie, jy weet, aan ons kant of toekomstige dividend ook goed oordink word. So ek dink, allemaal is gemakkelijk op hierdie stadium.
2: Met hierdie rapporteringsseisoen, ek dink nie enige van die ander maatskappye het naby 90% uitbetalingskoers gekom nie, so dit is 'n interessante syfer in die resultate, maar die omset was 8% hoër, dit is nou nie so wonderlik nie, maar die wesensverdienste spring met 130%, dit is meer as verdubbel. Hoeveel van hierdie verbetering kom uit dinge wat Rainbow self reggekry het en hoeveel kom bloot uit laer mielie en sojaprijse en ook gunstige marktoestande wat julle in die resultate uitwys?
7: Ons het in September 2023 het ons positief gedraai En in daai tyd het ons nie die gunstige winde gehad. Dit was nog op rekord insetkoste en swerig verbruiker is onder druk, so daai goed nie verander nie. So 'n groot deel van die omdraai was maar as gevolg van die dinge wat ons kan onder ons beheer het, soos die effektiwiteite, deursette, die verandering in die genetika, die manier wat ons op het bestuur. Ons het na ons voerkant spesifiek ook gekyk, so ek noem het ons engine kamer, jy weet. En dit is maar basis ons fundament ook vir vorentoe gaan. So ons glo ons kan deur die siklusse wins genereer. Jy weet, dis in die hart van dit wat ons so ver reg gekry het. En net die tyd sal leer, maar ja, ons is positief.
2: Julle skryf in die resultate dat julle sien verbruikers is onder druk en veral in die laaste kwartaal van die boekjaar, ek neem aan dis dan die tweede kwartaal van hierdie jaar, kon julle sien dat verbruikers begin terugsny op dierlike proteïen. Wat is die tendense wat julle daar gesien het?
7: Ja, ek dink as hy in winter ingaan, dan moet ons verstaan jou armer verbruiker is onder geweldige druk. Ek wil my verstout om te sê, ek weet nie hoe mense doen nie. As jy nou nog met al die gewone goed doen wat ouers moet doen in skoolklere ensovoorts en leef en kos en dan is het kouer. So as die winter begin byt, dan moet ook baie geld gebruik word om jou warm te hou. So dit is 'n baie moeilike periode daai en ek dink ons weet diereproteïen is baie sentraal tot ontwikkeling veral van kinders, jy weet. Dis maar 'n baie taai prentjie om daai in die gesig te staar. En ons kan dit sien aan die verbruik. Dis die goedkoper van die goedkoopste snitte wat in goeie aanvraag is. Hoender bly altyd in aanvraag, so dis maar, soos die Engelsman sê, supply and demand wat uitspeel. Dit verander wel weer wanneer die seisoen ook draai en ons gaan na die hoofseisoen wat eintlik maar oestyd vir ons is en dis aan die einde van die jaar. So ons is weer vol hoop dat die tendens ook gaan draai, maar mense is onder druk en is te verstaan is so. Die oorlog en brandstofpryse natuurlik en daarom vervoer en jy is amper in 'n posisie, jy kan nie bekostig om te gaan werk nie, maar jy kan ook nie bekostig om nie te werk nie.
2: Wat was die prysinflasie van hoender in die boekjaar?
7: Was baie plat gewees, behalwe met die tyd toe Beckenklou homself uitgespeel het, is daar na hoender gedraai as 'n baie goedkoper proteïen. Ek dink daai situasie is bietjie besig om te normaliseer, ek kan nie nou spesifiek vir jou 'n syfer uitlig nie, maar ons het gebaat by die ramp wat die rooi vleis daai tyd in die gesig gestaar het, en nog in 'n groot

0: is nie die ou Ogawa nie, hy is wel weer verleng vir 'n verdere periode, maar daar is baie hoër tariefwetersprake vir baie van die industrieë wat daai tyd tariefloos kon handel dryf. En dit beteken dat ons as 'n industrie eintlik daai tarief wil gekanselleer hê. En terwyl die minister natuurlik dit moeilik vind om die Amerikaners kwaad te maak deur hierdie tarief nou nog ook aan te spreek. So ons kry se bietjie swaarde daar, maar dit gaan oor die sin van regverdigheid. Ons het nog self geen voordeel uit Ogawa getrek nie, want ons kan nie ons hoenders intoe uitvoer nie, terwyl hulle hierdie kwota na ons toe stuur. So ja, ons hoop daai kwota val weg.
1: Net laastens, die ander groot risiko vir die hoenderbedryf is voëlgriep, maar daar is 'n entingsprogram aan die gang. Hoe vorder julle?
0: Ja, reik, dis ook 'n interessante en 'n moeilike onderwerp daai om sommer net so vinnig te verduidelik, maar wat dit op neerkom, daar is nou verligting in terme van hoe ons kan inent teen voëlgriep. Inenting is 'n goeie stukkie gereedskap in jou gereedskapkassie. As Reinmo dink ons steeds nie, dis 100% prakties op hierdie stadium nie. Daar's baie koste aan verbonde om bloedtoetse baie gereeld te doen, soos wat hy hou nou veronderstel is dan om te doen, om te monitor of die siekte versprei of nie. Ons dink dit moet deur baie meer mense gedoen kan word, ook die lê eier bedryf, sodat jy die viruslading in die land kan kollektief minder maak deur almal saam te werk daarmee. Maar daar's baie komplikasies. Mens kan nie uitvoer as jy ingeënt het nie. Ons dink die res van die wêreld, dan in die Brasilië en daai plekke met hierdie probleem gaan sit, sal dit opgelos word sodat internasionale handel ook nog steeds kan plaasvind. Op hierdie stadium is dit bietjie moeilik en die materiale wat ons doen op die plase om ons hoenders te beskerm, ons gebruik nog steeds dit as eerste verdedigingslinie teen die siekte. En ons het hierdie jaar, ek dink ook as 'n industrie, baie beter gedoen en daar was nie in die kommersiële kant uitbrake nie.
1: Martinus, baie dankie. Dit was Martinus Stander, die uitvoerende hoof van Rainbow Chicken.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Weet jy van Bob?
4: Bob?
3: Ja, Bob, die pakkie plek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
5: Er is geen geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan 'n paneel om die Thomas van Eyebax Beleggings. Hy is 'n portefeuljebestuurder of anders gestel, hy bestuur die fondse waarin mense belê en dan elke brink. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Hy is 'n baie ervare finansiële raadgewer en hy sit aan die ander kant van daardie tafel. Maar luisteraars kan nog vir my vrae stuur 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na ryk@moneyweb.co.za toe. Goeienaand en welkom by die program. Ek wil hier begin by 'n interessante vraag en dit is van anoniem. Julle lees elke aand die opbrengskoers van Suid-Afrika se staatseffekte. Nou dit is tans omtrent 9%. Hoe kan ek daarin belê want ek kry tans net 6.5% rente by my bank?
6: Goeienaand Ryk en goeienaand Aubrey. Lekker om te wees. Ek dink dis 'n interessante vraag en natuurlik waterklasse bly altyd interessant waar mens belê en waar dit in jou portefeulje inpas. Wanneer mens natuurlik staatseffekte en kontant in die bank vergelyk, is dit twee verskillende waterklasse. So ek dink dis 'n interessante beginpunt om mee te begin. Daar's verskeie maniere om in staatseffekte te belê. Jy kan dit of direk doen as jy byvoorbeeld 'n RSA retail bond sou gaan koop of om dit deur 'n fonds te doen. My aanbeveling sal altyd wees met beleggings om 'n meer 'n diversifiseerde benadering te volg en dit kan net tipies deur 'n inkomstefonds

0: ten of deur 'n benadering te volg waar jy meer likwiditeit het. So jy het nog steeds toegang tot effekte, maar jy het meer likwiditeit. Jy hoef nie wendig vast te maak vir 5 jaar of vir 10 jaar of wat ook al effek jy op sou besluit nie. En om dit toepaslik te maak in jou portefeulje strategie. So daar is verskeie maniere om toegang hierby te kry. Die opbrengs en die batesklas is baie goed in Suid-Afrika, sou ek sê. Maar ek dink om dit strategies te doen, dis ook iets waarvoor jy versigtig wil wees uit 'n belasting opsig, moenie te veel blootstelling in jou portefeulje gee tot kontant of enige rente draande effek nie, want uit 'n belasting oogpunt en almal wat op die oomblik voorlopige belasting betaal, weet versigtig. Maar ja, ek dink jy kan dit op 'n lekkere manier meer effektief benader.
1: Ja, ek sien nou die opbrengskoerse op die kleinhandelstaatseffekte op 5 jaar vaste koers 8,75%, 3 jaar 8,25% en 2 jaar 8%. Daai 8,75% lyk aantreklik. Maar Omri, ja, soos elke sê, dis 'n ander bateklas en ek dink die sleutel is jy die opbrengskoers is nie rente wat jy ontvang nie. Dit is 'n aanduiding van die kapitaalwaarde van daardie staatseffek en jy maak eintlik jou geld op die kapitaalwaarde as jy in staatseffekte belê.
2: Absoluut reg. Ek dink elke is 100% reg. So as jy regtig daai opbrengskoers wil kry, dan moet jy dit hou totdat die staatseffek verval en dan sal daai opbrengskoers na jou toe toeval. Maar intussen kan daar baie kapitale bewegings wees. So afhangend van jou beleggingstermyn kan dit baie wisselvalligheid in jou kapitaal opbrengs tot gevolg hê. So jy kan selfs alhoewel jou opbrengs jou rente dalk 8 of 9% kan wees, kan jy 'n kapitaalverlies van 8 of 9% in die jaar maak en jou totale opbrengs dan 0 wees. So mens moet kyk na die beleggingstermyn as jy hierdie in belê en dit maak 'n goeie deel uit van 'n gebalanseerde portefeulje om alles daarin te sit het sy eie risiko's wat daarmee gepaard gaan.
1: Elke, jy het nou 2 SMS'e deurgekom wat basies dieselfde vraag vra. Ek het ook 'n e-pos gekry wat dit vra en een persoon sê ek het 8 miljoen rand geerf. Ek het dit nie nou nodig nie. Waar kan ek dit belê? Nou met 8 miljoen rand dink ek gaan sien eerder 'n raadgewer en ek is neem aan dit gaan jou eerste woorde ook wees, maar daar's 'n hele paar ander mense wat sê R200 000, R300 000. Ek sien dis so R500 000 wat hulle op 'n manier gekry het en klaarblyklik nie onmiddellik nodig het nie. En jy gaan nie 'n raadgewer sien om daardie beleggings te doen nie. So As dit nou jou geld was, hoe sou jy gekyk het na verskillende bateklasse en waar sou jy dit gelê het? En kom ons maak nou die aanname dat dit nou sê nou maar beleggingshorisonne van langer as 5 jaar is.
0: Ek dink dis waar ek dalk nie altyd die regte mense is om mee te praat nie. Ek dink as jy nie die fondse nodig het nie, sal ek altyd groei bates wil aanbeveel. Ek dink in beginsel is dit ongelooflik belangrik en ek dink dit is 'n moeilike jaar om dit in te sê want dit is nie lekker as die mark onvoorspelbaar is en daar is 'n oorlog in plaas wat ook al die volgende rede gaan wees, daar gaan altyd onsekerheid wees wanneer dit kom by groeibates, maar dis tog die enigste bateklas waar jy werklik in 'n bate belê.
1: Maar groeibates is aandele ja, en effective trust.
0: Ja. So jy koop effektiewelike bate. Jy koop 'n gedeelte in 'n besigheid, sou dit plaaslik, internasionaal of 'n kombinasie wees, waar ek dink dit is belangrik om te besef dat 'n bateklas is die ideale portefeulje gaan altyd 'n kombinasie wees van iets meer konservatief, maar uiteindelik as jy nie die fondse nodig het nie, wil jy graag iets hê wat groei. En as jy dink aan iets soos kontant of self effekte, die oomblik as jy regtig in iets meer konservatief belê is inflasie jou grootste beperking eintlik, want jy hou nie noodwendig tred met inflasie nie, en veral nou na oorlog en inflasie wat op absolute hoogtepunt is. So ek sou in 'n bate belê, iets wat jy koop en iets wat groei.
1: Maar as ek jou nou daar nie rede kan val, die vraag volgende is watter effect trust, watter maatskappy? En ja. Weet, dit is regtig baie moeilik om weet, dit raad te gee, want daar is weet, baie sienings daaroor. Maar hoe dink jy moet die belegger dit benader? Watter navorsing moet hulle doen? Wie moet hulle vra? Hoe kies hulle daai belegging?
0: Ek dink daar is 'n plek vir 'n raadgewer. Ek weet, dit is nie noodwendig altyd vir almal as jy self 'n passie daarvoor het of self die navorsing moet doen of self die kennis het nie. Dit is nie noodwendig altyd die rol nie, maar ek dink dit klink altyd baie simpel as mense dit eintlik sê, maar ek dink diversifikasie is belangrik uit 'n geografiese oogpunt en uit 'n sektor oogpunt. Op die stadium dink ek ons is in 'n fase waar tegnologie 'n groot rol speel, maar jy wil nie noodwendig alles daar plaas nie. Op die oomblik is ons fase uit 'n fondsbestuur oogpunt. Ek dink daar's baie geleenthede in ontleikende markte of emerging markets en ek dink dis 'n fase wat jy 'n bietjie van dit wil inbring. Ek dink ons baie geleentheid uit 'n waardasie oogpunt byvoorbeeld. Ja, daar's nog steeds dalk baie tegnologie blootstelling of waar mens ook al kan gaan. So ek dink uit 'n sektor oogpunt en uit 'n geografiese oogpunt wil jy altyd diversifikasie en ek dink dis waar mens wil gaan. So maak seker dis iets wat jy in verskeie sektore kan belê en jy moet in 'n plek wees waar jy selfs in 'n hoë inflasionêre omgewing ook geleenthede kan raak sien.
1: Omri anoniem vra julle anoniem vra SpaceX is die voorste en die grootste ruimtemaatskappy in die wêreld en die ruimte-ekonomie sal volgens baie ontleeders baie vinnig oor die komende dekades groei. Hoekom sal jy nie nou daarin belê nie?
2: Ryk is 'n goeie vraag en 'n vraag wat ek dink baie luisteraars al gevra het. So mens moet natuurlik die groei skei van die waardasie. So partykeer is daai groei alreeds ingeprys in 'n sektor. So as ons nou teruggaan na byvoorbeeld die spoorlyn ontploffing in Amerika, was daar baie spoorwegmaatskappye en treinmaatskappye en beleggers het ingestroom in daai sektor in, maar hulle het geweldig baie geld verloor want die waardasie was nie reg nie. So mens moet ook na die waardasie kyk en as mens na SpaceX se waardasie kyk, moet jy baie sterk groei in die toekoms in jou modelle insit om die huidige waardasie te regverdig. So ek sê nie dit kan nie gebeur nie. Mens moet net in ag neem dat jy van daai groei is reeds verdiskonteer en as jy dink die prys moet opgaan, dan moet die groei beter wees as wat reeds verdiskonteer is. So mens moet maar jou eie huiswerk doen en bepaal dink jy dit gaan meer groei as wat ingeprys is.
1: Is daar ander maatskappye wat fokus op die ruimte-ekonomie?
2: Daar is ryk. Ek bedoel, daar's 'n paar vierpilmaatskappye wat op SpaceX se notering geweldig goed gedoen het. So, weer eens, om daar nou soveel belangstelling in daai sektor is. In Suid-Afrika is daar 'n paar wat indirek voordeel trek, mense soos Reunert, wat jy teen 'n minder as 'n 10 prysverdienste verhouding kan kry, wat nou 'n nuwe hoofuitvoerende beampte aangestel het onlangs, wat baie hoog geag word deur die mark. So ek dink, mens moet kyk na hoe kan jy indirekte blootstelling kry, sonder dat jy daai hoër waardasies betaal. En dit is maar dalk maatskappye wat betrokke is met radar, met satelliete, komponente bou, satelliete trek, seker ander tipe maatskappye wat deel is aan die ruimte ekonomie.
1: Ek sien hierso Rocket Lab is 41 miljard dollar markwaarde sedert die begin van die jaar amper 10% laer. Dan is daar nog 'n maatskappy, IST Space Mobile. Die aandeelprys 20% af sedert die begin van die jaar, die markkapitalisasie of die markwaarde 17 miljard dollar. So dit lyk my of 'n bietjie onder druk is, maar is 'n interessante bedryf. So, miskien 'n sektor wat ons in die toekoms meer gaan bespreek hier op RSG Geld Sake. Elke nog 'n anoniem sê my dogter gaan volgende jaar studeer, sy wil natuurbewaring gaan studeer. Nou ek dink dis 'n ongelooflike rigting, maar die salarisse is baie karig want daar is soveel mense wat in wildbewaring wil werk. Ek weet baie mense sê jy moet studeer wat jou passie is, maar jy moet daarom eet ook. En hy wil later lekker goed met sy familie ook kan doen. Moet ek my kind raad gee oor 'n studierigting wat op geld gegrond is?
0: Ek dink dis 'n ongelooflike moeilike onderwerp want uiteindelik moet mens realiteite aanspreek. Jy moet, daar soveel veranderlik is ook. Ek dink uiteindelik in die ideale wêreld wil jy graag jou passie kan naleef en 'n goeie lewe kan hê. En die beste van beide wêrelde kan hê. Jou passie kan naleef en 'n goeie finansiële inkomste kan hê en 'n huishouding kan handhaaf. Ek dink dit hang af van soveel veranderlik is van wat doen die gade van die persoon, wat is die huishoudingsinkomste, wat is die toekoms natuurbewaring. Ek het altyd gesê, dis my alter ego werk. Ek dink die realiteit rondom dit is ongelukkig nie so prakties altyd nie, want dit beteken nie werk nie noodwendig altyd in 'n stad nie, nie is noodwendig naby aan infrastruktuur en alles rondom dit nie. Ek dink die realiteite van die lewe is belangrik. Ek dink uiteindelik, ek is groot gemaak in 'n huis waar jy, ek het nou 'n ongelooflike passie vir my werk en ek smaal oor finansies en ek smaal oor die veranderlikes en die mense wat jy mee werk. En ek dink dit skep 'n geleentheid om jou passies te kan nasleef en ek dink uiteindelik moet jy ook besluit wat is jou definisie van jou sukses in jou lewe. Ek dink nie daar's 'n eenvoudige antwoord vir dit nie. Maar ek dink om die eenvoudige aspekte aan te spreek is belangrik. Jy moet kan spaar vir aftrede, jy moet kan spaar vir noodgevalle en jy moet en die basiese beginsels kan bekostig en indien jou beroep dit nie toelaat nie, moet mens besef wat is dan plan B. En ek dink daai basiese aspekte is ook belangrik om aan te spreek. Jy kan nie net jou passie naleef en nie die basiese beginsels kan bekostig nie, want dit het ander komplikasies weer tot gevolg.
1: Omri, wat is jou siening oor dit?
2: Nee, Rijk, ek dink elke keer 'n baie goeie antwoord te gee. Ek dink baie keer is daar ook ander paaie in dieselfde industrie wat beter bepaal. So sê nou maar omgewingswetenskap of ekotourisme bestuur. Sê, mens kan kyk, is daar nie ander industrie of ander rigtings wat bietjie beter betaal in daai industrie nie. En dan ook, partykeer is dit goed om 'n bietjie 'n tweede vaardigheid te kombineer met so iets. So sê nou maar bemarking of besigheid, data, kommunikasie, finansies. Dat jy ook iets om op terug te val of te kyk of jy dit kan kombineer met jou passie. Maar as jy regtig in jou passie kan kom, dan het jy die opbrengs op geluk is baie moeilik om te meet. So dit is 'n kombinasie van die twee, jou opbrengs op jou geld wat jy verdien, maar ook die hoe geniet jy die werk wat jy doen.
1: Ja, ek dink ook wat as jy 'n entrepreneur is, kan jy in jou bedryf kies waarin jy wil werk en dan kan jy dit daar kombineer. So weet en ek dink entrepreneurskap in Suid-Afrika is die sleutel van die toekoms en ek dink jy daarvan iemand wat uit universiteit of by 'n tersiêre instelling net uitloop en in 'n werk inloop en dan vir 30 jaar daar werk en stelselmatig van onder tot heel bo hom of haarself opwerk, daai dae is verby en ek dink die realiteit vir meeste mense wat met nou kwalifiseer is maar om op 'n manier uit te kom om 'n eie besigheid te bestuur en as jy dan gaan kies natuurbewaring, daar's baie geleenthede en omreek, ek dink jy's reg. Maar ja, dit is ek seker ook 'n filosofiese debat. Dan net laastens, ek dink die tyd haal ons in elke, hier is 'n vraag, hoekom is die koste van effekte trust in die buiteland, soos die van BlackRock, soveel goedkoper as Suid-Afrikaanse effekte trusts, veral indeksfondse? Die BlackRock S&P 500 indeksfondse fooie skynbaar 0,03% en die plaaslike koste is 0,4%. Dit is meer as 10 keer meer. Dis 'n reuse verskil. Moet 'n mens nie maar direk in 'n BlackRock fonds belê nie?
0: Ek dis 'n redelike eenvoudige antwoord en dit gaan maar alles van dit kom by kostes op 'n portefeulje. Sê dit indeksfondse wees of sê dit meer aktief bestuurde fonds wees, gaan oor bates onder bestuur. En Suid-Afrika is 'n kleiner wêreld waarin ons beweeg. Die oomblik as jy regtig in die direkte buiteland beweeg, hulle het triljoene bates onder bestuur. So uit 'n bate oogpunt is die massa soveel groter en koste soveel laer. Waar uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt ons bates onder bestuur is laer. Ons speel in 'n kleiner veld, so ons koste sal altyd duurder wees. Uit daai oogpunt uit maak nie saak of dit aktief of passief is nie. Ons is 'n kleiner speler in die groter wêreld en ons sal altyd duurder betaal vir dieselfde oogpunt net as gevolg van bates onder bestuur. So uiteindelik, ek dink ja, ek dink weer daar's 'n groot debat op die oomblik na die afgelope jaar weer aktief teenoor passief en ek dink dis ook 'n ander debat wat mense na moet kyk. Ek dink nie mense moet vaskyk daar in die afgelope jaar nie waar daar baie fokus is op kom ons sê 'n internasionale oogpunt op tegnologie, plaaslik op kommoditeite. Ek sou altyd mooi kyk na aktief teenoor passief en 'n kombinasie van die twee doen, maar dit gaan maar altyd oor gewig in die posisie en dit maak dit goedkoop wel.
1: Dit is daar vir elke verloor. Omri, net vinnig, jy is 'n batebestuurder, hoe dink jy met mense kyk na koste?
2: Ja, Rijk, ek dink koste is die een ding, maar onderliggend moet jy ook kyk wat is die blootstelling wat jy kry. En baie keer van jou indeksfondse is baie gekonsentreer. So weer eens dit moet inpas by jou langtermynplan. en jy wil nie altyd 'n industrie reg op die hoogtepunt koop nie en baie keer in jou indeksfondse kry jy juist dit soos elke nou uitgewys het in Suid-Afrika is die Hulbron indeks op die oomblik geweldige groot deel van ons indeks so as jy nou 'n gebalanseerde portefeulje skep sal jy as jy het van skoon papier af saamstel sal jy soveel in hulbronne inset en ek dink baie keer sal die vraag nee wees so dan moet mens net ook dit in ag neem en jou nie net blind staar teen die kostes nie so 'n kombinasie van aktief en passief altyd goed jy kry jou koste af maar jy kry ook jou gediversifisering doelwit bereik
1: Ja, en dan is daar nog risiko ook wat jy in ag moet neem. Dit is maar altyd 'n debat. Maar ons gaan dit daarmee los. Hier tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Amri Thomas van Eyebax Beleggings en Elke Brink van PSG Wealth R21. En dan van Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister. En nou kan die naweek amptelik begin.

0: Dis 7:00 en in die nuus, die Wes-Kaapse gemeenskapspolisieeringsforum verwelkom die afname in die provinsie se moordsyfer. Die MK-party sê wie sy burgemeesterskandidaat sal wees en Nepal wil nie buitelandse hulp hê na kitsoorstromings waarin bykans 2000 mense vermis word nie. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Wes-Kaapse gemeenskapspolisieeringsforum het 'n afname van 6,7% in moorde in die provinsie verwelkom. Die provinsie, of eerder die polisie, het vroeër vandag die jongste kwartaallikse nasionale misdaadstatistieke in Pretoria bekend gemaak. Dit is vir die tydperk tussen April en Junie vanjaar, teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Die raadsvoorsitter van die forum, Francina Lucas, sê die afname is bemoedigend, maar dat meer gedoen moet word om moorde te perkamp, veral op die Kaapse vlakte. Sy sê dit lyk of die ontplooiing van weermaglede om die polisie by te staan wel 'n rol gespeel het.
1: Dit is so dat ons sou niks anders of niks minder verwag het nie, want die ontplooiing van die weermag en die uitrol van Operation Prosper het veroorsaak dat daar baie meer hulpbronne beskikbaar gestel word en dat daar baie meer sigbare polisieering in ons gemeenskappe plaasgevind het. So, ons wil erken en ons wil ook sê, dit het 'n rol gespeel, maar ons sou ook niks minder as dit sou verwag nie.
0: Die raadsvoorsitter van die Wes-Kaapse gemeenskapspolisieeringsforum, Francina Lucas. En nou, verkiesingsnuus. Die Umkhonto Wesizwe party het sy burgemeesterskandidate vir 6 van die land se 8 metros bekend gemaak. Zandile Hlophe Mankwanazi is die party se kandidaat vir eThekwini, Bongani Baloyi vir Johannesburg en Thulani Shongwe vir Ekurhuleni. Die burgemeesterskandidaat vir Mangaung is Mapaseka Mutibi, terwyl Mzwandile Vaibom die kandidaat is vir Buffalo City en Vuleni Mapu vir die Nelson Mandela Bay metro. Die sekretaris-generaal van die MK-party, Sibonelo Nomvalo, sê al die kandidate het goeie prestasierekords en die vermoë om die ampt te beklee. Volgens Nomvalo is die party nog nie gereed om sy kandidate vir die Kaapstad en Tshwane metros bekend te maak nie. Die borgtogverhoor van 'n lid van die Tshwane Metropolisiediens en sy vrou, 'n prokureur, is tot Dinsdag in die Polokwane Landroshof in Limpopo uitgestel. Die staat se derde getuie, Andrew Ngubeni, sal dan sy getuienis voortsit. Ngubeni is 'n finansiële ondersoek van die nasionale vervolgingsgesag. Ngubeni staan borgtog teen die beskuldigdes Pieter Nonyane en Charlotte Tibana teen. Die egpaar het na bewering 5 boedels met meer as 4 miljoen rand bedrieg. Die beskuldigdes bly in aanhouding. En Nepalse rampbestuursowerheid het die getal mense wat vermis word na Woensdag se verwoestende kitsoorstromings tot bykans 2000 aangepas, insluitend meer as 500 buitelandse burgers. Die dodetal het tot 579 gestyg. Die oorstromings het die Rasuwa-distrik naby die Chinese grens getref, nadat 'n gletser meegegee het en verskeie dorpe is vernietig. Die Nepalese regering het intussen aangedui dat hy nie buitelandse bystand benodig vir die soek- en reddingsoperasies nie. Verskeie lande waarvan burgers vermis word, het aangebied om reddingsspanne te stuur, insluitend Indië, China, die VSA, Brittanje, Japan, Suid-Korea, Sri Lanka en Bangladesh. Nepalse ministerie van buitelandse sake sê egter, hy het voldoende hulpbronne. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, of SAFA, het bevestig dat sy huidige president Danny Jordaan en AmaZulu FC se Sandile Zungu geskik is om aan volgende maand se verkiesingskongres deel te neem. Jordaan en Zungu sal meeding om die presidentskap. Ander kandidate sal ook meeding om ander SAFA-leiersposisies. Intussen sal SAFA na verwagting die aanstelling van Pitso Mosimane as die nuwe Bafana Bafana afrigter voor die einde van volgende week bevestig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse gemeenskapspolisieeringsforum het 'n afname van 6,7% in moorde in die provinsie verwelkom. Die polisie het vroeër vandag die jongste kwartaallikse nasionale misdaadstatistieke bekend gemaak. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. 5 minute oor 7, lekker om weer in jou geselskap te wees op 'n Vrydag aand. Daar's heel wat programme waarna jy kan uitsien, soos op die radio, daar so 'n voorsmaakie van dit wat voorlê vir vanaand. En dan net na 9 is dit Reggie Philander wat agter die mikrofoon inskuif vir vanaand se sessie van Skud dit. So kry maar die krummels reg, laat dit kan spat bietjie later, maar vir eers die boekvoorlesing, gevolg deur die aandgedagte.
2: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Die pille het begin werk. Caroline se kop is stiller. Sy moet notas maak. Dit sal groter klaarheid bring. Dit het haar werk as navorser haar geleer. Ekskuus, Susan. Ek wil nog een guns vra. Kan jy asseblief my rekenaar bring wat jy in die kluis toegesluit het? Ek maak so, maar glo nie jy moet nou nog aankarring nie. Jy moet liewer slaap. Caroline is bang om weer aan die slaap te raak. Die beelde wat haar daarin wag, is dreinerend. Die maaier het sy taak volvoer. Waarom verlaat hy haar nie? Keer hy nie terug na sy skimmerryk en vermaak om met die nuwe aankomelinge nie? Susan kom met die rekenaar by die deur in. Haar mond toe bewe. Wat skort, Susan? Bliksem, wat een gemors. Caroline neem die rekenaar wat enige oomblik uit Susan se hande kan val. Vertel my wat verkeerd is. Ek het skoon vergeet. Jan het my groot toegeplakte koevert gegee om vir hom in die hotelkluis weg te sluit. Die amandel oordruip. Wanneer? Die meisie skud haar kop. Wanneer, Susan, praat met my? Die aand van sy dood. Hoe die hel kon ek so iets vergeet? Jy was ontsteld. Dit kan enigeen oorkom. Ek kan nie glo dit my so totaal ontgaan nie. Ek sal sy pa bel om te kom haal. Sy dra aan die ring in haar neus asof 'n genie daaruit sal spring en haar van haar skuld verlos. Weet jy wat se dokumente dit is? Vermoedens roer in Caroline. Hy wou nie vir my sê wat daarin is nie. Net gevra ek moet dit vir hom veilig bewaar en niemand daarvan vertel nie. Nou maak dit seker nie meer saakie, voeg sy droewig by. Kon jy agterkom wat in die koevert is? Was dit papiere? So dik koevert. Mens kan nie eintlik voel wat daarin is nie. Ek is seker is die geheuestafies van sy rekenaar. Sy laaste 2 maande se navorsing moet daarop wees. Bring dit ons kyk. Susan huiwer. Ek weet nie of ons mag nie. Sy pa het nie 'n rekenaar nie. Hy sal ook nie al die terminologie verstaan nie. Ek het 'n wetenskaplike agtergrond, sal meer sin daaruit maak. Stoomroller Caroline oor haar. Dit krinkie vir my reggie. Moet die polisie dit kry nie? Juis. Kan jy dink wat Bill daarvan sal verstaan? Dit sal nie een of ander bureaukratiese moeras verdwyn. Asseblief, Susan, ek wil seker maak. Ek dink hy het iets belangriks ontdek. Ek hoop so. Net toe het hy op 'n gedeelte wat nog ontwikkel moet word 'n rare insek gevind. As ons sloer, kan dit te laat wees om die habitat te red. Susan kyk Caroline verwonderd aan. Dink jy, dis hoekom hulle hom vermoor het? Die ontwikkelaars? Jees, ek weet daarom nie. Mens maak mos nie iemand dood oor sulke goeters nie. Caroline neem aan, Susan lees nie koerante en kyk die televisie nuus nie. Moontlik nie, maar dit kan nie veronagsaam word nie. Moordenaars kom in alle gedaantes voor. Bring dit vir my, dan kyk ek daarna en dan sal ons beter weet wat ons te doen staan. Caroline het vergeet van haar dreigende verkoue, die onheilspellende voortekens, haar ma se dood. Uiteindelik het sy iets gevind wat haar direk met Jan verbind. Iets tasbaars. Dalk bevat die koevert die leidrade wat sy dood verklaar. Terselfdertyd kom die vrese oor Marie se betrokkenheid by Jan se dood terug. As dit so is dat die ontwikkeling geraak word deur die navorsing, kan die ontwikkelaars Jan laat vermoor het? Sou Marius, as dit indirek, haar aandeel daarin hê? Caroline loop hande wringend in die vertrek rond. Sy wil nie die konsekwensies daarvan deurdink nie. Haar kalvinisme gesel haar. Dis haar lot om nooit geluk op aarde te vind nie. Sy druk haar sweet in die gesig teen die venster. Die reën hardloop in lang trane aan die buitekant af. Caroline, wat maak jy? Susan is terug met 'n groot bruin koevert. Caroline tree onthuts weg van die venster. Op die gras is die gewasemde buitelyne van haar gesig. Die oogholtes is vol reendruppels. Sy neem die koevert uit Suzanne se hande en maak het versigtig oop. Onder geen omstandighede moet iets belangriks daarin verlore gaan nie. Daar is 2 geheestafies in, en notas en tekeninge op papier. Al die tekeninge is van 'n spinnekop se liggaamsdele. Sy konnekteer haar rekenaar in die kragprop en druk 1 van die geheestafies in die rekenaar. Suzanne neem agter haar stelling in. Die inhoudsopgawe dui hoofstukke van die navorsing aan. Dit gaan 'n lang nag wees, want sy sal deur al die agtergrond moet werk om te begryp waarmee Jan besig was. Sy draai om en sien dat Suzanne verdwaas na die inhoud op die monitor staar. Suzanne, dit sal tyd neem. Sodra ek verstaan waaroor dit gaan, kom ek jou dadelik roep. Asseblief, jy moenie vergeet nie. Maak my wakker as ek slaap. Jy weet mos waar my kamer is. Dis reg, ek beloof. Dis 'n stadige en moeisame proses vir Caroline. Baie van die terme is vir haar onbekend. Die selfoon lui. Waar is jy? Ek is by die huis en het vir ons kos gemaak. Marius, ek skuis nou, laat jy my nog slegter voel. Ek wou jou bel, iets onvoorsiens het opgeduik. Ek dink... Caroline bly verward stil. Ek dink ek het griep onderlede. Ek is bang ek steek jou aan. Nonsens, ek word nie siek nie. Ek het hitteglode en sal uiters slegte geselskap wees. Met 'n paar hoofpynpille sal ek vandag die koors uitsweet en as dit nie môre weg is, sal ek iets by dokter te aankry. Is jy seker? Wil Marius teleurgesteld weet. Ek sou jou ontsettend mis. Jou warm, sagte lyf teen myne vandag. Hy weet nie hoe kook my liggaam nou nie, dink Caroline. In haar grimeertasie krap sy rond vir iets sterkers as Benadu. Sy sluk 2 Mypridals en gaan terug na die rekenaar toe. Haar oë gefokus op die rekenaarskerm, kou sy afgetrokke aan die toebroodjie en drink die koue tee.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: En op die radio vrijdag aand 28 Augustus kuier die sanger Wenzel by ons en Sarel sit reg met 'n lys vol feeste en vertonings wat landwyd vlam vat.
5: Dis nou 3 jaar, 3.5 jaar wat ek nou al sterk aan die gang is met die musiek, so ek is baie dankbaar vir Oom Kosie wat daai deel van my wakker gemaak het.
4: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Vrydag aand 28 Augustus om 8.
6: En ek draai, daar's die heel nacht saam en braai, maar
7: in RSG Landbou gesels ons die week oor die boomboere van Suid-Afrika.
8: Nuwe rigtings wat oopgaan, veral in Suid-Afrika waar ons nie 'n tradisie het van met hout bou nie, is konstruksie met hout. Ons het in Suid-Afrika, ek dink, minder as 1% van ons nuwe huise word, residensiële huise word van hout of houtgebaseerde materiale gebou. Ons kan sien dit verander en die verwagting is ook dat dit baie gaan verander, besig om te styg nog steeds.
7: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
9: En so het tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG. Dit word vanaand aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
10: Goeienaand op hierdie Vrydag aand. Ek hoop jy regtig dat jy 'n aangename en voorspoedige week gehad het. En as jy God se plan in jou lewe toepas in Psalm 1 vers 1 en 2, sy suksesplan vir jou lewe, dan sal jy altyd voorspoed hê. En selfs wanneer jy teenspoed belewe, dan sal jy weet dat jou Vader jou sal bystaan en dat hy jou nooit alleen sal laat nie. Maar jy weet, as 'n mens die weg van die Satan volg en sy planne volg, dan word 'n mens baie onsuksesvol. Jy is in jou eie onafhanklike staat, jy doen dinge volgens jou eie kennis en wysheid. En jy is rigtingloos en dan word weke en maande en jare en selfs die ewigheid, 'n donkerte. Daarom as 'n mens terugkyk na hierdie week, moet 'n mens weet dat die lewe is 'n harde spel. En ek kan baie onsuksesvol word en my dae kan baie onaangenaam wees as ek nie by God se plan bly nie. Daarom sê die Here in sy woord in Psalm 1 vers 5, die tweede gedeelte, en daarom sal sondaars nie 'n plek in die vergadering van regverdiges het nie. En hoe ons het somtijds ook afskaal in ons gedagte dat God nie regverdig oordeel nie. Sien ons het selfs in ons eie lewens vandag, hoe 'n week onaangenaam is, 'n maand onaangenaam word, 'n jaar en jare onaangenaam word. En dit moet ons eintlik dwing om vas te hou, staande te bly in God se plan van sukses. Dat ons nooit sal toelaat en sê dat, ach, ons kon op ons eie hand gaan, ons is onafhanklik en ons weet beter en ons het nie God se rigting nodig. As 'n mens die week kyk wat verby is, mag die Here jou gehelp het en mag hy jou steeds help, dat jy suksesvol sal wees, dat jy voorspoedig sal wees en dat jy in afhanklikheid van God sal lewe. Kom ons bid saam. My Vader, hou my by U. Dwing myself tot U. Rig my lewe elke dag om in U suksesvolle plan te bly. En mag ek myself nooit ag as ene wat alleenlik op my eie voete kan staan nie. Ter wille van Christus. Amen.
9: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Kontak hom gerus by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
0: En dis die waarheid wat Flip Loots daar vir jou sê. Jy is welkom om dit af te laai. Dis 17 minute oor 7 hier op RSG. Ons maak gees bietjie musiek voordat ons by die opskit span aansluit, gevolg deur Kompas. Hier is die musiek van 363, hierin getiteld Voyage Now. En onthou, net na 8 sluit ons aan by Heidi Miller Isaacs vir 'n fantastiese op die radio sessie.

0: 363 op RSG met Voyage.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
4: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
5: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir 'n storie oor 'n baie klein seentjie. Lank, lank gelede was daar 'n houtkapper en sy vrou wat in 'n klein huisie naby 'n digte bos gebly het. Die twee was baie gelukkig, maar een ding ontbreek. Hulle wil baie graag 'n kind van hulle eie hê. Hulle is nie meer jonk nie en hulle het nou al so lank gewag dat hulle moedeloos begin raak het. Een aand sit hulle by hulle eetkamertafel. Die vrou sug diep en sê:
1: "Ek wens ons kan tog ons eie kind hê, al is hy ook hoe klein."
0: Haar man sit sy arm om haar en sê:
2: "Ek voel dieselfde. Ons moet maar net bly hoop en nie moed opgee nie."
0: 'n Goeie vee wat in die omtrek is, hoor die twee. Sy kry hulle jammer en sy swaai haar towerstaf. Die volgende oomblik voel die vrou iets in haar hand. Toe sy kyk, is daar die oulikste klein seentjie in die palm van haar hand. Sy kyk verwonderd na die oukie en sy is in trane van blydskap.
1: "Dis 'n wonderwerk. Wat sal ons hom noem?"
0: sê sy.
2: "Wat van klein duimpie?"
0: antwoord haar man. Die vrou stem saam. Die volgende paar dae word weke en later maande. Hulle gee die seentjie genoeg kos en wag dat hy moet groter word, maar dit gebeur nie. Hy bly net so klein. Maar hy is 'n baie slim knapie en hulle kom gou agter dat hulle maar na sy raad kan luister, want dit is altyd goed. Op 'n dag moet die houtkapper na die bos toe gaan om te gaan houtkap om te verkoop.
2: "Ek weet nie hoeveel langer ek sal kan volhou nie. Ek is nie meer jonk nie en ek raak al hoe gouer moeg,"
0: sê hy. Klein duimpie hoor dit en hy sê:
1: "Hoekom gaan pappa nie so lank vooruit nie? Ek sal die kar en die perd bring om die hout op te laai."
2: "Hoe sal jy dit reg kry, seun? Jy's te klein,"
0: antwoord sy pappa.
1: "Maklik. Mama span die perd voor die kar in en ek klim in sy oor. Ek sal vir hom sê hoe hy moet loop,"
0: antwoord klein duimpie.
2: "Dis glad nie 'n slegte idee nie. Nou goed, ek sal bos toe stap, dan volg jy met die perdekar,"
0: antwoord die houtkapper. Op pad na die bos toe kom die klein seentjie twee mans te. Hulle hoor 'n stem wat met die perd praat, maar hulle sien niemand nie. Uit nieuwsgierigheid volg hulle die perdekar. Toe die perdekar tot stilstand kom, sien hulle hoe die houtkapper 'n piepklein seentjie uit die perd se oor tel. Hulle is nou baie opgewonde en hulle begin planne maak.
2: "As ons die oukie in die hande kry, kan ons hom oral tentoonstel en 'n fortuin maak. Geen mens het nog ooit so iets gesien nie."
3: "Kom ons vra die houtkapper om hom aan ons te verkoop."
0: Maar toe hulle die houtkapper geld aanbied, is hy verontwaardig en hy weier volstrek.
2: "Ek sal nooit my seun verkoop nie,"
0: sê hy vies. Maar klein duimpie klim teen sy skouer op en fluister in sy oor:
1: "Vat die geld, pappa. Jy en mamma het dit nodig. En ek beloof ek sal die mans uitoor lê en my pad terug huis toe kry."
0: Die houtkapper is nie lus om sy seentjie te verkoop nie. Maar hy weet hoe slim hy is en hy besluit om sy raad te volg. En dit is waar klein duimpie se avonture begin. Heel eerste sit hy op die rand van een van die mans se hoed terwyl hulle aanstap na die naaste dorp toe. Hy luister na hulle planne om hom tentoon te stel. Na 'n ruk het hy genoeg gehoor. Hy spring af en kruip in 'n gat in die grond. Die twee mans is baie kwaad en probeer hom uitkrap met 'n stok, maar hy lag net en sê:
1: "Julle weet julle sal dit nooit reg kry nie. Julle kan net sowel van my vergeet."
0: Die twee mans weet dis waar en begin gelate aanstap dorp toe. Klein duimpie sien 'n leesskulp voor hom lê. Hy kruip daarin en hy raak aan die slaap. Na ruk word hy wakker toe hy hoor hoe twee rowers beplan om by 'n ryk man te steel wat daar naby bly. Hy kruip uit die skulp uit en uit die gat uit en hy stel voor dat hy hulle help. Die rowers skater van die lag omdat hy so klein is. Hulle wil weet wat hy kastig kan doen. Toe verduidelik klein duimpie:
1: Ek kan maklik hierdie dief weer inkruip en die deur oopmaak vir julle.
0: Die rowers beslef dis glad nie so 'n slegte idee nie en hulle stem in. Hulle wag totdat dit donker is, sluip na die huis toe en tel klein duimpie op. Hy glip deur die tralies voor die venster en die rowers wag in spanning. Maar toe klein duimpie in die huis is, maak hy 'n groot lawaai. Hy roep hard.
1: Wat wil julle hê? Geld! Hier's baie geld!
0: Die rykman se kok word wakker en sy verjaag die rowers wat buite die venster wag. Klein duimpie glip uit en kruip in die skuur weg. Hy gaan lê op die hooi en hy raak aan die slaap. Die volgende oggend vroeg word hy wakker toe 'n koe wat besig is om die hooi te eet, hom insluk. Hy beland in haar maag en roep benoud.
1: Help! Help, ek gaan versmoor!
0: Die kok wat kom melk haal het, hoor dit en sy roep die man aan wie die huis behoort. Saam besluit hulle daar is beslis iets verkeerd met die koe en dat sy geslag moet word. En so ontsnap klein duimpie. Maar hy is skaars veilig en op pad huis toe, toe 'n honger wolf hom gewaar en hom insluk. Wat nou gemaak, wonder hy. Hy dink 'n oomblik en toe maak hy 'n voorstel aan die wolf.
1: Ek is maar klein en ek weet jy's honger, wolf. Ek kan jou beduie hoe om by 'n plek uit te kom waar daar heerlike kos is en baie daarvan. Ham, spek, eiers, wors en nog baie meer.
0: Die wolf se bek water en hy sê:
4: "Vat my dadelik soontoe."
0: En klein duimpie beduie vir hom die pad na sy ouers se huis toe. Daar aangekom, vertel hy die wolf hoe om in die kombuis in te kom. Die wolf is baie bly toe hy inderdaad al die kos sien waarvan klein duimpie gepraat het en hy begin smil. Die houtkapper en sy vrou hoor 'n gedoente in die kombuis. Die houtkapper tel sy byl op en hy en sy vrou sluip soontoe.
2: Aha! Hier is die sonnebok so vaar besig om ons kos te eet. Jy gaan jammer wees, wolf,
0: sê die man en swai sy byl.
1: Oppas, pappa! Ek is in die wolf se maag!
0: Hoor die houtkapper en sy vrou hulle seentjie roep. Die houtkapper slaan die wolf katswink met sy byl en sny sy maag oop. En ja, so waar, daar kom klein duimpie uitgekruip. Die vrou werk vinnig die wolf se maag weer toe, want hy het darm haar seentjie huis toe gebring. Die wolf laat spaander en klein duimpie en sy ouers is herenig. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Dit is so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier, soos wat ek elke maandag en vrydag aand doen, hier tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat hierdie week jou daarom goed behandel het, dat jy 'n lekker produktiewe week agter die rug het, en indien nie wel, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om jou half 'n bietjie te kan verfris en nuwe idees vir jou te kan gee, en jou hopelik te kan inspireer dalk vir moontlike loopbaankeuses in die toekoms. En vanaand is juis 'n beroepsfokus, want ons gaan vanaand praat oor bemiddelaar as 'n beroep. Nou ek dink baie mense dink dalk dat hierdie 'n verwantheid het met die regte, en ons gaan vanaand uitvind of jy 'n regte student moet wees om 'n bemiddelaar te wees of nie. En ek dink dis nie regtig 'n beroepskeuse wat ek al van bewus was nie. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons gesels bietjie hieroor en vind uit wat gaan vir wat. Nou om die onderwerp 'n bietjie duideliker te probeer maak, sê ek goeienaand aan Anri Lock Ferguson. Nou sy is die hoof van die skool van regte by Stadio Higher Education, en sy gaan vir ons meer inligting gee oor wat presies behels bemiddelaar as 'n beroep. So my eerste vraag aan Anri is, wat is bemiddeling en hoe pas dit in regte as 'n beroep?
3: So kyk, bemiddeling is eintlik 'n doodeenvoudige konsep as jy dit ontleed. So dis vir 'n onafhanklike opgeleide derde party, die bemiddelaar, twee partye of twee kante help om self 'n oplossing te vind vir 'n geskil wat hulle het. So jy doen dit sonder 'n regter en sonder 'n landdros, en daar is, jy weet, 'n landdros of 'n regter sal hulle ook nie voorskryf wat om dan te doen in so 'n situasie nie. Die bemiddelaar besluit niks nie, in teenstryd met 'n landdros of 'n regter besluit gewoonlik oor 'n saak, beslis oor 'n saak. Die bemiddelaar fasiliteer eerder net die gesprek sodat die mense mekaar weer kan hoor, as ek dit so kan stel. Dit was nie altyd deel van prokureur wees of advokaat wees nie, en dit was nie altyd oor elke persoon se pad nie, maar daar is nou 'n bemiddelingsprotokol in Gauteng wat die Hooggeregshof verlede jaar in April ingestel het. Bemiddeling is nie nou net 'n los alternatief nie, so dit is nou byna 'n verpligte stap voordat 'n siviele saak eers 'n verhoordatum kan kry. En dit beteken dat regspraktisyns nou opgelei moet word om bemiddeling te verstaan, dit te bestuur, en selfs soms as 'n bemiddelaar op te tree, dit is 'n alternatiewe loopbaan. Eintlik as jy so daarna wil kyk, en dit is nie net meer 'n nice to have vaardigheid nie. Dit is 'n kernvaardigheid in die professie op hierdie stadium.
2: Nee, dis baie interessant om te hoor. So, hoe hervorm veranderinge in die regstelsel loopbane in die regte, soos wat jy noem, dis al 'n nuwe loopbaan binne in die regte?
3: So jy weet, ons sien dit nou regtig as 'n baie tasbare voorbeeld met die Gauteng bemiddelingsprotokol. So dit sê basies voordat jy verhoordatum in die Hooggeregshof in Gauteng kan kry, met partye eers gaan bemiddel en 'n bemiddelaarsverslag indien as hulle nie die geskil kan oplos nie, dan sal hulle verhoordatum kry, en net in uitsonderlike gevalle word jy dan vrygestel. So dit verander die loopbaan op 'n paar vlakke. So eerstens skep dit 'n hele nuwe spesialisasie, geakkrediteerde bemiddelaars wat deur 'n erkende diensverskaffer goedgekeur is. Ons werk byvoorbeeld saam met Social Justice om die opleiding te doen, en dit moet minstens 40 uur opleiding wees. En jy weet, hulle moet 40 uur opleiding agter hulle naam hê. En deel van 'n opleiding moet baie praktiese elemente hê. So jy weet, jy wil regtig gaan kyk na 'n opleiding waar daar ongelooflik baie praktiese elemente ingebring is en rolspel ingebring is. En dan tweedens, jy weet, verwag Jehovah nou van prokureurs en advokate om nie net te litigeer nie, maar ook om deel te wees van hierdie bemiddelingsproses. So, dit is 'n hele ander vaardigheidstaal as wat dit is om in 'n hof te gaan staan en te argumenteer. En dan derdens sien ons nou dat firmas ook begin kyk na bemiddelingsafdelings of verskyn die mengels, die ADR afdelings, Alternative Dispute Resolution afdelings, soos wat hulle jare gelede, jy weet, begin kommersiële litigasie afdelings gebou het. So die regstelsel, ironies genoeg, toon die professie om meer buigsaam te wees.
2: Ok, en moet 'n mens regte studeer om 'n bemiddelaar te wees, of kan jy net 'n bemiddelaar opleiding ontvang om een te kan wees?
3: So, ek dink dit is ook 'n bietjie 'n misconception in die publiek se oë, want jy hoef nie 'n regs graad te hê om 'n bemiddelaar te wees nie. Daar's baie goeie bemiddelaars wat maatskaplike werkers is of wat in familiegeskille optree. So jy hoef net 'n matrieksertifikaat te hê om 'n bemiddelaar te word en om 'n opleiding te gaan voltooi as 'n bemiddelaar. So dit is nie net vir regsstudente en vir die regspraktisyns nie.
2: Ok, baie interessant. So, hoe lyk die vraag na opgeleide bemiddelaars in Suid-Afrika?
3: Sjoe, dit groei baie vinnig en eerlikwaar is dit die aanbod daar nie heeltemal tred met die navraag na goeie bemiddelaars nie. Hy het weet klem op goeie bemiddelaars. En dan het ons gesien dat weet ons minder as 10% van siviele sake wat regtige regters se beslissing nodig het of 'n landdros se beslissing nodig het. En dit, jy weet, los te jou met die realiteit dat daar duisende sake per jaar is wat bemiddelaars moet oplos en kan oplos en wat nie in die hof moet verskyn nie en oor beslis word nie. Jy weet, bemiddeling is ook baie, baie goedkoper as en baie vinniger as die howe. So daar's 'n regtige groeiende mark vir mense wat deur erkende diensverskaffers geakkrediteer is. En dit is nie net in Gauteng nie, daar is ander provinsies vir dieselfde pad volg as hierdie mediasieprotokol. So vir enigiemand wat wonder of jy weet dit 'n lewensvatbare loopbaan is, die vraag is daar en dit gaan waarskynlik net groei na mate die howe hierdie mediasieprotokol aanneem in ander provinsies en na mate die publiek sien dat bemiddeling 'n daadwerklike oplossing is om 'n geskil op te los, want soos ek sê, dit is baie goedkoper en dit is baie minder tydsaam as om in 'n hof te gaan sit. So ja, ek dink daar gaan 'n fantastiese groot vraag na goeie bemiddelaars wees.
1: Kompas, altyd op het.
2: Ons gaan nou weer van Andri hoor om te hoor wat sy verder te sê het oor bemiddelaar wees, maar ek het gedink dit sal ook waardevol wees om te hoor van iemand wat opgelei is of

0: net wat 'n mens vanuit 'n sielkundige perspektief kan verstaan, maar daar is altyd bepaalde aspekte daarvan wat ook regsimplikasies het wanneer 'n mens kyk na die regte van kinders, hulle beste belange en so voort. So vir my was die keuse om 'n LLB te studeer nie noodwendig om my loopbaan te verander nie, maar eerder om my loopbaan as opvoedkundige sielkundige verder te verryk en te komplementeer. Ek vind dat die twee rigtings mekaar baie goed aanvul, want elkeen bied of kom na die mens binne 'n bepaalde situasie vanuit 'n spesifieke perspektief. En die twee perspektiewe wanneer hulle by mekaar kom, dink ek kan kliënte beter dien, omdat dit nie net die een of die ander perspektief is wat oorweeg word nie, maar dat 'n mens meer holisties kyk na wat 'n situasie is van 'n kliënt, maar ook wat die moontlikhede binne die situasie is vir hulle om hulle probleme aan te spreek.
1: Nou die volgende ding wat ek graag van Salome wil hoor is, hoekom dink sy is dit belangrik dat meer jong mense moet oorweeg om bemiddelaars te word?
0: Nou ek dink bemiddeling as 'n alternatiewe konflikhanteringsstrategie is sekerlik nie 'n nuwe verskynsel nie. Ek dink dit is eintlik 'n baie bekende proses, maar ek dink die formele organisering en daarstelling van bemiddeling as 'n professie is wel relatief nuut in Suid-Afrika. Ek dink dit is 'n baie belangrike ontwikkeling. Veral in my professie van opvoedkundige sielkunde sien 'n mens baie gereeld hoe kinders regtig baie swaar kry onder die konflik tussen hulle ouers, veral wanneer daar egskeidingsgedinge is en wanneer daar beklei word oor die plasing van kinders. En 'n mens wil graag hê dat kinders se beste belange en welstand natuurlik voorop geplaas moet word. Ek dink bemiddeling is die proses om dit te doen, en ek dink hoe meer mense opgelei word in bemiddeling, hoe meer sal ons dit sien as nie noodwendig net 'n stappie voordat 'n mens regs 'n geregsgeding begin nie, maar as 'n baie belangrike essensiële proses om kinders se belange te beskerm. En dit gaan nie net oor gesinsmediasie en kinders se belange nie, maar in elke aspek van konflikhantering, of dit nou kommersieel of ander tipes probleme is, miskien in die arbeidsmark, dink ek dat die eskalering van konflik in ons samelewing is iets wat so ver as moontlik vermy moet word. Ek dink dit is baie meer produktiewe manier om konflik op 'n alternatiewe manier te probeer oplos en mense nader aan mekaar te bring eerder as om hulle in hulle hoekies in te dryf om met mekaar te beklei. So ek dink dat hoe meer jong mense opgelei word in bemiddeling, hoe meer sal hierdie strategie bekend word en as 'n meganisme aangewend kan word, en hooplik kan dit ook dan eventueel lei tot 'n gesonder samelewing wat konflik ook op 'n gesonder manier hanteer.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Maak seker jy bly net waar jy is. Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Andri om meer uit te vind oor bemiddelaar as beroep, sowel as Salome om verder van haar oogpunt ook te hoor as iemand wat deur hierdie opleiding gegaan het, hoe dit vir jou prakties as 'n student sou lyk. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: Ontrafel die geheime spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke Dischem, Klicks

0: Takealot en by mannehelf.co.za.
1: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
2: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One, Supper for One 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die AfriForum Theater. Kersfees Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor bemiddelaar as beroep, 'n beroepskeuse wat ek dink nie baie mense noodwendig weet dat jy dit juis as 'n beroep kan volg nie. Ek dink baie mense dink dat jy 'n prokureur moet wees as bemiddeling moet plaasvind. Maar ek is besig tans om te praat met Andre Lock Ferguson om meer oor hierdie beroepskeuse uit te vind. Nou uiteraard as 'n bemiddelaar gaan daar natuurlik konflik wees en konflik is deel van die alledaagse lewe of jy nou op skool is, universiteit of selfs in die werkende wêreld. So my volgende vraag aan Andre is hoekom is konflikoplossingsvaardighede toenemend waardevol vir jong mense buite die hof?
5: So ja, waar wat jy daarso sê. Ja, dis eintlik 'n lewensvaardigheid wat werkgewers oral opsoek is na. Jy dink dit aan al die konflik wat kan opduik by 'n werksplek, weet, tussen kollegas, tussen jou en jou bestuurder en dan ook in gemeenskappe, jy weet daar is gemeenskapbemiddeling wat kan plaasvind in families natuurlik, ons sien dit verskriklik baie as jy kyk na familiereg en egskeidings en sake waar daar kinders betrokke is en dan jy weet selfs in besighede, tussen besighede waar hulle waar daar dalk 'n geskil is oor die interpretasie van kontrakte of jy het optrede in gevolge 'n kontrak. So iemand wat kan luister, iemand wat kan bemiddel en 'n oplossing kan vind sonder om dinge te laat eskaleer, is iemand wat soveel waarde toevoeg in feitelik enige omgewing. En dis presies waarom ek dink jong mense en nie net regstudente nie hierby moet baat vind. So bemiddelingsopleiding leer jou om aktief te luister, dit leer emosionele intelligensie, onderhandeling, om kalm te bly onder druk en ek dink dit is so 'n belangrike lewensvaardigheid in vandag se tyd. En hierdie vaardighede, jy weet, gaan jy gebruik in of jy nou in HR is, in bestuur of jy gemeenskapswerk doen, selfs as jy 'n entrepreneur is, jy gaan daar gaan konflik wees iewers oor jou pad. En ja, ek dink jy weet dit is net om 'n bemiddelaar te wees en om die vaardighede te hê wat 'n bemiddelaar geleer word is net absoluut noodsaaklik vir 'n goeie loopbaan.
4: Ja, en ek wonder nou net so by myself kom en sê iemand wil nou graag 'n bemiddelaar wees en hulle wonder dalk hoe lyk dit prakties gesproke om een te wees? Hoe sou as ek dit noem of as ek dit sou kan noem 'n sessie lyk as 'n bemiddelaar nou twee partye se situasie nou moet oplos?
5: So dit is soos ek sê baie meer eenvoudig en baie meer informeel as 'n hof en ek dink daarso dit is belangrik om dit uit te lig en te sê dit is 'n gemakliker omgewing en die bemiddelaar sal tussen die twee partye sit of as dan meer as een party is aan elke kant is dit ook aanvaarbaar en dan die geleentheid gegee vir die partye om met mekaar te gesels en die gesprek in 'n rigting stuur waar daar gefokus word op oplossings in steede van probleme en ook elke party gehoor laat voel. Baie keer in konfliksituasies voel die partye net nie gehoor nie of daar's tot werklik net 'n misverstand. So dit is die bemiddelaar se werk dan om die gesprek in 'n rigting te stuur wat almal gehoord voel en daar 'n oplossing gekry word. En daar is ook die opsie vir 'n bemiddelaar om uit te tree saam met 'n party in 'n aparte vertrek om te gesels oor dinge wat hulle dalk konfidensieel wil hou of om jy weet 'n one-on-one met 'n party te gesels. So natuurlik wanneer daar jy weet aspekte van kinders en geweld betrokke is, is daar sekere lyne en riglyne wat 'n bemiddelaar in ag moet neem sodat alle partye ten alle tye veilig voel en veilig gehou word. Ja, en dan op die ou en dan sal die partye saam op 'n oplossing besluit. Die bemiddelaar sal nie die oplossing vir hulle besluit nie. En dit gebeur ook dat jy weet wanneer daar bemiddeling is dan soms sal die partye uitloop en nog nie op 'n besluit ooreenstem nie, of op 'n pad vorentoe ooreenstem nie, maar dit los hulle met bietjie iets om oor te dink, en ons vind baie keer dat partye dan terugkom, jy weet, 'n paar dae of selfs 'n paar weke na die tyd, en sê, weet jy wat, ons het oor hierdie situasie gedink, en ons gaan ooreenstem op die volgende aspekte. So dit is 'n bietjie, dit kan 'n bietjie langer proses wees as net die bemiddeling self. En dan dink ek is baie belangrik om uit te lig, jy weet, excuse me vir die Engels, dis nie adversarial nie. Wanneer jy in die hof is, is daar 'n wenner en daar's 'n verloorder. En met bemiddeling is dit die teenoorgestelde. Daarso is dit 'n konsensus oefening. Ons wil kyk of alle partye konsensus kan bereik en of ons die bande tussen partye kan herstel. En dit is baie keer afwesig in die hof, en ek dink dit is baie keer 'n meer gesonde manier om konflik op te los as om te sê jy wen, ek verloor, of ek wen en jy verloor.
4: Nee, dis vir my baie interessant. En ek dink dan net laastens, Andrie, soos wat jy genoem het, om 'n bemiddelaar te wees, hoef jy nie noodwendige regstudent te wees nie, maar ek dink omdat dit half 'n alternatief is tot die regte, wat dink jy moet voornemende regstudente bewus van wees oor die veranderende aard van die regsprofessie as geheel?
5: Ja, ek dink ek gaan nou, jy weet, definitief, ek sal uitlig dat bemiddeling baie belangrik is, maar oor die algemeen in die regsprofessie, regte is besig om so te verskuif, dit gaan nie net oor hoewe en oor litigasie nie, jy weet, daar's baie meer onderhandeling, fasilitering en probleemoplossing. Die bemiddeling is natuurlik 'n groot aspek wat nou bygevoeg word. En ons sien baie studente wat ook in compliance in kan beweeg of regsadvies in kan beweeg. Arbeidsregadvies, byvoorbeeld ook nie 'n toegelate prokureur te wees om in HR praktyke betrokke te wees en te gaan voorsitter wees van dissiplinêre verhore en so nie. So daar's 'n groot beweging wat ons studente van probeer bewus maak, aktief probeer bewus van maak om te sê dit is nie meer net hoewe nie, dit is nie meer net litigasie nie, daar is daar die deel natuurlik, maar daar is 'n groter wyeer area van die reg waarvan studente moet bewus wees. Daar's baie mense wat ook sê hulle geniet nie altyd na hulle graad gekry het om in die praktyk in te gaan nie, dit is nie 'n omgewing waar hulle gemaklik voel nie, daar's natuurlik diegene wat mal is daaroor ook. En jy weet, vir daardie studente wat dalk nou gaan graad kry in die professie intree, wil ek ook sê, jy weet, moenie moed opgee net om 'n prokureur wees of advokaat wees nie spreek tot wat jy wil doen in jou toekoms nie. Daar is soveel ander aspekte in die reg. En ek sal vir jy weet studente ook sê, jy moet vroeg jou vaardighede begin bou. Jy moet vroeg begin dink oor alternatiewe dispuutbeslegting. Binne bemiddeling, dit is nie meer net 'n agterna gedagte nie, dit is nou 'n kernbevoegdheid. Dit maak jou meer bemarkbaar as prokureur of advokaat en soos ek sê, vir die wyeer regsprofessie. En dit kan vir jou, bemiddeling nou spesifiek kan vir jou ook 'n heeltemal ander loopbaan oopmaak as 'n geakkrediteerde bemiddelaar. En daarso dink ek dit is ook 'n baie bevredigende loopbaan waar jy tot werklik partye se bande beskerm en oplossings vir hulle bied wat veral by partye werk. En natuurlik spaar jy hulle ook 'n bietjie geld as jy nie wil jare lank in die hof moet gaan sit nie. Jy weet, ons kyk tans na 'n 7 jaar wagtydperk voordat jy jou saak op verhoor kan gaan. So dit is 'n baie vinniger oplossing om net te medieer, en jy weet, daar kyk jy na dae of weke in die jare nie. Maar nou ja, so ek sal sê vir studente, jy weet, die professie word breër en nie enger nie, en dit is so 'n goeie idee vir enigiemand wat nou instap as student of as jy weet, iemand wat net 'n graad ontvang het, om net bewus te wees van die breër regsprofessie en daarso ook vaardighede te bou en nie net iets wat gaan goed lyk vir 'n prokureur of advokaat tipe loopbaan nie.
4: Ja, wel, Andrie, ek sê vir jou baie dankie, ek is self nou meer ingelig oor bemiddelaar as beroep. Ek dink dis bemoedigend om te weet dat as jy dalk nie in die regte wil ingaan nie, maar nog steeds 'n verskil kan maak in daai tipe van arena, kan jy dit so doen. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
5: Absoluut, baie dankie Barry, en dankie vir die tyd wat jy geneem het ook.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
4: Nou, vroeger in die program het ons ook van iemand gehoor wat opgelei is onlangs as 'n bemiddelaar. En ek het gedink dit sal waardevol wees om uit daai oogpunt ook vir jou 'n idee te gee van hoe dit sou lyk om 'n bemiddelaar te wees. So ons hoor nou weer van Salome, ons gas van vroeër, en my volgende vraag aan haar is, wat is vir haar die lekkerste, sowel as die mees uitdagendste dele daarvan, om as 'n bemiddelaar opgelei te word?
6: Ek dink die lekker deel van die opleiding in bemiddeling is om te sien hoe die verskillende perspektiewe 'n mens help om eintlik 'n meer volledige en holistiese perspektief te neem op 'n konfliksituasie. Waar 'n sielkundige miskien dalk na konflik kyk vanuit 'n meer emosionele, intrapersoonlike en interpersoonlike perspektief, sal 'n regspersoon dalk miskien weer fokus op die individuele regte van die persoon binne in 'n konfliksituasie. Wanneer daardie twee perspektiewe bymekaar gevoeg word in jou opleiding as bemiddelaar, dan kom 'n mens agter dat 'n mens hoef nie te kies tussen, jy weet, of om die individuele regte te beskerm of net te fokus op die emosionele aspekte daarvan nie, maar dat die twee perspektiewe saam eintlik 'n mens kan help om die partye of jou kliënte nader aan mekaar te bring eerder as om hulle verder uit mekaar uit te dryf. So die opleiding beklemtoon verskillende aspekte van konflikte, die proses van mediasie, die tegnieke wat gebruik moet word om 'n probleem ordentlik te eksploreer en om beide partye te help om te verstaan wat hulle uit die situasie uit wil kry. So vir my is dit 'n baie opwindende gedeelte van bemiddeling om te dink dat in plaas daarvan om te fokus op die individuele belange van die persoon en om daai te beskerm, moet elkeen van die partye nader aan mekaar beweeg, miskien ietsie opgee en kompromie maak. En op die ou einde van die dag leer hulle dan ook konflikstrategieë en hoe om konflik gesonder op te los. En ek dink dit is 'n baie belangrike amper half lewensvaardigheid wat jou kliënte daarmee uitstap, want nie net is hulle konflikte opgelos nie, maar hulle het ook 'n proses geleer hoe om dit op te los op 'n manier wat die konflik nie eskaleer nie, maar wat die situasie stabiliseer.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees.
4: En daar het jy dit. Baie dankie weer eens aan Andries sowel as Salome dat hulle gedagtes en kennis met ons gedeel het oor bemiddelaar as beroep. En ek hoop dat jy ook 'n beter idee het van hoe dit alles lyk en dat dit moontlik vir jou op jou lysie kan wees as 'n beroepskeuse as jy op hoërskool is of selfs op universiteit as die regte, soos wat ons vir Andrie vroeër gehoor het, dalk nie heeltemal is wat jy verwag het dit gaan wees nie. Nou onthou, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Jy kan jou relevante app winkel besoek, of dit nou Android of Apple is, soek vir die RSG app, laai hom af, klik dan op potgooi en daar sal jy vir Kompas kan soek en al ons Kompas episodes gaan aflaai. Luister en deel met al jou vriende, sowel as al die ander inhoud wat ons daar beskikbaar het op die app. So dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode. Ek is weer maandag aand in jou geselskap weer met ons Keta beroepsopleiding program. So ek sien uit om dan weer saam met jou te wees. Maar tot en met dan hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
7: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
8: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
9: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofweë. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Die horlosie sê dis op die kop 8:00 hier op RSG en indien jy pas ingeskakel het, goeienaand, hartlik welkom. My naam Sue Pyler slabbert saam met jou tot en met middernag. Maar as ek nou dit sê, beteken dit daar so 'n uur of wat jy nie my stem gaan hoor nie, maar wel die stem van Reggie Philander vir ons skud dit sessie so in die koers van 8:20. So bly gerus ingeskakel daarvoor waar jou naweek dan nou amptelik, wil ek sê, op 'n goeie en die regte noot gaan begin. RSG en die Kinderfonds bring aan jou die Augustus verdubbelingsaanbod. Verdubbel jou wenkanse vir R200,000 kontant of 'n motor. Skenk R50 vir 2 inskrywings en R250 kry vir jou 12 inskrywings, dus 'n ekstra 2 inskrywings. Dit is geldig tot einde van die maand en daarmee bedoel ek Maandag die 31ste Augustus. So maak 'n skenking, help 'n behoeftige kind en kry dubbele inskrywings. Al die besonderhede is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad of hul webwerf www.diekinderfonds.co.za. Doen dit vandag, want jou bydra verander 'n kind se lewe. Ek gesels juis môre middag tydens Saterdag Sprankel met iemand waar hulle ook gesels oor wat presies die Kinderfonds al vir hulle beteken en gedoen het tot dusver. Heidi Miller sit gereed vir vanaand se op die radio. Ek is seker jy is ook gereed daarvoor. Dit is hoekom jy ingeskakel is vir hierdie program op 'n Vrydag aand. So ek gaan jou nie verder ophou nie. Ons luister na op die radio net hierna.
1: Company crouch. Group bind. Splash. Set.
2: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby en groter as hierdie is rar. Dit is rugby se greatest rivalry toe.
3: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy is tussen die pale deur.
2: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.
4: Maandag. Just another manic Monday. Dinsdag. Today I don't feel like
5: doing anything. Vrydag.
6: Skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
7: And the bus keeps running, running and running.
6: En wat van so?
8: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
6: Skud dit. Elke Vrydag aan net hier op RSG vanaf 8:20 tot middernag.
9: Het jy geweet dit is byna net Suid-Afrika wat lentedag vier op 1 September. Komete het dikwels die geskiedenis herskryf. Kort na Julius Caesar se dood het daar 'n komeet verskyn wat so helder was dat dit in die dag sigbaar was, wat die mense oortuig het dit is sy siel op pad na die hemel. Luister sterre en planete Sondag aand 7:30.
10: Vier warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.
11: Goeienaand, Vrydag aand, jy weet mos dis op die radio tyd, die musiek van plaaslike kunstenaars wat ons vier in hierdie program en vanaand se gas is die jong sanger Wenzel. Hy vertel jou hoe sy musiekreis begin het en hoe goed sy musiek deesdae vaar. Net so na Wenzel gaan Sarah jou vertel waar jy kan gaan kuier landwyd, kry die pen en papier gereed en dan in die tweede deel van vanaand se program vertel Neil Rademan, die uitvoerende direkteur van die Hessequa Harmonie daar by Heidelberg, jou meer oor wat jy kan verwag by vanjaar se fees. Hy noem dit nie verniet die klein fees met die groot hart nie.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Goeienaand Heidi en al die luisteraars, dis so lekker om by julle te kuier. My musiekloopbaan het begin, ek dink van toe ek baie klein was. Ek nog altyd 'n groot liefde gehad vir musiek. En ek het nooit gedink ek gaan staan waar ek nou staan nie. Maar ek het op hoërskool het ek 'n musiekonderwyser gehad met die naam van oom Kosie Waterloo. En hy het my leer gitaar speel. En ek het nooit geglo ek kan mooi sing nie. En hy het my gefors om een keer my skoolse talente aan by te woon en deel te neem. En toe het ek daar die eerste keer The Gambler gesing en ek dink daar die gogga gebyt. Van daar af het ek net aangegaan, liedjies geskryf. Nie almal was goed nie. Maar nou 3.5 jaar wat ek nou al sterk aan die gang is met die musiek. So ek is baie dankbaar vir oom Kosie wat daai deel van my wakker gemaak het.

As ek nou mooi kan onthou, is dit net ek in my familie wat enigszins in die musiekbedryf in is. Ek dink my ouma het altyd ritme gehad en sy was altyd op tyd as sy haar been skud of as sy klap en al. So ek dink dit ver langs in my familie was daar definitief iemand, maar ja, ek is nou die enigste in hierdie generasie wat in hierdie musiekloopbaan in is. So nee, dis regtig 'n voorreg. Kyk, dit is nie 'n maklike bedryf om in te wees nie. Hy het sy voordele en hy het sy nadele. Maar ek dink die groot ding wat ek geleer het, is mens moet aanhou. As dit jou passie is, hou dit vol. Doen jou bes. As die liedjie uitkom en die mense is nie so mal oor hom nie, fokus op die volgende ene, gaan groter. My motto is altyd go big. So daar's baie mense wat kla oor die musiekbedryf en daar's so baie talentvolle mense daar buite. So om daai oomblik te kry wat jou musiek erken word, is skaars, maar dis definitief as dit jou passie is, sal jy aanhou dit doen en aanhou probeer tot jy die een kry wat werk en aanhou.

ek is so bevoorreg dat my musiek op hierdie stadium so goed doen en die mense my musiek luister. Dit is regtig, dit is iets om van hoendervleis te kry en ek kan nog steeds nie glo nie. Dit voel nog steeds of ek droom. Dit is baie bevoorreg om, daar's nog liedjies wat gaan uitkom, nog aan die gang te wees, nog musiekvideo's uit te bring. Ja, ek is regtig, regtig geseën van bo af. Ek kan net die Hemelse Vader dank vir hierdie deure wat vir my oopgemaak word in die musiekindustrie en te kan doen waarvoor ek lief is. My liedjie wat die meeste gestream het al, sal ek sê, is Wil Jy Bly? Is my eerste ene wat, kom ons sê, 'n hit was. Hy sal ver oor die 10 miljoen streams. So ek is baie bevoorreg, dan het ek nog 2-3 liedjies, wat ook oor 'n miljoen is, wat dit is, mens kan dit eintlik nie glo nie, as ek dit so kan stel. Maar ek is regtig bevoorreg dat daar mense daar buite is, wat my musiek luister en my ondersteun. Ek wil

Ek het tans my 11de enkelsnit uitgebring hierdie jaar, verseker beter. En ja, die mense kan gerus gaan luister na die ander 10. Maar ek is baie trots op verseker beter wat nou uit is. En ja, hopelik is daar nog 'n klomp liedjies in die pipeline vorentoe. Kyk, ek is altyd skrikkerig om te sê daar is nog 4 liedjies op pad. Want gebeur dit nie, dan lieg ek. So, daar's definitief nog lekker musiek op pad. Daar's definitief 'n dieper kant van Wenzel wat die mense binnekort gaan kan hoor. Ja, so mense moet die spasie dophou. Daar's nog lekker musiek op pad. Ek het lekker optredes wat voorlê nog vir die jaar. As ek so uit my kop uit kan uitnoem, gaan bietjie in Prieska kuier. Ek gaan in Virginia in die Vrystaat kuier. Ek gaan ek kan nou nie lekker die plek se naam onthou nie. Gaan daar in Limpopo. Ek gaan 'n bietjie daar gaan kuier. So ek het 'n paar lekker shows, so mense gaan kyk op my sosiale media, gaan kyk waar's ek, dalk sit naby julle. En ja, weer eens dankie RSG dat julle my ondersteun en dankie aan al die luisteraars wat my liedjies luister. Julle word hartlik waardeer. Groete, Wenzel.

0: Op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Jy is nou in die geselskap van Sarel Du Plessis en dit is my voorreg om elke Vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Feeste.net in samenwerking met RSG is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lekker lismakerlys vir 31 Augustus tot 6 September. Jennifer Zamudio se Hartklop is in Kimberley op 4 September en dan weer in Bloemfontein op 5 September. NG Kerk Wonderpark se Wonderliggie Fees is nog aan tot 5 September. Die Swartlandskou is in Mooiresburg vanaf 2 tot 5 September. 12 topkunstenaars gaan daar optree. Daar is niks minder nie as 14 events wat gelys en gewys word vir 4 September. Ek gaan dit net kortliks noem, maar al die besonderhede is beskikbaar by www.feeste.net. Broedies Stroomopfees, aangebied deur Laerskool Broeder Stroom, is op 4 September. Steve Hofmeyer tree ook op. Waterkloof Hoërskool se Smilfees gaan rock. NG Gemeente Witrivier hou hulle Jubelkuierfees 2026. The Burg Show is in Winterton in KZN en is op 4 en 5 September. Die Brandewijnfees 2026 is in Rustenburg, ook 4 en 5 September. Die Rooi Hart Kunstefees 2026 is in Middelburg, 4 en 5 September. Leeuwpoort Vakansiedorp hou 'n boeremusiekfees vanaf 4 tot 6 September. Die Krip Landboufees word gehou naby Magaliesburg in Noordwes op 4 en 5 September. En dis waar landbou, musiek en kuier saamkom. Skuilkrans NG Gemeente in Pretoria hou 'n lentefees op 4 en 5 September. Daar is 'n rekkie storie aand met Dr. Wouter Basson, projek Coast, en dis by die AfriForum Theater. Neil Diamond and the Divas met Johan Liebenberg en Charlies Berg is by die Atterbury Theater. Jak de Priester Live is by NG Gemeente Bazaar Benoni, en Benjamin Gemeente hou ook hulle 55ste verjaarsdag op 4 en 5 September. Semi Soet, die musiekblyspel, is terug op die planke vanaf 4 September tot 4 Oktober. Liefde, Wyn en die Vryers Voetpad. Feeste.net gee kaartjies weg, gaan kyk. Daar is ook 12 events wat gelys en gewys word vir 5 September. Ek noem hulle ook net kortliks. Jack Parrow, Luffy en Koos Kombuis is by The Picnic Club in Springs. NG Kerk Protea Park hou hulle Sonskynfees. Die Victoria West Kunstefees is by die Apollo Theater en 'n paar ander venues in die dorp vanaf 5 tot 12 September. Daughters of Glory, lofprysing en aanbidding vrouekonferensie en dis by die Brooklyn Mall Parkade. Groves and Vineyards 2026 is by Casa Linga in Mildersdrift op 5 en 6 September. Die Groot Drift Bazaar 2026 is in Van Reinsdorp in die Noord-Kaap. Rissenburg Rusoord hou 'n oupa en ouma markdag. Daar wag lekker kos, pret, kuier en vele meer. Immanuel Kindersentrum bied aan Wonderwêreld, God se skepping leef en is by die AfriForum Theater. Die Kota Festival Cape Town is by die Ostrich in Kaapstad. Wees deel van die live recording met Mel die storieverteller en is by die Centurion Theater. Daar is 'n country aand met country legendes by die Bosjol in Nelspruit. Cozy Corner in Brakpan hou 'n lente sokkie 2026. Lente is hier en dis tyd om te dans. Germant en Janie Swiegelaar is keelvol en hulle is keelvol by Heroes in Brackenfell op 6 September. Gryp elke grasholm met Marian Holm en sy is by die Pierneef Theater in Pretoria op 6 September. Elroy Theater in Brakpan bied aan 'n lente musiekfees op 6 September. En daar het julle dit. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer inligting beskikbaar by www.feeste.net. En daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis hier vanuit Pretoria. En onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete.
0: Kom kry 'n kar by Eywes Karsens. Kleinmotors, mamma motors, daai taai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja,
2: Inrou, ja, jebo, yes, yes.
0: Kom kry jou kar op avascarsales.co.za. Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laagvat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
3: As 'n apteker het ek al baie positiewe terugvoer gekry van 'n verskeidenheid mense wat Prosaiden kapsules al gebruik het. Meeste mense voel binne 10 tot 14 dae 'n groot verandering in hulle algemene welstand. Mense wat die meeste baat vind is diegene met stywe en seer gewrigte, swak sirkulasie soos bloeddrukleiers en diabetes, sowel as mense met 'n swak immuunstelsel. Dit is uitstekend vir volwassenes en kinders wat maklik siek word. Prosaiden bevat antioksidante wat nodig is om ons liggame gesond te hou. As gevolg van ons moderne leefstyle, skiet ons dieet tekort aan die voedingsstowwe wat in die Prosaiden kapsule voorkom. Prosaiden is 'n natuurlike produk wat van druiwepit ekstrak gemaak word. Hoe gouer jy daarmee begin, hoe beter. Dis nie net vir volwassenes nie. Prosaiden Junior is beskikbaar vir kinders vanaf die ouderdom van 2 jaar. Kry Prosaiden by enige apteek, Clicks, Dis-Chem of Medirite apteke. Of besoek valueaddedlife.com of Facebook. Onthou, as die etiket nie Prosaiden sê nie, dan is dit nie Prosaiden nie.
0: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
4: Hallo liewe Heidi, hoe heerlik om weer met jou en RSG luisteraars te gesels. Ek is Neil Rademan en ek is die uitvoerende hoof van die Hessequa Harmonie wat in Heidelberg plaasvind. Dit is 'n unieke klein kunstefees met 'n baie groot hart wat reeds vir die 9de maal hierdie jaar plaasvind. Ons het 'n verskeidenheid van genres wat ons aanbied, hoewel ons fokus op klassieke, ligter klassieke en veral toeganklike klassieke musiek. Ek wil baie graag enkele hoogtepunte tog ook aan die luisteraars noem. Ons spog met 2 internasionale kunstenaars hierdie jaar. Ons bied aan 'n Bulgarian brunch met die Bulgaarse vioolspeler Miroslav Chakarayan en ons het ook 'n heerlike konsert met die naam van Holland tot Heidelberg met 'n Nederlandse trekklavierspeler, Kaat van Haverbeke, en sy speel saam met 'n Suid-Afrikaanse saksofoonspeler, Josie McClear. Ons spog ook soos elke jaar met 'n reusagtige gala-konsert, die sogenaamde ATKV gala-konsert, waar Betsy Ryke, my uitreikbeampte, vir ons 'n groot koor uit die gemeenskap uit saamstel van 300 mense. Die mezzo-sopraan Menette Toy Pears, die internasionaal bekroonde sopraan Paulina Malefane, my goeie vriend die bariton Corneel Miller en dan ook Elna van der Merwe sal optree saam met die Windwork Simfoniese Blaasorkes onder leiding van Rian van Wyk en Pamela Kierman. Hierdie is gewoonlik 'n ongelooflike groot hoogtepunt. 'N ander klassieke treffer is natuurlik die komponis Brahms en ons het 'n ongelooflike blomkunstenaar in ons streek, Diederik Geldenhuys. En hy, saam met José Diaz en Johanna Roos, die violis, doen 'n produksie met die naam van Brahms en Blomme. So is daar ook dan 'n verskeidenheid van ander klassieke musiek, maar iets waarvoor die Hessequa Harmonie bekend is die aanbied van 'n klassieke musiek toneelstuk. En hierdie jaar val Vivaldi onder die soeklig. Ons doen 'n produksie wat Triana Skeepers vir ons geskryf het, Vivaldi en die Vondeling, met Lynel Kennett in die hoofrol. Die ongelooflike verhaal van Anna Maria della Pietà van Venetië, wat in die 1700s as 'n weeskind 'n vondeling gevind is en een van die grootste violiste van haar tyd geword het. Die Hessequa Harmonie is bekend daarvoor vir die boeke gesprekke en hierdie jaar het ons Triana Skeepers wat dit aanbied en dit is Skeepers en Skrywers. Skeepers en Skrywers gesels met 'n reeks skrywers wat elke oggend dan aangebied word in die historiese Fourierhuis. Daar is altyd ook woordkuns en toneelmatige aanbiedings. Ons is regtig opgewonde om die veteraan Betty Kemp al die pad van Stilbaai af, waar sy nou woonagtig is, te verwelkom in 'n stuk met die naam van Tamim van Swellendam. 'n reis deur die lewe van een van Suid-Afrika se mees merkwaardige vroue, Mems Rotman, M-E-R. Dan het ons Adam Small, die viering van 'n vol lewe, met die uitmuntende akteur, Dean Bali. Leanne van Rooi, die actrice, kom ook natuurlijk onder die soeklig, sy is aan die woord, met 'n prachtige woordkunsprogram met die naam van Oulap se Rooi. Saterdag op die plaas bied ons met swier en vermaaklikheid vir Rocco de Villiers aan. 'N nostalgiese reis deur ouer en ook moderne musiek met 'n splinter nuwe boek wat bekend gestel word. Ons is werklik dankbaar oor al die borge wat ons bystaan elke jaar om hierdie fees reeds vir die 9de maal aan te kan bied. Dit is vir ons 'n groot voorreg. Die 9de Hessekwaharmonie vind hierdie jaar plaas vanaf 22 tot 26 September in Heidelberg in die Suid-Kaap en kaartjies is beskikbaar by Webtickets.

0: Waarom?
1: Dis Neil Rademan daar met vir Santa Kraal.
2: Op die radio, vir jou dosis plaaslike talent.
1: Ek het vanaand besluit om 'n paar baie mooie liedjies met jou te deel. Sommige 'n paar ou liedjies, dalk liedjies wat jy lanklaas gehoor het, ook gunstelinge van my. Ek het gedink ons speel hulle nie genoeg nie. So vanaand begin ek met 'n gunsteling. Ek verlang nog altyd van Myne en Jan. En net daarna, wie sal kom nag sê van Sias Reyneke?

Dit was Koenie de Villiers en Steve Hofmeyer, mooi ne? Daar's 'n plek. Ons heel laaste liedjie, ook 'n baie mooie, van Johan van Rensburg daar op klavier, Sondagspoort. Ek groet jou tot môre aand, dan luister jy weer na die ou liedjie saam met my en hy die Saars nommertjies om 8. Ek hoop jy het vanaand se program verskriklik baie geniet.

0: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
1: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-It.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Veel van Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: In die nuus, die staat sê 'n hersieningspaneel oorweeg die saak teen al die beskuldigdes in die Medicare 24 tendersaak. Die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieeringsforum verwelkom die afname in die provinsie se moordsyfer en die Protea sukkel in Windhoek. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die staat sê 'n hersieningspaneel is tans besig om die saak teen al die beskuldigdes in die Medicare 24 tendersaak te oorweeg. Die nasionale polisiekommissaris van die Masemola en 14 medebeskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die 228 miljoen rand se tender wat deur die polisie aan Medicare 24 toegestaan is. Masemola word aangekla van die oortreding van die wet op die bestuur van openbare finansies, terwyl sy medebeskuldigdes aangekla word van bedrog, korrupsie en geldwasery. 'N Woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Henry Mamutame, sê hulle hoop die hersiening sal afgehandel word voordat die beskuldigdes weer op 29 September in die hof verskyn. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyone, beweer dat die ontslape taxibaas, Mswazi Msibi, se plaas in Pretoria as 'n operasionele en politieke bevelsentrum gefunksioneer het. Hy het vroeër vandag voor die Madlanga-kommissie getuig dat die kartel, wat na bewering vanaf die plaas bedryf is, betrokke was by geweld in die taxibedryf en die ontwrigting van dienslewering in die Tshwane Metro. Volgens Sibanyoni was daar wyd verspreide berigte dat Msibi se invloed nie beperk was tot die taxibedryf nie, maar ook tot regeringsstrukture gestrek het. Sibanyoni het intussen sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Hy is geskeduleer om aanstaande maand na die kommissie terug te keer. Die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieeringsforum het 'n afname van 6,7% in moorde in die provinsie verwelkom. Die polisie het vroeër vandag die jongste kwartaallikse nasionale misdaadstatistiek in Pretoria bekend gemaak. Dit is vir die tydperk tussen April en Junie vanjaar. Teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Die raadsvoorsitter van die forum, Francina Lucas, sê die afname is bemoedigend, maar dat meer gedoen moet word om moorde te bekamp, veral op die Kaapse vlakte. Sy sê dit lyk of die ontplooiing van weermaglede om die polisie by te staan wel 'n rol gespeel het.
1: Dit is so dat ons sou niks anders of niks minder verwag het nie, want die ontplooiing van die weermag en die uitrol van Operation Prosper het veroorsaak dat daar baie meer hulpbronne beskikbaar gestel word en dat daar baie meer sigbare polisieering in ons gemeenskappe plaasgevind het. So, ons wil erken en ons wil ook sê, dit het 'n rol gespeel, maar ons sou ook niks minder as dit sou verwag nie.
0: Die raadsvoorsitter van die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieeringsforum, Francina Lucas. Die nuwe koning van Noorwe, koning Haakon, sal Dinsdag 'n eed aflê voor die Noorse parlement. In die eed sal hy onderneem om Noorwe te regeer in ooreenstemming met die land se grondwet. Hy het vandag geskoning oorgeneem nadat sy pa, koning Harold, vroeg vanoggend in die ouderdom van 89 oorlede is, na meer as 3 dekades op die troon. Koning Haakon het reeds met die eerste minister en kabinetsministers vergader by die koninklike paleis in die hoofstad Oslo. Die FSA het bykomende ekonomiese sanksies bekend gemaak teen Iran op die halfjaar herdenking van die eerste Amerikaanse en Israelse aanvalle op die land. Sanksies is ingestel teen 'n Hong Kongse instelling en 'n individu wat verbind word met 'n Iranse bank. Beperkings word ook gehef teen 'n Egiptiese bank. Vroeger het Iran internasionale organisasies, insluitend die Verenigde Nasies, gevra om in te gryp teen wat hy bestempel as onwettige maatreëls. Die Iranse departement van buitelandse sake bestempel enige land wat saamwerk met Amerikaanse sanksies as mede aanspreeklik vir die afdwing van maatreëls strydig met internasionale wetgewing. En kriket, die Suid-Afrikaanse kriketspan, het 'n skoknederlaag in die openingswedstryd van die driehoekige T20 reeks in Windhoek gelei. Namibië het die Proteas met 18 lopies geklop. Die gasheerspan het eerste gekolf en 163 lopies vir die verlies van 9 paaltjies in hul 20 balbeurte aangeteken. Jan Vreiling was die beste kolwer met 60 lopies. Die Proteas kon slegs 145 vir 9 behaal, ondanks Dewald Brewis se 75 lopies van 50 balle. Ruben Trampelman was 'n doring in die vlees van die besoekers se kolwers en het 3 paaltjies vir 24 lopies in sy 4 balbeurte geneem. Suid-Afrika speel môre teen Zimbabwe in die tweede wedstryd op dieselfde terrein. Ten slotte weer die hoofnuus. Die staat sê 'n hersieningspaneel oorweeg tans die saak teen al die beskuldigdes in die Medicare 24 tendersaak waarby die nasionale polisiekommissaris van die Masemola betrek word. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samevatting om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 7:21. Mpumalanga, Bombela 10:22, Emalahleni 7:20, Ermelo 5:21, Standerton 5:22, Skukuza 13:27. Limpopo, Polokwane 8:20, Palaborwa 13:26, Tzanin 10:23, Musina 12:25, Lephalale 11:26 en Mokopane 8:23. Noordwes, Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:24, Vryburg 10:26. Vrystaat, Bloemfontein 11:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22, Kroonstad 10:24, Fourierismith 10:26, Vicksburg 5:22 en Sasolburg 8:22. Noordkaap, Appington 16:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Bosmasburg 12:25, Alexanderbaai 12:19, Springbok 20:25, Kalvinia 18:26, Sutherland 12:23. Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:23, Riversdal 13:20, George en Mosselbaai 13:19. Woester 12:22, Beaufortwes 23:28, Oudtshoorn 15:28. Weskaap, Kobega 17:23, Makanda 16:30, Ngqoba 14:28, Robertsbukwedorp 15:29, Kokompostad 17:30, Port St. John's 17:31, Mthatha 16:30, Komani 11:28 en Konce 16:30. KwaZulu-Natal, Durban 17:27, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 12:32 en Umnambiti 10:29. Weather is op.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Lefra Produksies bied my trots aan Leon van Nierop se Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlangekraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace 28 tot 30 Augustus, Afriforum Theater 25 tot 27 September, by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg 8 November, Roodepoort Stadsteater 11 tot 14 November. Bespreek nou by eltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
4: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
5: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple App winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
4: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Onthou jy die oggend wat ons jou langs die pad gekry het? Ek het mis gedink jy is die spook van 'n bruid. Daai was my skuldige gewete, want ek het my sister se love of a life afgevry. Dis hoe ek was toe ek jonk was. Ek was ambisieus, man. En ek wou in alles wen, selfs in boyfriends. Ai, spyt kom soms regtig te laat, hoor. Ek trou toe vir Lennox Farmer. Nie omdat ek hom eers likeie, maar omdat ek hom net van Noreen wil wegvat. Later het ons verlieten gehad. En al was Lennox lief vir ons seun, het hy nooit oor Noreen gekomie. Hy het sy fout besef met my. En Noreen en hy het altyd van mekaar lief gebly. Dit was pynlik om te aanskou. Maar sy trou toe wel 'n goeie man, Frankel. En omdat hy weet hy is Noreen se troostprys en dat ek die oorsaak daarvan is, kon hy my nooit verdra nie. Nee, van Maria compromise. Hoe gaan dit met jou en Marchant? Vra sy met jare se voorgie wat meteens in haar stem gaan plat lê. Geskei. Serius? O, wat nou? Vertel eers wat het die Strausse gesê wat Tannie so diep denkend gemaak het. Het hulle oor die verlede gepraat? Maakte draai heel in die ronde op haar kroonstoeletjie. Isabel dink sy lyk nogal soos 'n mini drag queen figuurtjie op 'n groot silwer vonkelwynbottelprop. Inteendeel. Hulle sal dit nooit ophaal nie. Daarvoor is altyd hopeloos te beskaaf. Nee, hulle het gebel om my geluk te wens met Lieten se eerste rol in 'n seepie. Dis hoe nice hulle is. En die kole op my hoof brand, dat het smaak my fake week gaan vlam vat. Isabel klap haar hande saam. Maar geluk, Tannie Magda! Ek kan nie glo Tannie het nog nooit so iets genoem dat hy akteur geword het nie. Dis fantastiese nuus, flip it! Watter televisie reeks? Binne Boudes of so iets. Na al die tyd is daar steeds geen teken van 'n stofie of 'n glipsie kleinkind vir my nie. Maar back at the ranch woon ek los saam met die Terrence klong. Smaak my een van die wat mens moet omstamp en bout oplig om te kyk wat hulle is. I ask you. Oi, oi, oi. Wel, dis steeds iets om hengse trots op te wees, dat hy 'n rol in so 'n gewilde produksie losgeslaan het. Let's change the subject. Jy wil nog vertel van jou en Marchant. Isabel tip haar koffiehouer vir 'n laaste slukkie. Al het sy klaar gesien, dit is leeg. Tannie Magda, nou dat jy so praat, dink ek Marchant was my kompromie. Nie die man en die lewe wat ek regtig wou hê nie. Dog, iemand na wie ek gegryp het as 'n reddingsboei, omdat ek uit sekere lewensomstandighede waarin my familie was, wou ontsnap. Natuurlik is dit met insig wat ek nou het en beslis nie toe nie. Eers het ek gehaat wie ek by my eie mense was en hoe hulle my gesien het. En toe gaan trou ek 'n man by wie ek iemand anders kon word. En ek het ook. Maar iewers haal die waarheid jou in. En word jy op 'n dag wakker en besef al manier hoe jy hierdie rol kan aan of vertolk, is om seker te maak dat jy nooit te nugter is nie. Ek is nie spyt ek was met hom getroud nie, hoor Isabel haarself net so pynsend klink. Dit het my tot hier gekry en blootstelling gegee aan 'n lewe waaroor ek geen benul gehad het nie. Ons het lywe gedeel, Tannie, maar nie harte nie. Ekskuus vir die onnodige detail, maar ek is seker Tannie verstaan wat ek bedoel. En tog het ons na 10 jaar nie kinders gehad nie. Dit was asof daardie deel van my heeltyd teruggehou het. Marchant is die een wat dit vir my uitgewys het, en hy was reg. Hy het gesê hy kon altyd voel dat ek myself nooit voluit aan hom gee nie. En dat dit was omdat my diepste wese altyd geweet het Hy is nie my lewensbestemming nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: En dit dan vanaand se laat aand boekvoorlesing hier op RSG. Deur Losie sê nou dis 17 minute oor 9. Hy's in die huis en hier gooi ek my geld neer om te sê vanaand is 'n aand wat jy nie wil misloop as dit kom by 'n skrit sessie saam met Reggie Philander nie.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
4: Is jy reg vir die beste?
5: Moenie die beste van maandag aan die 8:45 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aan die 8:45 op RSG. Wees daar.

0: hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe, lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het. Van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.
1: Wat is 'n huis sonder 'n Dolly Parton plaat? Sy is vroeër die week oorlede na 'n kort kankerstryd. Ons het met haar groot geword en Saterdag onthou ons die tannie se treffers.
2: I'm a brave little soldier, a brave little soldier.
1: Mini-konsert, Saterdag, Dolly Parton op RSG se Breakfast met Derek, net voor die 10 uur nuus.
3: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Verlander.

0: RSG, das ist Ian mit Janet Jackson, When I Think of You. Dr. Victor, goeienaand, welkom met Got to Be You. Dat is nou 29 minuten na 9. Goeienaand, welkom. Mijn naam is Reggie Philander. Elke vrijdag aan vanaf 20 uur 9 tot middernacht. Dat was een lekker kort week geweest, ne? Soepeiler Slammer, dat is later terug met die 11 uur nies. En zij gaan ook achter die microfoon en skuif as ons wie het wat gebring gaan speel. Wat is wie het wat gebring? Gewoonlik bring ek so paar saam en so gaan so paar saam bring. En al wat jy moet doen is om te raai wie wat gebring het. Ok. Ons het muziek op pad van Toto, Z, Whitney Houston, Z, Samoa en Sun. Ek sien vir Inner City, Will Smith, Venga Boys, Will Smith, Sonnery Klap, ja. Dat is nou 9:30. Kom ek hier gewoon ons besonderhede, rsg.co.za, dis ons webtuiste. En 076-536-6961, as jy graag familie en vriende wil groet, 076-536-6961. En as jy net dood eenvoudig vir my wil sê, waar die partijkie is vanavond, waar jy skit, dalk is jy op die pad, dalk is jy by die huis, 076-536-6961. En ek hoor iets so pas met jou RSG app afgeleid. Baie dankie. Potgooie is alles daar so. Alles is beskikbaar daar. Die recepte en alles. Ja nee, dis die splinter nieuwe RSG. Is nie eens wees so splinter niet nie. Die RSG app. Kom ons maak muziek. Goeienaand. Welkom.
1: Reggie Philander op RSG. Dis die een.
0: Madonna's volgende. Met Vogue.

0: Is dit 'n bietjie vas? Mag dit los? Is dit 'n bietjie droog? Mag dit nat?
1: Maak los wat vas is. Skud dit.

0: Ons skit alles lekker los om Reggie. Ja, nee, ey, die week was lang om Reggie. Maar mag om Reggie geseene aand hê.
1: Dankie.
0: En dan vir my ma, Danila, my pa, Edwin, almal wat my ken, sê hallo, my skoonsister en broer ook.
1: Okay, baie dankie. Goeienaand, Malume Rich, baie dankie vir die lekker musiek skryf. Iemand waardeer dit terdee. Groete aan my maaikie, wat so op my nerves werk. Basie van Claremont in Johannesburg. Yes, maar jy werk op iemand se nerves. Dat kom van Roosda af. Okay, Naand Rich, sê vir my oma Lucy, ek sê vir oma Lucy, ek is lief vir haar en luister saam na jou program in Pretoria. En sy is in Worcester. Miss jou, oma. Lekker aan, Reggie. Maak los wat pas is. En as jy graag wil groet vanavond of een stemnota wil stuur, die nummer is 076-536-6961. Kom, ek gee weer die nummer. 076-536-6961. Hier is Susanne se trefferkie. Susanne, is jy aangeskakel vanavond? Die Vengaboys met Sha-la-la-la-la.

0: My naam Brixen is Marie Tiso van Vreugdwerk. Ik hoop het een lekker week gegaan.
1: Goeie naam, Marie.
0: En waar is Jaco nou, waar loop hy nou weer rond?
1: Hy loop weer rond. Die hoofseen moet geskelm.
0: Waar is hy nou wat hy so rondloop? Sê vir ons jou, ek sê ook goeie naam, ding goed
1: ek
0: is.
1: Ek maak so.
0: En ek hou ook baie van op een graan. En van Terik wat naweke uitsaai ook.
1: Okay,
0: wat jy net vir hom sê. Is, hy het een goeie program ook naweek en goed is.
1: Oké, Mariet. Ek sal vir Sue sê en vir Derek te sê. Daar gaan Sue daar. Sue, Mariet, groet. Mariet, groet. Oké.
2: Goeienaand, Regie. Dit is Marilyn Wynkwart. Ek is ingeskakel vanaf ons Londen. Ek wil net vir al die nachtuile, die skitter, sowel as my prachtige radiosisters, sê met lekker saam luister. Dan wil ek ook sê happy birthday aan Esmeralda Burns, wat in die week in verjaar het. Alles wat mooi is met jou nieuwe levensjaar, Essie. Ek hoop jy het lekker verjaar. Dankie, Regie.
1: Okay, dankie Merlin. Ja, daar is Sue. Ek moet net gou skree aan Sue. Mariette het 'n boodskap gestuur en sê met asseblief vir Derry Gardner sê dat sy baie Derry Gardner se show geniet. Sue sê ja, sy sal so maak. Daar sê.
3: Hallo, Reis.
1: Hallo.
3: Gaan dit met julle?
1: Goed en daar.
3: Dit gaan goed by ons.

0: Die sonnetjie het lekker geskyn vandag.
1: Lekker.
0: Daar paar dae se reën. So nee, hier in die suidepunt van die Natal gaan dit baie wel. Ons luister graag wat jy vir ons in die konserte wat jy gaan hou vir ons. En ja, ons luister maar, wat kan ons anders te doen?
1: Luister maar, jong.
0: Opa Marius, van Monster.
1: Dankie, Opa Marius.
2: Goeienaand, Reggie, en al die nachtuile, en al die skitters. Nog op die hele Augustus 2026 leepserig. Nou gaan ek so een wijse ding sê wat ek vandag gehoor het. Ek doen my beste, want vandag was die eerste dag van my lewe. Ek het nog nooit 28 Augustus 2026 gehad.
1: Dis waar.
2: En nou gaan ek skit, my bolle is los, dankie julle, skit saam, morgen kry ons een splinter nieuwe dag. Liefde, groete, Dalena.
1: Dankie Dalena, jy stuur altyd sulke prachtige boodskappe.
3: Nancy, Reggie, nee wat, van Nancy TV, dit is nie ons, excuse. Niels wat praat, vraag met die bestuurder.
1: Hoe gaan dit boek?
3: Vanaf die weer al die honde losgemaak, dit skit, die krimmels waai in die lorry. Nou, geniet jou muziek, Reggie, en ja, al die frostmanne wat nog op die pad is, julle moet dit mooi maak, en sommer allemaal wat op die pad is, maak het mooi, en ja, ons taal praat ons, Reggie, as ons gaan slaap, ons gaan nou lappen trap, so die wat gaan lappen trap, trap lekker lappen, die wat
1: nog
3: opmaak, maak het mooi, kom veilig by die bestemmings aan, mooi aand vir allemaal.
4: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.

0: Smel die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
1: En dis die laaste Vrydag van Vrouwe Maand, en ek het gedink, kom ons neem om bietjie rustig vir die minie karaoke vandag, ne? Laat die hart bietjie saam sing. Air Supplies kom het af met Making Love Out of Nothing at All.

0: Er is geen mini karaoke. Ik hoop het lekker saam gesing. Ik weet Soepeiler slammert het. Definitief lekker saam gesing. Give me back my love. As ook Toto met All Out of Love. Ja, nee, dat is die laatste vrijdag van Vrouwenmaand. En toe denk ik maar, je weet, kom en sing bieke vir die hart. Nee? In die mini karaoke.
1: Reggie, goeienaand, my vriend, my collega.
0: Ek weet, jy is so mal vir hierdie liedjie nie.
2: Kijk, maar nou dis moest nou vooral nou, dat die mens hierdie liedjie moest nou so oor en oor en oor en oor hoor.
0: Nee, ja.
2: Met die afsterwe van Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Ek denk, jy het van my gesê, sy het geskryf vir...
2: Ja,
0: Greg Borden, hè?
2: Sy het aanvankelijk geskryf vir die 70's.
0: Vir die 70's, ja.
2: Vir Porter Wagner.
0: En Porter toekom, Wagner.
2: Yes.
0: Ja,
2: wat van toe kom, hoort nie ons nou in die 90's. Ja. Maar weet jy wat, moet ek sê, ek is baie blij sy die liedjie nie vir Elvis Presley gegee nie.
0: Oh.
2: Want hy het ook gevra om hierdie liedjie te sing, maar hy was net so mal al oor. Ek is baie blij, Auntie Dolly het nie, ek sê nou vir Auntie, want sy was 80.
0: Ja, Auntie Dolly. ek sê vir Auntie.
2: Ek is baie blij, sy het nie hierdie liedjie vir Elvis gegee nie, want anders sou ons nie Whitney Houston se weergawe so baie waardeer het nie.
0: Oh, en dit is een prachtige
2: weergawe. Verstaan u, is u met my.
0: Ja, nee, ek is met jou.
2: So, ja, ek is baie lief vir Whitney Houston se weergawe van I Will Always Love You, maar Dolly se weergawe is net so mooi. Reggie, ja? Op die noot, kan ons sê, kijk gauw vir my diep in my oor.
0: Ek sien jou, weet wat gebring, jy wil eens met vir Dolly doen.
2: Mag ons, kan ons.
0: Kom ek dink gauw, natuurlijk kan ons. Ja, kom ons maak so. Ok, bring jy paar Dolly, paten saam. En ek gaan so paar saam bring. En dan met die luisteraar net raai, wie wat er
2: gebring. Weet wat, Dolly liekie gebring. So, allemaal gaan Dolly wees.
0: Yes, kom ons doen vir Dolly.
2: Hulle hoef
0: nie
2: te sê, weet, Dolly liekie gebring. Alles gaan Dolly wees. Jy moet net sê, wie
0: wat er Dolly gebring.
2: Wat er Dolly. Nee. Gebring. Is dit die rechte Dolly of is dit nagemaakte Dolly?
0: Hoe kom sien ek een pop in my kop?
2: Wel, sy was so'n bykie van,
0: sy was,
2: jy weet.
0: Ja.
2: Maar nou sien ek vreselijk, ek gaan nou onmiddellik my muziek achter mekaar
0: kry. Asseblief, is jy klaar met jou nies vir 11:00?
2: 11:00 nies, byna klaar voorbereid. 11:00 lees ek jy nies en
0: Dolly,
2: net na 11:00 sien vreselijk.
0: Oké, ek gaan ook vir myself bezig hou nou met Dolly liedjes.
2: Dank jy,
0: weet nee. Wat gebring so later aan met Sue Pellers Lover.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
4: Er is geen Levrouw Producties een gewone 13e op die Waterkunstefeest word van 14 tot 19 februari 2027 op die luxe MSC Harmonia aangebied met een lekker Valentijns thema.
5: Speciale lente aanbod.
4: Bespreek voor 6 september om middernacht en kry jou kajuit vanaf slechts R11.000 per persoon wat deel. En staan een kans om al jou theaterkaartjes gratis te win. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kunst op die water.
6: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Verlander. Hier op RSG.

0: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
1: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jack Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.

0: Dis opera van 30 Augustus. Luister ons onder meer na items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die sangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Netrebko, Luciano Pavarotti en nieuwe stemme Nadine Sierra en Johannes Kamler. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Het jy al ooit gewonder of God 'n plan met jou lewe het? Hier is 'n vraag wat so vreemd is, nie, want miskien werk jou drome nie uit soos jy gehoop het nie. Baie keer het Here al in ons gesigte toegeklap en miskien het jy werk nie, die toekoms voel en lyk net te onseker. Wel, dan moet jy Sondag aand 30 Augustus net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek gaan met Dr. Gustav Gous gesels oor die vraag: Ek twyfel of God 'n plan met die lewe het. Onthou Sondag aand net na die 7:00 nuusflits op RSG.
2: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.

0: Get it on. I'll say. Ooh. Ja, nee, Reinhard. Ek lus nou in 'n kar en spring en nou vinnig nou 'n bietjie iewers toe ry.
1: Down to.
0: Benoni? Is hy right? So van Benoni.
1: Dis nie te ver nie, so.
0: Okay, kan ek dus eers in Orlando begin en dan wat gaan nou meer sin maak van Auckland Park af? Eers Orlando in Soweto, dan Benoni toe daarna.
1: Ek dink jy gaan langer, ek dink die party, as jy 'n partytjie vibe soek, gaan jy langer in Orlando vassit.
0: Ek glo nie gaan in Benoni uitkom nie.
1: Ja, dan gaan
0: ons Ville Gasse straat toe gaan.
1: So ek sou my voorstel sou wees, kyk, as ek my roetes altyd beplan, dan gaan ek die verste punt eerste.
0: Okay.
1: So gaan eers Oosrand se kant
0: eers
1: toe.
0: Oosrand?
1: Ja, Benoni en toe en dan kom jy.
0: Wat het die twee in gemeen? Of wat verbind hulle? Benoni en Orlando, ek is seker aan moet.
1: Kyk, ek is nie regtig 'n stadskind nie, ek is nie 'n kind van die noorde nie.
0: Okay.
1: So my kennis sover is, ek weet Charlie Stron is van Benoni.
0: Yes.
1: Was Benoni ook nie, as ons bietjie kyk na geskiedenis, 'n goudmynkamp in die 1800s nie?
0: Dit was 'n gouddorp, ja, definitief.
1: Ja.
0: In die 19e eeuw.
1: Ek het opgelet in die klas in geskiedenis. en dan, ek dink dis al wat ek weet tot dusver.
0: Van
1: Benoni self.
0: Van Benoni.
1: As jy my nou vra oor Orlando, duik Orlando Pirates onmiddellik op. Daai woorde doem onmiddellik op by my.
0: Okay.
1: En dan dink ek het een keer 'n gesprek gehad met iemand, toe sê hulle is van Orlando
0: Wes. Ja, dat is Orlando Wes.
1: In Benoni.
0: In Benoni.
1: Dis
0: is daar Orlando Wes in Benoni.
1: Dis is 'n woongebied.
0: Regtig.
1: Ja.
0: Jy mens leer iets elke dag, né? So ek kan Orlando toe gaan in Benoni.
1: So jy moet spesifiseer as jy sê jy gaan Orlando toe,
0: gaan
1: dan
0: Orlando
1: moet jy bietjie meer spesifiek wees, ja.
0: Dis
1: min of meer wat ek vir jou kan gee.
0: Okay. Nou ek weet ook dat Benoni het ontwikkel as een van die belangrikste gouddorpe, soos jy nou net gesê het, aan die Oosrand, hè, met die bekende van Rein en Modderfontein myne. Terwyl Orlando, vandag een van Soweto se bekendste voorstede in die Suidwes van Johannesburg gevorm is om mynwerkers en stadsarbeiders te huisves. Onthou jy dit?
1: Sien nou, voel jy, neem my nou terug skool toe.
0: Dis ok. Kom ons vat vir Benoni, beide Benoni en Orlando. Beide gebiede word gekenmerk deur die typiese witwatersrandse landskap met goudmynhope, slaghope en historiese myninfrastruktuur. Dis wat hulle in gemeen het.
1: Ok, ek het net gehoor goud.
0: Ok.
1: En toe sien ek geld.
0: Ok, ek gaan nou na die kar, kom saam, ons gaan maak het Rein Benoni, en dan daarna gaan
1: ons
0: Orlando West
1: toe.
0: Net Orlando, ok. Dis maak so.
1: Vroom, vroom.
0: Daar gaan ons. Is daar petrol in?

0: Sun. Orlando Hangover. Das Spa in Sien nur. Monwa in Sun. Das Spa in Sien. Wat hier in Sun?
1: My God. Ek het nou eintlik gedink jy gaan vir ons die vinnige weergawe van Orlando speel.
0: Ding, ding, ding. Ja, ek doen hom volgende week.
1: Want die mense is so gewoond daaraan.
0: Aan haar ene.
1: Maar dit was baie verfrissend.
0: Ja.
1: Dat jy vir my hierdie weergawe
0: gegeet. Dis die oorspronklike ene en is die vinnige een is gebaseer op hierdie oorspronklike een.
1: Dis soos wat ons netto gaan doen met Dolly. Met, ek was ook klaar Whitney gespeeld.
0: Ek was klaar Whitney
1: gespeeld. I will always love you.
0: Yes.
1: Ja. O, het ek nou weggegeen dat ek... Dat...
0: Sien jy nou?
1: Okay. Hulle gaan nie weet wie dit gebruik nie.
0: Allei liekies om my alpha, I will always...
1: Hulle gaan nie weet. Onthou, hulle moet sê wie het
0: weer
1: gebruik.
0: Wie het gebruik. Oh yes. Oh ja, jy het nie gesê wie het gebruik nou nie.
1: Ja.
0: Nou, nice. Kom ons... Kan ons een beetje vlieg?
1: Wil jy nou weer oor see gaan?
0: Uit, kom ons gaan lughaven toe, gauw. Okay. Kan ons oor see?
1: So ons weer terug ooste toe. So sprong goed daar op.
0: Kom ons sprong goed. Kom ons gaan Miami toe en New York. En wat het hierdie twee in gemeen?
1: Jong Reggie, sjoe.
0: Jy ook sit jou lek op die sport,
1: ja,
0: nie?
1: Ja.
0: Jy mag gelukkig as jy een slim dame.
1: Ja, ek is baie blij, jy dink so. As ek nou dink, onthou vanuit my perspektief, weet ek dat hierdie plekke albei vermaaklikheidsgewys uitstaande vermaaklikheidsmoontlikhede het, hulle museums, hulle theaters, wêreldklas sentrums vir die uitvoerende kunste.
0: Korrek.
1: So onthou daai is my wêreld. So nee. dit kan ek vir jou sê.
0: Nee, het jy al gehoor van die snowbird? En dis die sneeuvoels. Nee, kom ek sê vir jou 'n bietjie van die sneeuvoels, die snowbirds, nee.
1: Ek is oop, sneeuvoels.
0: Daar is een eeuwe oud traditie van financiers, afgetredenes en vakantiegangers waar die koue New Yorkse winters ontsnap om die wintermaande in Miami deur te bring.
1: Ek sou ook. En kyk, daar is menigte liedjies oor Miami. Will Smith sing Miami liedjies. Yes. Daar is aan die I met her in Miami.
0: Jy ken daar. Yeah. Yeah. About the side of my Ferrari.
1: Sien, yes. So daar is menigte liedjies oor Miami, wat beteken, dis 'n plek waar jy 'n mens wil gaan. Maar dan sal ook baie liedjies oor New York.
0: New York. Kom, ons gaan New York. Frank Sinatra het in New York het, ne?
1: Ja. New York.
0: New York.
1: Ek is meer een Miami-type dame.
0: Is jy Miami-type dame?
1: Wat okay. Een is jy?
0: Kom ons, ek is Miami. Ek is ook een Miami-type
1: ook. Jy is my damse ende.
0: Maar ek is een New York ookie ook. Okay. Maar, ek weet daar nog nie wat.
1: So waarin gaan ons eerste?
0: Kom ons gaan Miami toe.

Dis 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Goeienaand, my naam is Sue Bailey-Slabbert. Die waarnemende minister van polisie vir Rose Kachalia het die misdaadsyfers vir die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar bekend gemaak. Hy het gesê misdaadsyfers tussen April en Junie vanjaar toon 'n beduidende afname in motorkapings, huis- en sakerooftogte, as ook transito-rooftogte. Die polisie sê meer as 9200 sake van verkrachting is tussen April en Junie vanjaar in Suid-Afrika aangemeld, wat 'n afname van 0,3% teenoor die vorige kwartaal is. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê dwelms bly 'n beduidende aandrywer van geweld, georganiseerde misdaad en maatskaplike wanorde. Sy sê dwelmverwante misdaad het in die eerste kwartaal met 11,5% gestyg tot 57,682 sake. Die nuwe koning van Noorweë, koning Haakon, sal Dinsdag 'n eed aflê voor die Noorse parlement. In die eed sal hy onderneem om Noorweë te regeer in ooreenstemming van die land se grondwet. Hy het vandag as koning oorgeneem nadat sy pa, koning Harald, vroeg vanoggend in die ouderdom van 89 oorlede is na meer as 3 dekades op die troon. Nepal se rampbestuur owerheid het die getal mense wat vermis word na Woensdag se verwoestende kitsoorstromings tot bykans 2000 aangepas, insluitend meer as 500 buitelanders. Die dodetal het tot 579 gestyg. In kriket, die Suid-Afrikaanse kriketspan het 'n skoknederlaag in die openingswedstryd van die driehoekige T20 reeks in Windhoek gelei. Namibië het die Proteas met 18 lopies geklop. Die gasheerspan het eerste gekolf en 163 lopies vir die verlies van 9 paaltjies in hul 20 balbeurte aangeteken. Die Proteas kon slegs 145 vir 9 behaal, ondanks Dewald Brewis se 75 lopies van 50 balle. Suid-Afrika speel môre teen Zimbabwe in die tweede wedstryd op dieselfde terrein. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is 'n kyk na die streeks weer vir môre, die 29ste Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike wind en golwe wat navigasieprobleme na vore kan bring. Dit word verwag langs die kus tussen Port Shepston en Richards Bay. Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind word oor die sentrale dele, dis nou die Hoë en Lae Karoo, en die Namakwa binneland van die Noord-Kaap verwag. Uiters hoë brandgevaar toestande word oor die sentrale dele van die Noord-Kaap, 'n hele paar munisipaliteite in die Wes-Kaap, as ook 'n paar munisipaliteite in die Oos-Kaap verwag. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, oggend miskolle oor die oostelike Hoëveld en langs die plateaurand. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Limpopo, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm, so ook vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, bewolk in die weste met oggendmis oor die verre noordwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm, dit sal windrig wees oor die sentrale dele en vir die wind langs die kus, matig tot fris, suidoos tot suid. Weskaap, oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins bewolk en koel maar warm in die noordooste. Enkele buie en reën word verwag, behalwe in die verre noordwestelike dele, maar dit sal verspreid wees langs die suidkus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus, soggens lig en veranderlik langs die suidkus, andersins fris tot sterk suid tot suidwes. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm met bewolk weer in die middag in die suide, met enkele buie en reën behalwe in die noorde, maar verspreid langs die weskus. En dan vir die wind langs die kus waai dit aanvanklik lig noord, andersins matig tot sterk suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm, maar koel op plekke in die noorde. Die wind langs die kus matig noordoos en teen die middag in die suide matig tot sterk suidwes, wat dan in die aand na die ooste sal uitbrei. KwaZulu-Natal, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus matig tot fris, noord tot noordoos en soms sterk. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 6:21, Vereniging 7:21. Mpumalanga, Bombela 10:22, Emalahleni 7:20, Ermelo 5:21, Standerton 5:22, Skukuza 13:27. Limpopo, Polokwane 8:20, Palaborwa 13:26, Tsanin 10:23, Musina 12:25, Lephalale 11:26 en Mokopane 8:23. Noordwes, Klerksdorp 8:25, Potchefstroom 9:25, Mahikeng 8:24, Rustenburg 9:24, Vryburg 10:26. Vrystaat, Bloemfontein 11:24, Welkom 10:25, Bethlehem 5:22, Kroonstad 10:24, Fourie-Smith 10:26, Vicksburg 5:22 en Sasolburg 8:22. Noordkaap, Appington 16:30, Kimberley 13:27, De Aar 14:26, Bosmasburg 12:25, Alexander Bay 12:19, Springbok 20:25, Kalvinia 18:26, Sutherland 12:23. Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:23, Riversdal 13:20, George en Mosselbaai 13:19, Woester 12:22, Beaufortwes 23:28, Oudtshoorn 15:28. Weskaap, Gqeberha 17:23, Makanda 16:30, Ngquba 14:28, Robertsbukwedorp 15:29, Kokompostad 17:30, Port St. John's 17:31, Mthatha 16:30, Komani 11:28 en Konce 16:30. KwaZulu-Natal, Durban 17:27, Richards Bay 16:27, Pietermaritzburg 12:32 en Umnambiti 10:29. weather.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Is nou 8 minute na 11 en tyd vir wie het wat as ek jou mikrofoon kan aansit sal alles weer. Tyd vir wie
2: het wat gebring?
1: Is dit Reggie?
2: Of is dit Sue vanaand?
1: En vandag is dit Auntie?
2: Dolly Parton.
1: So is almal, is alles Dolly Parton se liedjies. En ons het albei Dolly Parton gebring. En al wat jy moet doen is om te raai wie dit gebring het. Hier is die nommer 076-536-6961. Maar nou eers, wie die kring van die skitters? Wie skitterse?
2: Julie Martin sê naand in die aand, Reggie en Sue, ek is tussenin. Ons breine pyn weer vanaand met julle twee se wie het wat gebring.
1: Ja,
2: maar ja, bring het aan, sy luister vanuit Kiebler Park. Elise Kotse sê goeie naand vanuit Randfontein, dis waar sy skit vanaand.
1: Mm-hmm.
2: Dan sien ek hier, jy is internationaal iemand vanuit Indianapolis.
1: Ooh, dis nice, wie is dat?
2: Die naam is Andrei Strydom.
1: Hallo Andrei.
2: Ja.
1: Hallo Andrei.
2: Anna Kreer skit saam hier vanuit Langlaagte.
1: Hallo Andrei.
2: Nou gaan ons Kariga se kant toe saam met Jessica Ketteldas wat sê goeie naand en dankie vir die mooie goeie muziek.
1: Goeie Jessica.
2: En dan hier vanaf die plaas, Zilkaatsnek, sê Danel Letsky, goeie naand.
1: Goeie naand. Dankie. Baie dankie dat hulle ingeskakel.
2: Soek jy nog so 1 of 2?
1: Soek 1 of 2, ja, druk nog so
2: 1
1: of 2.
2: Hier is die woe-woe is in die huis, Woester.
1: Woester, hallo, die woe-woe is in die huis, ja.
2: Willem Wilskut. Willem se fan is vir my
1: skit.
2: Jou hy gepas. Skit,
1: en hy is op die rechte show, hy is op die rechte program, hy Wilskut. So Willem, kom hier en skit.
2: En nou is het nog van die woe-woe ook. Van Willem Wilskut van die woe-woe.
1: Van die woe-woe, dis een lekker ding. Willem Wilskut van die woe-woe. Ons kan een song maak.
2: En dan gauwe laatste eniekie vanuit Edenvale, sê Corrie Crawford. Ook goeie naand en dankie vir die mooie muziek.
1: Ach, lekker so van mooi muziek gepraat. As het Dolly Parton is, is elke lief.
2: Mooi.
1: Soos in gewaarborg. Nee.
2: Ja.
1: Maar nou, wat ons nie kan waarborg nie, is of jy dit gaan recht kry en wie wat gebring het. Nee?
2: Ja, ons maak het net so klein bietjie moeilik vanavond.
1: Nee?
2: So die kunstenaar hoef jy nie te raai nie, maar wel Waterliekie.
1: Waterliekie, yes. So 076
2: 536-6961.
1: Ronde nummer 1, klink so. Satin Sheets. Dolly Parton.

0: Goeienaand aan julle twee stoute kabouters. Red jy die eerste een gebring en Sue die tweede ene. Hoorie wat ek jou wil vra, is dit nou nie môre 'n Jaco se troudag nie? Iemand het vroeër gevra waar loop Jaco rond? Dis môre sy troudag. Ek glo nie hy gaan rondloop as sy troudag môre is nie. Dis die Janse van Rensburg Rodekrans.
1: Ek is nou hartig die makkaar. Kijkie, ek het ons maandag by jaar nie so, en dus ek 70 geword, ja. En nou morgen aangeer die kinders nog my goeie partij vir my 70 bejaardag, saam met Jaco met sy troudag, met sy prachtige bruid en hoe neelsiekie. En ek dank die ronde my een het Rezi nummer 1 gebring en jy nummer 2. Ja, Dolly Parton, jy weet Dolly so gemeig en so een song van Dolly Parton, Kenny Rogers, Allen in the Stream, oh, dit is fantastisch. En dit kom van Spasia Manuel, die van Noordpanel.

0: RSG, dis die een, dis 'n Franco ronde. Ek's nie op my net. 'n Franco ronde hoor.
1: Oh,
0: Dolly Parton met Old Flames Can't Hold
1: A Candle to You.
0: A Candle to You, wie het vir hom gebring, is dit?
1: Is dit Reggie?
0: Of is dit Sue?
1: Sure.
0: 076 536
1: 69 61 Stuur jou

0: stemnota aan, neem deel aan die verskeie rondes. Wie wat, Reggie, ek moet sê, as dit nie vir my man was wat my so blootgestel het aan die wye verskeidenheid
1: van Dolly,
0: van Dolly se musiek nie, so ek nou nie vanavond so baie geniet het soos wat ek het tans geniet nie.
1: Jo, jy geniet het, ek wens daar was 'n webcam.
0: So, Dolly het regtig waar, ek dink sy kon soveel geld gemaak het. Maar ek dink wat 'n mens hou van haar en hoekom ons haar so vir so lank kan vier.
1: Sy was 'n groot filantroop.
0: Sy was net 'n persoon met 'n goeie
1: hart. Ja. Ja,
0: dit is waarvoor ons haar eintlik onthou. Ja, en dan natuurlik die pragtige musiek waarmee sy ons gelos het. Nou luister ek na hierdie liedjie wat jy nou so in die agtergrond speel. Het jy destyds die rolprent, dit was so in die vroeë 90s, Beethoven. Dit was 'n rolprent oor klomp honde, Sint Bernard honde. En toe sing sy en James Ingram die tema lied toe nou van hierdie
1: rolprent. Yes, ek wou net dat van die klank baie af, ek hoor nou.
0: Ja, dit is 'n rolprent wat gehandel het oor honde, die St. Bernard hond spesifiek. En ek weet, ek het dit oor en oor gekyk, dit en Matilda en alle 1990s rolprente. Ja. Maar, kom ons hoor wie het nou eintlik watter liedjie gebring.
1: Ek sien iemand het 'n teks gestuur also.
0: Daar's 'n boodskap wat lui, sjoe, julle musiek is so mooi vanaand, Reggie, en so dis moeilik. Ek gaan nie raai nie, want julle maak ons die mekaar met Dolly se wonderlike musiek en ons almal is dol daaroor. En ek stem saam met jou daarvan uit Langlaagte wat daardie boodskap gestuur het.
1: Ja nee, ek stem saam. Ben volle saam. Kom ons hoor.
2: Dis Christmas Reggie Ronte?
1: Mm-hmm. Okay, Reggie Ronte, kom ons hoor die tweede een.
2: Reggie, die is jou Ronte.
1: Dis my Ronte.
2: En hulle albei is 'n tribute van jou aan jou partner in crime in Chanay môre op hul troudag en dat jy stuur vir hulle die boodskap.
1: Okay. Kom ons rug hy pleister af. Het iemand geslaag in hierdie ronde?
0: Nee, ons het die rooi pen uitgehaal en
1: die
0: nul.
1: Die rooi pen, nee, dis 'n nul.
0: Dis 'n nul.
1: Groot nul.
0: Maar ons wat voorstaan in die klas sal nou sê dat die antwoord is
1: die eerste een.
0: Duin wat sy saam met James Ingram gesing
1: het. Het Reggie Philander gebring.
0: Dis 'n Reggie eenetjie wat hy nou uit sy agtersak het gepluk het.
1: Meh, old flames can't hold
0: a candle to you. Het ek gebring.
1: Nou, die eerste een was The Day I Fall in Love. Ek kan haar haar eenetjie elke dag luister.
0: Dit is so mooi.
1: Oh, prachtig. Die laaste ronde, ne?
0: Ja.
1: Hierna.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Le Vrou Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese Huldeblik produksies wat oral uitverkoop. Helene Wester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3:00. Kom beleef Nana Muscuri treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring Hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Le Vrou nou ook 'n 12:00 vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by LTickets.
4: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander hier op RSG.
3: Helene Wester blaas nuwe lewe in die musiek van Nana Muscuri. In Helene Wester sing Nana Muscuri at the Brit Theater Saterdag 29 Augustus om 3:00. Kom beleef die onsterflike Nana-treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma, Bridge Over Troubled Waters en vele meer. Helene Wester sing Nana Muscuri at the Brit Theater 29 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
4: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak net hier op RSG.
1: En die laaste ronde...
0: Is dit Reggie of is dit Sue op die nommer?
1: Het ons het albei gebring, want ons is dan by die werk. Ons is by die werk.

0: En hoekom ons nie hierdie liedjie insluit nie?
1: Hoekom nie?
0: Hoekom ons nie? Kyk, ek weet
1: wat sal verkeerd is met ons as ons het
0: verstaan jy? Want ek weet Derek Gardner gaan môre oggend in sy mini konsert ook 'n paar Dolly treffers speel, maar hy gaan nie meer minder bekende liedjies.
1: So,
0: luister môre en hierdie liedjie Islands in the Stream.
1: Yes.
0: Is my goeie vriend Johnny Klein. Hy verjaar vandag. Maar hy is môre my gas op my program.
1: Oh, okay.
0: Hy is ons ster in die kombuis so. Johnny, ek weet, ek dink jy slaap nou al, want jy moet môre oggend vroeg hier wees. Maar dis sy verjaarsdaglied. Okay. Kom ons hoor wat sê die luisteraars.
1: Kom ons luister gou.
2: Hi, dit is Karen Simon van die Baai.
1: Hi Karen.
0: Hi Karen.
2: So is eerste een en die tweede een is vir Reggie.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Karen.
3: Ek eer is met dit dat nou Reggie rondte is. En die laaste is een Reggie rondte. Die ek gaan so lang alles in die stream is daar in. En 9 to 5. Dit is een Reggie nom.
1: Okay.
4: Eerste red Sue van Broekie, tweede red Reggie.
1: Okay.
4: In de vrees.
1: Kom eens terug, vluister.
0: Okay. Sê jy maar meneer.
1: Okay. Raivat, die laaste ronde het ons albei
0: al twee gebring. Het was een gesamentlike spanpoging.
1: Baie dankie dat jy geluister het. My naam is Reggie Vlander, was so lekker geweest vanaand.
0: My naam is Sue Pilots Lambert en ons gesels morgenoggend.
1: Ja nee, tot ziens, tot volgende week.
5: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niks se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel sug, sit die voertuig in tweede rad en ry stadig deur die droë rivierloop en op by die bultjie. Wanneer die bakkie se neus oor die maan haar randjie stamp stamp, lê die opkomsplasies met hul opstalle voor haar in die kom van die vallei. Die son vang hier 'n singplaat, daar 'n trekker se bakwerk, 'n pyp wat glim, 'n hek wat oopgemaak word. Op die oog af 'n prentjie van vrede en rus en vooruitgang. So met die groen boorde aan weerskante van die rivier. Maar die plek is tans 'n onderstroming van onsekerheid en spanning en binnengevegte. Verraad, dis wat dit is, en die wrevel stoot op in Rachel se keel. Sy skakel oor na derde rad, kyk reg voor haar in die pad wanneer sy verby Manusbrand se hek ry. Sy wil nie hierdie mense sien nie, sy het niks om vir hulle te sê nie. Hulle is die verraaiers. Hulle het geen ruggraat om op te staan en te veg vir hul plase, vir hul erfgrond nie. En dis nie net die broers Brand wat hulle plase wil verkoop nie. Tydens die vergadering met Bertus Oliver van die Kouga Bewaringsstichting, het Petrus en Meisie Verwy glo ook saam met die paddakoor begin sing. Hulle is bereid om alles te verkoop, oor te gee aan vreemdelinge, kastige natuurbewaarders. Rachel sal dit nooit kan doen nie. Die reën sal kom, die rivier sal weerstandhoudend word, Cornel sal terugkom huis toe. Dan sal sy daar wees. Sy sal hom en de Villiers nie verraai nie. Rachel gee petrol, ry voor die skooltjie verby sonder om 'n mens langs die pad te groet en draai dan links onder in die groot pad af. Nou trap sy die petrol en haar pa se bakkie kreun en knars oor die klipperige pad. Aan weerskante reis die hellings van die Kouga berge hemelwaarts. Die son is op en skiet sy strale verbeete uit oor die dig op mekaar gepakte berge. Sy kyk na links, waar die indrukwekkende ou geelhout in die vallei staan, 'n baken wat sy ken vandat sy haar verstand gekry het. Tweede rad en op met die sandsteenpad. Dan sak sy aan die ander kant af en na links. Ver na onder, tussen die noukranse, blink die Kouga rivier se lieflike swemgate, die kraaltjies. Dis nie een so lank gelede nie, wat sy en haar broers en van die ander opkomsboere se kinders nog heerlike piknikdae hier deurgebring het. Voor die droogte, en voor alles verander het, en soveel jong mense opkoms verlaat het. Voor sy en haar broers agtergekom het, die lewe is nie net een sorgvrye vakansie nie. Min water in die Kouga, sy sytakke, wat daar ver in die Tsitsikama berge ontspring, die Langkloofkruis en dan deur die bergreekse breek in die rigting van die Kouga rivier, is laag. Hoekom bly die reën weg? Wat gaan aan met die weer? Alles is bevoeterd, selfs die mense van hierdie streek, wat al vir geslagte saamboer en saamwerk en saam opgebou het en teenslaa oorleef het, begin onder mekaar beklei. Oor water, oor luiperds uit die Baviaanskloof wat hul vee kom vang, oor bewaringsbedonderde mense wat hulle grond wil kom vat. Rachel steek die laagwaterbrug oor die Kouga rivier oor, en nou lê die kronkelende steil bergpas voor. Die spekbome blom darm ten spyte van die droogte. Dalk moet sy stop en een van die takkies met die druppelpink blomme pluk en by die ander insit wat sy vir haar ma vat. Sy stop en laat die bakkie luier, spring vinnig uit en breek 'n takkie af. Terug in die bakkie en klap die deur toe. Stofdeeltjies kom oral los en dwarrel oor haar neer. Sy trek weg teen die opdrand. Wanneer sy die bergpas deur is en aan die ander kant van die plateau afsak, is die wêreld oop. Sy kry die ongemaklike en ontevrede kriweling wat sy altyd kry wanneer sy die een leë plaashuis na die ander verbysteek, asof sy onder haar vel juk. In plaas daarvan om haarself te begin krap van frustrasie, trap sy die petrolpedaal dieper in. Die bakkie sidder onder die spoed. Hier lê plase reeds leeg en verlate, klaar opgegee, en sy kan dit nie hanteer nie. Die mense is fort, sy weet nie waarheen nie. By die Dutoy se plaas ek verby. Dit was so 'n mooi plaas en 'n huis met 'n lowergroen tuin. Al wat sy nou sien, is geroeste implemente en 'n huis wat toestaan. Die honde is weg, die gras neem oor. Dis hartverskeurend. In die stil lig hang die bloekomboom by die hek se arms moedeloos na onder. Sy kop op sy bors, treurend oor die vergetelheid.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel is verlig wanneer sy die T-aansluiting met die R62 bereik. Sy draai regs in die rigting van Joubertina. Nou verskuif alles in Rachel. Die een warboel van emosies maak plek vir die volgende een. Dis nie nuut nie. Dit gebeur net mooi elke Vrydag wanneer sy die grondpad verruil vir die teerpad. Nou lê haar ma voor en die emosies rondom haar ma dult nie ander emosies naby nie. Dit verdring alles. Dit neem elke leë holtetjie, elke moontlike spasie in. Dit is soos die mis wat afsak in die klowe op hul plaas. Soos dit ingerol kom, pluk dit alle kleur van die veld, van die bome en die kraanse af. Dit sluk alles in en neem alles oor. Emosies van wrevel en woede en verwerping vermeng met onverklaarbare hartseer. Maak Rachel se binneste vol. Na 5 jaar wyk die hartseer nog steeds nie. Ook nie die wrevel en die woede nie. En die ergste van alles is die hoop waarteen sy geen weerstand het nie. Sy kan net nie ophou hoop nie. Dis 'n stryd wat sy lankal agtergekom het, sy nie kan wen nie. Hierdie hoop dat haar ma sal versag, dat sy sal praat. Net een iets moois vir haar sal sê. Net een keer sal sê, dankie vir die melkkos en die spekboomtakkies, my Rachelkind. Hoe gaan het met pa? Of, en dit is die droom waaraan sy vasklou. Het jy al iets gehoor van Cornel? Rachel is verslaaf aan die wrede hoop. Sy kan nie wegbly nie, want dalk gaan dit hierdie Vrydag gebeur. Dalk gaan haar ma hierdie Vrydag 'n sprankie emosie toon. Net een mondhoek wat effens na bo beweeg. Net een klein bewegingkie van haar hand in Rachel se rigting. Sy weet sy sal haar ma se hand vat. Sy sal haar ma se hand vashou. Sy sal sê, alles is okay, ma. Pa is maar siek, maar hy staan daarom nog op in die oggend. Hy sit nou wel heel dag op die stoep, maar hy eet en hy praat daarom met my. Al is dit net wanneer ek hom vra oor die boerdery en die vrugte is mooi, ma. Nee, sy sal nie sê van die swendelary wat aangaan nie. Van mense wat hul plase wil vat nie. Van die versengende droogte en die min water en die uitgeputte boorde nie. Van hoe ou vriende nou vyande geword het. En van die geskinder en venyn en die agterdog en beskuldigings nie. Rachel draai af en stop voor Joubertina se koöperasie. Klim uit. Voor sy na haar ma toe gaan, moet sy eers haar lysie benodigdhede wat sy later sal kom oplaai, hier afgee. Wolwe vlei van iewers af, die gelag wat volg. Sy gooi haar arm in die lug en waai sonder om te kyk. Sy weet dis net Bouer en ou Janeman, want dit is die ritueel wat elke keer afspeel wanneer sy voor die koöperasie stop. Sy stap die gebou binne en kyk rond of sy oom Ben sien. Rachel van Opkoms, hoor sy die bekende diep stem agter haar. Sy swaai om. Oom Ben! Hallo oom. Rachel laat toe dat hy haar vir 'n oomblik teen hom vasdruk. Oom Ben, 'n goeie vriend van haar pa, is die enigste mens wat sy vertrou en wat sy toelaat om haar 'n drukkie te gee. Hy praat nie oor haar agter haar rug nie. Sy bemoeienis met haar is opreg. Sy voel sy kakie hemp teen haar wang. Altyd dieselfde hemp. Sy glo nie meer hy besit nog een nie. Sy reik sy sigarette vermeng met sy naskeermiddel. Wat gaan sy doen wanneer hy die dag ophou werk? Hy is immers al stokoud. Oom Ben vat haar aan die skouers en stoot haar weg van hom. Kyk haar in die oë. Hoe gaan dit, Rachel? Goed, dankie, oom.
2: Jou pa?
1: Dieselfde, oom Ben. Hy snak onophoudelik na asem, maar het weer vanoggend volstrek geweier om saam te ry en dokter toe te kom. Sy oë is ligblou, soos helder bergwater. Hy weet en sy weet, haar pa is op sy laaste bene, maar hy weier om sy voete van Soetkloof af te sit, want net nou is hy nie daar wanneer Cornel huis toe kom nie. Tot ek nie weet Cornel is dood nie, sal ek glo hy gaan terugkom, is wat haar pa al die jare sê. Dan steek hy nog 'n sigaret aan. Dat hy nog kan asemhaal is 'n wonderwerk. Hy sit op die stoep van hulle huis en hou die pad dop. Hy glo Kornel gaan eendag, soos die verlore seun in die Bybel, in daardie plaasbaadjie afgestap kom. Huis toe kom.
2: Wat kan ek vandag vir jou doen, kind? Is jy op skedule met die perskes? Vra oom Ben.
1: Dit gaan 'n kragtoertjie verg om klaar gepluk en gepak te kry voor Kersfees, oom.
2: Jy lyk moeg, Rachel. Jou oë is bloedrooi. Wat gaan aan?
1: Ek het self twee vragte hierdie week uit en hage toe gery, oom. Ou Rieme moes 'n slag rus kry.
2: Ek hou net mooi niks daarvan nie,
1: sê hy vir die hoeveelste keer.
2: Jy, meisiekind alleen, seker weer 3 uur in die oggend weg op soek kloof om betyds by die mark te wees.
1: Sy kyk na hom. Sy oë word omraam deur diep lagspoortjies. Sy vel is gevlek van son en ouderdom. Hy het baie min hare oor op sy kop. Maar soos altyd, dwaal haar oë na sy ore. Want ironies genoeg, groei daar haartjies al op die rande van sy ore. Asof hulle afgesak het van sy kop en nou vir oulaas aan sy ore hang.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel weet oom Ben se bekommernis is eg. Sy weet sy kan 'n papband kry. Sy weet van al die moontlike gevare, maar niks daarvan het haar nog getref tot nou toe nie en die perskes moet by die mark kom. Jammer oom Ben. Ek weet. En dankie vir oom se omgee.
2: Moet ons iets vir Rachel van opkoms oplaai, vrou Bouwer,
1: en kom soos altyd vol selfvertroue aangestap. Sy haal haar lysie uit haar hemp se boesak. Hoofsaaklik kunsmis vandag julle, en daar is nog 'n paar goed op die lysie.
2: Ag, ek doen dit met graagte vir jou, Rageltjie, as jy my net hier.
1: En hy druk sy wysvinger teen sy wang.
2: 'N swinkie gee, dan sal ek jou mooi oortjies luggies byt.
1: Agterom verskyn Janeman nou ook.
2: Onthou, ek moet hom help, want daar die sakke is swaar. Geef my jou hand, liewe Rachel, en ek plant 'n sagte swinkie daarop. Spesiaal van my, Janeman van Joubertina, gentleman van die langkloof. Eers op die bokant van jou hand, en dan in die sagte palm waar al jou senuwees by mekaar kom, sodat die boodskap van my liefde tot in elke eindpuntjie van jou liggaam gedra word.
1: Rachel bars uit van die lag. Elke liewe keer wanneer sy hier stop vir aankope of om oom Ben se raad en hulp te vra, speel hierdie tafereel af. Die twee het deur die jare al met die snaakste goed voor in dag gekom in hul wedywering om haar aandag te kry. Sedert sy die boerdery noodgedwonge moes oorneem na De Villiers se dood en Cornel verdwyn het en die gepaardgaande ineenstorting van haar ma en verdere agteruitgang van haar pa, is die son, maan en sterre aldeer hierdie twee aan haar beloof. Die eerste jaar of twee het sy hulle of geïgnoreer of so ongeskik moontlik behandel. Sy was altyd kwaad en nors. Maar hulle het later sulke belaglike mannewales aangevang, dat sy nie anders kon as om te lag nie. Wie kan die langste op sy hande staan, of 'n sak resies hier voor die gebou verbyhou, sodat klante en werknemers saam gil en heel van plesier? Wie kan die meeste pannekoeke binne 5 minute verorber, gewoonlik wanneer die NG Kerk bazaar hou? En wie kan die meeste push-ups doen? Ag, die lys is eindeloos. Bouwer is 'n lang, maar bebrilde karakter, wat so 'n paar jaar voor haar gematrikuleer het en sedert 10 hier by die koöperasie werk. Sy oorpakke se broekspype is altyd te kort en hy lyk soos 'n weeskind. Maar hy het werklik 'n selfvertroue wat haar verstom. Janeman daarenteen is besonder kort en het 'n ysklike boepens. Geen wonder hy die pannekoekkompetisie loshande gewen nie. Sy bene is soos 2 boomstompe en hy dra altyd 'n te kort en te stywe kakiebroek.
2: Gaan jy gou koffie drink, Rachel?
1: Onderbreek oom Ben haar gedagtes. Nee, dankie oom, nie vandag nie. Ek wil gou na my ma toe gaan en dan wil ek ons voorraad gaan aanvul. Franna het vir my 'n ellelange lys gegee.
2: Goed so, gaan doen jou dinge. Jou 2 bewonderaars sal die bestelling gereed kry.
1: En hy knipoog vir haar.
2: Dan kan jy dit later kom oplaai.
1: Wanneer Rachel omdraai om na buite te stap, val Janeman en Bouwer aan weerskante van haar in, soos 2 lywagte, en stap saam buite toe.
2: Janeman marcheer soos 'n wafferse soldaat, en al wat haar oog vang is sy boepie en swaaiende arms.
1: Rachel kan haar lag nie hou nie, en sien hoe die ander werkers in die koöperasie die spektakel met glimlagte staan en bekyk.
3: Buite spring Bouwer vinnig vorentoe en maak die bakkie se deur met 'n buiging vir haar oop. Gedwee klim sy in en wag dat hy die deur toemaak. Sy het lankal opgehou teestribbel. Hoe minder sy sê, hoe beter is dit eintlik, want die twee laat hulle eenvoudig nie ontmoedig nie. Nou stap Janeman om die bakkie en bekyk die bande met arendsoë.
1: Ag, mag hy dit nou net nie weer in sy kop kry om haar te begin aansê om die flikkers aan en af te sit en die remme te trap sodat hy kan seker maak alles werk nog nie.
2: Jy moet jou linkerkantste agterwiel laat pomp voor jy terugry, Rachel, sê hy.
3: Ag hemel, hier kom dit nou. Sy kyk in haar kantspieël en sien hoe hy buk en met sy hand oor die regterkantse band vryf om hom ook te toets. Sy weet presies wat hy dink. Hierdie bande is glad. Sy het nuwe nodig. Om so met die bakkie te ry is gevaarlik. Dankie julle, ek weet, ek weet. Net nog nie tyd gekry nie, ek sal die bande pomp.
2: Jou voertuig het ten minste 2 nuwe bande nodig, Rachel,
3: sê Janneman nou skielik ernstig. Asseblief luister na my, met hierdie bakkie is jy 'n ongeluk wat wag om te gebeur. Nie jy of Rieme kan nog 'n slag uitenage of Port Elizabeth toe ry met 'n swaar vrag vrugte nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel antwoord nie. Draai net die sleutel in die aansitter. Besorgde oë. Hulle bekommernis is opreg. Selfs in die diepste ure van die nag sal hulle haar te hulp snel indien sy sou vra. Hul tergery en kastige wetywering om haar aandag het lank al 'n speletjie geword, want hulle weet sy stel nie belang nie. Maar hierdie twee het nie hulle rug op haar gedraai nie. Dalk was dit alles van die begin af 'n speletjie, hulle onbeholpe manier om haar alledaagse bestaan, die enorme verantwoordelikheid van die plaas, haar pa, haar ma, te probeer ophelder. Hulle het dit reg gekry, want hier op die koöperasie se stofferige stoep of om die hoek van die gebou waar mens jou aankope laai, het sy al meer gelag as op enige ander plek. Om die waarheid te sê, dit is die enigste plek waar sy ooit lag. Bouwer en Janneman is seker die naaste wat sy sal kom aan wat 'n mens vriende noem. Hulle woon albei hier naby die koöperasie, aangesien hul ouers ook in Jabartina woon. Janneman bly nog in sy ouer huis, en sover sy weet, bly Bouwer iewers in 'n tuinwoonstelletjie. Hulle het ook nog broers en susters hier in die omgewing, weet sy. Knus almal by mekaar. Stadig ry sy weg. In die troespieël sien sy hoe hulle haar agterna kyk. Hulle weet van die droogte. Hoe sy en die ander boere wat diep in die Kouga-berge woon, sukkel om hul vrugte met die slegte pad by die markte te kry. Hulle weet ook hoe die mense van opkoms besig is om onder mekaar te stry en te beklei oor water en oor die luiperds en oor die verkoop van hul grond. Hulle weet veral van die stigma wat aan die Dupré-familie kleef. De Villiers, dood met 'n koelwond in sy kop, komende uit Cornell se Musgrave 72. Die ondersoek, die eindelose ondervragings van familie, ander boere en opkoms, skoolvriende, die dagvaardiging wat tot hulle almal se skok op Cornell bedien is om binne 14 dae in die hof te verskyn. Sy lafhartige verdwyning. Natuurlik weghol, so tipies. Skindernies waaraan almal vir maande en jare verslaaf is. Die gelate toekyk van vriend en vyand, hoe haar ma se kop haar heeltemal los. Haar pa versink in hartseer, wat met waterige oë nou al vir jare die pad dophou, en sy, die enigmatiese Rachel, wat nooit emosie toon nie, wat nie hulp aanvaar nie, bot en ongeskik. Volgens Tannie Bernadette is dit hoe die mense van haar skinder. Sy neem die boerdery oor en weier om haar ma se plaas te verkoop en glo nog sy gaan die droogte wen en bly boer. Hulle is nie ver verkeerd nie. Dis presies wat sy gaan doen. Soos gewoonlik staan huisgoue jare se voordeur waawyd oop. Rachel stap in die lang gang af, verby die eetsaal. Sy sorg dat sy altyd min of meer etenstyd hier aankom, want dan is die meeste ou mense in die eetsaal en hoef sy hulle nie in die lang gange raak te loop, te groet of onwelkome vrae te beantwoord nie. Sy stoot haar ma se kamerdeur oop. Daar is die reuk van 'n ou asem wat aan die geel gebleikte gordyn en geskifte binnegordyn kleef. Twee verweerde pantoffels lê voor die bed. Ouma Daniel se gehekelde laslap kombers is oor haar ma se voete en die foto van Soetkloof in vroeë geseënde en gelukkige jare hang teen die muur. Een van hul ou sitkamerstoele, nog met dieselfde stoffering van vervloë jare, is ongemaklik ingeprop langs die ou wasbak met 'n geel vlek, soos 'n geboortemerk teen die keramiek weens die geroeste kraan wat oor soveel jare heen druppels bly bloei het. Rachel trek die enigste ander stoel, een van hul eetkamerstoele met die riempie sitplek nader, en gaan sit reg voor haar ma se bed. Op die staalbedkassie staan verlede week se glasbotteltjie, nog met sy parmantige spekboomtakkies. Sy sit die bakkie melkkos op die bedkassie neer, haal die ou takkies uit die botteltjie en laat val hulle in die draadmandjie langs die wasbak. Dan keer sy die botteltjie om, sodat die oorblywende water in die wasbak uitloop. Sit die nuwe botteltjie op die ou een se plek. Vir 'n oomblik kyk sy stil swaiend na die sagte stofpink blommetjies wat aan die vars takkies hang. Eers dan kyk Rachel na die vrou op die bed. Haar grys hare op die kussing, haar gesig na die muur gedraai, haar pofferige hande doodstil langs haar sye op die bed, die groot lyf onder die laken. Hallo ma, groet sy en leun effens vorentoe. Dis Vrydag ma, ek is hier met lekker melkkos. Geen reaksie. Rachel sluk, staan dan op, buk oor haar ma en sit haar hande aan weerskante van haar ma se gesig. Draai haar kop na haar kant toe. Die donker, glasige poele onder die grys wenkbraue staar sonder herkenning na haar. Weer gaan sit Rachel en kyk na haar ma. Haar vel is soos rubber. En uit die moesie langs haar mond hang 'n paar lang wit hare, nes die wat aan oom Ben se ore hang. Haar lippe is dun en kleurloos, toegezip, behalwe wanneer sy gevoer word. Die lewe, die dood, die leegheid en die wanhoop het haar stem gesteel.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Kom ek sê die kussings onder ma se kop, sê Rachel. Dan eet ma 'n bietjie. Lekker baie kaneelsuiker soos ma daarvan hou. Sy lig haar ma se kop met een hand en prop 'n ekstra kussing onder haar kop in. Daar sy. Oké, okay, nou gaan ons heerlik smil. Sy skep 'n teelepel melkkos uit die bakkie en bring die lepel tot by haar ma se mond. Dit is die oomblik wat Rachel nog altyd laat bly hoop het. Wat haar laat glo het, haar ma hoor alles wat sy sê.

0: Lekker, nee, ma? Dieselfde vervelige niks seggende woorde van elke Vrydag. Dit gaan goed op die plaas. Pa se emfiseem is erg, maar hy hou nog uit. Ons boer nog, ma, en verwag lekker reën een van die dae. En die holste, leegste woorde van almal. Een van die dae is maar beter. Dan kom ma huis toe. Dan sien ma hoe mooi is die vrugte en hoe vet die skape. Futiele woorde. Ma wil nie haar voete op soekloof sit nie. Dit is 'n plek van smarte. Sy het alle belangstelling in die lewe verloor. Soveel pyn en teleurstelling, wrokkigheid en verwyte het bo haar kop tot 'n magtige wolk gekondenseer wat die son heeltemal uitblok. Wat haar, Rachel, en haar pa heeltemal uitblok. My diagnose is dat jou ma reeds vir jare, waarskynlik sedert sy jonk was, aan depressie ly. Sy het net nooit hulp gaan soek nie, Rachel. Kos was haar toevlugkind, was die dokter se woorde 3 jaar gelede, toe die sogenaamde kerkmense, onder aanvoering van tannie Bernadette, hom en die dominee na die plaas gebring het en daar besluit is om haar ma hierheen te verskuif. De Villiers se dood en Cornel wat net spoorloos verdwyn het, was die laaste strooi. Dis beter so, kind. Jy kan nie haar versorging baartig nie. Jy moet al reeds na jou pa kyk. Sy oë was vol simpatie en jammerte. Sies toch, die arme brandma Rachel met die slordige hare en verslete langbroek en vellies, wat probeer om die swaarlywige Hendrien Dupree te versorg, is 'n ellendige toestand. Rachel het gehoor hoe hy dit in die kombuis vir die aanwesige sê. En toe is konsensus bereik en Hendrien word verplaas na die ouwe huis. Rachel het omgedraai en na haar kamer gestrompel. Dit kan nie gebeur nie. Haar ma was heeltemal te jonk vir 'n ouwe huis of 'n versorgingsoord. Sy hoort hier op die plaas. As sy net wil besef dat sy nog 'n man en 'n kind het, dat Cornel sal terugkom, dat daar nog rede is om te leef. 3 jaar het verbygegaan sedert haar ma in die ouwe huis is. 3 lang jare en niks het verander nie. Sy het op 'n Ben se rekenaar in sy demekaar kantoor by die koöperasie navorsing op die internet gedoen oor depressie. Boeke by die biblioteek uitgeneem en gelees. Elke week haarself gemotiveer om te kom en mooi met haar ma te praat en om te bly hoop dat die medikasie sal begin werk. Happie vir happie voer Rachel haar ma tot die melkkos op is. Dan haal sy die ekstra kussing onder haar kop uit en maak haar gemaklik. Haar ma se oë gaan toe. Rachel sit met die kussing op haar skoot en kyk stil na die vrou op die bed. Sy draai haar kop stadig na die venster en kyk hoe die son 'n paar ligstrepe deur die binnegordyn se skiwerige materiaal stoot. Hoop kan jou breek, het Rachel agtergekom. Want wat gebeur as jy so baie hoop het en al wat jy kry is die slegste, die ergste, woede, frustrasie en verwyd, opgerol soos 'n tolgaring, begin dan stadig loskom.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Baie welkom. En aangezien ek nou een versamelaar van nuttelose inlichting is, dit is vandag die 34ste Sondag in die jaar 2024. Maak daarmee wat u wil. In elk geval, ons het nou verlede week begin luister na Pieter en die Wolf van Prokofjev. Ons het so 10 minute van die opname geluister, en ek het nie besef daar is so lang tyd nog oor nie, en ek wil hem nou nie weer breek nie. Ons gaan vandag nou luister na die res van die opname van Pieter en die Wolf. Dit is so 14, 15 minute lang. So my so mooi story en die muziek is sprankelend. Nou hier is dan die res van die Pieter en die Wolf story. Ons begin met die deel waar Pieter se opa so pas uit die huis gekom het en gesê het, wat maak jy buiten? Daar is allerhande gevaarlike goed soos wolwe en goed daar buiten. Hier is die rest van Pieter en die Wolf.
1: Net toe kom Pieter se opa daaraan, en hy is kwaad omdat Pieter die hek oopgelos het en alleen buiten rondloop.
2: Jy weet mos, dis gevaarlik. Sê nou net, daar kom 'n wolf uit die bos. Wat dan?

Maar Pieter weet mos altyd beter as oupa. Waar jy nou al ooit gesien 'n seun soos hy is bang vir 'n wolf?

Die eend kwaak benoud, 'n skrik so groot dat sy skoen uit die dam uitspring. Sy hardloop, maar die wolf hardloop baie vinniger. En die wolf kom al nader en

In die boom staan sake nou so. Die kat sit op een tak. En die voeltjie op 'n ander tak. Natuurlik nie te na aan die kat nie.

Pieter staan die hele affaire van die hek af en bekyk. Maar hy was nie eers 'n bietjie bang nie. Hy hardloop vinnig huis toe en gaan haal 'n sterk tou. Toe klim hy bo op die hoë tuinmuur.

een van die takke van die boom hang oor die tuinmuur. Pieter gryp die tak stevig vas en hy klouter in die boom.

En is die ou wolf omgekrap oor die voeltjie en wil hy hom graag vang. Maar die voeltjie is te rats en die wolf kan niks doen nie.

Maar Pieter het klaar die ander punt van die touw aan die boom vasgemaak. En met al sy gespook en gespartel trek die wolf die touw om sy stert al vaster.

Pieter roep bo uit die boom uit. Haai, moenie skiet nie. Kyk, ek en die voeltjie het die wolf klaar gevang. Kom help ons om hom dieretuin toe te neem.

En daar stap hulle. Ei, is dit nie 'n lieflike optog nie. Heel voor stap

En hoog boek aan die optog vlieg die voeltjie en hy chirp vrolik. Dink jy nie ek en Pieter is dapper kerels nie, hè? Kyk net bietjie wat het ons twee gevang. En as jylle baie goed luister, sal jylle die eend hoor kwaak in die wolfse pees. Want in sy gulsigheid het die ou wolf die eend mooi levendig ingesluk.

Hy, die arme eend, is al een wat het nie gemaak het nie. Pieter en die Wolf kom uit die tyd van hoogkommunisme, 1936. Het is eintlik 'n simfoniese verhaaltjie vir kinders, en het is sy werk 67. Toe die Russiese staatsrolprentorganisasie sulke rolprente gemaak het soos die verhaal van die dapper trekkerbestuurders, of die triomf van die dapper masjienoperateurs. Dit is baie vreemd. Hoe dit ook al sê, Prokofiev het die muziek geskryf in 1936 vir die Sentrale Kindertheater in Moskou, omdat hy en sy twee seuns verskeie konserte daarby gewoon het. Die hoofdoel van die muziek is om kinders voor te stel aan die verskillende instrumente van die orkes, om dan hulle belangstelling en kennis van muziek oor die algemeen te verbreed. Hierdie spesifieke opname is 'n hele paar jaar gelede gemaak vir 'n marionette vertoning oor Pieter en die Wolf. Die orkes is 'n ad hoc samenstelling en die verteller, soos vroeger gesê, is 'n bergie wat soms opgemerk word daar langs die eerste rivier in Stellenbosch. Een van Beethoven se bekendste klaviersonates is sekerlik die Maanlig-sonate. Nou hier is die eerste deel daarvan, wat baie van ons met bewende vingertjies en baie moed aangepak het, toe ons nou so 15, 16 jaar oud was. Dit het ook nie altyd ewe goed geëindig nie, maar hier is iemand wat het wel kan speel.

Die eerste deel van Beethoven se sogenaamde Maanlig-sonate. Ek dink nie hy het self die naam gegee nie, dit het maar later ontstaan. Die pianist in die geval was Dubravka Tomšík en om die muziek sy volle naam te gee, dit is Beethoven se klaviersonate nummer 14 in C-kruis mineur en dit is sy werk 27. Van een heel moderne componist, John Taverner, hier is sy Alleluia.

Die Alleluia van John Tavener. Sy eintlike naam is Lied vir Athene. En die Athene wat genoem word is nou nie die stad in Griekeland nie. Dit is 'n vriendin van Tavener met die naam Athene Hariades, wat 'n half-Griekse aktrise was, wat Engels gedoseer het by die Hellenic College in Londen. Maar sy is in 'n fietsongeluk oorlede. Tavener het haar voordrag van Shakespeare so 'n paar jaar tevore in Westminster Abdij gehoor en besluit om die woorde van Shakespeare te kombineer met die liturgie van die Grieks-Orthodoxe kerk. Van Hariades het Tavener gesê, "Her beauty, both outward and inner, was reflected in her love of acting, poetry, music and of the Orthodox Church." Op die 6de September 1997, toe prinses Diana begrawe is, die prinses van Wallis, is die Alleluia gesing, terwyl die kus Westminster Abdij verlaat het. Die opname waarna ons geluister het, is gemaak deur die Vasari sangers, onder leiding van Jeremy Backhouse. Te lanklaas van Fritz Wunderlich gehoor. Hier is hy met Im Abendrot van Schubert en hy word begeleid deur Hubert Giesen.

Fritz Wunderlich en Hubert Giesen met Im Abendrot van Franz Schubert. Kan een mens dit mooier sing? Ek neem so aan, maar ek het dit nog nie gehoor nie. Wat mooier nou ook al mag beteken. Nou, een van die musieke wat, ek kan nou nie sê, dit is vir my heilig nie, maar dit kom redelik naby daaraan. Spesifiek hierdie opname. Dit is Schwester Groes van Franz Schubert, gebaseer op 'n gedig van Franz Seraph Ritter von Brugman. So 'n vinnige kombuisvertalingkie. Soos gesê, dit is Schwester Groes, groet aan 'n gestorwe suster. Die woorde klink so. In die maanlig wandel ek heen en weer. Ek sien dooie beenderen en 'n stille graf. Iets dryf verby in die spookagtige lug, flikkerend soos vlam en rook. Uit die warrelende mis rys 'n figuur op, sonder sonde of valsheid, en dryf verby. Sulke blou oë, so 'n edele blik, soos in die velde van die hemel, soos in die arms van God. 'N wit kleed bedek die verskynsel. Uit die delikate hand spruit 'n lelie. In 'n sagte fluistering praat sy met my. Ek wandel alreeds in die vlekkelose lig. Ek sien die son en die maan aan my voete en ek lewe in vreugde, gekus deur die engele. Jou hart, kind van die mens, kan nie weet hoe groot die vreugde is wat ek voel nie. Tensy jy die wêreldse valse gode laat vaar, voor die verskriklike dood jou vir ewig gryp. Sy styg op in suiwer vlam, sonder pyn of smart, in die koor van die engele. Die nag daar, die heilige plek, word gevul met God. Ek sing die woord. Ellie Ameling, begeleid deur Dalton Baldwin, met Schwester Groes van Franz Schubert.

Ek mag nou ooreild klink, maar dit is een van die mees volmaakte of die naaste aan volmaakte opnames wat ek al gehoor het. Schwester Groes met Ellie Ameling en Dalton Baldwin. Maar ek wil nou nie allemaal in 'n droefgeestige luim laat nie. Alhoewel, die soort ding maak my nie droefgeestig nie, dit laat my net weer besef welke groot kunstenaars daar op aarde is, in die wêreld is. Hier is nou iets om mee af te sluit. Dis ook 'n Alleluia, maar dit is van Mozart, kom uit die motet Exultate Jubilate, en die sopranos Pretiende uit Pieter Tief.

Pretty Jende uit verre Piet Retief. Pretty is deesdae hulle heeltemal 'n internasionale ster. En ek was gelukkig om saam met 'n paar vriende een aand op Stellenbos 'n ete saam met haar te hê. En ek is so beïndruk, sy het 'n warmte, sy het 'n ster kwaliteit, 'n kalm ster kwaliteit. Sy is nie sommer so 'n meisie nie. Ek was baie beïndruk met haar. En baie bly oor al die sukses wat sy so verdienstelik behaal. Nou ja, nou sit alweer aan die einde van die program. Mag die meetsnore vir u in die komende week in lieflike plekke val. Blaas hoog die vlam en laat ons goed wees vir ons naaste, vir die diere, vir die aarde. Kom ons versprei 'n bietjie geluk onder almal. Ek is seker die meeste van ons het so 'n bietjie die kop vryf nodig. Tot aanstaande week, alles van die mooiste. Tot ziens.

Hierdie Sondag net na 1 uur en alles en nog wat is ons woord lente. Ons kyk na die seisoen van nuwe lewe en lig, bloeisels en verandering en natuurlik na hoe komponiste, digters en sangers deur die jare die lente gehoor en verwoord het. Van bekende lente musiek tot 'n paar verrassings langs die pad. Kom luister Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my, Johan van Lille.

0: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Palesa Matlala. In Doen Jou Eie Ding gesels ons oor entrepreneurskap en natuurlik oor die mense wat die groot sprong neem om hul eie besigheid te begin. Want om 'n onderneming te begin is een ding, maar om dit winsgewend te hou en te laat groei is 'n heel ander uitdaging. Hoewel klein en medium ondernemings sowat 40% tot Suid-Afrika se BBP bydra en 60% van werksgeleenthede skep, misluk tot 80% van nuwe sakeondernemings binne die eerste 5 jaar. In die program hoor ons van entrepreneurs wat hierdie uitdagings trotseer en sukses behaal het. Ons hoor waar die oorspronklike idee vandaan gekom het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe daardie klein begin gegroei het tot die onderneming wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring sal leer en inspirasie vind. Vandag gesels ek met Samantha Andreas. Sy is die stigter van Shaw's Enterprise. Nou, dis 'n klein geleentheids- en spysenieringsbesigheid gebaseer in Appington in die Noord-Kaap. Samantha se belangstelling in kosmaak en gasvryheid het van kleins in haar ouma se kombuis begin, waar sy gesien het hoe haar ouma haar eie spysenieringsbesigheid bedryf. Wat as 'n familie-inspirasie begin het, het later ontwikkel in 'n besigheid wat korporatiewe kliënte, gemeenskapsgeleenthede, privaat funksies en spesiale geleenthede bedien. Samantha het ook later Brunchbox by haar besigheid bygevoeg. Nou, dis 'n meer bekostigbare en praktiese spysenieringsopsie wat onder meer vergaderings, werkswinkels, opleiding en kleiner geleenthede. Samantha, baie welkom by die program. Vertel ons eers hoe bietjie van jouself en jou agtergrond.
1: Goeiemôre. Dankie dat julle my het. Ek is groot geword in Appington, ook hier gebore. Ek het by my ouma groot geword. My ma werk nog alle jare in die Kaap, so ek is 'n ouma kind. My ouma het by die skool gewerk. Sy het kos gemaak by die hostel en dan het sy vir ons saamgevat om vir haar te gaan help. En terwyl ek vir haar help en voorbereidings doen en besef dat die is eintlik my passie. Dit is iets wat ek wil doen. En dis waar dit begin het, dat ek eintlik iets van uit dit kan maak.
0: Nou jy sê jy het groot geword by jou ouma, terwyl sy haar eie spysenieringsbesigheid bedryf. En dan as kind was jy ook natuurlik omring deur die aromas van lekker kos. En jy het ook toe eerstehands nou gesien hoe jou ouma die besigheid staan maak en bedryf. Nou vertel ons, wat het jy as kind by jou ouma opgetel wat jou bygebly het? En hoe het jy later toe by die besluit gekom dat ek wil eintlik my eie besigheid hiervan maak?
1: Wat my die meeste bygebly het is haar toewyding. Sy was baie toegewyd. En hoe sy ook mense behandel het. Die kinders was baie lief vir haar. Hulle was oor haar. Sy het vir hulle die moederlike liefde gegee. En dit is wat kos doen. Kos bring liefde. En dit gee vreugde. So ek het gesien dat mense net 'n besigheid begin en verwag dat dit van self moet groei nie. Jy moet hard werk, konsekwent wees en omgee. Daarom haar voorbeeld het beslis 'n groot invloed op my lewe gehad en hoe ek na my besigheid kyk.